Po Martine a Viktorovi Ťaskovcoch bude náš druhý hudobný výber smerovať do priestoru Abova. Dnes ho bude reprezentovať folklórny súbor Železiar z Košíc svadobnými piesňami z Myslavy.

Svadobné piesne z Myslavy sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Železiar. Tie nasledujúce nás zavedú Zaska Bardejovu, takže budeme hudobne na šariši. S ľudovou hudbou pod vedením Petra Hvišča zaspieva folklórny súbor Dubinčan z obce Dubiné.

Zo Šariša spieval folklórny súbor Dubinčan. Teraz urobíme väčší hudobný skok a domovom ďalšieho hudobného bloku je Gemer. Z gemerskej Polomy nám zaspieva folklórna skupina Dolina. Do spevu jej zahrá ľudová hudba s primášom Ľuboslavom Hudákom.

Dolina z Gemerskej Polomy bola našim štvrtým hudobným výberom. Tým piatým, ako správne rátate zo Spiša, keďže ešte tam sme dnes neboli, bude spevácka skupina Pirečko. Na akordeóne zahrá Kristián Temo.

0: Pesnička na želanie.
1: Priatelia, nadišiel váš čas a my sa tešíme na telefonát jednej či jedného z vás. Ponúkneme vám na výber dve ľudové piesne, dnes pochádzajúce z Abova. A vašou úlohou bude, ako vždy, vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete, ako inak, aj niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Pekné popoludne želáme našej stálej poslucháčke pani Slavke. Dnes odkiaľ, povedzte?
1: Dobrý deň, prajem. Momentálne sa vraciam zo Starej Ľubovne, takže som na cestách.
0: Stále na cestách. Tak poďme, ostávame teda u vás doma v Above. Prvou možnosťou je dnes pieseň Keď še môj milenky na vojnu bral v podaní speváckej skupiny Hradek z Košického Klečenova a muziky Milana Rendoša. Nuža, druhou možnosťou je dnes pieseň s názvom Šeješe, šeješe, ktorú ponúkne folklórny súbor Kráľovčan z Kráľoviec ľudovou hudbou s primášom Martinom Harachom. Tak, ktorú si vyberiete?
1: Obidve dediny sú mi srdcu blízke, lebo však nedaleko.
0: Aj lokalitou, áno.
1: Áno, áno, áno, tak. No, ale tak keď som aj bola na vysielaní v Košickom Klečenove, keď ste mali teda živé vysielanie, zahrajte mi túto, tak Diečata z Hrádku nech mi zaspievajú.
0: Tak to bude Hrádek z Košického Klečenova s muzikou Milana Rendoša. Kým si to pripravíme, tak povedzte, ako ste vy na tom s úrodou, so záhradkou. Pozbierali ste už voľačo?
1: No, viete čo, tak toho roku tak poslabšie, ale musím sa priznať, že v skleníku my máme zasadené paradajky a mali sme celkom dobrú úrodu, asi preto, že sme to aj polievali tak celkom dobre, takže vyšlo to.
0: Áno.
1: A mali sme dobrú úrodu cesnaku a cibule. Tak to... A zo pár zemiačikov. Mm-hmm. Takže takto.
0: Tak aspoň na tú spotrebu človek má. A už ste aj niečo zo záhrady, také, že jablka, hrušky, hroznu sa darilo?
1: No, hrozno toho roku je naozaj veľmi pekné. Aj chuťovo. A jablka tiež tak pomenej, ale sú a ja si vážim domáce jablčka, lebo my ničím nestriekame, takže naozaj mi nevadí, keď je tam aj nejaký chrobáčik alebo nejaké to malé zvieratko, lebo to je len ukážka toho, že to je naozaj bio jablko.
0: Žije jablko a žije to aj v jablku, veď pri najhoršom tak. Troška vyrežeme, keď sú ešte tie plody súce. Tak ešte nám povedzte, pani Slavka, komu by ste venovali pesničku?
1: Venujem ju mojej mamke, pani Márii Štábovej z Ruskova. A všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým poslucháčom, ktorí počúvajú vaše úžasné rádio. Ja si nemôžem pomôcť, ale naozaj mňa sprevádza Regina od rána až do večera alebo do povedia. Takže som vašou stálou poslucháčkou a všetkým ľuďom, ktorí majú radi folklor a naše ľudové tradície.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za spätnú väzbu nám. Pozdravujeme aj tých, ktorým ste pesničku poslali, aj vás. Šťastnú cestu domov a do počutia na budúce.
1: Ďakujem pekne aj vám. Všetko dobre želám.

0: Žijeme tu spolu.
1: Miesto v našej relácii majú aj piesne národnostných menšín východného Slovenska. A ako všetci dobre viete, pondelok patrí rusínskym piesňam a melódiám. Dnes sa v našom výbere vyberieme do obce Vyšný Orlík. Zavedie nás tam Mária Olejníková a Štefan Štec so skupením Michal Noga Band.
2: Vyšný Orlík, okres Vidník.

Po chvíli s rusínskymi piesňami sa teraz budeme venovať ďalšiemu prvku zapísanému v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes vám narobíme asi poriadne chúťky, pretože si viac povieme o brhlovských podlievaných buchtách. Brhlovské podlievané buchty pochádzajú z Brhloviec, nachádzajúcich sa v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Sú pripravované z hladkej múky, plnené slivkovým lekvárom a vysmážané v tuku. Rozdiel voči iným vysmážaným dobrotám známym v tradičnej kulinárskej kultúre Slovenska spočíva v tom, že na záver vysmážania sa buchty podlejú vodou a prikryjú pokrievkou, aby sa sparili. Vďaka spareniu získajú chrumkavý povrch a vo vnútri zostanú mäkké. Povrch buchiet sa ešte zahorúca celý obalí v štyroch rôznych posýpkach. Makovej, orechovej, škoricovej alebo kakaovej. Ide o oživený 80 rokov starý lokálny recept na buchty, ktorý sa v minulosti pripravoval najmä pri sviatočných rodinných a spoločenských príležitostiach. Do tajomstiev výroby brhlovských podlievaných buchiet sú v nejednej rodine zapojené aj tri generácie. Cez leto je potrebné navariť v kotloch slivkový lekvár, aby bolo po celý rok čím buchty naplniť. Pri samotnej príprave buchiet pomáhajú rodinní príslušníci s mletím maku a orechov, s vykúrením miestnosti, v ktorej kysne cesto na buchty, s pokladaním lekváru na cesto a zabalením ho do buchtičky a napokon s obaľovaním v posýpkach. Najšikovnejší si trúfnu vyskúšať proces podlievania, keď pridávajú vodu do oleja. V súčasnej dobe sú brhlovské podlievané buchty vyhľadávaným pokrmom na rôznych gazdovských, remeselných, obecných a kultúrnych podujatiach. Zásluhu na jeho propagácii má občianske združenie Nostra Heredita, vďaka ktorému brhlovské podlievané buchty získali chránené zemepisné označenie na štátnej úrovni, značku regionálny produkt HONT, keďže sú pripravované z regionálnych a miestnych surovín. Zaujímavosťou je, že zisk z predaja buchiet priniesol miestnym obyvateľom tiež efekt v podobe záchrany významnej národnej kultúrnej pamiatky z reštaurovania vzácnych obrazov od rakúskeho maliara Antona Schmidta v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Brhlovciach. No, neviem, či vám sa už podarilo ochutnať túto brhlovskú pochúťku, ale ak vám je názov tejto obce minimálne povedomý, práve v Brhlovciach by ste našli aj známe skalné obydlia. Z regiónu Levíc nám teraz zaspievajú mužská spevácka skupina Košmeker a ženská spevácka skupina folklórneho súboru Vatra Stlmáč.

opäť prechádzame za hranice východného Slovenska, aby sme sa obohatili aj o folklór z iných krajov. Našim dnešným cieľom bude Myjava. Pri tomto názve aj mnohým z nás, hoci je Myjava regionálne vzdialená, zídu na um modroladené kroje, čipky, charakteristické uviazanie ručníka či šatky na hlave a vyhadzované motívy. K tejto predstave vám my ešte aj zahráme. Teda nie my, ale zahrá, zaspieva folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Dnes máme v kalendári Matúša a to bol voľakedy významný aj vinársky deň, pretože sa začínalo zberať hrozno. Ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Keď na Matúša dobré vínny kĺč dozrel, ufaj na rok v dobré víno. Po Matúši je už každá plánočka dozretá. V Matúšovom týždni seje sa žito. Zajtra sú zas pranostiky spojené s Móricom. Ak je jasný Móric, potom je v zime vietor revúci. Na svätého Mórice nase nasej pšenice, bude samá metlice. S 23. septembrom prichádza jesenná rovnodennosť. Babie leto má svoje striebro aj zlato. Svätá Tekla posledné jablko zjedla. Ešte sa pozrime na záver týždňa. Ak je hmla na Kleofáša, bude celú zimu mokro. Ak sa do Michala hrozno nedovarí, nebudeš mať z neho vína súdok starý. A na záver, na svätého Cypriána chladno býva často z rána.

Vypočuli sme si ženskú a mužskú spevácku skupinu z Hertníka s ľudovou hudbou Stana Baláža. Uvažovali ste, priatelia, nad hádankou z úvodu relácie? Znela takto. Nie je zelina ani strom, no i tak rastie hore koreňom. Čo je to? Odpoveďou je zub. Takéto ľudové hádanky nás nabádajú k tomu, aby sme sa na veci skúsili pozrieť aj inak, z iného uhla pohľadu, z inej perspektívy. A ja to rozvediem aj viac, aby sme skúšali hľadiať aj na situácie a ľudí inak. Nielen podľa prvého dojmu, ktorý síce dôležitý je, ale zďaleka nepovie všetko. Všetko však už bolo povedané z dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa vysokoškolským súborom ľudových piesní a tancov Poľana z Brna, ktorý na svojom CD nosiči nahral aj rusínske piesne.

0: Dnes na Matúša, priatelia, sa nám na Slovensku poriadne schladilo a tak som si pre vás pripravila tému, ktorá vás na 100% zahreje. Budeme priasť a pliesť z vlny. Čo poviete? Našim sprievodcom, remeslom, ktoré neodmysliteľne patril na náš vidiek, bude Gabriela Gregorová z Bravecova.
1: Napredem si tri tenšie nite a zosúkam ich do trojnitky. A mám vlastne jednu trojnitku, ale takú už trošku hrubšiu, ale nie veľmi hrubú. A z tej už potom môžem pliesť sveter.
0: A v tejto hodine okrem pradenia či pletenia vás stihneme poinformovať o zaujímavých folklórnych podujatiach na strednom Slovensku a pridáme aj množstvo pranostík spojených s dnešným oslávencom Matúšom. Pondelkovú pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Gabriela Gregorová žije na Bielých Handľoch v Bravecove. Venuje sa pletiarstvu, výšivkárstvu, háčkovaniu či pradeniu. Celkovo jej učaroval textil a rada sa nielen vzdeláva v tejto oblasti, ale svoje vedomosti odovzdáva aj ďalej. Hovorí, čím jej učarovala ovčia vlna.
1: Neviem, čím si ma získala, ale bolo to také volanie tej vlny, že pomoc, zachráňte ma, pretože plietla som už dlhé roky, ale vždy to bol materiál, aký sa dal zohnať. Väčšinou to bol akryl, bavlna, umelé vlákna. A k tej vlne som sa potom dostala, že rozmýšľala som, že ako ďalej, že už ma toto nebaví, to čo robí, chcem skúsiť niečo iné. Tak som sa rozhodla, že som si našla kurz pradenia vlny v Úľuve, tak som sa tam prihlásila, posledné miesto čakalo na mňa a chcela som zažiť celý ten proces od začiatku, od toho strihania vlny, prania vlny, česania a pradenia na kolovrátku a už potom následne to pletenie, tkanie a tak všetko okolo toho.
0: Učili ste sa aj o valaškách a o cigájach?
1: Určite áno. Učili sme sa, že ktorá vlna je na čo. To je dôležité, pretože po ostrihaní musím vedieť, čo z tej vlny chcem robiť. A musím vedieť, z akého plemena bola tá vlna. Pretože valašky sú veľmi ostré vlny, také hrubé, tie sú dobré na tkanie. Takže z toho by som ja sveter nezniesla. Ale niekto zniesie, aj z valašky, aj z cigáje. No, ja nie, ja si vyberám potom tie plemená také merinové, alebo Kenty, alebo Shetlandy a vlastne teraz je už na výber. Už aj tu na Slovensku sa chovajú rôzne plemená oviec. Dá sa vybrať.
0: V súčasnosti ako získavate vlastne tú vlnu na to pradenie? Slovenská produkcia alebo tá zahraničná to zachraňuje?
1: Slovenská produkcia, už mám takých svojich dodávateľov, ktorí mi dodávajú vlnu. To z dediny mám jedného pána, ktorý mi také tie cigaje miešané, to je veľmi dobrá vlna a občas sa mi ujde aj taká jahňacia, takže toto. Potom som natrafila na ďalšie, to sú romanovské ovce, to je toto z Rohoznej. A teraz sa dostal ku mne nejaký pán a ponúkol mi merino, ktoré chová tuto na Slovensku, takže som si vzala aj to. A ináč bežne si kupujem už hotovú vlnu alebo česance už hotové z vlnárskej manufaktúry.
0: Senohrad?
1: Áno, Senohrad od Martinky Vozárovej. Také, čo nemám ja a čo má ona, tak si kupujem. A mám jedného zajaca angorského, aby som to trošku premiešala, tú vlnu ovčiu trošku s takým luxusnejším materiálom.
0: Ja možno, že v tejto chvíli trošku predbehnem ten postup, ale toto sú prírodné farby. Aj farbíte teda tú vlnu? Kedy sa vlastne farbí?
1: Farbiť sa môže vlna po vypraní, sa môže, alebo už potom hotová, upradená, to je úplne akože rôzne. A môže sa farbiť prírodnými materiálmi, to sú rôzne vetvičky, byliny, rastliny, také farbiarske, ktoré sú, alebo sú potom farby čisto vyslovene na vlnu také.
0: Keby som chcela žltú prírodnú, čo by ste mi odporúčili? Ten legendárny šafrán, či to mi veľmi nie?
1: Šafrán áno, ale záleží aj to, aké moridlo sa použije. To je potom dôležité, že jedna rastlina môže vydať žltú, hnedú, zelenú, podľa toho, čím sa vlastne umorí tá farba.
0: Moridlo je čo?
1: Moridlo je to, čo zastabilizuje tú farbu, vlastne čo dá tú farbu, že dáva sa tam kamenec, soľ, ocot, ako je to rôzne. S jednou rastlinou sa dá podľa tých moridiel, podľa použitých moridiel sa dá dosiahnuť farba všelijaká. To je alchímia. To len tak občas zabrdnem, ale ako, ešte keby som sa tomuto mala úplne že venovať, tak no, neviem.

0: pondelok 21. septembra je našim hosťom v relácii Zahrajte mi túto, ktorú počúvate aj po 16. hodine 23. minúte, Gabriela Gregorová z Bravecova.
1: Česanec už je hotový, pripravený vlastne na pradenie. Buď na vretienku, alebo na kolovrátku.
2: Tu sa priadlo?
1: Jedna pani tu priadla na kolovrátku, ktorá bežne spracovala vlnu z dediny všetkým. A asi len na vretienka, lebo nedostala som sa ku kolovrátku stadial tu z dediny, ktorý by bol na vlnu. Boli len na ľan kolovráty tu.
2: Čítala som v jednom časopise takú peknú informáciu, že vraj ženy, ktoré prijadli, jedli kapustu, aby sa im púšťali sliny, ktoré potom vlastne využívali na pradenie tej nite. Ale nie som si istá, či sa to týkalo vlny, ale skôr nejakého ľanu alebo konope.
1: Ľanu alebo konope, tie sa museli močiť, lebo sú suché, ale vlna tým, že má lanolín v sebe, takže je masná, aj keď pri praní sa ten lanolín čiastočne odstráni, ale nie úplne. To sa nikdy nedá vyprať. Takže vlna sa nemusí sliniť, ani nič, ani močiť, ona sa pekne zatáča sama.
2: Máte jednu nitku a potom ju nejakým spôsobom viete pospájať, že dve nitky je to hrubšie, tri nitky ešte je to takto hrubšie.
1: Keď idem priasť, tak musím aspoň približne vedieť, čo z toho chcem mať a potom musím napriasť takú niť, tenkú, hrubú, aby som vedela, že napredím si tri tenšie nite a zosúkam ich do trojnitky. A mám vlastne jednu trojnitku, ale takú už trošku hrubšiu, ale nie veľmi hrubú. A z tej už potom môžem pliesť sveter. Na šatku mi stačí dvojnitka taká tenšia, aby bola tá šatka ľahká. Ako vždy aspoň približne musím vedieť, že čo idem z tej vlny robiť.
2: Pletiete na ihliciach alebo na nejakom stroji? Istý čas boli také moderné, vyzeralo to ako taký prenosný klavír a tam si to človek nahodil a potom chodil s takou nejakou vecou doľava, doprava.
1: Pletiem na ihliciach ručne, ale mám aj pletací stroj ešte, ktorý oco kúpil máme pred milión rokmi. A na tom som plietla ako dieťa, mám ho stále, ale ešte som ho nevytiahla. Ako tie ihlice si môžem vziať kdekoľvek a ten pletací stroj nie. A rada pletiem na ihliciach, lebo ma to baví.
2: Na dvoch alebo na piatich?
1: Ja na dvoch, na okrúhlej ihlici vlastne. Takže ja aj ponožky, keď pletiem, tak vlastne na tej okrúhlej ihlici a pletiem dve naraz.
2: Čo sa tu v rámci horehronského ľudového odevu, alebo keď sa zameriame na Bravecovo, nosilo v rámci toho odevu a bolo to z tej vlny? Že akú súčiastku krojovú si viete vyrobiť takýmto spôsobom z tej vlny?
1: Nosili sa tu také kapsy, volalo sa to, že cedilo. Nosili sa aj na Čiernom Balogu a tu na Bravecové. Mali aj nejakú v múzeu a vlastne to je z vlny. Treba vlnu napriasť, utkať a potom dať uplstiť, vyplstiť do valchy, ale keďže valcha tu momentálne nie je, je na helpe, ale tam potrebujete aspoň 30 metrov sukna, aby pustili valchu, takže je to také otázne. Ako dá sa to aj doma v práčke nejak ako v horúcej vode a dalo by sa ako tá kapsa. Potom už len také kabanice zo súkna. Súkno je tiež z vlny, to je vlastne tkaná vlna a tým, že sa ubije, tak potom je z nej súkno. Takže potom sa z nej dá šiť, dá sa strihať a nepáre sa. Poď

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marína zo Zvolena pozýva na uvedenie do života nového profilového CD albumu pod názvom Ach tá láska. Program uvedený v piatok o 18:30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ponúkne koncertné uvedenie piesní z nového profilového albumu. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vám v sobotu ráno ponúkneme reprízu relácie z uplynulého víkendu a v nej nahrávky ľudových piesní z CD albumu V hlbokej doline, a to v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasarová, speváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pripravuje druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom dvom výrazným výročiam z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z rôznych lokalít stredného Slovenska, z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína, a to v podaní výrazných interpretov folklóru, ktorý s Bankobystrickým rozhlasovým štúdiom spája dlhodobá spolupráca. Z Podpoľania privítame obľúbenú speváčku Annu Šatanovú, Jana Babica a írečitých rozkazovačov z Očovej, Jana Chabadu Chovana, Pavla Holíka a Jana Hrončiaka. Ženskú spevackú skupinu Marína a hligonkára Jana Matušku. Pozvanie účinkovať prijala aj vynikajúca speváčka kysuckých piesní, ktorá prvú rozhlasovú nahrávku zrealizovala práve v Banskobystrickom rozhlase, Helena Zahradníková. Tradičné viacehlasné horehronské spevy zaspievajú speváci zo Šumiaca sprevádzaní Pokošovcami a tradičné goralské piesne ponúknú muzikanti a speváci zo Suchej hory. Na koncerte privítame aj vynikajúcich spevákov, rodákov z Vojvodiny, Katarínu Mosnákovú-Bagľašovú a Ivana Slávika, ktorí na Slovensku prezentujúci kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí. O dobrú náladu sa postará aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Hrajte, že mi hrajte v aule uvedieme v aule Beliana v piatok 16. októbra o 19. hodine. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom, venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10. hodine bude sprístupnená výstava William Ján Gruska Život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy diela. O 11. hodine v kostole v skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13:30 uvedie tanečný svet obcí Huty a Borové folklórny súbor Váh a o 14. hodine sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, v speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Účinkujú súbor Mladosť z Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina z Chrenovca Brusna, Kojšova, Liptovských Sliačov, Žaškova, Malatinej, folklórne skupiny z Turca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika z Terchovej a ďalší. Hostiami programu budú Igor Kovač, Vladimír Kyseľ, Karol Kočík, Vladimír Majerčík, Blažena Mihucová, Emil Trgyňa, Martin Urban, Jaroslav Zápotočný a ďalší. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Návštevníkov zabaví bábkové divadlo Lienka, ktoré uvedie o 11:30 čertovskú rozprávku a o 14:30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja Domitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru podčiarkne ľudová hudba, podhradská muzika. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Priatelia, dnes vám v úvodzovkách povedané pletieme uši a hlavy rozhovorom s Gabrielou Gregorovou z Bravecova. Rozprávame sa o ovčej vlne, pradení, pletení, farbení, vyšívaní a mnohom ďalšom. A tejto téme sa budeme venovať aj po 16. hodine 40. minúte.
1: Keď ste spomínali, že pletiete tie svetre, tak to sú aj s nejakými takými etno- alebo ľudovými ornamentami, alebo normálne moderné svetre, ktoré môžeme si obliecť niekde na prechádzku do veľkého mesta, Banská Bystrica napríklad.
2: Sú to moderné svetre s ľudovými ornamentami. Ako snažím sa zbierať vzory z bielých handľov a z okolia, také, ktoré boli na krojoch napríklad. Tkané oplecká alebo vyšívané mužské košele a ja sa ich snažím zakomponovať do svetra alebo na ponožky. Vyberiem si nejakú časť vzoru, tu si prekreslím a tu potom vypletiem.
1: Myslím, že v zahraničí som videla, že niektoré ženy si krásne takto uplietli nejaký sveter a potom ho dovyšívali. Robíte túto techniku aj vy?
2: Áno, robím. Dá sa to, lebo niekedy sa ten vzor zle vypletá, keď je veľký a vzadu potrebujem ťahať veľa nití, to by potom vadilo. Takže vlastne niektoré vzory vypletiem a niektoré dovyšívam rôznou technikou, buď krížikom, alebo reťazkou, alebo takým opletaním, všelijako.
1: Aká je potom tá následná starostlivosť o takéto vlnené predmety, ktoré vy vyrábate? Predpokladám, že to nešibneme len tak do práčky na nejakú 60-ku a dáme všetko, čo tam nájdeme na tej poličke, ale že tam treba takú špeciálnejšiu starostlivosť.
2: Veľa ľudí si toto myslí, že vlna je náročná na takúto starostlivosť, ale niektorá vlna sa už môže prať v pračke, normálne na program vlna, použiť prací prípravok na vlnu, pretože on obsahuje ten lanolín, ktorý sa vráti tej vlne a on ju ošetrí. A tá vlna potom vydrží dlhšie a nechytá sa na ňu špina. Vlna je veľmi antibakteriálna a nešpinie sa. Niektoré svetre stačí vyvetrať. Vôbec ich netreba prať cez zimu vonku, keď je nasnežené, treba to dať na sneh, zasypať snehom, nechať to, vytriasť to, nechať to vysušiť a odložiť. Ponožky, áno, tie treba prať častejšie. Ale ináč svetre, šatky, stačí vetrať. Naozaj, keď nie sú že nejaký fľak, tak vôbec to netreba prať. Vetrať. Vlna je dobrá na vyvetranie, stačí.

0: Dnes majú sviatok aj bankári, aj celníci, priatelia, aj účtovníci, aj taxikári. Ich patronom je svätý Matúš a práve jeho meno nachádzame dnes v kalendári. V niektorých vinárskych oblastiach sa na Matúša začínala oberačka. Vďaka zmene klímy oberačka už dávno beží. Verme, že budeme mať, ak aj nie veľa, tak aspoň kvalitne vyrobené víno. Hovorievalo sa, že ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Keď na Matúša dobré vínny kľč dozrel, úfaj na rok dobré víno. A ešte pridám jednu pranostiku. Na svätého Matúša lastovička nás opúšťa. Zajtra teda v útorok na Mórica bude takéto počasie. Premenlivá veľká, na západe aj ju miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Od nadmorskej výšky 1700 metrov nad morom sneženie. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6, v údoliach lokálne od 6 do plus 1 stupňa Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20, v severnej polovici väčšinou od 9 do 14 stupňov. Bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
1: Verete?

Napriek dominancii syntetických materiálov v našich domácnostiach, výrobky z ovčej vlny si ešte stále udržiavajú svojich priaznivcov. Svetre, termoprádlo, obleky, prikryvky, koberce, tam všade nachádzame vlnu, ktorá dobre reguluje teplotu a vlhkosť. O kráse remesiel spojených s vlnou nám dnes porozprávala Gabriela Gregorová z Bravecova. Už zajtra vás čaká ďalšia krásna téma zo sveta ľudovej kultúry. Naladte si nás opäť po 16. hodine a dozviete sa viac. Od techniky sa s vami lúči Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný podvečer želáme na Prahu nového týždňa všetkým priaznivcom ľudovej hudby. V nasledujúcich 30 minútach si pripomenieme jednu zo známych speváčok trenčianskeho regiónu, ktorá nielenže mnohé ľudové piesne sama zozbierala, ale ich aj nahrala a vydala v knižnej podobe. Patrila k mimoriadnym zjavom interpretačného umenia v oblasti ľudovej hudby. Spoločnosť nám až do 18. budú robiť ľudové piesne v podaní nezameniteľnej Lídie Fajtovej. Ak sa chcete o nej dozvedieť aj čosi viac, zostaňte naladení na frekvenciách Rádia Regina Západ. Pohodu pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Od narodenia Lídie Fajtovej uplynulo 17. novembra 92 rokov. Detstvo a mladosť prežila v Trenčíne. So zberom a zapisovaním ľudových piesní začínala v nedalekom Omšení, odkiaľ pochádzala jej prababka približne vo veku 16 až 17 rokov a už vtedy jej ľudové piesne učarovali. Výnimočná interpretka vstúpila na hudobnú scénu pod dievčenským menom Gavurová začiatkom 50. rokov minulého storočia. Na jar 1952 so skladbou V horném konci bývam zvíťazila v celoslovenskej súťaži ľudového spevu v Bratislave. Publikácia, ktorá je venovaná nielen speváckému odkazu Lídie Fajtovej, dostala názov Gavurka a jej autorkou je Zuzana Laurinčíková. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala nahrávku, ktorá vznikla v roku 1965. Lídiu, už vtedy Fajtovú, na nej sprevádza ľudový orchester Československého rozhlasu v Bratislave a v jej podaní si vypočujeme žartovnú pieseň od Trenčína Žiaden človek nevie. Po nej tu bude nahrávka z roku 1972 a piesne Niže mlyna a Vrtela sa vrtela. No a do tretice zaznie aj pieseň Za váhom, za váhom, ktorú s Oľunom Lídia Fajtová nahrala v roku 1978.

Fajtovej prvé piesne sprevádzal harmonikár Jaroslav Magdolen. V 60. rokoch 20. storočia nahrávala s ľudovou hudbou Eugena Farkaša, potom Rinalda Oláha. Popri folklórnom súbore Trenčan vystupovala aj s ďalšími folklórnymi kolektívmi, napríklad s Družbou, Kopaničiarom či Radosťou. Medzi tým začala hľadať ďalšie zdroje. Po návšteve starej mamy na Hornom Šianci v Trenčíne jej učarovala neprebádaná pramenná základňa vidieka. Za pamätníkmi cestovala nielen do spomínaného Omšenia, ale aj Drietomy, Selca, Trenčianskej Turnej, Kubry, Trenčianskej Teplej, Bošáce, Soblahova, Velčíc či Zamaroviec. S učením piesní to nebolo ľahké. Učila som sa ich naspameť. Nemala som vedomosti ani skúsenosti s notovým zápisom v teréne. Takto to bolo až do roku 1962, keď som si kúpila magnetofón. Zaspomínala si svojho času Lídia Fajtová. To, čo ste možno o nej doteraz nevedeli, je, že na svojom konte má aj niekoľko nahrávok s dýchovou hudbou Drietomanka.

Milí priatelia, verím, že sa vám dnešná polhodinka pri piesňach v podaní Lídie Fajtovej páčila. Táto pozoruhodná speváčka a zberateľka ľudových piesní nás navždy opustila 2. septembra 2021 vo veku nedožitých 87 rokov. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala i nasledujúcu nahrávku ľúbostnej ľudovej piesne z trenčianskej turnej ešte z roku 1973. Volá sa Bola mi volička. Lídiu Fajtovú sprevádza vtedajšia ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave. O čosi mladšia, konkrétne z roku 1998, je nahrávka ďalších dvoch piesní od Trenčína. Hrá Oľun a spoločne v nej spievajú Lídia Fajtová a Slávka Švajdová, ktorá sa na niekoľko rokov stala jej nasledovníčkou a pokračovateľkou odkazu v šírení ľudových piesní práve z Trenčianska.

A to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie vyzýva na pokračovanie sankcií voči Rusku. Česká vláda bude od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Dnes bude veľká oblačnosť 9 až 20 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vyzvala členské štáty Európskej únie, aby zachovali sankcie namierené proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, keď v písomnej procedúre napokon neschválili kompromis, ktorý počítal s predložením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana. Rusko viedlo voči Európe hybridnú vojnu dávno pred plnoformátovou agresiou voči Ukrajine. V relácii z prvej ruky to pripomenula veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová. Podľa nej je aj Slovensko zaplavené hoaxmi a dezinformáciami.
2: Ja sa až divím, keď niekedy rozprávam s ľuďmi, že čomu ľudia veria. No a v tomto Rusi sú proste veľmi dobrí v narratívoch o tom, o čom tá vojna je, o čom nie je, o tom, že Západ je vlastne ten, ktorý zabránil Ukrajine uzavrieť mier a podobné proste narratívy a hoaxy.
1: Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že pracuje na rozsiahlej dohode o nákupe hnojív z Bieloruska, čím by sa odklonil od hlavného dodávateľa z Kanady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Trumpovo oznámenie o nákupe uhličitanu draselného prichádza v čase, keď Washington pokračuje v dialogu s Minskom napriek potláčaniu disidentov v Bielorusku a podpore ruskej invázie na Ukrajinu. Stovky letov na východnom pobreží Spojených štátov v pondelok zrušili alebo odložili vzhľadom na prerušenie telekomunikačného spojenia, ktoré spôsobila chyba pri stavebných prácach. Narušenie letovej prevádzky sa dotklo cestovných plánov tisícov pasažierov. Nie je jasné, či výpadok ovplyvní aj zasadnutie valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kam prichádzajú delegácie z celého sveta. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidla Európskej únie, a marže zastropuje na 2 korunách 50 halieroch, teda približne na 10 centoch na liter. Maximálne ceny palív bude opäť denne oznamovať ministerstvo financií. Česká ministerka financií Alena Schillerová.
3: Tento krok se pozitivně promítne v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a zprostředkovaně do cen výrobku a služeb v celém hospodářství. Celkově bude působit výrazně protiinflačně. Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii sa vo štvrťfinále nepredstaví naša boxerka Miroslava Jedináková. V súboji podľahla Srbke Kuluchovej v kategórii do 60 kg. Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Cez deň bude 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40 a v nárazoch až okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred pekné ráno. Na cesty na R1 pred Sliačom smerom z Banskej Bystrice rekonštruujú vozovku, prejdete v pravom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 za východnou smerom na Hybe budujú základy portálovej značky, jeden pruh je blokovaný a v Jelšave na hlavnom ťahu opravujú vodovodné potrubie, prechádzate v zúžených pruhoch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Predsudky, pohrdanie, nenávisť alebo diskriminácia voči ženám a dievčatám, regio mizogynii, môže byť otvorená, ale aj skrytá v každodennom správaní či spoločenských normách. Viac povieme dnes ráno. V zdravotníckej rubrike sa dozviete, pri akých ochoreniach pečene sa pristupuje k operácii, kedy sa môže operovať roboticky, a porovnáme postup u detí a dospelých. Leto prinieslo rekordne vysoké teploty na 40 stupňov, čo nám zanechalo v záhradách a ako môžeme rastlinám pomôcť v ďalšej sezóne. Aj to sa dozviete v Rádio Budíku s Petrom Kálošim a s Gabrielou Tomajkovou a bude toho samozrejme ešte oveľa viac. Tak zostaňte s nami až do 9. Toto je Mirka Brezovská, skupina Mona Lisa a ich veľký hit Od piesne k piesni. Pekné ráno.

Latinské meno Moritz, ktoré je dnes kalendári znamená tmavý alebo pochádzajúci z Mauretánie. Nositelia tohto mena sú vnímaní ako silné a sebavedomé osobnosti. Moritzovia sú inteligentní a majú vytrvalosť, čo im umožňuje riešiť zložité problémy a prekonávať prekážky. Sú empatickí a starostliví, čo ich robí skvelými priateľmi a spoľahlivými oporami pre blízkych. Moritzovia sú cieľavedomí a neváhajú pracovať na dosiahnutí snov, pričom ich optimistický prístup k životu ich robí inšpiratívnymi pre ostatných. Ich kombinácia odvahy, vytrvalosti a láskavosti z nich robí výnimočné osobnosti, ktoré si váži a rešpektuje ich okolie.

0: z Rádia Regina Stred, Eros Ramazzotti a Terra Promessa. Teraz je 5 hodín 19 minút. Sme radi, že ste s nami. Aj dnes máme 22. september. No a už sa nám pomaličky teda naozaj zjesenieva, či to tak bude aj v dnešnom počasí. No, to nám teraz povie Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Predpoveď počasia.
0: Tak, tak, ale skôr ako sa k nej dostaneme, povedzme si najskôr ten aktuál, aké máme počasie, či nám niekde aj prší a je teda aj o niečo asi chladnejšie, ako by sme si priali. Tak aká je tá aktuálna situácia?
2: Tak počasie je naozaj chladnejšie ako v predchádzajúcich dňoch, najmä výrazne chladnejšie, ako sme mali cez víkend. Od severu k nám prúdi chladný, ale aj pomerne vlhký vzduch, preto je veľa oblačnosti, prevažuje premenlivá veľká oblačnosť. A v priebehu noci sa na viacerých miestach vyskytovali aj zrážky v forme dažďa, prípadne prehánok, ktoré aktuálne sa vyskytujú najmä v severnej polovici, teda v Žilinskom kraji na Spiši. Banskobystrický kraj má zrážky teraz aktuálne z rána len ojedinele. Teplota vzduchu dosahuje od 11 do 5 stupňov Celzia, konkrétne previzie necelých 8 stupňov, Turčianske Teplice 5, Žilina 9, Čadca takisto 9 stupňov, Oravské Veselé 6, Liesek na Orave 7, Liptovský Mikuláš 8, Poprad 7 stupňov. Samozrejme, vo vyšších nadmorských výškach je chladnejšie, napríklad Štrbské Pleso má 3 stupne, Chopok minus 2 stupne Celzia a o vysokých polohách sú zrážky snehové. Ďalej Brezno má 7, Banská Bystrica takisto 7, Sliač 6,5 stupňa, Žiar nad Hronom 7, Banská Štiavnica takmer 8, Dudince majú 11, rovnako Lučenec 11, Rimavská Sobota 7 a Revúca necelých 7 stupňov Celzia.
0: Aký bude mať charakter počasia práve dnešný 22. september?
2: Ten charakter počasia bude podobný, ako tomu bolo včera. Stále budeme v takom chladnejšom a vlhšom severnom prúdení. Bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Na juhu môže byť oblačnosti menej, takže postupne miestami zmenšená oblačnosť v južných regiónoch Banskobystrického kraja. Čo sa týka zrážok, vyskytnú sa miestami v severnej polovici stredného Slovenska a na Spiši na viacerých miestach vo forme prehánok alebo dažďa a od nadmorskej výšky 1700 metrov budú zrážky snehové. Teplota pri takomto počasí vystúpi na 15 až 20 stupňov, v severnej polovici bude chladnejšie 9 až 14 stupňov a bude fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele aj okolo 45 alebo 50 km za hodinu.
0: Čo nás čaká ešte zajtra?
2: Zajtra očakávame, že bude prevažovať premenlivá, už prevažne malá oblačnosť, viac oblakov len v severnej časti stredného Slovenska, tam by to mohlo byť stále veľká oblačnosť. Zrážky ojedinele v severnej polovici miestami, dážď alebo prehánky, takže celkovo už o niečo menej zrážok. Stále platí, že vo vysokých polohách budú snehové. No a chladné ráno 10 až 5 stupňov, v dolinách miestami 5 až 0, denná teplota 16 až 21 stupňov, severná polovica 10 až 15 stupňov Celzia.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko, s ktorým sa spojíme aj po 6. Zatiaľ pekné ráno a príjemnú službu.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stred.

0: Zelená vlna.
1: O pol šiestej z rádia Regina Stret pozdravujem za volanty. Na diaľnici D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný jeden pruh. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou opravujú nadjezd ponad železnicu. V úseku počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch. V Nižnej na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdete striedavo. Na diaľnici D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku, v oboch smeroch prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Liptovský Mikuláš kopu základy blokujú jeden pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
1: Predsudky, pohrdanie, nenávisť alebo diskriminácia voči ženám a dievčatám, reč je o mizogínii, môže byť otvorená, ale aj skrytá v každodennom správaní či spoločenských normách.
2: Často tá mizogínia sa spája akoby s tou témou nejakej atraktivity. To vlastne žena je vnímaná cez tú prízmu toho, že do akej miery je atraktívna alebo nie je atraktívna, a keď je, tak má vyššiu hodnotu, a keď pre toho človeka nie je, tak má akoby nižšiu, a že úplne sa ignorujú iné kvality akoby tých žien, že či už nejaké intelektuálne, hodnotové alebo nejaké iné.
1: Viac o chvíľu. Pekné ráno želajú Peter Kálošia, Gabriela Tomajková.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Naznačili sme to už v predošlej epizóde našej rubriky Liek na dušu, v ktorej sme sa mizogínii začali venovať. Na prvý pohľad, mizogínne správanie nemusí byť úplne očividné a čitateľné. Možno o ňom ani v takýchto medziach neuvažujú tí, ktorí sa tak správajú. Práve preto je ale dôležité, aby sa spoločnosť v tejto téme stále viac edukovala a citlivovala. Ďalej rozvíja klinický psychológ Ľudovít Novota.
2: Možno také nenápadnejšie formy sú takéto rozdeľovanie na typické sociálne role pre mužov a ženy, hej, že muži by nemali robiť toto, ženy by mali robiť toto a naopak. Môže to byť fakt také akoby vyjadrenia znehodnocujúce postavenie žien alebo role žien a často tá mizogynia sa spája akoby s tou témou nejakej atraktivity. Že vlastne žena je vnímaná cez tú prízmu toho, že do akej miery je atraktívna alebo nie je atraktívna a keď je, tak má vyššiu hodnotu a keď pre toho človeka nie je, tak má akoby nižšiu a že úplne sa ignorujú iné kvality by tých žien, že či už nejaké intelektuálne, hodnotové, alebo nejaké iné.
1: Do kontaktu s mizogíniou môžeme prísť napríklad aj v rámci humoru. Ako odlíšiť kvázi nevinné poznámky a cielené mizogínne správanie?
2: Asi tá červená hranica je, že keď tam fakt cítime také nejaké akoby pohrdanie, odpor, znevažovanie žien, tá téma akoby toho, že žena je vnímaná ako objekt, že má v úvodzovkách tak nejako slúžiť alebo vyhovieť tomu mužovi za každých okolností.
1: Ľudovít Novota napokon uzatvára, vďaka čomu v spoločnosti aktuálne mizogínne prejavy vzrastajú.
2: Tak asi v dnešnej dobe je tá akoby anonymita toho online priestoru a nielen anonymita v zmysle, že niekto napíše nejaký komentár a nevieme, kto to je, ale v niečom akoby anonymita aj tých možno podcastov, ktoré akoby týmto smerom smerujú, lebo tam není protinázor. Že nie je tam možnosť debatovať, je tam len o tom, že toto je takto, toto vnímame takto a toto je pravda a môže to byť akoby veľmi lákavé, možno aj pre chalanov, ktorí sú v puberte a práve hľadajú tú svoju identitu a snažia sa nejako akoby zapadnúť, chcú byť akože cool v tej party alebo chcú byť tí alfasamci a toto môže byť veľmi akoby veľká pasca chytiť sa do takýchto postojov a názorov.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Dnes bude premenlivá, veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ozdá si 1700 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 19 až 14 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 22. septembra v roku 1970 zomrel maliar, prozaik a publicista Janko Alexi, jeden zo zakladateľov slovenského moderného výtvarného umenia. Jeho rozsiahle dielo obsahuje okolo 1300 olejov, pastelov, tempier a kresieb inšpirovaných ľudovou tvorbou, legendami, krajinou a prostým človekom. V 50. rokoch 20. storočia vytváral kompozície pre architektúru a tapisérie. Zaslúžil sa aj o zachovanie a rekonštrukciu Bratislavského hradu. Literárna tvorba nebola u neho prvoradá, ale aj tak vydal 20 kníh a spolu s Gejzom Vámošom vydával literárno-umelecký časopis Svojeť. Narodil sa 25. januára v roku 1894.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.
2: Doživotne dám, s Bohom zásadám, kocky nechám hodiť.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Hepatoblastóm je zriedkavý, zhubný nádor pečene. Ide o najčastejšiu rakovinu pečene v detskom veku. Dobrá správa je, že včasná liečba často prináša vysokú šancu na vyliečenie. Pri chirurgickom odstránení chorej časti pečene sa môže využiť robotická operácia. Hovorí hepatálny chirurg dr. Martin Cirotňák z Ruzvoltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
2: My prirodzene ponúkame ten prístup pacientom proaktívne, to znamená, že ak si myslíme, že z toho ten pacient sprofituje, a to už jedno, či je to dospelý alebo pediatrický pacient, a keď si myslíme, že to nie je dobrý nápad, či už kvôli tomu, že je problém na strane pacienta, že je veľmi chorý, alebo to proste onkologicky nedáva zmysel, alebo je to na strane nás ako chirurgov,

0: bugov, keď si myslíme, že technicky to nedokážeme urobiť presne tak, ako by sme si predstavovali, radšej zvolíme ten iný prístup. A stáva sa nám v poslednej dobe relatívne dosť často, že k nám chodia pacienti z iných nemocníc pre druhý názor a že či je možné ich odoperovať aj minimalzívne.
1: Pri akých diagnózach, kedy sa pristupuje vlastne k operáciám pečene, pri ktorých sa využíva robotický systém alebo laparoskopické operácie?
0: Najčastejšie u toho pediatrického pacienta je to zhubný nádor, ktorý sa volá hepatoblastom. Vzniká veľmi, veľmi skoro po narodení častokrát a je veľmi dobre chemosenzitívny. To znamená, že veľmi dobre reaguje na chemoterapiu a dokáže sa výrazne zmenšiť. Potom, ak sa zmenší, nastupujeme my ako chirurgovia a dokážeme pacientovi ten nádor vybrať z pečene. Ak sa nám to podarí a pacient sa zahojí, má veľmi vysokú pravdepodobnosť, že bude do konca života už zdravý. Podľa mňa sú to skvelé správy.
1: Ďalšou skupinou sú benigné, teda nezhubné nádory.
0: Ale napríklad svojou veľkosťou zaberajú polovicu brucha. Alebo sú to nádory, ktoré, keď tam dlho zostanú, za niekoľko rokov z nich vznikne zhubný nádor. To sú tzv. Prekancerózy.
1: K ochoreniam, ktorých v ostatnom čase pribúda, patrí aj parazitárne postihnutie pečene.
0: Máme už aj pediatrických pacientov, ktorí majú pečeň postihnutý parazitom. A úzka skupina z nich potrebuje už teraz chirurgické riešenie. My tou operáciou dokážeme pacienta vyliečiť prakticky až doživotne. Čiže ten benefit z toho operačného výkonu výrazne prevyšuje rizika.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
0: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Kto bude s Malou, keď vy budete mať prípad?
4: No, predsa moja partnerka.
5: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
5: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
5: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny Európskej únie neschválili predĺženie protiruských sankcií. Rokovanie bude pokračovať dnes. Rozhovory o Hormuzskom prielive aj o Ukrajine s americkým prezidentom označil Emmanuel Macron ako veľmi konštruktívne. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Členské krajiny Európskej únie včera formálne nepotvrdili skôr avizovanú dohodu veľvyslancov na predĺžení protiruských sankcií, z ktorých majú byť vyškrtnutí ruskí miliardári Michail Friedman a Ališer Usmanov. Uviedli to diplomatické zdroje. Veľvyslanci sa pre predĺženie sankcií, ktorých platnosť má skončiť v utorok, znova stretnú ráno. Od roku 2028 by mali začať platiť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament minulý týždeň schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
1: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
3: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
1: Zmenu ešte musia schváliť členské štáty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil ako veľmi konštruktívne rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretli sa v pondelok večer pred začatím zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Macron na sociálnej sieti X uviedol, že hovorili o odblokovaní lodnej prepravy v Hormuzskom prielive či zastavení útokov na energetickú a civilnú infraštruktúru vo vojne na Ukrajine. Agentúra AFP s odkazom na diplomatický zdroj uviedla, že Francúzsko v Bezpečnostnej rade OSN predloží návrh rezolúcie na ukončenie blokády Hormuzského prielivu. Britský premiér Andy Burnham vyhlásil, že Spojené kráľovstvo súhlasilo s poskytnutím obmedzenej vojenskej podpory Saudskej Arábii proti útokom Húsiov v Jemene. Novinárom počas letu do New Yorku na valné zhromaždenie OSN povedal, že sa dohodol na tom, že britské kráľovské letectvo bude zabezpečovať tankovanie saudsko-arabských lietadiel vo vzduchu. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, hovorkyňa nášho zväzu Monika Jurigová.
4: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
1: Už túto sobotu naši Sokoli privítajú v prvom zápase na Prešovskom štadióne Moldavsko. Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Aj krátko po 6. z rádia Regina Stred vám želáme pekné ráno. Na cesty kolóna sa už teraz tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zatiaľ sa zdržíte 25 minút. Na R1 pred Sliačom smerom z Banskej Bystrice rekonštruujú vozovku. Prejdete v pravom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 za východnou smerom na Hybe budujú základy portálovej značky. Jeden pruh je blokovaný a v Jelšave na hlavnom ťahu opravujú vodovod. Potrubie, prechádzate v zúžených pruhoch. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Dnešné príslovie pochádza z Javorníkov a hovorí o požiaroch. Pred posiedmou zistíme, ako storočia ovrili príslovie, ktoré sme našli práve teda v Javorníkoch, a hovorí, že aj malý oheň veľký les zapáli. Pekné ráno z Rádia Regina Stred želajú Peter Kálošia, Gabriela Tomajková a toto je Peter Lipa. Ty si mi súdená.

0: predpoveď počasia.
1: A opäť nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tak ešte raz pekné ráno na Kolibu.
2: Pekné ráno prajem.
1: Máte dobrý výhľad aj prehľad, takže ako máme aktuálne?
2: Tak prúdi k nám od severu chladný a pomerne vlhký vzduch, preto je veľa oblačnosti, prevažuje taká premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Zrážky v tejto chvíli sa vyskytujú najmä v severnej polovici stredného Slovenska, takže tam na viacerých miestach prehánky dážď, tá južná polovica má zrážky len ojedinele a teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje väčšinou od 11 do 4 stupňov Celzia v tých najchladnejších údoliach niekde v slovenskom raji. Takže konkrétne napríklad Prievidza má v tejto chvíli 7,5 stupňa, Turčianske Teplice 6, Žilina aj Čadca 9 stupňov, Oravské Veselé 6,5 stupňa, Liesek takmer 7, Liptovský Mikuláš 7,5 stupňa, Poprad 7, Štrbské Pleso má 2,5 stupňa, Brezno 8, Banská Bystrica 9, Sliač 6, Žiar nad Hronom 7, Banská Štielnica necelých 8, Dudince 10, Bzovík 8, Lučenec 10, Rimavská Sobota 7 a Revúca 6,5 stupňa Celzia.
1: Aký deň je pred nami?
2: Priebehu dňa bude charakter počasia podobný tomu včerajšiemu, bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. V južných regiónoch stredného Slovenska môže byť prechodne oblačnosť aj zmenšená a zrážky sa vyskytnú miestami. V severnej polovici stredného Slovenska na viacerých miestach vo forme dažďa, prípadne prehánok. V polohách nad približne 1700 metrov budú zrážky snehové. Teplota vzduchu pri takomto počasí vystúpi na 15 až 20 stupňov. V Žilinskom kraji a na Spiši, teda tej severnej polovici, bude chladnejšie, väčšinou 9 až 14 stupňov. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor a to rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu.
1: Hovorí meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, tak ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia a želáme príjemný 22. september. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemný útorok s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Aj drobný problém alebo konflikt môže prerásť do veľkej katastrofy, ak sa nerieši včas. Odkazuje javornícke príslovie, aj malý oheň veľký les zapáli. A tak ako je nespočetné množstvo problémov, existuje aj veľa typov ohňa.
2: Oheň lietajúci, zakázaný v klobučníckych salónoch, pretože podnecuje šičky proti pani vedúcej. Oheň ružový, ktorý nachádzame v lesoch, na jar, najčastejšie za včasného rána. Hodno ešte upozorniť na oheň s krídelkami, ktorý získame zo starého sopečného popola, a to v pomere pár gramov ohňa na tonu popola, zaliatého jablčným muštom, ktorý mu dodá pikantnú chuť.
3: Kým stúpam tým, rád stúpam s ním až tam.
1: Čo si o prísloví aj malý oheň veľký les zapáli, myslí koučka Nadežda Hledíková.
4: Platí to aj dnes a hlavne to platí aj vo vzťahoch, celkovo v spoločnosti. A veľké nejaké udalosti často vznikajú z maličkosti. Takže veľké konflikty alebo náročné situácie nevznikajú zo dňa na deň, ale vznikajú postupne. A tam je veľmi dobré z toho koučovacieho pohľadu tá prevencia. Že uvedomiť si vlastne dopredu. Je tam dôležitá všímavosť. Čiže začína to drobnosťami, nevypovedanými očakávaniami alebo nejasnou komunikáciou. Takže vždy tá prevencia je lepšia ako riešenie následkov. No a čím tú situáciu skôr riešime, tým menej energie na samozrejme bude stať v budúcnosti.
3: Problémy s problémami. Problémy s problémami.
1: Aký odkaz príslovia aj malý oheň veľký les zapáli, uzatvára Nadežda Hledíková.
4: Čo môžem vyriešiť už dnes, aby sa z malej iskry nestal veľký požiar?
0: Rádio Regina Stred. Overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stred, šťava života.
1: Mať správnu motiváciu môže byť pre kohokoľvek z nás rozhodujúce.
2: Vždycky som sa snažil dohnať nebo napodobiť, inspirovať sa kýmkoliv, o kom som byl přesvědčen, že něco dělá lépe, než dělám ja v jakémkoliv vlastne předmětu lidské činnosti.
1: Hovorí úspešný muž činu, riaditeľ kultúrneho domu v Ružomberku, Radek Zdráhal. Viac o jeho inšpiráciách, vďačnosti a vzoroch si môžete vypočuť v novej časti podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách, v aplikácii Audio STVR alebo na reginastred.sk.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
5: A o posiedmej poďme opäť na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 15 až 20 minút. Pribudol nám radar. Na výjazde do Hnúšte z Rimavskej Soboty. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Hokejisti Banskej Bystrice majú za sebou úvodné tri zápasy novej ligovej sezóny. Získali v nich len 2 body za víťazstvo po samotných nájazdoch v Trenčíne. Zvyšné duely doma so Zvolenom a so Spišskou Novou Vsou prehrali. V tabulke im tak patrí priebežné 10. miesto z 12 tímov. Viac povieme už o niekoľko minút. Pekné ráno s Rádiom Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. Toto je Jarita Ober a pesnička, ktorá sa volá Pro jednou. Príjemné počúvanie.

pred pol hodinou namrali meteorológovia v Banskej Bystrici 9 stupňov Celzia, rovnakú teplotu mala aj Čadca, v Banskej Štiavnici bolo 7, v Brezne 8, na Chopku mrzlo minus 2 stupne, Dudince hlásili plus 10, Liptovský Hrádok 8, Liptovský Mikuláš rovnako 8 stupňov Celzia. Pozrime sa na to, ako to vyzeralo v Poprade, tam bolo 7, v Prievidzi 8, v Revúcej 7, rovnako ako v Rímavskej Sobote, v Rožňave 6 a v Ružomberku 9 stupňov Celzia. No a čo nás čaká dnes, tak bude premenlivá veľká na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov.

0: Šport.
1: Hokejisti Banskej Bystrice majú za sebou úvodné 3 zápasy novej ligovej sezóny. Získali v nich len 2 body za víťazstvo po samotných nájazdoch v Trenčíne. Zvyšné duely doma so Zvolenom a so Spišskou Novou Sou prehrali. V tabulke im tak patrí priebežné 10. miesto z 12 tímov. Viac v reportáži Petra Mutňana.
2: Banskobystrickí hokejisti nezažívajú ideálny štart do novej sezóny. Po domácej prehre so Zvolenom 3-5 síce prišla výhra 4-3 po samostatných nájazdoch v Trenčíne, no naposledy opäť pred vlastnými fanúšikmi podľahli v Spišskej Novej Vsi 2-3. Po všetkých troch stretnutiach Banskobystričania inkasovali ako prvý. Pokračuje asistent trénera Vladimír Záborský.
3: Tak určite chceme začínať, alebo teda každý tým chce začínať s prvým gólom, takže to je prirodzené. Určite chceme zapracovať na tých začiatkoch.
2: Barani doma so Spišskou Novou Vsou prehrávali od 9. minúty po úspešnej dorážke Jeskelainena. Domácich síce v zápäti potešil prvým gólom v našej najvyššej súťaži Kanaďan Loshing, no do šatní odchádzali s vedením 2-1 Rysi zásluhou Paločka. V 27. minúte v presilovke Martel z uhla prekvapil gólmana Bajtenhajza a tento gól sa ukázal ako víťazný. Barani totiž až na zásah Kabáča, ktorý skóroval v 3. zápase po sebe, už výborného brankára Outhausa prekonať nedokázali. Hodnotí kapitán Tomáš Matoušek.
4: My sme proste sa snažili to dobíjať, proste nešlo nám to tam padnúť, by som to povedal takto nejako, že sme bušili a nám tam padli 2 góly, to by som akože týmto nechcel zničiť. Výkon z Spišskej Novej Vsi, ale vrajem akože taký zápas, no nešlo nám to tam padnúť a tým pádom sme prehrali, no.
2: Doplňa asistent trénera Vladimír Záborský.
3: Boli tam dobré veci, boli tam nejaké zlé veci, ktoré nechceme vidieť, ako v každom zápase, ale bolo to ako na hojdačke. Tú prvú tretinu, myslím si, že to bolo také rozdelené pol na pol. A druhú tretinu sme mali 2 vylúčenia vlastne z začiatku, čiže to nám trošku zobralo vietor z plachiet a Spišiaci mali aktívnejšiu tú prvú polovicu 2 tretiny. Potom samozrejme tú tretiu tretinu sme sa snažili otočiť, čo sa nám v podstate nejakou aktivitou podarilo znížiť, ale ten záver sme skrátka nedokázali pretlčiť a dali sme ten vyrovnávací gól.
2: Vladimír Záborský prišiel v lete pod Urpín zo Spiša, kde pôsobil v pozícii asistenta aj hlavného trénera. Napriek tomu zápas nepovažoval za výnimočný.
3: Poznám tam samozrejme veľa hráčov, podali sme si ruky, prehodili sme pár slov, ale neberieme to ako nejaký špecifický zápas, samozrejme všetci sme profesionáli a je to v podstate jedno, proti komu hráte. Chcete podať čo najlepší výkon tam, kde momentálne pôsobíte.
2: Barani majú po troch zápasoch skóre 9-11 a len 2 body, čo im stačí na priebežné 10. miesto. Napriek tomu kapitán tímu Tomáš Matoušek priestor na paniku nevidí.
4: Tak momentálne nám proste strašne sa nadrieme na góly, to je bohužiaľ fakt. A tým, že vlastne prehrávame od začiatku, dá sa povedať ten zápas, tak ťažko to doháňame, keďže dávame málo tých gólov, ale sezóna je dlhá, akože ja by som z toho nerobil žiadnu paniku. To boli všetko zápasy, ktorých sme akože, poviem tak, nie, tak sebavedom, že neboli sme úplne že horším súperom, ale proste zatiaľ to tam nejde úplne podľa našich predstav, ale verím, že sa to zlepší.
2: Priestor na zlepšenie budú mať hokejisti Banskej Bystrice najbližšie v piatok na ľade posledného Prešova.
0: Rádio Regina Stret.

0: tipy na voľný čas.
1: Oktoberfest píše už svoju 13. kapitolu. Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši sa opäť premení na miesto plné výborného piva, chutného jedla, živej hudby a nezameniteľnej festivalovej atmosféry. Počas 5 festivalových dní sa na pódiu predstaví až 13 kapiel a interpretov. Oktoberfest Liptovské pivné dni nie je len o pive, je o stretnutiach, spoločných zážitkoch a atmosfére, pre ktorú sa každoročne vracajú tisíce návštevníkov. Na stanici Žilina Záriečie si dnes o 17. a o 20. môžete pozrieť film Milovník, nie bojovník. Andrej má tajný plán. Nerobiť hlúposti, nikam nechodiť, tráviť čas s babkou a hlavne neliesť opitý na vysoké stromy, z ktorých potom nevie zliesť. Jedného dňa však nečakane stretne Míšu a pri pohári Fanty sa dajú do reči. Boj o ich krehkú lásku v tomto bláznivom svete sa práve začína. Milovník, nie bojovník, je to film v tohto ročný, slovenský, trvá 108 minút a režirovala ho Martina Buchelová. V Banskej Štiavnici odhalia pamätnú tabuľu, ktorá pripomenie výnimočné postavenie Banickej akadémie v dejinách európskej chémie, mineralógie, metalurgie a technického vzdelávania. Banská Štiavnica je prvým miestom na Slovensku, ktorému Európska chemická spoločnosť udelila toto ocenenie na európskej úrovni. Slávnostná ceremónia bude o 10:00 v budove bývalej Banickej akadémie, dnes Spojenej školy Samuela Mikovinyho, na Akademickej 13 v Banskej Štiavnici. Banická akadémia v Banskej Štiavnici patrí k najvýznamnejším kapitolám dejín vedy a technického vzdelávania na území dnešného Slovenska. Akadémia sa v 18. storočí stala významným európskym centrom chemického, mineralogického a metalurgického výskumu. Charakteristickým prvkom výučby bolo prepojenie teoretického poznania s experimentom, meraním a praktickými potrebami baníctva a hutníctva.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

Svetový deň automobilov prípada práve na dnešný 22. september a je vyvrcholením Európskeho týždňa mobility. Hlavné ciele dňa znížiť množstvo výfukových plynov a emisí, zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách, znížiť hlukovú záťaž dopravy a vytvoriť viac priestoru pre chodcov a cyklistov. Tak čo, pôjdete dnes bez auta?

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
6: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V New Yorku sa stretnú prezidenti Spojených štátov a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zároveň sa začína valné zhromaždenie OSN. Európska únia sa na predĺžení protiruských sankcií nakoniec nedohodla. Veľvyslanci budú opäť rokovať ráno. A dnes bude premenlivá oblačnosť na severe s dažďom a teplotou do 20 stupňov. Pripravený je raný súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: V New Yorku sa dnes začne všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktoré osobne príde takmer 130 hlav štátov a predsedov vlád. Stretávajú sa v čase, keď je organizácia pod tlakom, okrem iného preto, že USA výrazne znížili príspevky a odstúpili z desiatok orgánov tejto organizácie. Po generálnom tajomníkovi OSN Antóniovi Guterrešovi a prezidentovi Brazílie Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi prehovorí americký prezident Donald Trump. Medzi dnešnými rečníkmi bude aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a v štúdiu už je redaktorka zahraničnej redakcie Miroslava Kuežár-Hospodárová.
2: Donald Trump na tomto fóre prehovorí druhý rok po sebe. Diskusie sa zamerajú na eskalujúce konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine, ako aj na rizika spojené s umelou inteligenciou. Ukrajinský prezident avizoval, že chce upozorniť na situáciu v krajine pred blížiacou sa zimou a na kritickú situáciu obyvateľov Ruskom okupovaného mesta Olešky, ktorí podľa Kieva hladujú a nemajú prístup k liekom. Rusko tvrdí, že sa situáciu pokúša vyriešiť. Na okraj zasadnutia OSN sa Volodymyr Zelenský stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a ten sa medzi tým rozprával s Donaldom Trumpom.
3: S prezidentom Trumpom sme mali dobrú diskusiu o kríze na Blízkom východe a úsilí o opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Hovorili sme o rôznych riešeniach vrátane účinných diplomatických krokov.
2: Diskusia sa podľa neho týkala aj situácie v Červenom mori, kde hrozí rozšírenie blízkovýchodného konfliktu. Rozprávali sa o tom, ako zabezpečiť miesta ťažby, čo by malo mať vplyv na svetové ceny. Amerického prezidenta Trumpa čaká aj schôdzka s úradujúcou dočasnou prezidentkou Venezuely Delcie Rodriguezovou.
1: Povedala Miroslava Kuežár-Hospodárová. Vďaka. Hlavné americké televízie ABC, CBS, NBC a aj Fox News oznámili, že s okamžitou platnosťou prestávajú pokrývať vystúpenia prezidenta Donalda Trumpa na pôde Bieleho domu. Bojkot bude trvať, až kým prezident neobnoví akreditácie pre novinárov zo CNN, MS Now a portálu Politico. Bielý dom na bojkot zareagoval spustením internetovej televízie Trump TV.
3: Vojna prezidenta Donalda Trumpa s médiami potom, ako odobral akreditácie novinárom zo CNN, MS Now a Politico, graduje. Televízie, ktoré majú na starosti pokrývanie prezidenta na pôde Bieleho domu, oznámili v pondelok bojkot oficiálnych akcií. To sa v histórii ešte nestalo. Fox News, ABC News, CBS News, NBC a CNN rotujú a sú za normálnych okolností k dispozícii v Bielom dome 24 hodín, aby odvysielali vystúpenie amerického prezidenta v akomkoľvek čase. Reportér CNBC Eamon Javers vysvetlil. Tieto televízie neustále pokrývajú prezidenta cez deň alebo v noci od zavraždenia prezidenta Kennedyho v roku 1963. Sú v neustálej pohotovosti, lebo ide o dôležitý materiál nielen pre súčasnosť, ale aj históriu. Trump v poste na sociálnej sieti označil CNN, MS Now a Politico za rakovinu, skorumpované a falošné médiá ohrozujúce národnú bezpečnosť. Spomínané médiá Bielý dom zažalovali a tvrdia, že prezident porušil ústavu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Skutočná účasť vo voľbách do Ruskej štátnej dumy bola približne o tretinu nižšia ako účasť oznámená Ruskou ústrednou volebnou komisiou. Tvrdí to spoluzakladateľ spoločnosti Data Insight Boris Ovčinníkov, ktorý analyzoval prvých 20 tisíc zverejnených protokolov približne zo štvrtiny volebných miestností. Približne rovnako sa podľa neho navýšili aj hlasy pre Putinovo jednotné Rusko. Členské štáty Európskej únie v písomnej procedúre napokon schválili kompromis, ktorý počítal s predĺžením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana. Veľvyslanci sa opäť stretnú dnes ráno. Šéfka európskej diplomacie vyzýva na zachovanie sankcií. Poľská armáda začala letecké operácie v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu. Operácie majú preventívny charakter a ich cieľom je zabezpečiť vzdušný priestor. Stovky letov na východnom pobreží Spojených štátov včera zrušili pre prerušenie telekomunikačného spojenia. Problém vznikol pri stavebných prácach. Letecká začali obnovovať prevádzku večer miestnosti. Času. Britské kráľovské letectvo bude Saudskej Arábii zabezpečovať tankovanie saudsko-arabských lietadiel vo vzduchu. Podľa britského premiéra Andyho Burna ide o podporu Saudskej Arábie proti útokom Húsiov v Jemene.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty.
5: Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
6: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takúto zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
5: Ministerstvo životného prostredia systém ETS 2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
7: Ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
5: Podľa podpredsedu Európarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
8: Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
5: Peniaze z ETS 2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Najskôr čas je 8 minút po 7. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Na obnovu je potrebná suma, ktorá podľa úradu predstavuje 8 až 10 miliárd eur. Problémom je aj pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že prijalo legislatívne zmeny, ktoré majú urýchliť jej budovanie.
9: Slabé investície, odkázanosť na eurofondy, viac ako 50% opotrebenie kontrolovaného vodárenského majetku či straty viac ako 50 miliónov kubických metrov pitnej vody ročne. To sú len niektoré zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu z SNS. Zo stanoviska vyberáme.
5: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
9: NKÚ však uvádza, že Enviro Resort zo zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpal len 82 miliónov. Na problémy s financovaním upozorňujú aj samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska považuje odhad investičného dlhu NKÚ za realistický. Pokračuje predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ištván Pomichal.
10: Z pohľadu z MOSU by bolo stabilné viacročné financovanie na budovanie nových sietí a osobitné zdroje na obnovu existujúcich sietí a dostupnú odbornú pomoc pre menšie obce.
9: Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné. Stav vodárenskej infraštruktúry je podľa neho zanedbaný desiatky rokov a je najvyšší čas na obdobu oslabených vodovodov, ktoré vykazujú straty v miliónoch metrov kubických pitnej vody ročne. Správu NKÚ, ktorá navrhuje zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a zavedenie zlatej akcie štátu, tu by mala prerokovať vláda túto stredu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pred sídlom Sudcovskej únie na Ovocnom trhu v centre Prahy sa včera zišli stovky ľudí, aby demonstrovali za povinné vzdelávanie sudcov a sudkyne v oblasti sexuálneho a domáceho násilia. Žiadali aj zverejňovanie všetkých trestných rozhodnutí. V Česku je ročne nahlásených približne 12 000 prípadov znásilnenia. Odhaduje sa, že ide o 5 až 15% skutočného počtu prípadov. Obete sa často obávajú tzv. Sekundárnej traumatizácie a nepochopenia zo strany úradov či polície.
11: V Českej republike v posledných rokoch rezonovalo niekoľko rozhodnutí súdov, ktorých podľa odborníkov sudcovia bagatelizovali obete sexuálneho násilia. Páchatelia často dostávajú v Česku za znásilnenie alebo pohlavné zneužívanie len podmienku. Podľa organizátoriek protestu chýba českým sudcom empatia a čiastočne aj vzdelanie, aby mohli o sexuálnych trestných činoch správne rozhodovať, hovorí organizátorka Irena Hulová.
12: Český súdy opakovane neví, jak posuzovať sexualizovanou trestnou činnosť a domáci násilie. To, jak se vyjadřují o obětech, je naprosto nepřípustné.
13: Práva není detail!
14: Práva není detail!
13: Vzdělání pro justici!
14: Vzdělání pro justici!
11: Demonstranti skandovali heslá ako nezľahčujte násilie, či sudcovia sudkyne vzdelanie povinne. Mnohými povedali, že situáciu vnímajú ako alarmujúcu.
15: To, že ten soudce se vyjádří spôsobom, ze ktorého jasne plyne, že neví, co je jako skutková podstata toho činu, tak to je podľa mňa absolútne do nebe volající.
16: Prosím, mi to přijde nespravedlivý, že dostávají ľudia takovýhle tresty, když se potom dějou inačí věci, které jsou méně závažné a dostávají za to několik let ve vězení a od těch věcí, co se prostě dělo, dostávají lidi podmínky.
11: Predseda Sudcovskej únie Libor Vávra zastáva názor, že školiť by sa mali iba niektorí sudcovia, ktorí sa takýmto prípadom venujú. Občianski aktivisti kritizovali jeho výrok, 1000 sudcov nepreškolíte. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie našej futbalovej reprezentácie pre nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina. Hovorkyňa zväzu Monika Jurigová.
18: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa tréner rozhodne niekoho donominovať.
17: V sobotu Slováci privítajú v Prešove Moldavsko. Naša 21-tka sa pripravuje v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie v piatok Sokolíci privítajú v Košiciach Írsko. Asistent trénera Tibor Golian.
19: Takže to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a nikoho nezaujíma, že koľko máte času, musíte sa dobre nachystať. Viem tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
17: Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila štvrtú priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Hafendenová.
20: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj Vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na štvrté miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí, mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
17: Hokejistov extraligovej Žiliny posilnil obranca František Gajdoš. 25-ročný reprezentant sa s vedením klubu dohodol na zmluve do konca sezóny. Premiéru v drese Žiliny by mal zažiť v piatok na ľade majstrovskej Nitry. Škrty v predsezónnych kempoch zámorskej NHL sa dotkli ďalších Slovákov. Chicago poslalo brankára Adama Gajana na farmu do Rockfortu, útočníka Luciana Bernáta, ktorého si vybral Vancouver Canucks zo 176. miesta, by mal sezónu odohrať v juniorskej OHL.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini sa zúčastní na otvorení zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. USA, Dánsko a Grónsko podpíšu dohodu, ktorá sa týka amerických bezpečnostných záujmov v Grónsku. Hlavnému mestu Bratislava symbolicky odovzdajú mestské nájomné byty. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú voľby v Nemecku a ústup tamojších tradičných strán.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď vo vysokých polohách, sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A ráno boli s vami editora Rado Tomeš, pri mixe Jakub Slovinec a v štúdiu Martin Balážik, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Už je pripravená zelená vlna. Pekný deň aj s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 15 minút.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
21: Nová nehoda na východnom Slovensku, staršia pri Trnave, pokračujeme správami z dopravy. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá, premávku riadi polícia. Nová nehoda sa stala aj na ceste číslo 9 za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín, rátajte so zdržaním. Na ceste prvej triedy za Bučanmi smerom na Madunice sa zrazili dve autá a za Tulčíkom smerom na Kapušany zrazilo osobné auto lesnú zver. Úsekom prechádzajte opatrne. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce platíte takmer hodinu. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 40 minút. 20 minút sa stojí na trase Zivachnovej do Ružomberka a 15 minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca, aj na viazde do Košťan na Turcom smerom z Príboviec. Pozor si dajte na R1 za Bábom smerom na Trnavu na kilometri asi 26. Na krajnici je odstavený kamión, čiastočne zasahuje aj do pravého pruhu. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
22: 22. september je Svetový deň bez automobilov. Milan zo Zvolená sa zapojil ako prvý. Dobré ránko, ja dnes nemám na pláne cestu autom. Už mám za sebou 40 minútovú prechádzku so svojim štvornohým kamarátom a ešte si to zopakujem minimálne 3-krát. Nejaký menší nákup na pešo a auto bude mať dnes voľno. No tak skvelé. A čo vy ďalší? Pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200. Pekné ráno želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. Je 7 hodín 17 minút.

7 hodín 20 minút, máme 22. september, Svetový deň bez automobilov, a tak sa dnes pýtam, čo vás v hromadnej doprave vie najviac vytočiť, kvôli čomu radšej stojíte v zápche vo vlastnom aute. Prípadne mi dajte vedieť, kedy ste naposledy išli autobusom, vlakom alebo električkou a aký to bol zážitok.

0: Pochvalou môžeme niekomu spríjemniť deň a dobre padne aj nám. Pochvalné slovo sa nesie i dnešným škôlkarským zápiskom Michaly Varkovej.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
2: Aj chváliť treba vedieť. Napríklad dnes sme mali na obed pyrohy plnené lekvárom, poliate roztopeným maslom a posypané opečenou strúhankou. Deťom veľmi chutili, mastili si brúška, mňamkali, jedli, ako keby už nikdy nemali jesť. Tak som im pošuškala. Pochváľte pani kuchárkam tie pyrohy, potešia sa. Evička sa na mňa zadívala, kolieska sa v hlavke točia, žuje, dožuje, prehotne a vyriekne spracovanú myšlienku. Miška, ja by som asi pyrohy nechválila, lebo pyrohy sa samé neuvarili. Pravdu má. Lekcia z didaktiky a teórie hodnotenia priamo v praxi.
1: Rádio Regina Stred. Svet malých vecí.
0: A Jan zo Zvolena sa zapojil do našej dnešnej rannej témy a k 22. septembru dňu bez automobilov napísal na náš WhatsApp: Dobré ráno, určite nepôjdem autom. Autom ja väčšinou uprednostňujem verejnú dopravu, som s ňou spokojný. No tak to sú dobré správy, vo Zvolene majú perfektné MHD, vyzerá to tak, teraz je 7 hodín 24 minút, želáme pekné ráno.
3: Ticho.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
3: Minútu pred pol 8 z Rádia Regina Stred, pekné ráno na cesty. Kolóny sa nám tvoria, na viezde do Koštian nad Turcom z Príboviec sa zdržíte štvrť hodinu, na viezde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch vás čaká 20-minútové zdržanie a rovnako si počkáte aj na viezde do Banskej Bystrice z Brezna. Šťastnú cestu a pevné nervy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Leto prinieslo aj na Slovensko rekordne vysoké teploty nad 40 stupňov. Čo nám zanechalo v záhradách a ako môžeme rastlinám pomôcť v ďalšej sezóne? Aj to sa dozviete o 3:15 v Rádio Budíku s Petrom Kálošim a s Gabrielou Tomajkovou. Pekné ráno.

Aj Michal sa zapojil do našej ranej témy a k dnešnému dňu bez automobilov napísal: keď to počasie dovoluje, chodím do práce na bicykli, chodil som takto aj na strednú, aj vysokú školu. V Žiline máme dostatok cyklochodníkov. A čo vy ďalší, ako ste na tom? Pošlite nám, potešíme sa aj vašim hlasovkám na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: Teploty sú ešte stále pomerne nízke. Banská Bystrica a Brezno hlásili o 7, 8 stupňov Celzia. V Banskej Štiavnici ste mali 6, v Čaci na Kysuciach 9. Na Chopku mrzne, teplota minus 2, Dudince plus 10, Liptovský Hrádok 8, Poprad 7, Prievidza 8, Revúca 7, Rožňava 6, Ružomberok 8, Sliač 6, Turčianske Teplice 7, Turzovka 8, Žiar nad Hronom 7 a Žilina 9 stupňov Celzia. Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, aké bude počasie dnes.
2: Bude premenlivá prevažne veľká oblačnosť. V južných regiónoch Stredoslovenska môže byť prechodne oblačnosť aj zmenšená a zrážky sa vyskytnú miestami. V severnej polovici Stredoslovenska na viacerých miestach vo forme dažďa, prípadne prehánok. V polohách nad približne 1700 metrov budú zrážky snehové. Teplota vzduchu pri takomto počasí vystúpi na 15 až 20 stupňov. V Žilinskom kraji a na Spiši, teda tej severnej polovici, bude chladnejšie, väčšinou 9 až 14 stupňov. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor a to rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu.
0: Príjemný útorok z Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Vysoké teploty a dlhé obdobie bez dažďa, takto vyzerá leto na našom území v ostatných rokoch. Počas tohto ročného leta sa teploty vzduchu vyšplhali extrémne vysoko nad 40 stupňov. Čo zanechalo horúce a suché leto v záhradách, o tom sa porozprávame s Petrou Bodnárovou Slovákovou zo záhradného centra v Slatinských Lázoch.
2: V podstate, keď stromy aj rastliny vo vysokých teplotách majú nedostatok vlahy, tak väčšinou zareagujú tým, že časť tej svojej zelenej hmoty listov pustia dole, aby znížili výdaj energie, aby tá rastlina sa proste zachránila a prežila, a zároveň to robia aj vlastne s plodmi, ktoré sú najnáročnejšie na tú výživu a vláhu, aby dozreli, koľkokrát proste plody opadávajú skôr nezrelé.
1: Dokážu stromy zvládať veľké sucho a tie horúčavy lepšie ako napríklad zelenina a nejaké okrasné kvety?
2: Určite áno, no sa to vlastne odvíja od toho, že ten strom má viac tej zelenej hmoty, má lepšie rozvinutú koreňovú sústavu, zároveň ak sme ho pestovali tým štýlom, že v tých počiatočných rokoch sme mu dávali vlahu vo väčších množstvách, čo teda zvýrazňujem aj pri pestovaní zeleniny, radšej menej často a väčšie množstva, aby vlastne ten koreňový systém sa naučil ísť viac do hĺbky, ťahať tú vodu a vlahu z hlbín.
1: Čo máme vo svojich rukách? Vieme nejakým spôsobom pomôcť záhrade alebo rastlinám? Ja som si našla informáciu, že môžeme nejakými hnojivami to zachrániť. A čo by ste povedali?
2: Ono vždy je dôležité ten začiatok vegetačného obdobia, ako sa o tú záhradu, o tie rastliny staráme od začiatku jary, a je niekoľko spôsobov, ako rastlinke pomôcť, to je jarným hnojením. Zároveň teda nepreháňame to s dusíkom, lebo v tomto období, ak by sme po tom extrémnom teple vlastne rastlinu prehnojili, tak ju to nutí do toho zeleného rastu a ona je proste oslabená. Ďalšia vec je samozrejme mulčovanie. To veľmi pomáha rastlinám, aby vláha sa nevyparovala z pôdy.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Dnes vás za vašu aktivitu odmeníme dvomi vstupenkami extra na Žilinský festival kávy, ktorý bude túto sobotu a nedeľu, takže si môžete vychutnať dobrú kávičku. Okrem toho tam budete mať platenú tašku, prvý slovenský kávový pas získate, welcome drink a tiež ochutnávky rastlinného mlieka a kávy. Tak to sa určite oplatí. Neviem, ako pôjdete na festival kávy, ale v každom prípade 22. september je Svetový deň bez automobilov, takže nám dajte vedieť napríklad aj čo vás v hromadnej doprave vie najviac vytočiť, kvôli čomu či stojíte v zápche vo vlastnom aute. Prípadne mi dajte vedieť, kedy ste naposledy išli autobusom, vlakom alebo električkou a aký to bol zážitok. No a verím, že zážitkom budú aj vaše hlasovky, ktoré nám budete posielať na naše WhatsAppové číslo 0919 248 200.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: Do boja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Haló, či tak kde ste?
9: No, ja upratujem, ako vidíš.
10: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
12: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko bude mať na zimu podľa SPP dostatočné zásoby plynu. Úrazy na urgentnom príjme vo Zvolene súviseli v lete najmä s aktivitami. Dnes bude premenlivá oblačnosť, najviac 20 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Slovenský plynárenský priemysel podľa svojho hovorcu Ondreja Šebestu garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky.
2: K dnešnému dňu máme našu kapacitu v zásobníku naplnenú na 16,8 terawatthodín zemného plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodín, ktorý máme v zmysle rozhodnutia ministerstva hospodárstva v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu, naplníme už v prvej polovici októbra.
1: Opozičný poslanec Karol Galek z SAS však upozorňuje, že zásoby sú najnižšie za posledných 5 rokov.
3: Ako prišla táto vláda, tak tá naplnenosť klesala. Minulý rok to už bolo iba 75% 21. septembru. No a dnes máme historicky najnižšiu naplnenosť zásobníkov. Sme na polovici. To je druhá najnižšia naplnenosť v celej Európe, prosím pekne. Horšie sú na tom už iba Lotyši.
1: Spoločnosť SPP reaguje, že v pomere k ročnej spotrebe máme jedny z najväčších zásobníkov v Európskej únii a z tohto hľadiska je Slovensko 5. najlepšie pripravené. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memorandum o spolupráci s dvomi českými združeniami samospráv. Spoločne plánujú vytvoriť zoznam obcí na Slovensku a v Českej republike, ktoré hľadajú cezhraničných partnerov. Obojstranným záujmom je tiež priblížiť si vzájomné fungovanie českých a slovenských samospráv. Predseda ZMOSu Jozef Božik poukázal na výrazné rozdiely vo financovaní samospráv v Česku a na Slovensku.
4: České mesta a obce v tzv. Zdieľaných daniach alebo podielových daniach na Slovensku sa tomu hovorí, majú kvantifikovaný v tomto roku objem peňazí prevyšujúci 15 miliard eur. Náš podiel slovenských miest a obcí sú 2 miliardy 416 miliónov. Inak povedané, 6-násobne viac zdrojov plynie do miest a obcí Českej republike než na Slovensku.
1: Počas leta v internej, chirurgickej a neurologickej ambulancii urgentného príjmu vo Zvolene ošetrili spolu približne 2540 pacientov mesačne. Predstavuje to približne 80 až 85 pacientov denne. Vedúca sestra urgentného príjmu Zvolenskej nemocnice Katarína Liptáková uviedla, že v tomto období pribúdajú najmä úrazy spojené so športom, bicyklovaním, kolobežkami, prácou v záhrade či ďalšími voľnočasovými aktivitami. Počas horúcich dní sa stretávajú aj s kolapsovými stavmi či dehydratáciou. Najvyťaženejšia počas leta bola podľa nej chirurgická ambulancia urgentného príjmu. Oravské múzeum Pavla Orsaga Hviezdoslava obnovuje ďalšiu časť Oravského hradu. Práce pokračujú na obnove a reštaurovaní objektu druhej hradnej brány, obnovený bude padací most, altáno Glorieta a hlavné nádvorie. Stavebné a reštaurátorské práce intenzívne napredujú za plnej prevádzky. Cieľom múzea nie je len opraviť poškodené časti hradu, ale predovšetkým zachovať jeho autentickú historickú podobu aj pre ďalšie generácie. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, hovorkyňa nášho zväzu Monika Jurigová.
5: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie, vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa tréner rozhodne niekoho donominovať.
1: Dnes bude premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Denná teplota 15 až 20, v Žilinskom kraji 9 až 14 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa viac ako hodinu zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 15 až 20 minút na vjazde do Žiliny z Rajca, 15 minút stratíte na vjazde do Košťan na Turcom z Príboviec na trase z Ivachnovej do Ružomberka a 20 minút na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Radar meria na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej pri čerpacej stanici OMV.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Stret Rádio Budík.
6: Dnešný 22. september je svetovým dňom bez automobilov a ja sa teším, že sa do tejto rannej témy zapájate.
7: Dobré ráno, Regina. Ja veľmi rada cestujem vlakom alebo autobusom. Ani si neviem predstaviť, že by som napríklad išla do Tatier našim autom. Máme auto, ale už staršie, ale keď treba, tak poslúži, a to len hlavne keď k lekárovi alebo také kratšie cesty. No takže ja som taký cestovateľ ozaj, len čo keď môžem, tak všade chodím len vlakom. Posluchačka Milka.
6: Podobne je na tom Katka zo Závadky nad Hronom. Auto som nikdy nemala, takže celý život som cestovala len vlakom či autobusom. Teraz na dôchodku je to super, za vlaky autobusy neplatíme a tak sa rada odveziem, kde sa dá, a urobím si pekný výlet. Pokračujem chôdzou aj dlhšou a spojom naspäť, je to super a pohyb prospieva. Anna z Oravskej Lesnej píše: naposledy som cestovala z dovolenky z letiska Bratislava vlakom do Malaciek. Sadnete si, obzeráte prírodu, sledujete cestu a nestresujete sa. Tak sa nestresujte ani dnes. Pekný útorok želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Pesnička poslucháča.
1: Volám sa Jaroslav Mareček a chcel by som si zahrať Lúčenie od Viery Špinarovej, lebo je to moja srdcová záležitosť. Pretože tú pesničku mám veľmi rád a som dojatý, pokiaľ niekde ju počujem spievať.

Gabriela z Liptovského Mikuláša píše, že keď si môže vybrať, tak rada cestuje vlakom, lebo výhľady sú úžasné ktorýmkoľvek smerom a na krátke vzdialenosti využíva bicykel. Verným spoločníkom Terky z Ruština je tiež bicykel, chodila som na ňom aj do práce, aj teraz, ale je to čoraz väčšie riziko, pretože u nás nie sú cyklistické chodníky a tých aut je čoraz viac. Auto používam len na dlhšie trasy, aj to, keď ma niekto odvezie. Cestujem často, ale využívam autobusovú a vlakovú dopravu. O minútku a pol bude 9:15, máme 22. september, Svetový deň bez aut.

0: predpoveď počasia.
1: Aj o 8:17 vám ju v Rádiu Regina Stred ponúkame a majú pripravenú Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný útorok.
2: Pekný útorok, podobne.
1: S dátumom 22. september, tak mi napadlo, že či aj nejaká tá 22 dnes spadne v rámci teplot, ale to už som samozrejme predbehla. Poďme na tie ranné, také určite vysoké nie sú.
2: K tomu sa dostaneme hneď. Aktuálne na strednom Slovensku a na Spiši dá sa povedať, že v severnej časti územia Žilinský kraj a Horný Spiš tam je väčšinou oblačno až zamračené. V južnej polovici územia, to znamená Banskobystrický kraj, tam je na viacerých miestach oblačnosť zmenšená, ale nie úplne všade. V tejto chvíli sa ojedinele v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami vyskytujú prehánky, ktoré sú približne od výšky nejakých 1400-1500 metrov snehové, alebo 1600. No a teplota aktuálne je zväčša v nižších a stredných polohách, zväčša v rozpetí od 7-8 stupňov na niektorých miestach na Orave, alebo od 5 stupňov niekde na Liptove, na Hornom Liptove, až do nejakých 10-11 stupňov Celzia, ale nejaká veľmi vysoká teplota to samozrejme nie je.
1: Ani nebude zrejme cez deň, alebo?
2: Nie, nebude, aby som ešte povedal jednu vec. Aktuálne vo vysokých horských polohách, hlavne teda v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, v polohách nad 1800-1900 metrov máme nasnežené, hlavne v tých najsevernejších lokalitách. A v polohách nad 2000 metrov v rámci vysokých Tatier je aktuálne už na viacerých miestach 20 až 40 cm snehu, takže naozaj je to už tam zimné doslova. Čo sa týka predpovede na dnes, tak predpokladáme, že bude premenlivá oblačnosť, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou oblačno až zamračené. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na viacerých miestach dáž, prehánky, od výšky zhruba 1600-1700 metrov sneženie. V tých najvyšších polohách malo napadnúť ďalších nejakých 10 až 20, možno 10 až 30 cm snehu. Ale v Banskobystrickom kraji len miestami prehánky, čiže menej. Bude relatívne chladno a najvyššia denná teplota dnes bude zväčša v rozpetí od 9 stupňov na krajnom severe, hlavne na Hornej Orave, do nejakých 19 na juhu stredného Slovenska. A na väčšine územia bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: No a zajtra je 23. september, to už je podľa astronómov jeseň, teda taká tá pravá, aj počasie už tomu nasvedčuje. Aké nás čaká to zajtrajšie?
2: Zrážok bude postupne ubúdať aj v tých severných častiach a oblačnosti bude postupne o niečo menej. Predpokladáme, že v noci a zajtra na strednom Slovensku a na Spiši bude premenlivá, na juhu postupne prevažne malá, ale na severa východe spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť. Ojedinele, ale v Žilinskom kraji na Hornom Spiši ešte stále miestami, čiže asi na polovicu územia dáž alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Nočná teplota bude klesať väčšinou na 9 až 4, ale v dolinách lokálne na 3 až 0 a tam aj prízemný mráz. A zajtra cez deň najvyššia denná teplota podobná tej dnešnej, keď bude o niečo vyššia, bude v rozpetí od 10 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do 20 alebo 21 na juhu stredného Slovenska.
1: Takže také tie teploty, príjemné teplé, ktoré sme mali cez víkend, už sú asi definitívne fúč, alebo môžu sa ešte
2: určite vrátiť? Určite nie, lebo všetko nasvedčuje tomu, že už na konci tohto týždňa sa výrazne oteplí a budú tam teploty dole na juhu aj okolo 25-26, možno aj 27 stupňov a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že po tomto ochladení začne zabrať babie leto, takže v žiadnom prípade toto není definitívny nástup nejakej chladnej jesene. A ešte pripomínam, že ten sneh, ktorý teraz padá alebo napadal v tých najvyšších polohách, ten sa s veľkou pravdepodobnosťou v najbližších dňoch úplne roztopí.
1: Tak, dobrá správa na záver, ešte bude príjemne teplúčko, hovoril o tom meteorológ Pavol Beránek. Prajem pekný deň a do počutia.
2: Podobne, do počutia.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stred.

Jana Strenčína píše, MHD využívame často auto, väčšinou len na ďalšie trasy mimo mesta a na rýchle a pohodlné presuny, na synové tréningy, dôvod hokejová výstroj. Odkedy bývame v Trenčíne, našim dopravným prostriedkom je bicykel. Rôzne presuny v rámci mesta na bicykloch mi uľahčujú život, človek sa vyhne zápcham. Máme za sebou aj nádherné výlety. Naposledy sme boli na výlete s deťmi na bicykloch v Piešťanoch. Niekedy ich spojíme aj s presunom vlakom. Super bol výlet do Terchovej. Slovensko je nádherné. Súhlasíme, o 6 minút bude pol deviatej. Toto je Peter Cmorík, ktorý spieva To boli časy.

0: Náhle zlyhanie pečene.
1: Večer si dal už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
0: Príčina smrti, tyš červený.
2: Takže ho niekto otrávil?
3: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
1: Ja a môj manžel, kto iný?
4: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
2: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi máme problém.
5: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. Premiére pondelok večer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Zelená vlna.
6: Minútu pred 8:30 z rádia Regina Stred pozdravujem na cesty. Nehoda sa stala na diaľnici R2 za Kriváňom smerom do Detví. Sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Kolóna sa tvorí na viazde do Žiliny z Rajca. Zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte hodinu. Smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút. Na viazde do Banskej Bystrice z Brezna zdržanie 15 až 20 minút. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
6: Okrem toho, že máme 22. septembra, očakávame, že bude na cestách menej aut, keďže je svetový deň bez automobilov, tak samozrejme sa budú dieť v našich regiónoch rôzne veci a viac vám povie Martina Maľová.
8: Pekné ráno prajem. V Žiline v tejto chvíli sa začína mestské zastupiteľstvo. Mestskí poslanci budú schvaľovať napríklad uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom výstavby fotovoltaickej elektrárne. Zaoberať sa budú aj prehľadom o úveroch mesta Žilina. Viac informácií určite prinesieme v našom spravodajstve. Vedenie Banskej Bystrice tiež o malú chvíľočku bude informovať o začiatku búracích prác a výstavby nového mosta na Mládežnickej ulici, ako aj o zmenách v doprave a obchádzkových trasách práve na tomto sídlisku Fončorda. Štátne lesy dnes v Handlovej vyhlásia významné lesnícke miesto, ktoré je venované zosuvu v Handlovej z roku 1960. Obrovský zosuv pôdy, ktorý spôsobili dlhotrvajúce dažde, vtedy poznačil celé mesto, vážne poškodil až 180 domov.
6: Nejdem sa ťa pýtať, ako si prišla do práce?
8: Prišla som na aute.
6: Áno, ale to je ospravedlňujúce aj ja inak, lebo o 4:00 sa chodí veľmi zle peši, ale keď môžem a idem do práce neskôr, tak veľmi rada chodím pešo.
8: Ja takisto. Keď sa dá, tak určite pešo, už len preto, že to máme blízko do práce a domov, takže to taká fajn prechádzka, lebo v Bystrici je úžasné to, že všetko je tak blízko na pešo.
6: A mám to otestované inak, že vyskúšajte to niekedy, ak teda viete byť do tej polhodinky pešo v práci, že totálne sa tak prečistí hlava ráno, že človek príde taký lepšie naštartovaný, nie?
8: Viacej endorfínov, áno.
6: Tak, máme dostatok endorfínov aj dnes pre vás Martina Maľová o 9:00 v správach.
7: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

sen. Počúvate Rádio Regina Stred, už o chvíľku pôjdeme na stretnutie vábničiarov a trubačov z Leteckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré bude na Pustom hrade.

0: Rádio Regina u vás.
1: O 8:39 minúte pozdravujeme dozvolená. Práve tam sa nachádza Mariana Kovačechová, je teda v záhrade Technickej univerzity vo Zvolene a bude hovoriť o stretnutí Vábničiarov a Trubačov, ktoré sa včera konalo na Pustom hrade. Tak počúvame, budeme mať aj nejaké vábičky a nejaké trúby vo vysielaní.
2: No, možno, že už niečo, Gabika, aj počuješ pozadí. Včera po obede naozaj dostali prváci hlavne skvelú príležitosť zmazať formálne bariéry medzi nováčikmi, staršími študentmi a profesormi a pridať sa k tunajším študentským spolkom, ktoré potrebujú prvácku krv. To všetko počas neformálneho výstupu na Pustý hrad a pri mne stoja muži, ktorí sú s Technickou univerzitou vo Zvolene spojení od svojich študentských čias. Pán dekan fakulty Rastislav Šulek, to ručanie to nie je. A rovnako je pri mne aj manažér pre komunikáciu pán Jan Lichý. Tak Janko, na teba prvá otázka. Vy ste spojení s pánom dekanom, s touto univerzitou. Fungovali ste v niektorom z týchto spolkov počas vašich študentských čias?
3: Dobrý deň, pozdravujem všetkých rozhlasových poslucháčov z Technickej univerzity vo Zvolene z lesníckej fakulty. Ja sám som sa neangažoval v žiadnom krúžku, ale vždy som ich veľmi podporoval a obdivoval, pretože naozaj sú to vysoko odborné záležitosti, takže je to veľmi zaujímavá vec.
2: Pán dekan?
4: Dobrý deň, prajem všetkým rozhlasovým poslucháčom a Jano. Pokiaľ ide o tie moje študentské začiatky, tak ono to bolo pred viac ako 30 rokmi, to znamená v období, keď sociálne siete neboli len na internete, ale boli teda v prvom rade sociálnymi sieťami naživo medzi ľuďmi a súčasťou takéhoto fungovania študentov v tom čase bolo prirodzene aj účasť vo všetkých možných krúžkoch. Ja sám som bol členom poľovníckeho krúžku, napriek tomu, že v súčasnosti už sa tomu nevenujem, ale vtedy to bola vynikajúca príležitosť na socializáciu sa.
2: Janko, kedy vznikla vlastne myšlienka vytiahnuť prvákov po prvom týždni štúdia do prírody a ponúknuť im fungovanie v študentských spolkoch?
3: Táto myšlienka funguje na lesníckej fakulte už niekoľko rokov. V súčasnosti je možno o to viac intenzívnejšia vo vzťahu k tomu, že mladá generácia trávi relatívne veľa času na sociálnych sieťach a v rámci online priestoru, takže my sa práve snažíme, aby sa naši študenti socializovali, aby sa priatelili, aby tu vznikali naozaj veľmi zaujímavé veci na lesníckej fakulte, celoživotné priateľstvá a podobne.
2: Počujeme tu vábnenie, ja len čakám, spoza ktorého stromu vybehne nejaký jeleň na nás. Pán dekan, pod vábničiarským spolkom si laik predstaví študenta, ktorý sa naučí trikrát zatrúbiť ako jelení samec a má hotovo, ale vy sa tejto téme na fakulte venujete seriózne?
4: Určite áno, vábenie a využívanie týchto pomôcok je veľmi dôležitou súčasťou aj moderných spôsobov manažmentu a ochrany zvery. Nejde len o samotný lov, ale ide možno, že aj o pozorovanie voľne žijúcej zvery takýmto spôsobom, keď si ju môžu tí, ktorí ju chcú vidieť, priblížiť. A samozrejme je okolo toho celá veda. Je to veľmi seriózna záležitosť, ktorej sa venujeme aj v pedagogickom vzdelávacom procese.
2: Ja už sa otáčam na Andreasa Nemesa, predseda spolku Vábničiarov. Vy ste nám tu predbiedli celú plejádu zvery, tak čo sme počuli?
5: Tak mohli sme počuť všetky škály hlasov našich zvierat v prírode a tieto hlasy môžete počuť celý rok alebo určitú dobu, ako napríklad jelenia lesného, teraz ako prebieha v septembri jelenia ruja.
2: A funguje to 100% v praxi, keď idete do lesa a vábnite, tak pribehne nejaký jeleň, alebo prilákali ste nejakú šelmu?
5: Prilákal som áno, aj šelmy, aj jeleňa, ale ja by som to povedal, že to je skôr na 90%, lebo stačí len malá tónina a zver sa ľahko vyplaší.
2: Poďme si teda ešte vypočuť nejaký hlas divočiny v priamom prenose, priamo tu v záhrade Technickej univerzity vo Zvolene. Vábnenie budeme počúvať v éteri Reginy Stret aj po 9. hodine.
0: Rádio Regina u vás.
1: No u vás dnes tak na zváženie, že či v meste alebo v lese sme sa vlastne ocitli. V každom prípade bolo to veľmi príjemné. Verím, že aj pre vás o minútku bude 8:45. Toto je Družina, ktorá spieva Koď sa budeš dobre učiť. 8:44, zostaňte s nami, ešte stále pekné ráno.

8.48, poďme na teploty, ktoré boli o 8. 10 stupňov hlásila Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Liptovský Hradok a Revúca 8, Brezno, Prievidza, Ružomberok, Turzovka a Žilina 9, Chopok minus 2, Dudince 11, Poprad 7, rovnako ako Turčianske Teplice aj Žiar nad Hronom a Sliač 6 stupňov Celzia. Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od asi 1700 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, na západe ojedinele do 40 metrov, kilometrov za hodinu.

Ako začala jar, teplejšie obdobie, chodila som na bicykli do práce počas voľných dní, mi to veľmi pomáhalo zrelaxovať, vyvetrať si hlavu. Auto som používala iba keď pršalo alebo som musela cestovať dlhšiu trasu. Potom prišli zdravotné problémy. No a momentálne mi slúži na prevoz iba auto, ale verím, že bicykel budem používať znovu, aj keď to už nebudú dlhé trasy ako kedysi. Pozdravuje nás Marika Baligová. Ďakujeme, získavate extra fú vstupenky na festival kávy do Žiliny.

0: No a poďme na to, čo nás čaká dnes predpoludním, budovu galérie Ľudovíta Fúlu v Ružomberku, v ktorej tento umelec kedysi žil a tvoril, od polovice júna rekonštruujú.
1: Všetky pôvodné materiály boli odstránené a odložené na reštaurovanie a to, čo bolo poškodené, sa nahradí väčšinu pôvodným alebo teda veľmi blízkym materiálom k tomu pôvodnému, aby tá pamiatka vyzerala tak, ako pred 60 rokmi.
0: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní. Predškoláci zo základnej školy s materskou školou v Zubrohlave sa zúčastnili na korčuliarskom výcviku v športovo-rekreačnom areáli so zimným štadiónom v Trstenej.
2: Korčuliarský kurz navštevuje 53 detí. Rodičom sa to veľmi páčilo, uvítali túto aktivitu, z čoho sme nadšení aj my ako škôlka, pretože je to pre nás taký stimul pokračovať v tomto aj ďalej.
0: No a vyhrať budete môcť 4 vstupenky na festival kávy, ktorý bude cez víkend v Žilinskej synagóge. Od 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš. Dnes ráno vám spoločnosť robili Peter Kaloši a Gabriela Tomajková. Do počutia zajtra ráno.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu večer na 24.
1: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
1: Tým chcem povedať to, že
2: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
3: Skvelý človek, skvelá herečka.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
1: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
3: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
2: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
6: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Fond malých projektov podporí projekty cezhraničných podujatí. Mesto Lučenec obnoví pomník padlých v mestskom parku. Dnes bude premenlivá oblačnosť, najviac 20 stupňov. Pri správach vás víta Martina Maľová. Zaočkovať sa proti chrípke treba ešte pred jej výrazným rozšírením. Imunológ Miloš Jeseniak hovorí, že na to práve nastáva najlepší čas. Ochrana trvá 6 mesiacov.
2: Dôležité je, že v prípade chrípky môže očkovať akákoľvek špecializácia, akýkoľvek lekár. To znamená, keď pacient chodí napríklad na pneumológiu alebo chodí na imunoalergológiu. Po prípade, keď je to tehotná žena, ktorá chodí k svojom gynekologovi, tak všetky tieto špecializácie a odbornosti môžu vakcínu proti chrípke napísať a aj zaočkovať.
1: Rezort zdravotníctva očakáva, že budeme mať približne 315 000 dávok injekčných a 55 000 dávok nosových vakcín, hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide pri injekčných vakcínach o nárast približne o 8% a pri nosových vakcínach približne o 25%. Prvá dodávka vakcín už dorazila na Slovensko a v lekárniach sa očakávajú na budúci týždeň.
1: Počas budúcej chrípkovej sezóny by sme sa mohli prizdať zaočkovať už aj do lekární. Na podporu cezhraničnej spolupráce a podujatí, ktoré spájajú slovenské a maďarské komunity, je otvorená nová výzva Fondu malých projektov v rámci programu Interreg Maďarsko-Slovensko. Podporené môžu byť napríklad spoločné dni obcí a miest, dni tradícií, podujatia pripomínajúce spoločnú históriu či Deň európskej spolupráce. O finančnú podporu sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia z Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí vytvoria cezhraničné partnerstvo s oprávneným partnerom z prihraničného územia Maďarska. Na realizáciu podujatí je možné získať finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do výšky takmer 34 000 eur. Žiadosti v prvom kole výzvy je možné predkladať do 15. októbra. Na pôde Mestského úradu v Banskej Bystrici sa dnes konajú stretnutia pracovných skupín s cieľom prerokovať návrh akčného plánu na budúci rok v rámci komunitného plánu sociálnych služieb mesta. Na stretnutí sa zúčastnia zástupcovia 5 pracovných skupín, ktoré sa venujú témam seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, rodiny, deti a mládeže, osôb v nepriaznivých životných situáciách či žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách. Spoločne budú diskutovať a schvaľovať jednotlivé opatrenia a aktivity vyplývajúce z komunitného plánu sociálnych služieb mesta. Samospráva Lučenca získala takmer 15 000 eur na obnovu pomníka padlých z roku 1919. Národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je jednou z dominant mestského parku, čaká reštaurátorský zásah s cieľom zachovať a obnoviť autentické hodnoty diela. Podľa radnice by mala byť obnova zrealizovaná do konca tohto roka. Ružomberský barlatón, ktorý pripravuje komunitná nadácia Liptov, odštartuje už najbližšiu sobotu. Podujatie spája pohyb, zážitok a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Doteraz sa konalo už 12 ročníkov tohto športovo-charitatívneho podujatia v regióne Liptov. Organizátori myslia aj na ľudí so zdravotným znevýhodnením, keďže ide miestami o stúpajúcu a náročnú trať. Pri registrácii si môže účastník vybrať kategóriu, v ktorej chce súťažiť a využiť pomoc dobrovoľníka. Pokračuje riaditeľka nadácie Jana Mrlianová.
4: Dobrovoľník bude teda účastníkovi počas trasy nápomocný a pomôže mu bezpečne zvládnuť cestu až do cieľa. Pridajte sa k nám, rozhýbte sa a pomôžte spolu s nami tam, kde je to potrebné. Online registrácia možná na www.knl.sk do stredy 23. septembra.
1: Slovenský hokejový reprezentant František Gajdoš bude pokračovať v drese Žiliny. Priebežný líder Tipsport ligy angažoval 25-ročného obrancu ako voľného hráča po jeho konci v Českom Litvínove. Dnes bude premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď od 1700 metrov sneženie. Denná teplota 15 až 20, v Žilinskom kraji 9 až 14 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Na R2 za Kryváňom smerom do Detvy sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržanie hodinu, smerom zo Žiliny stratíte 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
5: Pohodový útorok vám želajú Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš. Mali ste dnes už kávu? Mnohí si ju vychutnávate aj v dobrej spoločnosti. Pozdravujeme vás a o káve budeme hovoriť dnes častejšie, pretože sa blíži festival kávy v Žiline.
6: Naozaj atmosféra tohto festivalu je výnimočná. Ľudia sa vracajú a sú to tie zvuky, tie pachy, tie emócie, tá aroma tej kávy. A najmä tí ľudia, ktorí tam sú. Či už sú to vystavovatelia, ktorí naozaj dávajú kus svojho remesla, kus svojho srdca a zdieľajú ho s týmito návštevníkmi, a návštevníci, ktorí sa naozaj zaujímajú, pýtajú a podporujú tak aj týchto svojich obľúbených pražiarov a lokálne značky.
5: Napíšte nám, s kým najradšej pijete kávu, a dvoch z vás za odpoveď odmeníme dvoma vstupenkami na festival kávy, ktorý bude cez víkend v Novej synagóge v Žiline, a potešíme sa aj vašim hlasovým správam.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina u vás.
1: Mariana Kovačechová je práve teraz v záhrade na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene a je tam aj s vlkmi, medveďmi a so zajacmi. Tak prosím, uveďme to na pravú mieru, Mariana. Pekný deň želáme.
2: Pekný deň, pozdravujem opäť naživo z Lesníckej fakulty, teda vlastne zo záhrady Technickej univerzity vo Zvolene. Zdá sa, že tu celé spektrum lesnej zvery, ale v podstate na to všetko vystačí Andreas Nemeš zo spolku Vábničiarov, on tomuto spolku aj šéfuje. My teraz pokračujeme v tomto našom druhom vstupe o tom, ako vystúpili včera prváci na Pustý hrad, odštartovali komunitný život, pospájali sa tam starší študenti s mladšími študentmi, nadviazali kontakty, no a hlavne spoznali aj pedagogov na takej neformálnej báze. A prváci zistili, v akých spolkoch môžu fungovať, či už v poľovníckom, vábničiarskom, alebo môžu byť ako kinológovia, rybári, sokoliári, môžu fungovať v klube Aquatera, ručne pracovať s drevom Wooden World, robiť medzinárodnú politiku IFSA Slovakia, alebo môžu aj tancovať vo folklórnom súbore Poliana. Andreas, čo teraz máte v ruke a koho vábnite?
3: Teraz vábime straku obyčajnú, ktorá sa nám tu aj ozýva za nami a snažím sa ju viac bližšie prilákať, aby ste videli, že ako efektívne viete privábiť aj per na tú zver.
2: No, áno, ozvala sa nám v diaľke, neviem, či to počuli aj poslucháči. Inak pred chvíľočkou išiel okolo pes a vy ste napodobňovali divú hús a naozaj ten pes nejako zareagoval.
3: Tak zareagoval takisto ako každé zviera, keď počuje nejaké divé zviera, lebo oni to majú v inštinktoch. Oni sa nemusia učiť alebo počuť. Oni sa to sami naučia, že čo, oni vedia, že aké zviera to môže byť, že bude to potrava alebo zároveň je to nebezpečie.
2: Koho teraz prilákame? Alebo čo?
3: Rovnako prilákame húzdivu, ktorá nám už pomaličky ide do teplých krajín, už nám tam letia. Tak ich trošku privábime, dúfame.
2: Či ich nepomýlime. Ďakujem, vy pokojne skúšajte privábniť aj ďalšie zvery. Ja sa už obraciam na Petra Mitra, predsedu Trubačského spolku. Vy hráte na nástroje, ktoré nemajú žiadne klapky ani ventily. Všetko sa ovláda len perami a dychom. Takže keď ste včera robili nábor prvákov na hrade, aké boli reakcie?
4: Tak poviem, ja by som chcel pozdraviť všetkých poslucháčov. Tak reakcie sú klasické, že či sa to môžu naučiť aj bez hudobného sluchu alebo bez v podstate žiadnej hudobného základu, bez zúšky, tak áno, všetko sa dá. Aj v podstate my všetci, čo sme začínali, väčšina trubačov, ja osobne som noty nepoznal, hudobný sluch nemám a dokázal som sa predstav všetko proste naučiť hrať na ten hudobný nástroj a hrajem dodnes a trénujem stále.
2: A dokonca ste predsedom Trubačského spolku. Vy súťažíte na československých fórach, hráte aj na ceremóniách. Stane sa Trubačovi niekedy v praxi, že mu pri nejakom napínavom momente na poľovačke alebo imatrikulácii preskočí tón?
4: Tak ako je to normálna vec, bežná vec. Nás učili, že proste tí ľudia väčšinou, ktorým to hráme, oni nevedia, jak to má byť. Ale proste snažíme sa vždycky zahrať čisto pekne. Stane sa na súťažach pod tým stresom, tlakom, stane sa. A taká jedna vec, čo by sme mali, nedať to najavo, že sme zrobili chybu, proste stále pokračovať, nezastaviť sa a nehrať znova, oznova proste stále pokračovať a
2: poprosím vás teraz o nejakú ukážku, ak sa pomýlite, nedajte to znať, ja zatiaľ idem za pánom dekanom. Spektrum spolkov na vašej fakulte je naozaj široké. Ako rýchlo dokážete prvákov reálne vtiahnuť do chodu fakulty cez tieto komunity?
5: My sa snažíme vtiahnuť ich do tohto komunitného fakultného života prakticky od prvého dňa, keď sem prídu. A ja verím, že sa nám to aj darí, pretože Lesnícka fakulta je skutočne miestom, kde prepájame to teoretické vzdelávanie s praktickými spôsobmi výučby a k tomu patrí aj vábnenie, aj trúbenie, aj vodenie poľovných psov a všetky ostatné aktivity s tým súvisiace.
2: Veľmi nerada, ale lesnickú fakultu teraz opustím, a to len preto, aby som po 11. priniesla vstup z nemocnice, ktorá má tiež novinky.
1: Tak riadny zverinec majú práve teraz v záhrade Technickej univerzity vo Zvolene. Ďakujeme pekne za živý vstup Mariane Kovačechovej.
0: Rádio Regina u vás.

0: Ed Sheeran z Rádia Regina stredo 9. hodine 21. minúte. Budovu Galérie Ľudovita Fulu v Ružomberku, v ktorej tento umelec kedysi žil a tvoril, od polovice júna rekonštruujú. Na prácu pamiatkarov, reštaurátorov a ďalších odborníkov sa bola pred pár dňami pozrieť redaktorka Lívia Dvorská.
1: Okrem plánovaných vecí sa zhotovitelia stretli aj s nepredvídanými udalosťami. V byte, ktorý slúžil majstrovi Fulovi a bol súčasťou galérie, sa napríklad našla fontánka. Prezradil to riaditeľ galérie Peter Gnida.
2: Tú fontánku, ktorá sa našla, tak o tej rozhodne je krajský pamiatkový úrad, ako sa bude ďalej postupovať.
1: Peter Gnida dodáva, že väčšina materiálu, ktorý z budovy odstránili, sa do nej aj naspäť vráti.
2: Všetky pôvodné materiály boli odstránené a odložené na reštaurovanie a to, čo bolo poškodené, sa nahradí väčšinu pôvodným alebo teda veľmi blízkym materiálom k tomu pôvodnému, aby tá pamiatka vyzerala tak, ako pred 60 rokmi.
1: Aj Jana Piecková z Krajského pamiatkového úradu v Žiline potvrdila, že práce idú podľa plánu.
3: V podstate sa snažíme všímať si všetko, teda všetko najviac, čo sa dá, pretože samozrejme tá stavba každý deň postupuje a každý kontrolný deň sú to nejaké zmeny, takže spolu so všetkými vlastne účastníkmi a realizátormi si prechádzame veci, ktoré boli zrealizované, a pôvodný stav fontány v pôvodnej, teda fulovej obývačke sa podarilo ako keby odkryť a odhaliť, a teraz sme v stave, že teraz vlastne rozmýšľame, ako by sa mohla táto pôvodná podoba tej fontány do budúcna prezentovať a ako ju vlastne budeme obnovovať.
1: Práce na objekte sú na teraz etape ukončovania buracích prác. Za zhotoviteľa to vysvetlil Peter Hudák.
4: V tomto období alebo v tejto časti roka prebieha len odstrojovanie stavby, aby sa mohlo začať s generálnou obnovou. V podstate boli demontované konštrukcie obvodových plášťov, demontujú sa časti podlah, demontujú sa stropy a podhrady a demontuje sa vlastne všetko to, čo zakrýva hlavnú nosnú časť konštrukcie.
1: Podľa Petra Hudáka bude veľmi dôležité urobiť aj revíziu nosných prvkov.
4: Bude veľmi dôležité urobiť revíziu prvkov základných, hlavne čo sa týka hmoty, ktorá je nad nami, ktoré sa nachádzala výstavná sieň, lebo je to naozaj veľmi odvážna architektúra. Aj na 60. roky 20. storočia bola urobená naozaj veľmi invenčným spôsobom a preto tú invenčnosť musíme aj potvrdiť a teraz ďalej je predĺžiť život.
1: Snahou stavbárov aj reštaurátorov je zachovať objekt v podobe, aké ju poznal sám Ľudovít Fula. Rekonštrukciu chcú urobiť pri maximálnom zachovaní pamiatkových hodnôt. Jej súčasťou je aj revízia originálneho žulového obkladu a unikátnej mozaiky, ktorá súvisí s tvorbou ružomberského ilustrátora, hovorí reštaurátor Tomáš Lupták.
5: Tá technológia osadzania týchto vápencových kamenných kocečiek, z ktorých je vlastne vytvorená tá mozaika. Väčšinou sú to vápence mramory, lebo tie sú štiepateľné. To sa vlastne ručne vyrábali takéto kocky, ktoré sa potom farebne skladali priamo na mieste. Vyzerá, že bola robená na mieste.
1: Celkový rozpočet na opravu galérie je naplánovaný na 4 230 000 eur. Predpokladané ukončenie by malo byť v októbri 2028.

0: Legendárna zábavnú súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra. Zelená vlna.
8: Pozdravujeme vás aj na cesty z Rádia Regina Stred. Na diaľnici R2 za Kryváňom smerom do Detvy sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Pred Kysucky Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte viac ako hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 až 15 minút. Radar meria rýchlosť. Ivachnovej smerom na Ružomberok želáme šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Regino Stred. V Novej synagóge v Žiline bude cez víkend festival kávy s bohatým programom. O 10:00 sa dozviete podrobnosti. Ďakujeme za vaše odpovede, s kým najradšej pijete kávu. Zapojila sa aj Paula zo Žiliny.
1: Káva je neodmysliteľnou súčasťou každého môjho dňa a hlavne ráno si bez nej ani neviem predstaviť. Vychutnávame si ju spoločne s manželom a najradšej máme cappuccino alebo latte. Máme malé deti a manžel pracuje aj v noci, takže často je u nás v šálke aj dvojité preso ako zdroj energie. Ja som v tehotenstve pila aj bezkofeínovú kávu, pretože som sa tohto nápoja nevedela vzdať a dávam si ju aj v súčasnosti, hlavne teda ak mám na kávu chuť aj vo večerných hodinách.
0: Ďakujeme pekne, Paula. Oslovil som aj kolegov z Banskobystrického štúdia STVR. Kávu má rada aj spravodajkyňa Melánia Ďuríková.
2: Kávu pijem zhruba raz alebo dvakrát denne. Začala som piť kávu, myslím, že počas vysokej školy, keď bola to taká rutina aj so spolužiačkami, prišli sme do školy pred prednáškou, kúpili sme si tú kávu, potom sme s ňou išli na hodinu, takže bolo to také skôr rutinné spoločné posedenie. Pijem také väčšie preso bez cukru, ale väčšinou si dávam aj mlieko. Doma pijem kávu málo, priznám sa, ale keď mám nejakú návštevu, tak si spoločne urobíme, prípadne sa prejdeme na námestie, kde si vychutnáme nejakú kávu. Takže áno, skôr to vnímam ako takú spoločenskú udalosť, ako by som potrebovala vyslovene ráno vypiť ten kofeín v tej káve.
0: Pošlite nám hlasovú správu alebo napíšte. V závere dnešnej relácie odmeníme dvoch výhercov dvoma vstupenkami na Žilinský festival kávy. Pohodový útorok vám naďalej želajú Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.
3: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Ema Drobná a jej pieseň Vo vlnách z Rádia Regina Stred. Predsudky, pohrdanie, nenávisť alebo diskriminácia voči ženám a dievčatám. Reč je o mizogínii. Môže byť otvorená, ale aj skrytá v každodennom správaní či spoločenských normách.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Naznačili sme to už v predošlej epizóde našej rubriky Liek na dušu, v ktorej sme sa mizogínii začali venovať. Na prvý pohľad, mizogínne správanie nemusí byť úplne očividné a čitateľné. Možno o ňom ani v takýchto medziach neuvažujú tí, ktorí sa tak správajú. Práve preto je ale dôležité, aby sa spoločnosť v tejto téme stále viac edukovala a citlivovala. Ďalej rozvíja klinický psychológ Ľudovít Novota.
3: Možno také nenápadnejšie formy sú takéto rozdeľovanie na typické sociálne role pre mužov a ženy, hej, že muži by nemali robiť toto, ženy by mali robiť toto a naopak. Môžu to byť fakt také akoby vyjadrenia znehodnocujúce postavenie žien alebo role žien a často tá mizogynia sa spája akoby s tou témou nejakej atraktivity. Že vlastne žena je vnímaná cez tú prízmu toho, že do akej miery je atraktívna alebo nie je atraktívna a keď je, tak má vyššiu hodnotu a keď pre toho človeka nie je, tak má akoby nižšiu a že úplne sa ignorujú iné kvality akoby tých žien, že či už nejaké intelektuálne, hodnotové, alebo nejaké iné.
2: Do kontaktu s mizogíniou môžeme prísť napríklad aj v rámci humoru. Ako odlíšiť kvázi nevinné poznámky a cielené mizogínne správanie?
3: Asi tá červená hranica je, že keď tam fakt cítime také nejaké akoby pohrdanie, odpor, znevažovanie žien, tá téma akoby toho, že žena je vnímaná ako objekt, že má v úvodzovkách tak nejako slúžiť alebo vyhovieť tomu mužovi za každých okolností.
2: Ľudovít Novota napokon uzatvára, vďaka čomu v spoločnosti aktuálne mizogínne prejavy vzrastajú.
3: Tak asi v dnešnej dobe je tá akoby anonymita toho online priestoru a nielen anonymita v zmysle, že niekto napíše nejaký komentár a nevieme, kto to je, ale v niečom akoby anonymita aj tých možno podcastov, ktoré akoby týmto smerom smerujú, lebo tam není protinázor. Že nie je tam možnosť debatovať, je tam len o tom, že toto je takto, toto vnímame takto a toto je pravda a môže to byť akoby veľmi lákavé, možno aj pre chalanov, ktorí sú v puberte a práve hľadajú tú svoju identitu a snažia sa nejako akoby zapadnúť, chcú byť akože cool v tej party alebo chcú byť tí alfasamci a toto môže byť veľmi akoby veľká pasca chytiť sa do takýchto postojov a názorov.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Aké počasie je práve teraz na strednom Slovensku a na Spiši, to už sa pýtame Pavla Beránka, pozdravujeme do SHM-u, pekný deň želáme.
2: Pekný deň, aktuálne na strednom Slovensku a na Spiši je to asi tak, že v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši je väčšinou oblačno až zamračené, tam je oblačnosť zmenšená len ojedinele, ale v Banskobystrickom kraji oblačnosť zmenšená na poloblačno na viacerých miestach. Na severe miestami, v južnej polovici stredného Slovenska len ojedinele prehánky alebo občasný dáž, približne od výšky 1600 metrov sneží. Teplota v tejto chvíli v rámci stredného Slovenska a Spiša je zväčša od 7 stupňov na Hornej Orave do 14 až 16 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Chcel by som ešte povedať, že počas včerajšieho dňa a počas minulej noci vo vysokých polohách snežilo a od 1800 metrov sa na území Slovenska približne od tejto výšky nachádza súvislá snehová pokrývka. A v Tatrách je v polohách nad 2000 metrov zväčša od 10 do 40 cm snehu.
1: Tak veríme, že ten sneh v 1600 metroch aj zostane, alebo sa mýlime?
2: Tento sneh určite nezostane. Predpokladáme, že už na konci tohto týždňa sa výrazne oteplí a takmer nikdy sa nestane, aby v polohách pod 2000 metrov sneh, ktorý napadne v septembri, vydržal až do zimy. Lebo väčšinou za tým nasleduje babie leto.

0: Oteplia. Takisto aj tento sneh, ktorý napadal, sa v priebehu naozaj pár dní všetok roztopí.
1: Vráťme sa ešte k dnešnému počasiu. Ako bude?
0: Predpokladáme, že dnes bude premenlivá oblačnosť, ale v Žilinskom kraji na Hornom Spiši väčšinou oblačno až zamračené. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši na viacerých miestach, v Banskobystrickom kraji len miestami, a tu hlavne v severných okresoch prehánky alebo dážď približne od výšky 1600 m sneženie. Bude relatívne chladnejšie, najvyššia denná teplota v rozpetí od 9 stupňov na Hornej Orave do nejakých 19, maximálne 20 na juhu.
1: Naznačili ste oteplovanie, príde už zajtra?
0: Zajtra ešte veľmi nie. Predpokladáme, že zajtra bude premenlivá oblačnosť, opäť na severe viac oblačnosti ako na juhu. Na severe miestami, na juhu len ojedinele prehánky alebo dážď, že tých zrážok bude menej. Vo vysokých polohách naďalej sneženie. Noc bude pomerne chladná a denná teplota zajtra od 10 stupňov na severe do 21 na juhu. To výrazné oteplenie by malo prísť až na prelome tohto a budúceho týždňa a vtedy na juhu bude teplota aj okolo 25 stupňov.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Pavlovi Berankovi. Pozdravujeme do SHMu. Pekný deň želáme. Do počutia.
0: Podobne, do počutia. Rádio Regina Stret.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.com.
9: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Predsednička Žilinského samosprávneho kraja ani druhýkrát nevymenovala riaditeľov dvoch stredných škôl. Správa Tatranského národného parku obnoví naučný chodník Pramenisko. Dnes premenlivá oblačnosť a teploty do 20 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Finančná správa si včera pripomenula Národný deň colníkov, ktorý každoročne pripadá na 21. september, sviatok svätého Matúša, patróna colníkov. Tento deň je príležitosťou pripomenúť si význam a tradíciu colníctva na Slovensku a poďakovať všetkým, ktorí túto službu každý deň vykonávajú. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
11: Colníctvo má na území Slovenska dlhú tradíciu. Jeho podoba sa v priebehu rokov menila a postupne sa prispôsobovala novým podmienkam. Od kontroly tovaru a výberu cla sa colná služba rozvinula do modernej a špecializovanej činnosti, ktorá je dnes neoddeliteľnou súčasťou ochrany vnútorného trhu Slovenska a Európskej únie.
10: Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová druhýkrát nevymenovala víťaza výberového konania na post riaditeľa Strednej odbornej školy stavebnej a Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Liptovskom Mikuláši. Spojená škola má od septembra 2025, keď sa školy zlúčili, dočasné vedenie. Ani po dvoch výberových konaniach županka ich víťazov Evu Kenderovú ani Petra Huťana nevymenovala.
12: Žilinský samosprávny kraj ma veľmi dobre pozná, keďže som 17 rokov úspešne viedol Centrum sociálnych služieb Anima priamo v zriadovateľskej pôsobnosti župy. Súčasné stredné odborné školstvo je v obrovskej miere o komplexnom riadení. Moje dlhoročné riaditeľské skúsenosti sú presne tým predpokladom, ktorý tieto školy v čase spájania a hľadania novej stability potrebujú.
10: Zákon zveruje konečné rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa zriadovateľovi. Jeho úlohou je posúdiť nielen splnenie zákonných podmienok, ale aj odbornú a manažerskú pripravenosť uchádzača viesť konkrétnu školu. Podľa županky Eriky Jurinovej nejde o politické rozhodnutie. Úspešní uchádzači podľa vedenia župy dostatočne nezodpovedajú nárokom na vedenie spojenej školy v Liptovskom Mikuláši.
13: Mojou povinnosťou preto nie je len podpísať výsledok výberového konania, ale zodpovedne posúdiť, či je uchádzač pripravený školu uviesť. Aj pri prvom, aj pri opakovanom výberovom konaní som po dôkladnom zvážení dospela k záveru, že úspešní uchádzači nespĺňajú všetky predpoklady, ktoré podľa môjho presvedčenia táto škola potrebuje.
10: Tretí výber riaditeľa vyhlási regionálny úrad školskej správy v Žiline. Správa Tatranského národného parku obnoví 1,5 kilometra dlhý naučný chodník Pramenisko. Začína sa pri botanickej záhrade Tanapu v Tatranskej Lomnici a vedie najstarším horským lužným lesom v Tatrach cez mokrade, rašeliniska a podmáčanú pôdu. Podľa Slavomíra Celera zo správy Tatranského národného parku chodník opravia na budúci rok.
14: Turisti tu majú vybudovaný naučný chodník s tým, že je nad úrovňou terénu, sú tu podvalky a sa dá prejsť suchou nohou celý chodník. V priebehu budúceho roka začneme s prácami na tomto chodníku. Dočasne ho budeme musieť uzatvoriť, aby v rámci bezpečnosti turistov sme vykonali všetky rekonštrukčné opatrenia. To znamená, vymení sa celá výdreva, takisto aj výhľadne a pribudnú nové naučné tabule.
10: Naša 21-tka sa už pripravuje na zraze v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie našich mladíkov čaká piatkový domáci zápas s Írskom, asistent trénera Tibor Golian.
15: Takže to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a nikoho nezaujíma, že koľko máte času, musíte sa dobre nachystať. Viem tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
10: Dnes bude premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Denná teplota 15 až 20, v Žilinskom kraji 9 až 14 stupňov. Vietor prevažne severozápadný do 25 km za hodinu.
9: Zelená vlna.
10: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a na viazde do Ružomberka z Hubovej, no a policajný radar je v Ivachnovej smerom na Ružomberok.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
10: 10 hodín 5 minút.
9: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
16: Z Reginy Stred vás pozdravujú Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš. Dnes hovoríme o káve. Dvaja od nás môžete získať po dve vstupenky na Žilinský festival kávy, ktorý bude cez víkend v Žiline. Napísala nám poslucháčka Katarína. Dobrý deň, milujem kávu. Už ako malá som chodila odchlipkávať z maminej. Robila si veľmi sladkú a to mi veľmi chutilo. No a na strednej škole som už kávičkovala pravidelne a kávičkovať som naučila aj môjho manžela. Tento rok sme slávili 33 rokov spolu a pravidelne si kávičku spolu vychutnávame 2 až 3 krát denne. Máme dve vnúčatka a štvoročný vnuk, keď pijem kávu, si pýtam mliečko a usadí sa k nám, ten tiež bude kávičkár. Pri káve jednoducho relaxujeme celá rodinka. Ďakujeme pekne, pani Katarína. Oslovil som aj popoludnejšiu moderátorku Zuzanu Ševčíkovú.
17: My zvykneme piť výlučne filtrovanú alebo prekvapkávanú kávu. Pijeme ju vždy po raňajkách, každý deň a takisto po obede. Doma s manželom máme taký prekvapkávací automatický stroj na to. Dá sa to samozrejme spraviť aj úplne iným spôsobom. Pijeme výberovú kávu, čiže nekupujeme ju klasicky v obchodných domoch, ale kupujeme ju v malých pražiarniach, ktorých je na Slovensku veľmi veľa, našťastie. A teda tá remeselná káva je veľmi kvalitná, kvalitnejšia ako teda tá, ktorá sa bežne predáva. No a piť takúto kávu sme sa naučili od nášho syna, ktorý je barista, venuje sa teda tomu profesionálne, žije v Dánsku, čiže je to taký škandinávsky spôsob vlastne prípravy kávy. A hovorí sa o tom, že je to lepšie stráviteľné pre žalúdok, že ľudí z toho teda nebolieva nejak brucho a tak ďalej. Takže takto sme si zvykli a musím povedať, že už máme problém vypiť teda iný druh kávy a inú kávu.
16: Napíšte e-mail alebo pošlite hlasovú správu cez WhatsApp. Aj vy možno získate dve vstupenky na festival kávy v Žiline zadarmo. Odmeníme až dvoch z vás.
9: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stred, pozdravujeme aj našu poslucháčku Elenu zo Zvolenskej Slatiny. Napísala nám, dobrý deň, na festivale kávy v Žiline som ešte nebola, ale chuť kávy od tejto spoločnosti poznám. Známej kamarátke dodali aj kávovar a stále jej dodávajú praženú kávu, na ktorú k nej rada chodím, keď idem okolo. Nie len keď idem okolo, ale si aj tie cesty plánujem, aby som okolo išla. Ďakujeme pekne, pani Elena. A my sa teraz porozprávame s organizátorom podujatia Žilinský festival kávy, ktorý bude v sobotu a v nedeľu v Novej synagóge v Žiline. Porozprával som sa s Martinom Vavríkom.
1: Vždy sa snažíme priniesť niečo nové a tento rok to nové sú dve veci. Jedna je prvý slovenský kávový pás. Je to pás, ktorý držiteľa opravňuje dať si kávu v jednej alebo v 16 prevádzkach po Slovensku. A tak spozná teda nielen nové druhy kávy, nové kaviarne, ale môže aj cestovať a spoznávať celé Slovensko. No a druhá novinka je baristická súťaž Pour Over Cup, čo znamená, že súťaž prekvapkávanej káve, vo filtrovanej káve a tá sa bude konať v nedeľu do obeda.
0: Zároveň je to aj taký tradičný program, aj vysvetlíme ten princíp festivalu kávy, ako to celé funguje.
1: Keďže je to už 6. ročník, tak presne ako hovorí, že niektoré veci sú už tradičné a tradične zabehnuté a to sú napríklad ochutnávky kávy, ktoré sa volajú cuppingy, to sú napríklad workshopy alebo prednášky, cestovateľské prednášky pražiarov z plantáž a podobne. A princíp festivalu je taký, že ľudia, ktorí si zakúpia vstupenku, prídu a kávu ochutnávajú v cene a tak spoznávajú nové druhy káv a zistia, čo je vlastne tá ich obľúbená káva a možno spoznajú niečo, čo v živote ešte nepili. A tento sprievodný program takisto môžu navštíviť.
0: Vy myslíte na ekológiu každý rok. Hrnček je dôležitý pri ochutnávaní kávy. Tak ako vymysleli toto organizátori?
1: Tak už tradične každý návštevník si prináša svoj vlastný hrnček, aby sme nemíňali papierové, jednorazové a netvorili zbytočne odpad. Ak náhodou teda si niekto zabudne, tak budú na mieste zálohované plastové poháre, ktoré sa dajú požičať a samozrejme oplachovať.
0: Sme teraz v prostredí kaviarne, počuť všetko potrebné, čo ku káve patrí, tak aj tam budú zrejme takéto ruchy a zvuky na festivale kávy.
1: Naozaj atmosféra tohto festivalu je výnimočná, ľudia sa vracajú a podľa mňa presne toto, čo hovoríš, je jedna z tých vecí, čo tomu napomáha. Sú to tie zvuky, tie pachy, tie emócie, tá aroma tej kávy. A najmä tí ľudia, ktorí tam sú. Či už sú to vystavovatelia, ktorí naozaj dávajú kus svojho remesla, kus svojho srdca a zdieľajú ho s týmito návštevníkmi, a návštevníci, ktorí sa naozaj zaujímajú, pýtajú a podporujú tak aj týchto svojich obľúbených pražiarov a lokálne značky.
0: Mnohí majú aj rôzne intolerancie na mlieko, budú aj takéto alternatívy rôzne, či už sojové alebo aj iné, alebo nejaké iné trendy predstavíte?
1: Najmä ovsené mliečko bude, to je taká už tradícia na našom festivale. A doplním ešte aj, že pre tých, ktorí nerobí im kofeín najlepšie, tak budú určite môcť vyskúšať aj bezkofeínovú kávu. Je to taký veľký trend a dnes veľa ľudí sa práve na toto obracia, takže preto dbáme na to, aby naozaj bola možnosť na festivale vyskúšať aj takúto dekofeinovanú alebo menej kofeínovú kávu. Zaujímavé bude napríklad malovanie na keramické hrnčeky alebo taký senzorický workshop, kde sa ľudia budú môcť naučiť rozoznávať chute v káve, taktiež etiópska kávová ceremonia alebo ukážky praženia kávy na takých malých pražičkách. V sobotu sa bude konať aj kávový kvíz a v sobotu tam bude po obede hrať DJ a nedeľu bude živá hudba.
0: Tak, bohatý program vás čaká. Aj pani Mária z Banskej Bystrice sa zapojila do súťaže o 2x dve vstupenky na Žilinský festival kávy. Citujem, káva je pre mňa súčasť života, celé roky trpím na nízky krvný tlak. Káva mi pomáha prekonávať tento problém, ale viem si na nej aj pochutnať. Ráno si s manželom na nej pochutnávame ako súčasť dňa. Napíšte nám aj vy, s kým najradšej pijete kávu prostredníctvom WhatsAppového kontaktu 0919 248 200 alebo mailom na regina.stred@rozhlas.sk. Potešíme sa aj vašim hlasovým správam.

0: Regina Stret, Svet práva.
1: V dnešnej 40. epizóde našej právnej rubriky sa budeme venovať vráteniu daru. Viac povie Mário Špilberger.
2: Môže bývalý manžel žiadať vrátenie daru? A ako sa to líši, ak ide napríklad o šperk bez darovacej zmluvy alebo o auto s darovacou zmluvou? Pýta sa poslucháčka a odpovedá advokátka Gabriela Vlkolínská.
3: Právo na vrátenie daru je upravené v občianskom zákonníku. Samozrejme, bývalý manžel môže žiadať vrátenie daru za podmienky, že sa druhý manžel teda voči nemu ako obdarovaný správal voči nemu alebo členom jeho rodiny v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Tu je veľmi podstatné teda skúmať, či došlo k hrubému rozporu s dobrými mravmi. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa vo viacerých svojich rozhodnutiach zaoberal tým, že nepôjde najmä o nejaké nevďačné alebo inak nevhodné správanie. Nie každé takéto správanie teda môže byť hrubým porušením dobrých mravov. Pôjde najmä o také správanie, ktoré dosahuje značnú intenzitu, prípadne dochádza k sústavnému porušovaniu dobrých mravov. Zároveň sa skúma aj reciprocita, či náhodou sám darca nedal nejakú príčinu na takéto nevhodné správanie obdarovaného, prípadne či sa sám nesprával nejakým spôsobom nevhodne. Zároveň sa skúma samozrejme aj to, či je tam objektívne porušenie dobrých mravov a nie je to len nejaký subjektívny pocit darcu.
2: V akom prípade teda môže súd rozhodnúť v prospech bývalého manžela a dar mu musí bývalá manželka vrátiť?
3: Za takéto hrubé porušenie dobrých mravov sa zvyčajne nepovažuje napríklad nejaký rozvod manželov, prípadne ukončenie vzťahu alebo bežné nezhody, ale pôjde najmä o úkony takého typu, ako je fyzické napadnutie, urážky, neposkytnutie pomoci v chorobe, psychické týranie a podobne. Takéto správanie sa posudzuje individuálne a samozrejme podľa okolností každého toho konkrétneho prípadu.
2: V otázke poslucháčky rezonuje aj možný rozdiel, či musí byť dar súčasťou darovacej zmluvy, alebo to pri jeho prípadnom vrátení nezohráva úlohu.
3: Pokiaľ ide o to, akým spôsobom sa môže darca domáhať vrátenia daru, závisí aj v prípade, či ide o zmluvu darovaciu písomnú alebo ústnu. V prípade šperku postačuje ústna zmluva, pokiaľ došlo k nemu teda priamo pri darovaní k jeho odovzdaniu. V prípade takého auta alebo nehnuteľnosti sa bude vyžadovať písomná zmluva. Tu je v podstate taký ten najväčší rozdiel v dôkaznom bremene, ktoré nesie darca, pretože pri písomnej zmluve bude spravidla postačovať preukázanie, že došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov. V prípade tej ústnej zmluvy samozrejme bude potrebné aj preukázať, že čo bolo darované a bližšie to konkretizovať a či vôbec išlo o dar.
2: Staršie epizódy rubriky Svet práva nájdete na webe reginastret.stvr.sk.
0: Rádio Regina Stret. Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
2: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z alpaky takzvaný ľudový šperk.
1: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred o 10.33 minúte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 35 minút a avízujeme, že dnes večer o 20. pre údržbu uzavrú tunel Bôrik v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit a obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bomber Toto C z rádia Regina Streda, jeho Gloria. Počúvate Reginu Stredo o 10. hodine 41. minúte. Lán kedysi nechýbal takmer žiadnej domácnosti. Z jeho vlákna vznikalo plátno, ktoré sprevádzalo človeka od narodenia až po poslednú rozlúčku. Dnes sa k nemu po 10 ročiach zabúdania opäť vraciame nielen ako k súčasti tradície, ale aj ako k prírodnému materiálu. Radoslav Haring sa s mikrofónom vybral do Žiaru nad Hronom, kde Ekocentrum Búda pripravilo pre obyvateľov zaujímavý nedeľný večer s názvom Ľanový deň, vysvetľuje spoluorganizátorka Kamila Kozabeňová.
1: Je to prvá akcia tohto typu. Sme ju venovali nejakej jednej plodine a tentokrát sme si vybrali ľan, ale je to skôr ako taký zástupný symbol, že akoby sme sa chceli navrátiť k nejakej plodine, ktorá sa nejakým spôsobom využívala aj v našej tradičnej kultúre a v súčasnosti nejakým spôsobom sa navraciame k týmto akoby trendom a že má veľmi veľké využitie, takže sme si ju vybrali ako takú zástrešnú tému.
2: Workshopy, prezentácie, výrobky, módne prehliadky moderného oblečenia z ľanu, potraviny aj prednášky pripravili organizátori pre desiatky ľudí, ktorí sa chceli o tejto všestrannej rastline dozvedieť viac. Jednou z prednášajúcich bola aj Alexandra Bitušíková z katedry sociológie a sociálnej antropológie Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici.
3: Ľan je jedna z najstarších plodín na svete, ktorá sa spracúvala okolo 8000 rokov, čiže aj na našom území existovala veľmi dávno, ešte aj predtým, keď prišli na naše územia Slovania. A aj potom Slovania prebrali teda pestovanie ľanu a aj z dvoch dôvodov. Jednak sa ľan používal teda aj v tej kuchyni na účely jedenia, aj keď treba povedať, že trošku menej. Hlavne ten ľanový olej sa používal v pôstnom období, prípadne ľanové semiačka, ale hlavne sa teda sadil ľan kvôli výrobe ľanových textílií.
2: A práve ľanový textíl a jeho výroba tvorili veľkú časť ukážok a workshopov nedeľného popoludnia v Ekocentre Búda. Novodobá priatka Sandra Košárová predvádzala a učila priamo na mieste záujemcov priasť.
4: Ja som vyučená tkáčka a mňa to veľmi teší, že môžem ľuďom ukazovať to, čo viem, to, čo ma baví a verím, že tým trošku nakazím aj tých ostatných. Dnes sú také trendy vrácať sa k týmto tradičným materiálom, pretože sú prírodné a ľuďom možno aj záleží na tom, ako pristupujú k svojmu telu, ale aj k tomu svojmu okoliu, aj to, čo tu zanecháme ako odkaz pre budúcnosť.
2: Trlica, česadlo, kolovrátok, praslica, s tým všetkým sa mohli zaujímať priamo na mieste zoznámiť a hlavne si to aj vyskúšať. Jednou z prvých, ktorá si vyskúšala spriadať ľanové vlákno na priadzu na kolovrátku, bola pani Katka zo Žiaru nad Hronom.
5: Vôbec to nie je ľahké, je ťažké aj točiť tým kolovrátkom v nejakom rytme, aby sa nevracal naspäť, aby sa to netrhalo a potom zároveň, keď už to človeku ako tak ide, tak sa zase sústredí na to, aby vedel ťahať to vlákno a to tiež nie je jednoduché a všetko naraz a je to nové a je to super.
6: Tak tam myslíte, že keby ste si už po druhýkrát sadli za to, že už to pôjde lepšie? A koľko odhadujete, že koľko by ste ešte na tom museli točiť hodín, dní, aby ste to tak nejak prirodzene vedeli?
5: No myslím si, že na druhýkrát by to ešte lepšie nebolo. Možno na taký stý, dve stý by už bolo vidieť.

0: Teraz sa na chvíľu v rádiu Regina Stred zastavíme na Kysuciach. Dnešné príslovie pochádza z Javorníkov a hovorí o požiaroch.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Aj drobný problém alebo konflikt môže prerásť do veľkej katastrofy, ak sa nerieši včas. Odkazuje javornícke príslovie, aj malý oheň veľký les zapáli. A tak ako je nespočetné množstvo problémov, existuje aj veľa typov ohňa.
3: Oheň lietajúci, zakázaný v klobučníckych salónoch, pretože podnecuje šičky proti pani vedúcej. Oheň ružový, ktorý nachádzame v lesoch, na jar, najčastejšie za včasného rána. Hodno ešte upozorniť na oheň s krídelkami, ktorý získame zo starého sopečného popola, a to v pomere pár gramov ohňa na tonu popola, zaliatého jablčným muštom, ktorý mu dodá pikantnú chuť.
4: Kým stúpa tým, rád stúpam s ním až tam.
2: Čo si o prísloví aj malý oheň veľký les zapáli, myslí koučka Nadežda Hledíková.
5: Platí to aj dnes a hlavne to platí aj vo vzťahoch, celkovo v spoločnosti. A veľké nejaké udalosti často vznikajú z maličkosti. Takže veľké konflikty alebo náročné situácie nevznikajú zo dňa na deň, ale vznikajú postupne. A tam je veľmi dobré z toho koučovacieho pohľadu tá prevencia, že uvedomiť si vlastne dopredu. Je tam dôležitá všímavosť. Čiže začína to drobnosťami, nevypovedanými očakávaniami alebo nejasnou komunikáciou. Takže vždy tá prevencia je lepšia ako riešenie následkov. No a čím tú situáciu skôr riešime, tým menej energie na samozrejme bude stať v budúcnosti.
4: Problémy s problémami. Problémy s problémami.
2: Aký odkaz príslovia aj malý oheň veľký les zapáli, uzatvára Nadežda Hledíková.
5: Čo môžem vyriešiť už dnes, aby sa z malej iskry nestal veľký požiar?
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Legendárna zábavná súťažná rodinná show je späť.
1: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
2: Andy, pokoj, Andy, nády. Vídy, om. A môžeme začať.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
5: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Kaplnka svätých Cyrila a Metoda v Žilinskej mestskej časti Vranie bude patriť farnosti. Dnes premenlivá oblačnosť a teploty do 20 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Suma, ktorú bude treba na obnovu, dosahuje podľa úradu 8 až 10 miliárd eur. Problémom je aj pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu z SNS. Zo stanoviska vyberáme.
7: 10-miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Rezort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
6: NKÚ však uvádza, že Enviro Resort zo zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpal len 82 miliónov. Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné.
8: Keď si zoberieme životnosť nejakého ocelového potrubia alebo PVC je na úrovni 80 rokov, tak sa dostávame k tomu, že tá životnosť tých potrubí je viac ako 60-70% za nami, čo v prvom rade bude vidno, že bude viac poruch a bude väčší problém zabezpečovať dodávku pitnej vody vodárenskými spoločnosťami.
6: Správu NKÚ, ktorá navrhuje zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a zavedenie zlaté akcie štátu, by mala prerokovať vláda túto stredu. Hlavný oltár v rímskokatolíckom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Príbyline je národnou kultúrnou pamiatkou. Ľudia z obce, farnosti a okolia sa ho rozhodli zachrániť. Aby mohol byť zreštaurovaný, zapojili ho do súťaže Poklady Slovenska, zameranej na riešenie zlého stavu pamiatok. V počte hlasov skončil na druhom mieste, no iniciátori veria, že nadácia rozdelí 50 000 eur aj na iné pamiatky, hovorí iniciátorka záchrany Lucia Mišieniková.
9: Z nás všetkých konečne spadlo na päte posledných dní a čakáme na stanovisko nadácie VUB. Niekde v hĺbke duše stále dúfame, že nadácia VUB možno ešte nájde spôsob, ako pomôcť aj našej pamiatke, pretože takmer 12 000 ľudí, ktorí jej dali svoj hlas, je podľa mňa obrovská sila.
6: O rozdelení peňazí rozhodne nadácia VUB, hovorí Lucia Luptáková, manažérka nadácie.
10: Či bude podporená aj ďalšia pamiatka, ktorá skončila na druhom mieste, ako sa už v minulosti aj stalo, je momentálne v rukách správnej rady nadácie, ktorá bude zasadať začiatkom októbra.
6: 62 seniorov absolvovalo včera v Hodruši Hámroch v okrese Žarnovica dvojhodinové školenie o správnej technike severskej chôdze Nordic Walkingu a jej pozitívnom vplyve na zdravie. Národné športové centrum sa už 6 rokov prostredníctvom projektu Seniorský šport snaží rozhýbať staršiu generáciu. Podľa vedúceho oddelenia vzdelávania a projektov Národného športového centra Davida Belošica za tento čas preškolili viac ako 7 000 ľudí v seniorskom veku.
11: Je to ľahká športová aktivita, ktorú môže vykonávať naozaj 99,9% ľudí. Je to aktivita pre starších, mladších a je to aktivita aj pre ľudí, ktorí majú možno nejaké problémy. Či už sú po operáciách, či už majú ťažkosti s chodením, či už majú ťažkosti s chrbtom. Dokonca mali sme tu vozičkarov, hej? Mali sme tu invalidných dôchodcov. Takže je to naozaj aktivita, vďaka ktorej sa môžu hýbať takmer všetci.
6: Žilinská samospráva a farnosť Brodno majetkovo vysporiadali kaplnku svätých Cyrila a Metoda v žilinskej mestskej časti Vranie. Primátor Peter Fiabáne a farár Jozef Šoška potvrdili svojimi podpismi prevod kaplnky do vlastníctva a správy farnosti. Dnes bude premenlivá, prevažne veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie, denná teplota 15 až 20, v Žilinskom kraji 9 až 14 stupňov, vietor prevažne severozápadný do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
6: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Pozor, si dajte na R2 za Zvolenom smerom do Buče. Na ceste sú odhodené dve drevené dosky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
12: Zapájate sa do témy o káve, môžete získať dve vstupenky na Žilinský festival kávy, ktorý bude cez víkend v Žilinskej synagóge, a to v novej synagóge. Napísal aj Lukáš Zoravského Veselého. Kávu pijem od 15 rokov, mám v Merku miesta, kde robia výborné espresso, tam si ho aj dám, no inak si dávam klasickú zalievanú kávu tzv. Turka. Ako vraví môj známy, netreba piť kávu, aby ľudia videli, že piješ presko, aj keď ti nechutí. Treba piť kávu tak, aby ti chutila. Ráno po prebudení ducha spomínaným turkom, následne zalejem ďalšiu kávu, ktorú ale po 3 minútach zlejem do termopohára a vychutnávam si ju do obeda v práci. Po návrate z nej buď zalejem ďalšieho turka, alebo si s manželkou zalúbene pozeráme do očí pri domácom esprese. Vďaka káve sú dni krajšie, tráva zelenšia, nebo modrejšie. Ďakujeme veľmi pekne, Lukáš, a pani Marta poslala takúto hlasovú správu.
13: Dobrý deň. Máme síce doma stroj na prekvapkávanie kávy, ale najradšej mám kávu preváranú, tú typickú tureckú kávu s peničkou a silnejšiu kávu. Ale pokiaľ som niekde v zariadení reštauračnom, tak najradšej si dávam samozrejme preso. Do počutia.
12: Súťaž o vstupenky na festival kávy vyhodnotíme približne o pol hodinu a do 12. sú s vami Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: A opäť máme pre vás ďalší živý vstup. Mariana Kovačechová sa práve teraz hlási z nového 5-podlažného chirurgického a lôžkového pavilónu v nemocnici Zvolen. Pozdravujeme ťa, Mariana.
2: Pozdravujem aj ja, Laco, a dopĺňam, že to je naozaj špičkový pavilón postavený z plánu obnovy a odolnosti. Investícia vrátane príspevku holdingu presiahla 40 miliónov eur a prináša európsky štandard liečby pre 10 000 ľudí zo širokého okolia. Ja som teraz v porodnickej časti, ešte pred malou chvíľočkou tu čerstvo narodené dievčatko mrnkalo, plakalo, no a ja sa popri tom budem rozprávať s námestničkou pre liečebno-preventívnu starostlivosť pani Melisou Švecovou, ktoré konkrétne oddelenia a medicínske disciplíny nájdeme v tomto 5-podlažnom pavilóne.
3: Celý chirurgický pavilón je kompletne zrekonštruovaný. Modernizáciou prešlo pôvodné zázemie aj operačné sály a postavená bola aj nová robotická operačná sála. Samozrejmosťou je aj nové moderné zdravotnícke vybavenie. Nový pavilón rozširuje kapacity chirurgického, gynekologicko-pôrodnického a ortopedicko-traumatologického oddelenia.
2: Ja som sa so zamestnancami rozprávala pred malou chvíľočkou. Nevedia si vynachváliť, aké najväčšie limity pôvodných budov sa vďaka tejto 40 miliónovej investícii podarilo definitívne odstrániť.
3: No, najväčším limitom bola priestorová a technická náročnosť poskytovania modernej medicíny v starších budovách. Chýbala nám totiž to dostatočná lôžková kapacita. Je to aj moderné logistické prepojenie pracovisk, aj priestory pripravené na najnovšie medicínske technológie. Nový pavilón nám priniesol modernejšie, komfortnejšie jedno- až dvojlôžkové izby, nové ambulancie, operačné sály a taktiež aj lepšie zázemie pre personál.
2: Myslíte si, že pomôže toto prilákať mladých lekárov, sestričky a stabilizovať takto personál v regióne?
3: Mladí zdravotníci chcú pracovať na pracovisku, kde sa môžu odborne rozvíjať, používať modernú diagnostiku, vrátane moderného prístrojového vybavenia. Novinkou na našom pracovisku je vybudovanie robotickej operačnej sály a tiež nového robotického systému. Takým dôvodom, aby zostali v regióne alebo sa doň aspoň po štúdiu vrátili.
2: Držíme vám palce v personalistike, ale to najdôležitejšie zrkadlo nastavuje samotný pacient, kvôli ktorému sa monoblok staval. Pani Pavlinka, čerstvo po pôrode, držíme palce teda, aby sa aj babetku darilo, aby ste aj vy boli čo najskôr fit. Vy ste zažili starú nemocnicu asi pri prvom pôrode však?
4: Áno, bola som tu v roku 2023 a teraz sme opäť tu.
2: No viete to teda porovnávať?
4: Áno, samozrejme, je to úplne diametrálne odlišné, lebo ja som sa osobne tešila do pôrodnice. Nešla som sem so strachom, lebo staré priestory predsa len tak pôsobili trocha strašidelne a teraz to moderné, je to nové, je to proste radosť. Ja to volám, že hotel.
2: No, pôsobí to tak naozaj, ako keby ste boli v hotelovej časti, vybavenie, celkový komfort pre pacienta. Máte pocit, že takéto krásne prostredie sa podpísalo aj pod správanie personálu trošku?
4: No samozrejme, lebo keď je pekné prostredie, aj personál sa teší viacej do práce, aj my ako pacientky si myslím, že sme viacej spokojné, sme aj milšie napriek bolesti, takže určite.
2: Aby sme sa mohli porozprávať s Pavlinkou, tak zobrala krásnu princeznú dvojdňovú do rúk pôrodná asistentka pani Miroslava. No tak porovnávajte aj vy. A ako sa vám pracuje v týchto nových priestoroch?
5: Poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť sa nám určite darí o mnoho lepšie a ľahšie. A tak ako povedala aj Pavlinka, tak dievčatá chodia do práce s úsmevom a naozaj sa nám tu pracuje veľmi, veľmi dobre.
2: Muselo to byť veľmi náročné aj to sťahovanie pacientov a personálu tak, aby nebola obmedzená plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale zvládli to. A ja viem, že málo kto sa teší do nemocnice, ale keď už vás sem osud zavedie, tak sa tu budete cítiť príjemne. Nová magnetická rezonancia poháňaná aj kvalitným personálom, robotická sála a najmä dôstojné, svetlé a rodinné orientované prostredie. To vás čaká vo Zvolenskej nemocnici v Agelne. Nemocnici.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.

0: Pieseň s názvom Dobrý motýl od Hexu z Rádia Regina stredo 11:22. Predškoláci zo základnej školy s materskou školou v Zubrohlave majú za sebou týždeň plný pohybu a nových športových zážitkov. Zúčastnili sa na korčuliarskom výcviku v športovo-rekreačnom areáli so zimným štadiónom v Trstenej. Viac nám povie redaktorka Monika Načinová.
1: Učiteľky materskej školy dlhodobo kladú dôraz na všestranný pohybový rozvoj detí. Prostredníctvom rôznych podujatí ich podporujú v športových aktivitách, hovorí pedagogička Olga Čierniková.
2: Korčuliarsky kurz nás navštevuje 53 detí. Rodičom sa to veľmi páčilo, uvítali túto aktivitu, čo sme nadšení aj my ako škôlka, pretože je to pre nás taký stimul pokračovať v tomto aj ďalej. Korčuliarsky výcvik pripravujeme tento rok prvýkrát, predtým už sme mali lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik. Snažíme sa to preto, aby si naše deti vyskúšali v materskej škôlke rôzne druhy pohybových aktivít, s ktorými sa bežne nestretávajú, aby sme rozvíjali ich pohybové aktivity od toho najútlejšieho veku, z čoho sme veľmi radi, lebo naozaj je to skvelé. Deťom sa to veľmi páči.
1: Deti sa učili pod vedením inštruktorov. Prostredníctvom rozmanitých pohybových hier a zábavných cvičení si osvojili základné techniky zimného športu, vysvetľuje Marián Takáč.
3: Prechádzame od úplných základov s tým, že deti majú možnosť si vyskúšať prvé kroky na ľade a robíme to takou neformálnou formou hrávou, že deti vlastne ani netušia, čo sa učia a popri tom každý jeden deň máme nejak tematicky zladený. Prvý deň riešime úplné základy, aby sa len zoznamili s ľadom, že to nie je žiadny strašiak a postupne im tie úlohy robíme ťažšie a ťažšie, až výsledkom je, že deti dokážeme počas toho týždňa bez problémov naučiť stáť na korčuliach, bez problémov sa vedia pohybovať po ľadovej ploche a nebudem klamať, hľadáme tam aj nejaké ďalšie budúce talenty, ktoré by sme vedeli potiahnuť touto cestou ďalej. Ale pre nás v rámci tejto školy korčuľovania je najpodstatnejšie to, že deti sa hýbu, že ich učíme nejaký ďalší pohybový vzor, podobne ako je plávanie, lyžovanie, tak podľa mňa aj korčuľovanie je veľmi dôležité, aby si deti vyskúšali už v škôlkarskom veku. Mám aj skúsenosti s tým, že deti, ktorí si prejdú takýmto korčuliarským kurzom, tak následne aj rodičov potiahnu, že poď, ideme sa korčuľovať a ďalej to prispieva k nejakej všeobecnej pohybovej zdatnosti detí.
1: Hoci mnohé deti stáli na ľade prvýkrát, vďaka intenzívnemu tréningu zvládli kurz a získali tak nové zručnosti.
4: Mne sa najviac páčilo zbieranie hviezd. A naučila som sa prvý deň padať a potom som strieľala gól do brány a teším sa z toho.
5: Som miliónkrát spadol a naučil som sa to a už sa s tom zlepšujem.
6: Naučila som sa puk strieľať do bránky.
7: Veľmi ma baví korčuľovanie, budem chodiť aj zime.
1: Vedenie škôlky už teraz plánuje pre deti ďalšie športové podujatie. V januári čaká predškolákov lyžiarsky výcvik.

0: Rodina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Mať správnu motiváciu môže byť pre kohokoľvek z nás rozhodujúce.
2: Vždycky som sa snažil dohnať nebo napodobiť, inspirovať sa kýmkoliv, o kom som byl přesvědčen, že něco dělá lépe, než dělám já v jakémkoliv vlastně předmětu lidské činnosti.
1: Hovorí úspešný muž činu, riaditeľ kultúrneho domu v Ružomberku, Radek Zdráhal. Viac o jeho inšpiráciách, vďačnosti a vzoroch si môžete vypočuť v novej časti podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách, v aplikácii Audio STVR alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: 11.32 presný čas z Rádia Regina Stred. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút a na R2 za Zvolenom smerom do Buče sú na ceste odhodené dve drevené dosky. Dávajte si tam pozor a želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: skupina Zenit, keď ťa nechá dievča z Rádia Regina. Stred v dnešnej ekonomickej abecede koučka Martina Magic poradí, ako si nájsť a udržať zamestnanie. Dlhodobo nezamestnaným odporúči, ako sa opäť vrátiť do práce.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Možno aj prehodiť takú výhybku z tej pozornosti zo seba na niečo iné. Namiesto otázky, ako si nájdem prácu, skôr tam možno dať otázku, že ako sa dostanem do nejakého pohybu. Čiže môžu to byť nejaké projekty do toho momentu, než tú prácu budem mať. Môže to byť nejaké dobrovoľníctvo, rekvalifikácia.
3: Problémom je aj nezamestnanosť mladých ľudí do 29 rokov. Ako by sa mohli mladí odlíšiť, aby zaujali zamestnávateľa?
2: Ono je veľmi dôležité, ako tie zručnosti predáme, pretože aj ten mladý človek, aj keď nemá možno že relevantnú prax, nejakú prax môže mať, má nejaké skúsenosti s nejakými projektami, počas školy bol možno v zahraničí a to všetko sa dá pretaviť do toho plusu alebo do tej silnej stránky, ktorú možno ten zamestnávateľ hľadá. V poslednej dobe čoraz viac firmy naberajú ľudí ani nie tak úplne s požadovanou praxou, ale skôr s nastavením mysle. To je to, čo hľadajú, že hľadajú človeka, ktorý je ochotný sa učiť, zlepšovať sa.
3: Mladých ľudí často označujeme ako generáciu snehových vločiek, teda ľudí, ktorí sú emotívni. Samozrejme, nedá sa to povedať paušálne. Ako sa starať o duševné zdravie, ak som mladý človek a potenciálni zamestnávateľia jednoducho zamietnú moje žiadosti, moje životopisy?
2: Práca s emóciami by mala byť tá prvorada, ktorú so sebou robíme, a pracovať na tom svojom EQ, to znamená priznať si, čo cítim, čo to vo mne to odmietnutie spôsobilo, a skôr to nepotláčať, to by bola tá správa za tým. Obrátiť to ako keby, že tak na také niečo pozitívne, že čo s tým teraz môžem urobiť, čo ma to má naučiť, kam ma to má ďalej posunúť.
3: Podľa štatistík spoločnosti Manpower Group do 45 dní odíde pätina zamestnancov a viac ako 30% pracovníkov končí do pol roka. Problémom je proces adaptácie. Máte v tejto súvislosti odporúčania, aby tá spolupráca bola úspešná?
2: Ten adaptačný proces je skutočne kľúčový a tam hraje rolu aj to, ako to zamestnávateľ nastavuje, aj to, aký ten zamestnanec je, aký prichádza. Ten vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom začína ešte ďaleko predtým, než sa ten zamestnanec potenciálny posadí na tú stoličku na tom pohovore. Súvisí to s tým, ako tá firma o tých veciach komunikuje už cez reklamy, cez sociálne médiá. Ale potom, keď už ten zamestnanec príde do firmy, je veľmi dôležité, aby to bolo transparentne nastavené. Obzvlášť mladá generácia má rada a uprednostňuje autentickú komunikáciu, pravidelný feedback. Čiže keď sa počas toho adaptačného obdobia nastavia tieto aspekty správne, tak to má ďaleko väčšiu pravdepodobnosť, že ten zamestnanec aj vie, na čom je, vie s tým ďalej pracovať, a myslím si, že to potom prináša aj vyššiu pravdepodobnosť, že ostane v tom zamestnaní a že tam bude spokojný.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Pozdravujeme vás, Rádio Regina, stred 11 hodín 45 minút. Aj pani Dáša sa zapojila do našej ankety o káve. Poslala hlasovú správu.
1: Dobrý deň, ja rada pijem kávičku, hlavne ráno. A najradšej ju mám takú, keď mi ju urobí niekto druhý, manžel alebo syn. Po prípade aj mamka. Kávu si vychutnávam, pijem ráno, niekedy po obede aj, dve kávy najviac. Nie, že preto, že by mi nechutilo, ale to je taký zvyk. Druhú si urobím pri dámskom magazíne sama. Najviac mi chutí tá kávička, ktorá je darovaná z lásky, urobená s láskou. A už cítim, keď ju vypijem, že bola robená ozaj od toho človeka, ktorý ma má rád. Včera tu bola vnúčka a prvýkrát mi urobila kávičku, tak tá káva ma tak nabila energiou, že celý deň som fungovala bez problémov. Káva ma ešte teraz hreje pri srdiečku. Takže Nelinka, ďakujem ti za vynikajúcu kávu, ktorú si mi urobila včera na krátkej návšteve aj s ocinom. Majte sa pekne, do počutia.
0: Ďakujeme pekne, pani Dáša, to musí byť najlepšia káva od dobrej vnúčky. Pani Alžbeta napísala, vo svojej obľúbenej kaviarni v Žiline mám najradšej ovsené kapučíno. Doma si pripravujem klasické espresso s mliekom a dve vstupenky na festival kávy získava Paula zo Žiliny a ďalšie dve vstupenky posielame pani Marte. Ďakujeme za vaše odpovede, aj v ďalších vysielaniach budeme mať pre vás zaujímavé výhry.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Borová hora vo Zvolene bola kedysi vyhľadávaným miestom mestských kúpeľov, prechádzok a aj spoločenských udalostí. K pôvodnej kúpeľnej budove časom pribudli ďalšie objekty, ktoré postupne chátrali. Dnes sa celý areál dočkal rozsiahlej rekonštrukcie.
1: Je to samozrejme cenná architektúra z obdobia 30. rokov, funkcionalistický sloh samozrejme. Autorom je mestský inžinier Gustav Stadrucker.
0: Viac sa dozviete v popoludňajšom vysielaní a vyberieme sa až do Mexika, kde našu kultúru reprezentovali členovia folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty.
2: Reakcie divákov, to bol zážitok, vzhľadom na to, že sme vystupovali prakticky každý deň v miestnom divadle, čo si človek povie, že divadlo, ale bolo to 3700 miest na sedenie, obrovský priestor, krásny reprezentačný priestor a vždy plné.
0: Pohodové popoludnie vám po 13. zaželá Zuzana Ševčíková. O 9. boli dnes s vami Peter Ondrejka a Ladislav Eliáš. Želáme vám ešte pohodový útorok a dobrú chuť k obedu.
3: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
0: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Až ste príbuzná?
6: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
7: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
8: Haló, či tak kde ste?
9: No, ja upratujem, ako vidíš.
10: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
12: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
13: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
14: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
15: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
16: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
17: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
18: Premiér Robert Fico žiada kvôli rastúcim cenám pohonných látok mimoriadny summit EÚ. O ďalšom postupe má zajtra rozhodnúť vláda. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripúšťa jej úpravu. Reálna podpora vládnej strany v ruských voľbách je zrejme nižšia, ako uvádzajú oficiálne údaje. Medzinárodná štatistická analýza odhaduje 34 namiesto oficiálnych 58%. Je tu poludnejší spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková, príjemné poludnie.
17: Rádiožurnál.
18: Ceny nafty atakujú 2 eurá. Premiér Robert Fico za to kritizuje Európsku úniu a žiada zvolanie mimoriadneho samitu. Tvrdí, že Európa nedostatočne rieši dopady ropnej krízy. Opozícia vláde vyčíta, že s cenami nič nerobí. No podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sú na pláne rokovania s rafinériou Slovnaft.
19: Ak sú peniaze na vojnu na Ukrajine, tak sú podľa premiéra Roberta Fica aj na to, aby Európska únia sanovala rastúce ceny pohonných hmôt. Tvrdí, že nemožno od členských štátov očakávať, že budú na úkor dôchodkov, zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny.
20: Američania sa mlátia s Iránom, horí celý Blízky východ a členské krajiny musia zaplatiť za vojnu, z ktorou nič nemajú, a za neschopnosť inštitúcií Európskej únie.
19: Koaličná SNS navrhuje zníženie spotrebných daní či DPH, no podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD to nateraz odmieta. Pripustil však osobitné zdanenie Slovnaftu.
21: A hovorím, vláda si myslím, že bude intenzívne ďalej rokovať so Slovnaftom. Nemyslím si, že je priestor na znižovanie či spotrebnej dane alebo DPH.
19: Opozícia pripomína, že krajiny V4 postupne zavádzajú proti vysokým cenám opatrenia, kým Slovensko nie. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab.
22: Česko zdaní zisky rafinérií, znižujú spotrebné dane na paliva. Poľsko, ktoré v uplynulých dňoch schválilo v podstate to isté, tak Maďarsko už má znížené spotrebné dane z benzínu a nafty na najnižších úrovniach, ako európska legislatíva umožňuje.
19: Vláda by sa mala opatreniami zaoberať zajtra. Cieľom je podľa predsedu vlády udržať ceny pohonných hmôt medzi lacnejšou polovicou členských štátov Európskej únie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
18: Novela občianskeho zákonníka dnes otvorila diskusiu v Národnej rade. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD v pléne predstavil rozsiahle zmeny týkajúce sa bežného života všetkých občanov, ako majetkové či dedičské právo, ale aj zmeny, ktoré sa dotknú obchodných spoločností a podnikateľov. Opozícia ministrovi vyčíta najmä nízku informovanosť verejnosti o obsahu nového občianskeho zákonníka. Ten má začať platiť už od budúceho leta. Redaktorka Soňa Mačor-Otajovičová povie viac priamo z parlamentu.
0: Dobrý deň. Zjednotenie občianskeho a obchodného zákonníka, nové pravidlá pri uzatváraní zmluv, zmeny v majetkovom práve, katastri, dedičskom konaní, to je len zlomok, ktorý všetkých občanov čaká už od júla 2027. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SDS hneď ráno zobral slovo, aby vysvetlil, ako bude ponovom fungovať napríklad kataster.
5: To nadobudol nehnuteľnosť v dobrej viere, spoliehajúca na zápis, bude chránený, aj keď sa neskôr ukáže, že prevodca vlastníkom nebol. Bez tohto pravidla nie je kupujúci chránený nikdy. A náklady tejto neistoty dnes znášame všetci v cene právnych previerok, v zádržných mechanizmoch, v úrokových sadzbách.
0: Rozsiahle zmeny nás čakajú aj v dedičskom práve. Pribúdajú nové právne inštitúty, dedičská zmluva, odkaz, príkaz či správca dedičstva. Zároveň sa rozširuje okruh zákonných dedičov. Nový občiansky zákonník sa bude inak stavať aj k tzv. Neopomenuteľným dedičom, teda najmä deťom.
5: Znižuje povinný podiel neopomenuteľného dediča u maloletého potomka zo 100% na 3/4 zákonného podielu a u plnoletého z polovice na štvrtinu. Zároveň prechádza z kolektívnej na individuálnu koncepciu.
0: Tu vzniká spor týkajúci sa ochrany detí, na ktorý upozorňuje poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková.
7: V podstate ste argumentovali len tým, že sa zavádza nový inštitút dedická zmluva. Ak by sme nezmenili ochranu, tak by sa nedal v niektorých prípadoch využiť. Prepáčte, ale ako slabá argumentácia mi to príde.
18: Soňa, ak by mali záujem, kde si môžu občania zistiť informácie o novom občianskom zákonníku?
0: Informačná kampaň sa zatiaľ neodštartovala, práve to je jedna z najčastejších výčitiek, ktoré v plene Národnej rady zaznievajú. Poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková pripomína, že Česká republika nedávno nový občiansky zákonník prijímala tiež. Tu sa mohli občania zúčastniť viac ako 130 rôznych seminárov,
23: kde vysvetľovali všetky zmeny, mali špecializovaný web, kde boli jednoduché videá, laicky vysvetlené, čo sa ktorej skupiny obyvateľov dotkne najviac.
0: Minister spravodlivosti sľubuje, že informačnú kampaň začne, keď bude zákonník definitívne schválený.
18: Toľko na teraz Soňa Mačor-Otajovičová z Národnej rady. Soni, vďaka.
15: Stručne z domova.
24: Transakčná daň sa podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD zrejme úplne nezruší. Pripustil ale úpravy dane.
25: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
24: Po zrušení transakčnej dane od roku 2027 pôvodne hovoril premiér Robert Fico. Neskôr ale svoj postoj zmiernil s tým, že peniaze by sa mohli využiť na iné projekty. Ceny bytov v krajských mestách podľa realitného barometra Realitnej únie v auguste medziročne stúpli o takmer 9%. Zdražovanie sa prvýkrát od októbra 2024 vrátilo na jednocifernú úroveň, pričom ešte pred rokom ceny medziročne rástli o viac ako 15%. Medzimesačné zvýšenie barometra zostáva podľa Realitnej únie už tretí mesiac pod 1%. Od začiatku budúceho roka bude sociálna poisťovňa vyplácať vyššie maximálne sumy dávok nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Zvyšovanie vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Napríklad maximálna suma dávky materské dosiahne pri 31-dňovom mesiaci 2476,70 € a nemocenské pri práce neschopnosti sumu 1816,20 €.
15: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
18: Takzvaná Špilkinová analýza, medzinárodne uznávaný matematicko-štatistický model, ktorý slúži na identifikáciu volebných podvodov a manipulácií pomocou analýzy oficiálnych volebných dát, naznačuje, že strana Jednotné Rusko získala menej, ako uvádzajú oficiálne výsledky. Informujú o tom noviny Novaja Gazeta Europe. Ruská byrokracia zostáva loajálna a efektívna, myslí si politologička žijúca v exile, a protesty ľudí v dnešnom systéme vojenskej cenzúry neočakáva.
1: Ak by kandidátna listina strany Jabloko nebola z volieb vylúčená na celoštátnej úrovni, obsadili by sme vo voľbách do štátnej dumy druhé miesto, hovoril už v nedeľu predseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov a odvolával sa najmä na prieskum, ktorý si robili pred volebnými miestnosťami. Noviny, ktoré spravili výpočty s výsledkami metódou na odhalenie volebných podvodov, vravia, že ani vládna strana by zrejme nemala také čísla, ako nakoniec prezentovali, na miesto bezmála 58%, asi 1,7 krát menej, citujeme.
2: V tohtoročných voľbách sa toto poctivé jadro volebných miestností zhromaždilo okolo 34% výsledku pre Jednotné Rusko, čo naznačuje, že toto číslo je bližšie k skutočnej úrovni podpory strany bez manipulácie.
1: V nedemokratickom systéme výsledky volieb skôr vypovedajú o schopnosti systému fungovať, než o tom, čo by ľudia chceli vyjadriť, hovorí politologička Jekaterina Šulman z berlínskeho Carnegieho centra.
3: Systém je teda schopný dosiahnuť výsledky, ktoré potrebuje. Ak by totiž vládnuca strana získala menej, znamenalo by to pokles podpory počas vojnových rokov, čo je pre systém pochopiteľne nepripustná predstava.
1: Vylúčili väčšinu kandidátov, ktorí sú proti vojne, preto sa výsledky podľa viacerých iných analytikov môžu pretaviť do zmeny podoby, akým Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, Jekaterina Šulman vysvetľuje.
3: Ak potrebujete zintenzívniť vojnové úsilie, racionálne tak urobíte v regiónoch, ktoré lepšie hlasovali za stranu Jednotné Rusko, pretože tam nájdete poddajný a disciplinovaný elektorát a efektívnu a disciplinovanú administratívu. Ak zvládnu voľby, zvládnu aj mobilizáciu.
1: Karol Svoboda z Karlovej univerzity vraví, že mobilizácia ani nemusí byť vyhlásená.
4: Oni proste rozešľú SMS-ky ve stylu dostavte sa na svoj vojenský útvar a máte vyřešeno. Jo? Takže oni môžu zvýšiť tlak týmto smerom, pretože budú říkať, ale väčšina občanov nás podpořila.
1: Manipulácia s výsledkami v Rusku v roku 2011 viedla k celoštátnym protestom. V terajšej atmosfére sa však podľa politologičky žiadne protesty očakávať nedajú. Miroslava Nejrakoďa, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
18: Spojené štáty, Dánsko a Grónsko by mali dnes popoludní na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku podpísať dohodu o bezpečnosti kľúčového arktického ostrova. Tá má posilniť pozíciu USA v Arktíde. Americký prezident Donald Trump od nástupu do funkcie opakuje, že chce dostať Grónsko pod správu Spojených štátov, najmä pre obavy z rastúceho vplyvu Číny a Ruska. Jeho vyjadrenia naštrbili vzťahy medzi spojencami v Severoatlantickej aliancii.
6: Čo presne dohoda obsahuje, zatiaľ nie je známe. Dáni, Grónčania a Američania o nej rokovali 3/4 roka. Jej úplné znenie však dosiaľ nezverejnili. Dánska premiérka Mette Frederiksenová tvrdí, že dokument rešpektuje územnú celistvosť Dánskeho kráľovstva aj právo obyvateľov Grónska rozhodovať o vlastnej budúcnosti. Podľa nej má byť dohoda prínosom aj pre NATO.
1: To, na čom sme dlhé mesiace pracovali a o čom sme rokovali, je právne záväzná dohoda, ktorá rieši otázky bezpečnostnej a obrannej politiky. Je to dobrá dohoda pre všetky zúčastnené strany. Dobrá je aj pre Západ. Samozrejme, predpokladám, že keď sa na niečom dohodneme, bude to aj platiť.
6: Donald Trump však dohodu opisuje výrazne viac prospech Washingtonu. Spojeným štátom má podľa neho zabezpečiť trvalú kontrolu nad bezpečnosťou ostrova a zabrániť nepriateľským krajinám, aby sa tam budovali vojenské zázemie. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen bol však zdržanlivejší. Washington aj Kodaň sa totiž dohodli, že médiám a verejnosti o rokovaniach zdieľajú iba minimum informácií.
2: Pri dohodách platí jednoduché pravidlo. Kým nie sú definitívne uzavreté, tak jednoducho nie sú. Najprv ich treba podpísať. Aj preto sa zatiaľ nevyjadrujeme k ich obsahu.
6: Podľa zistení agentúry Reuters však dohoda umožní Američanom otvoriť v Grónsku dve vojenské základne. Jedna by mala vzniknúť na severe, kde počas počas studenej vojny fungovala americká základňa Blue West One, druhá na východnom pobreží, kde dnes pôsobí špeciálny arktický útvar dánskych ozbrojených síl Sirius Patrol, jediná vojenská jednotka na svete, ktorá pravidelne hliadkuje na psích záprahoch. Washington už okrem toho prevádzkuje základňu Pitufix približne 150 vojakmi. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
24: Organizácia Spojených národov zápasí podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s eróziou medzinárodného práva a s nerešpektovaním rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva preto, že reforma fungovania Svetovej organizácie bude jednou z tém všeobecnej rozpravy 81. valného zhromaždenia OSN, ktoré sa dnes začína v New Yorku. Lotyšsko sa postavilo proti vyradeniu ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana zo sankčného zoznamu Európskej únie, čím podľa portálu Euronews zablokovalo kompromisnú dohodu týkajúcu sa protiruských sankcií, ktorú podporovalo Francúzsko. Lotyšská ministerka zahraničných vecí Bajba Bražová uviedla, že postoj lotyšskej vlády je neochvejný a sankcie Európskej únie voči Rusku sa musia sprísniť, nie zmierniť. Rokovania o dohode pokračujú aj dnes. Rusko v noci zaútočilo na priemyselné podniky v Dnepropetrovskej oblasti. Zahynuli pritom 4 ľudia, 6 utrpelo zranenia. Ruská armáda odpálila proti Ukrajine okrem iných aj strely Iskander. V ruskej Samarskej oblasti zase ukrajinský útok podľa úradov zabil jedného človeka a 4 ďalších zranil. V Samare po ukrajinskom útoku horí Kujbiševská rafinéria, ktorá je jedným z najväčších podnikov petrochemického priemyslu v regióne. Ministri zahraničných vecí krajín G7 vyzvali jemenských povstalcov Húsiov, aby zastavili svoje útoky na Saudskú Arábiu. Uviedli tiež, že Irán musí prestať ozbrojovať a podporovať týchto povstalcov.
8: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Na obnovu je potrebná suma, ktorá podľa úradu predstavuje až 10 miliárd eur. Problémom je aj pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že prijalo legislatívne zmeny, ktoré majú urýchliť jej budovanie.
9: Slabé investície, odkázanosť na eurofondy, viac ako 50% opotrebenie kontrolovaného vodárenského majetku či straty viac ako 50 miliónov kubických metrov pitnej vody ročne. To sú len niektoré zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu z SNS. Zo stanoviska vyberáme.
10: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
9: NKÚ však uvádza, že Enviro Resort zo zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpal len 82 miliónov. Na problémy s financovaním upozorňujú aj samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska považuje odhad investičného dlhu NKÚ za realistický. Pokračuje predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ištván Pomichal.
11: Z pohľadu z MOSu, čo neustále z MOS požaduje, by bolo stabilné viacročné financovanie na budovanie nových sietí a osobitné zdroje na obnovu existujúcich sietí a dostupnú odbornú pomoc pre menšie obce. Jednoducho menšie obce nemajú na to, aby vysoké investície dokázali sami vyfinancovať.
9: Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné. Stav vodárenskej infraštruktúry je podľa neho zanedbaný desiatky rokov a je najvyšší čas na obdobu oslabených vodovodov, ktoré vykazujú straty v miliónoch metrov kubických pitnej vody ročne.
12: Keď si zoberieme životnosť nejakého ocelového potrubia alebo PVC je na úrovni 80. rokov, tak sa dostávame k tomu, že tá životnosť v potrubí je viac ako 60-70% za nami, čo v prvom rade bude vidno, že bude viac poruch a bude väčší problém zabezpečovať dodávku pitnej vody vodárenskými spoločnosťami.
9: Správu NKÚ, ktorá navrhuje zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a zavedenie zlatej akcie štátu, by mala prerokovať vláda túto stredu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
15: Stručne z regionov.
13: Vlasta Cigánková Brezová pod Bradlom. Spomienkovým podujatím a slavnostným nástupom vojakov dnes armáda oslavuje svoj sviatok Deň ozbrojených síl. Pripomína víťazstvo slovenských dobrovoľníkov, ktorí práve tam 22. septembra 1848 zvíťazili v boji za našu národnú slobodu. Podľa náčelníka generálneho štábu Miroslava Lorinca má tento deň pre armádu mimoriadny význam.
14: Pre každého príslušníka ozbrojených síl, či už je to operácia medzinárodného krízového manažmentu, slúži 24-hodinovej zmene pri ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky alebo plní bežné úlohy v rámci útvaroch ozbrojených síl.
13: Počas slavnostného programu predstaví armáda aj nové stíhacie lietadlá F-16.
16: Miroslav Liko Nitra. V mestskej synagóge vystavujú obraz izraelského umelca Shragu Vaila. Je na ňom on sám s kopou kníh, ktoré zostali po deportovaných židovských rodinách. Tento zážitok v ňom zostal. Na plátno ho namaľoval až po 6-10 ročiach. Katarína Potoková zo židovskej náboženskej obce príbeh tohto nitrianského rodáka dobre pozná.
17: Po vojne, keď mal túto zlú skúsenosť, tak so svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny. Do konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť. Bol tu viackrát, pri jednej z tých príležitostí venoval svoje obrazy nášmu mestu a tie sú vystavené v stálej expozícii na poschodí synagógy.
20: Milan Velecký, Tatranská Lomnica. Správa Tatranského národného parku obnoví 1,5 kilometra dlhý naučný chodník Pramenisko. Začína sa pri botanickej záhrade Tanapu a vedie cez najstarší horský lužný les v Tatrách, cez mokrade, rašeleniská a podmáčanú pôdu. Časť z neho je preto na drevených mostíkoch a chodníkoch nad úrovňou terénu a práve tie vrátane vyhliadkových plošín čaká na budúci rok obnova, vysvetľuje Slavomír Celer zo správy národného parku.
21: Dočasne budeme musieť uzatvoriť, aby sme vykonali všetky rekonštrukčné opatrenia. Vymení sa celá výdreva, takisto aj výhľadne a pribudnú nové naučné tabule.
15: Rádiožurnál Šport.
26: Naša futbalová reprezentácia, ktorá sa v Poprade pripravuje na nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov, je už v kompletnom zložení. Z nominácie však pre únavovú zlomeninu vypadol stredopoliar Matúš Bero. Slováci vstupujú do bojov s cieľom postúpiť do B divízie. Potvrdiť by to podľa kapitána Milana Škriniara chceli už v najbližších dvoch domácich dueloch. V sobotu v Prešove s Moldavskom a budúci útorok v Košiciach s Kazachstanom.
27: Je povinnosť vyhrať tú skupinu. Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Hlavne tieto prvé dva domáce zápasy odštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
26: Naša 21-tka sa pripravuje v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie v piatok Sokolíci privítajú v Košiciach v jednom z kľúčových duelov Írsko. Asistent trénera Tibor Golian.
28: Tak vždy to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a musí sa nachystať na to, že my potrebujeme za 3-4 dní nachystať na piatkový zápas, takže verím tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
26: Slovenské hádzanárky odštartovali v Šamoríne záverečnú fázu prípravy pred decembrovými domácimi majstrovstvami Európy. Slovenky v sobotu v Malackách preveria Rakúšanky. V nominácii trénera Jána Beňadika chýba najlepšia hádzanárka Slovenska za posledné 2 roky Adriana Holejová z francúzskeho Dijonu.
29: Už v októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa v podstate rôznymi rozhovormi na konci roka. Ja som sa to snažil nekomentovať, lebo ja si myslím, že to bere pozornosť a pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu nie je. A slečna Holeva sa rozhodla, že tu nebude. Ja sa snažím to v podstate riešiť normálne na 4 oči a sme realiza, ktorý sem vracia ľudí do tej reprezentácie, ktorí tu neboli a s tým sa neviem stotožniť s tými komentármi, ale ja to nebudem akože ďalej komentovať, akože určite tá situácia je trošku iná.
26: Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila štvrtú priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Hufvenenoe.
30: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj Vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na štvrté miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí, mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
26: Hokejový obranca Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Filadelfiou 5-2 v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva nad Otavou 3-2 po predĺžení. Útočník New Yorku Rangers Adam Sikora prípravný duel pre zranenie kolena nedohral. Na tréningu Pittsburghu sa zranil Oliver Okuliar, ktorého čaká niekoľko týždňová pauza. No a škrty v prípravných kempoch sa dotkli aj ďalších Slovákov. Chicago poslalo brankára Adama Gajana na farmu do Rockfortu. Útočník Lucian Bernard, ktorého si vybral Vancouver, zo 176. miesta by mal sezónu odohrať v juniorskej OHL a rovnako aj dvojica golier s Chovanom z Los Angeles.
15: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
8: Vláda pripraví alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. O ďalšom postupe rozhodne v stredu, uviedol premiér Robert Fico. Vývoj cien palív je podľa neho dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však úpravy dane. Slovenský plynársky priemysel bude mať v zásobníkoch na zimnú sezónu rekordný objem zemného plynu. Spoločnosť informovala, že objem zásob na zimu sa od roku 2021 zvýšil viac ako dvojnásobne.
15: Rádiožurnál Počasie.
24: Zajtra má byť premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Nočná teplota 10 až 5, v dolinách okolo 3, cez deň 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
15: Rádiožurnál.
8: A spravodajský tým Jana Ponická, Štefan Bihuň, Martin Balážik, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková vám ďakujú za pozornosť. Ako každý pracovný deň, aj dnes je v Rádiu Slovensko pripravená diskusia z prvej ruky. Dnes na tému voľby v Nemecku a ústup tamojších tradičných strán. Pozývame počúvať.
15: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
24: 12 hodín 23,5 minúty.
15: Zelená vlna.
0: Nová nehoda na D1 a kolona na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina havarovalo nákladné auto. Úsek v tomto smere uzavreli. Obchádzka vedie po Podstrečno. 10 až 15 minútová kolona je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri pracovisku Cestárov a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa dokopy zdržíte asi 20 minút. Na diaľnici D1 medzi Levočou a tunelom Šibeník maľujú dopravné značky. Pracovisko Cestárov sa presúva v pravom prúhu. A pripomíname, že dnes večer o 20. pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš a o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka povedie cez Svit, obmedzenie naplánovali do 5.30 ráno. Radary nám hlásite na viazde do Gemerskej Polomy z Henskoviec, v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovu a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečné a plynu.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: kytica? Chápem. Ale vitamíny? Aké by si videl ten jeho výraz? Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
1: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer. Na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
3: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
4: Ja som mala trávu.
5: Trávu?
2: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévry v Kosmické ulici otáč.
13: 400 střídají.
14: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
19: Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici čoskoro zbúrajú. Žiarská mestská polícia zvýši počet svojich príslušníkov. Zajtra premenlivá oblačnosť a teploty do 21 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Národná banka Slovenska spustila 12-mesačný vzdelávací program pre absolventov vysokých škôl. Mladým ekonómom má uľahčiť prechod od štúdia k reálnej práci a prepojiť centrálne bankovníctvo so vzdelávaním. Hlavný ekonóm Slovenskej centrálnej banky Michal Horvát dodáva, že program má zároveň pomôcť zmierniť odliv mozgov zo Slovenska a prilákať aj zahraničné talenty.
20: Je čoraz ťažšie nachádzať na trhu práce ľudí, ktorých potrebujeme pre plnenie našich úplne základných funkcií v rámci eurosystému. Tak sme sa rozhodli, že nenecháme veci na náhodu a zainvestujeme do tejto oblasti. A tak vznikol náš vzdelávací program, od ktorého si sľubujeme, že vytvorí komunitu ľudí so správnymi zručnosťami, na ktorých sa budeme vedieť obrátiť, keď budeme potrebovať či už nových zamestnancov alebo spolupracovníkov na rôznych projektoch.
19: Na pilotnom ročníku sa zúčastní 14 absolventov ekonomických univerzít zo Slovenska, Talianska, Portugalska, Francúzska, Španielska, Kazachstanu a Indie. Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici čoskoro zbúrajú. Od pondelka 28. septembra sa úplne uzatvorí pre dopravu. Vodiči osobných aut tak budú jazdiť obchádzkou po Mládežníckej ulici. Nákladné vozidlá zas obchádzkou cez Švermovu. Pokračuje riaditeľka realizátora stavby Eva Fízeľová.
3: Prvý oktobrový týždeň dôjde k buraniu mosta. Bude vlastne hryzené jedno aj druhé pole veľkým mechanizmom. Druhý týždeň v januári by sme mali mať dovezené nosníky, ktoré začneme osádzať.
19: Práce podľa zmluvy potrvajú 12 mesiacov. Dotknú sa aj mestskej hromadnej dopravy, kde na trasách trolejbusov budú nasadené autobusy. Žiarska mestská polícia zvýši počet svojich príslušníkov. Dôvodom tohto kroku je podľa náčelníka mestskej polície Roberta Šišku zhoršená bezpečnostná situácia na území mesta v poslednom období. Zvýšenie počtu mestských policajtov o troch nových príslušníkov na celkový počet 25 odsúhlasili žiarski mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.
5: Cieľom je v podstate, aby sme zabezpečili ešte jednu ďalšiu tzv. Sekundárnu hliadku každý deň v meste. Po prípade možno, ak teda bude zostávať fond pracovného času, tak by sme vedeli postaviť aj v niektoré dni operatívne podľa potreby aj tri hliadky.
19: Hlavná kontrolórka mesta Žilina Dagmar Slepčíková dostane ročnú odmenu vo výške 10% súhrnu jej platov za ostatných 12 mesiacov. Na utorkovom rokovaní o tom 20 hlasmi rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva. Po prepočte je to 4707 eur. Hlavná kontrolórka aktuálne zarába mesačne 4000 eur. Zajtra premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 16 až 21. V severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
19: Nehoda na D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina je už odstránená, úsek je prejazdný s obmedzenou rýchlosťou, no a kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, stratíte tam asi 20 minút.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
19: 13 hodín 4,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
11: Mesto Ľubljana je veľmi dobrým príkladom toho, ako môže deň bez aut slúžiť ako test. V roku 2013 mesto počas Európskeho týždňa mobility uzavrelo významnú slovenskú ulicu pre motorovú dopravu, najskôr na 4 mesiace. Dočasné opatrenie sa stalo súčasťou väčšej premeny centra. Postupne vznikla rozsiahla pešia zóna. Dnes má táto zóna v centre mesta viac ako 100 000 m2. No a súčasťou tejto premeny bolo napríklad aj budovanie nových mostov pre peších. Toto je jeden z príkladov dobrej praxe, ako sa dá znížiť automobilová doprava v mestách. Dnes je totiž deň bez aut a preto si takýchto príkladov povieme viac. V našom vysielaní sa budeme venovať aj iným témam. Zajdeme na Žilinský literárny festival a dozvieme sa o rekonštrukcii v areáli Borová hora vo Zvolene. No a hudobná ponuka bude takáto.

0: Zaspieva PH, takisto Spilo a Lukáš Adamec s Petrom Bičom. Pekný deň vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Písal sa rok 1988, keď vznikla táto pieseň, to boli The Beach Boys a Kokomo. No a teraz je čas. Pýtate sa na čo? Odpoveď na túto otázku hľadali počas troch dní návštevníci Žilinského literárneho festivalu. Organizátori 23. ročníka nezabudli ani na najmenších. Viac už redaktorka Silvia Slobodníková.
1: O aktuálnom ročníku Žilinského literárneho festivalu sme sa rozprávali s jeho riaditeľom Lubošom Mišíkom. Tematickú niť počas celého programu tvoria tri slova. Teraz je čas. Ja si môžem za ne doplniť to svoje, ale čo znamenajú pre festival?
2: A pre festival znamenajú to, že teraz je čas urobiť festival, teraz je čas na knihy, na literatúru a z toho filozofického hľadiska pre nás je teraz čas sa trošku zastaviť a dať priestor príbehom, ktoré sú v knihách, ktoré nám vedia život veľmi skrášliť alebo spraviť ho ďaleko zmysluplnejším, ako je, a treba tomu dať čas oproti sociálnym sieťam, ktoré nám robia zlé veci, podľa mňa.
1: O kom a o čom je festival?
2: Pred chvíľkou skončila svoju debatu autorka Vanda Rosenbergová, ktorej knihy sú každoročne hodnotené ako jedny z najzaujímavejších, čo vyšli v slovenskom jazyku. Za chvíľku začne autor, ktorý je z Trenčína, volá sa Lukáš Cabala, a myslím si, že ide o mimoriadny zjav slovenskej literatúry. Ako predposledný host bude najväčšia hviezda festivalu, islandský autor Jón Kalman Stefánsson, ktorého knihy plné magického realizmu upútali tisíce čitateľov a čitateliek na Slovensku a je veľmi obľúbený. Však uvidíte sama za chvíľku, aké emócie vlastne vyvolá ten človek v ľuďoch.
1: Viem, že teda súčasťou festivalu je aj program pre deti.
2: Deti tvoria absolútne neoddeliteľnú súčasť festivalu a myslíme si, že naše podujatie sa tým stáva takým rodinným podujatím, kde naozaj môže prísť celá rodina, nájdú si tu svoj obsah aj deti, ale aj dospelí ľudia. Oslovili sme dvoch umelcov, jeden sa volá Peter Pipo Dlhopolček a takisto sme oslovili Hanku, ktorej umelecké meno je Hantonau, ktorý knižky Jazero a Srdce nie je párový orgán získali významné ocenenie v Boloni na festivale detských kníh. Hanka aj Pipo sú skvelí ľudia, ktorí vychádzajú s deťmi a vytvorili pre nich workshopy.
3: Som Peter Dlhopolček, pochádzam zo Žiliny a venujem sa väčšinou grafickému dizajnu a ilustrácii.
1: O čom workshop bude?
3: Bude o výrobe pohľadníc a téme festivalu, ktorá je Teraz je čas, a deti si budú vyrábať pohľadnice s touto témou. Sme pripravili pohľadnice so šablónou. Všetky workshopy spája jednotná technika a to je malba sprejom, ktorá je kombinovaná s tými akrylovými fixkami. Deti majú v tom strašnú obľubu. Už sme sa dostali aj dopyt robiť takéto workshopy pre dospelých aj na tomto festivale.
1: Viktorka, čo práve teraz vyrábate?
4: Zatia sa mi podarilo vyrobiť iba jednu pohľadnicu.
1: Jednu pohľadnicu. A aké farby si použila?
4: Použila som svetlomodrú, modrú a tmavomodrú a aj červenú.
1: A už si niekedy takto maľovala?
4: Sprejom ešte nie.
5: Je to volám Krištof. Ja som vyrobil pohľadnice a pečiatku do knihy a pohľadnice pre mojú tetu a starky.

0: Krásny útorok vám želáme z Reginy Stred. Keď sa vo Zvolene povie Borová hora, mnohí si predstavia najmä arborétum s najväčšou zbierkou ruží na Slovensku. Málo kto však dnes vie, že Borová hora bola kedysi vyhľadávaným miestom mestských kúpeľov, prechádzok aj spoločenských udalostí. K pôvodnej kúpeľnej budove časom pribudli ďalšie objekty, ktoré postupne chátrali. Dnes sa celý areál dočkal rozsiahlej rekonštrukcie. Andrea Chudová sa najprv rozprávala s Ľubicou Miľanovou, referentkou pre starostlivosť a obnovu pamiatok a pamätihodností Mestského úradu vo Zvolene.
1: Borová hora v minulosti, najmä teda od polovice toho 19. storočia, bola ozaj takým očistným kúpelom. Boli tam teda postavené kúpele a tak bolo ozaj takým vyhľadávaným miestom.
2: Z tohto obdobia sa nám zachovala jedna budova, ktorá bude v areáli aj po jej rekonštrukcii. O akú budovu ide?
1: Je to samozrejme cenná architektúra z obdobia 30. rokov, funkcionalistický sloh samozrejme. Autorom je mestský inžinier Gustav Stadrucker. Po tých prestavbách, kedy ich tá ozdravovňa, ktorá z tých 30. rokov bola skutočne takým ešte luxusným vlastne bývaním, aj ponúkala úžasné služby zvolenčanov, tak v podstate bola poškodená tým, že sa tam teraz zriadilo nemocničné oddelenie, TBC oddelenie a to poškodilo samozrejme prestavba tú budovu pôvodnú.
2: A hovoríme teda aj o budovách, ktoré vyrástli v druhej polovici 20. storočia, teda zdravotnícke budovy, tieto budú asanované.
1: Samozrejme všetky tie ostatné architektúry alebo zvyšky tej architektúry, ktoré sa tam nachádzajú, tak tie budú zbúrané, tie budú odstránené, uvoľní sa ten priestor. Mala by sa teda odstrániť aj prístupová cesta, aj to oplotenie by sa malo vymeniť, to znamená, že ten vzhľad by mal byť teda oveľa krajší. Sú tam aj iné veci, ktoré majú byť dobudované, či už je to vyhliadkové miesto, ktoré by malo byť ponúknuté znova zvolenčanom, pretože pôvodne v podstate tá Borová hora bol vlastne holý kopec, nebol zalesnený, hej, v dávnej histórii, čiže pohľad na tú zvolenskú kotlinu bol taký úchvatný, malebný a to chce mesto ponúknuť aj v súčasnosti, lebo sú to také vyhľadávané miesta.
2: Trošku predstavili tú víziu, čo budeme vidieť po rekonštrukcii. Špecifikom tohto areálu je aj Travertínové jazierko. Akú má históriu?
1: Travertínové jazierko vlastne vzniklo po prepade Zvolenskej kotliny v podstate výverom tej minerálnej vody, ktorá postupne ten prírodný útvar budovala aj naďalej tým, že sa tam usádzali tie vrstvy minerálov z toho prameňa termálneho. Vyslovenie Borová hora sa stala, by som povedala, takou pokladnicou tej histórii Zvolená aj z hľadiska prírodného, aj z hľadiska toho spoločenského vývoja.
2: Travertínové jazierko teda tiež ostáva a takisto bude spĺňať tie atribúty, ktoré malo v minulosti.
1: Áno, áno, malo by byť obohatené aj nejakým mólom, nejakými roštami, bude sa dať tam možno sa dostať bližšie k tej vode. Ono to jazierko bolo také veľmi pútavé pre návštevníkov väčšinou. Tá Borová hora jednoducho aj vďaka nemu má ten genius loci. Je to nesmierne príťažlivé miesto.
3: Michaela Pšenáková, hovorkyňa mesta Zvolen.
2: Rekonštrukcia na Borovej hore bude prebiehať 8 mesiacov.
3: Áno, víťaz verejnej súťaže predložil ponuku za 548 000 eur. Hlavným zdrojom financovania obnovy verejnej zelenia parku v okolí Borovej hory sú eurofondy a mesto Zvolen ich má už schválené.
2: Ide o revitalizáciu hlavne zelenia parku.
3: Áno, v ďalších fázach už počítame aj s revitalizáciou tej hlavnej budovy, ktorá tam samozrejme zostane, pretože je aj pamiatkovo chránená a do budúcna mesto má záujem o jej komplexnú rekonštrukciu. Rátame naozaj s projektom obnovy tejto vzácnej budovy.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Mať správnu motiváciu môže byť pre kohokoľvek z nás rozhodujúce.
2: Vždycky som sa snažil dohnať nebo napodobiť, inspirovať sa kýmkoliv, o kom som byl přesvědčen, že něco dělá lépe, než dělám já v jakémkoliv vlastně předmětu lidské činnosti.
1: Hovorí úspešný muž činu, riaditeľ kultúrneho domu v Ružomberku, Radek Zdráhal. Viac o jeho inšpiráciách, vďačnosti a vzoroch si môžete vypočuť v novej časti podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách, v aplikácii Audio STVR alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Presne o druhej vás pozdravujeme z Reginy Stret aj za volanty. Na cestách vás trápi kolóna, klasicky pred Kysuckým Novým mestom stojíte smerom Ščace pol hodinu a smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút. Nové informácie nám môžete volať bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dnešok si ako dátum narodenia píše viacero známych osobností, ktoré poznáme mnohí. Tak napríklad 22. septembra v roku 1791 sa narodil britský fyzik a chemik Michael Faraday, založil vedu EL o elektromagnetizme. V roku 1924 sa narodila britská spisovateľka Rosamunde Pilcherová, autorka romantických príbehov, veľmi známa. V roku 1957 uzrel svetlo sveta austrálsky spevák, hudobník a textár Nick Cave, je aj lídrom skupiny The Bad Seeds a o rok neskôr v roku 1958 sa narodil taliansky operný spevák Andrea Bocelli a tiež americká rocková speváčka a gitaristka Joan Jettová, známa pesničkou I Love Rock and Roll. Takže toľko k 22. septembru a teraz už spomínaný Nick Cave s Kylie Minogue, romantická balada pre krajší útorok z Reginy Stret.

0: Mariana Kovačechová sa ráno vybrala a takisto do poludnia do záhrady Technickej univerzity vo Zvolene. No a reč bola o stretnutí vábničiarov a trubačov. A preto budeme počuť v pozadí príspevku aj rôzne zvuky.
1: Včera po obede naozaj dostali prváci hlavne skvelú príležitosť zmazať formálne bariéry medzi nováčikmi, staršími študentmi a profesormi a pridať sa k tunajším študentským spolkom, ktoré potrebujú prvácku krv. To všetko počas neformálneho výstupu na Pustý hrad a pri mne stoja muži, ktorí sú s Technickou univerzitou vo Zvolene spojení od svojich študentských čias. Pán dekan fakulty Rastislav Šulek a rovnako je pri mne aj manažér pre komunikáciu pán Jan Lichý. Tak Janko, na teba prvá otázka. Vy ste spojení s pánom dekanom z touto univerzitou. Fungovali ste v niektorom z týchto spolkov počas vašich študentských čias?
2: Ja sám som sa neangažoval v žiadnom krúžku, ale vždy som ich veľmi podporoval a obdivoval, pretože naozaj sú to vysoko odborné záležitosti. Je to veľmi zaujímavá vec.
1: Pán dekan?
3: Pokiaľ ide o tie moje študentské začiatky, tak ono to bolo pred viac ako 30 rokmi. A súčasťou takéhoto fungovania študentov v tom čase bolo prirodzenie aj účasť vo všetkých možných krúžkoch.
1: Janko, kedy vznikla vlastne myšlienka vytiahnuť prvákov po prvom týždni štúdia do prírody a ponúknuť im fungovanie v študentských spolkoch?
2: Táto myšlienka funguje na Lesinskej fakulte už niekoľko rokov. V súčasnosti je možno o to viac intenzívnejšia vo vzťahu k tomu, že mladá generácia trávi relatívne veľa času na sociálnych sieťach. Takže my sa práve snažíme, aby sa naši študenti socializovali, aby sa priatelili, aby tu vznikali naozaj veľmi zaujímavé veci na Lesinskej fakulte.
1: Pán dekan, pod vábničiarským spolkom si laik predstaví študenta, ktorý sa naučí trikrát zatrúbiť ako jelení samec a má ho toho, ale vy sa tejto téme na fakulte venujete seriózne.
3: Vábenie a využívanie týchto pomôcok je veľmi dôležitou súčasťou aj moderných spôsobov manažmentu a ochrany zvery. Nie je len o samotný lov, ale ide možno že aj o pozorovanie voľne žijúcej zvery takýmto spôsobom, keď si ju môžu tí, ktorí ju chcú vidieť, priblížiť. A samozrejme je okolo toho celá veda. Je to veľmi seriózna záležitosť, ktorej sa venujeme aj v pedagogickom vzdelávacom procese.
1: Ja už sa otáčam na Andreasa Nemesa, predseda spolku vábničiarov. Vy ste nám tu predbiedli celú plejádu zvery, tak čo sme počuli?
4: Tak mohli sme počuť všetky škály hlasov našich zvierat v prírode a tieto hlasy môžete počuť celý rok alebo určitú dobu, ako napríklad jelenia lesného, teraz ako prebieha v septembri jelenia ruja.
1: Funguje to 100% v praxi, keď idete do lesa a vábnite, tak pribehne nejaký jeleň, alebo prilákali ste nejakú šelmu?
4: Prilákal som áno, aj šelmy, aj jeleňa. Ja by som to povedal, že to je skôr na 90%, lebo stačí len malá tónina a zver sa ľahko vyplaší.

0: V útorok popoludní v Regine stret aj tu Blatanka a ja sa vrátim. V zdravotníckej rubrike sa dnes dozviete, pri akých ochoreniach pečene sa pristupuje k operácii, kedy sa môže operovať roboticky a porovnáme postup u detí a dospelých.
1: Rádio Regina stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Hepatoblastóm je zriedkavý, zhubný nádor pečene. Ide o najčastejšiu rakovinu pečene v detskom veku. Dobrá správa je, že včasná liečba často prináša vysokú šancu na vyliečenie. Pri chirurgickom odstránení chorej časti pečene sa môže využiť robotická operácia. Hovorí hepatálny chirurg dr. Martin Cirotňák z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

0: minimalzívne.
1: Pri akých diagnózach, kedy sa pristupuje vlastne k operáciám pečene, pri ktorých sa využíva robotický systém alebo laparoskopické operácie?
0: Najčastejšie u toho pediatrického pacienta je to zhubný nádor, ktorý sa volá hepatoblastom. Vzniká veľmi, veľmi skoro po narodení častokrát a je veľmi dobre chemosenzitívny. To znamená, že veľmi dobre reaguje na chemoterapiu a dokáže sa výrazne zmenšiť. Potom, ak sa zmenší, nastupujeme my ako chirurgovia a dokážeme pacientovi ten nádor vybrať z pečene. Ak sa nám to podarí a pacient sa zahojí, má veľmi vysokú pravdepodobnosť, že bude do konca života už zdravý. Podľa mňa sú to skvelé správy.
1: Ďalšou skupinou sú benigné, teda nezhubné nádory.
0: Ale napríklad svojou veľkosťou zaberajú polovicu brucha. Alebo sú to nádory, ktoré, keď tam dlho zostanú, za niekoľko rokov z nich vznikne zhubný nádor. To sú tzv. Prekancerózy.
1: K ochoreniam, ktorých v ostatnom čase pribúda, patrí aj parazitárne postihnutie pečene.
0: Máme už aj pediatrických pacientov, ktorí majú pečeň postihnutý parazitom. A úzka skupina z nich potrebuje už teraz chirurgické riešenie. My tou operáciou dokážeme pacienta vyliečiť prakticky až doživotne. Čiže ten benefit z toho operačného výkonu výrazne prevyšuje rizika.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu večer na 24.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Vláda by mala zajtra rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s vysokými cenami palív na Slovensku. V Banskej Bystrici sa uskutoční tretí ročník festivalu Svetlo v meste. Zajtra premenlivá oblačnosť a teploty do 21 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Vláda by mala zajtra rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s vysokými cenami palív na Slovensku. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že vláda pripravuje viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Zároveň obvinil Európsku úniu ako celok, že necháva všetky členské krajiny na pospas hrozivým dopadom ropnej krízy.
6: To, že sa od nás, členských štátov, očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
5: Vývoj cien pohonných látok je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. V tomto duchu sa chce obrátiť aj na členské štáty V4. Univerzita Komenského v Bratislave slávnostne otvorila 108. akademický rok. Rektor Marek Števček vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil hlboký zmysel učiteľského povolania a akademickej obci zaželal úspešný akademický rok.
7: V prvom rade želám všetkým zdravie, potom im želám entuziasmus, aby svoje povolanie robili s láskou a študentkám a študentom želám veľa trpezlivosti, aby štúdium brali primerane vážne, to znamená, aby si našli čas aj na také normálne študentské aktivity, ako je napríklad naša Beánia.
5: Žilinčania nie sú jednotní vo veci výstavby nových nájomných bytov s pomocou investičného fondu Hestia. Hlavná kontrolórka mesta dostala podnet od občanov na preskúmanie rizikovosti transakcie a ochranu majetku mesta. Do spoločného podniku Hestia Žilina má mesto vložiť lukratívny pozemok na Kraskovej ulici, pokračuje hlavná kontrolórka mesta Dagmar Slepičková.
8: Mesto Žilina na teraz schválilo výlučne majetkovú účasť a minimálny peňažný vklad. Právna ochrana je v schválenej spoločenskej zmluve zabezpečená. Definitívne odstránenie rizikových faktorov bude musieť byť súčasťou budúcej dohody spoločníkov. Preto vo svojej správe odporúčam špecifikovať detailné a ekonomické pravidlá.
5: Kontrolórka ďalej uvádza, že schválením založenia spoločnosti ešte nedochádza k žiadnemu prevodu pozemku, prenajmu ani zaťaženiu záložným právom. Takýto právny úkon musí riadne odhlasovať mestské zastupiteľstvo. Našu najvyššiu futbalovú súťaž momentálne prerušila asociačná prestávka. Po 9 kolách je na poslednej priečke Ružomberok, ktorý zatiaľ získal len 5 bodov, podobne ako dva týmy nad ním, Trenčín a Komárno. Tréner Liptákov Jaroslav Köstl.
9: Tak samozřejmě je to situace, která je nepříjemná vzhledem k bodovému zisku, vzhledem k postavení v tabulce. Samozřejmě říká trošku naději nabrávají ty výkony, které, když bychom proměňovali ty šance, které jsme měli vlastně v posledním zápase v Košicích, tak to může samozřejmě vypadat veselý, ale bohužel to tak není, to je realita. Je potřeba okamžitě začít sbírat body samozřejmě.
5: Zajtra premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
4: Zelená vlna.
5: Kolona je pred Kysuckým, Novým mestom smerom z Čadce, stratíte tam až 50 minút. Kolona je aj smerom zo Žiliny, tam sa zdržíte 15 minút a na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatinine, tam stojíte asi 10 minút.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 14 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
10: V dnešný deň bez aut pokračujeme v príkladoch dobrej praxe. Talianska Boloňa využila dočasné uzávery centra ako spôsob, ako si obyvateľia mohli vyskúšať fungovanie verejného priestoru bez aut. Časom sa bezautové víkendy stali pravidelnou súčasťou života mesta. Dobrou praxou je nezačať hneď veľkým trvalým zákazom. Mesto môže najskôr experimentovať, napríklad s jednou ulicou, jedným námestím, víkendom či pravidelnou nedeľou. Takto je ďalší príklad, ako sa to dá. My budeme v našom vysielaní hovoriť aj o tom, ako si nájsť a udržať zamestnanie a pozveme vás na kultúru na dnešný večer. Stačí, ak zostanete počúvať Reginu Stret. Krásny útorok vám želajú Marek Rimóci a Zuzana Ševčiková.
4: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.

0: 14 hodín 12 minút. Z Reginy Stred vám želáme krásny útorok. V dnešnej ekonomickej abecede koučka Martina Magic poradí, ako si nájsť a udržať zamestnanie. Dlhodobo nezamestnaným odporúči, ako sa opäť vráti do práce.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Možno aj prehodiť takú výhybku z tej pozornosti zo seba na niečo iné. Namiesto otázky, ako si nájdem prácu, skôr tam možno dať otázku, že ako sa dostanem do nejakého pohybu. Čiže môžu to byť nejaké projekty do toho momentu, než tú prácu budem mať. Môže to byť nejaké dobrovoľníctvo, rekvalifikácia.
3: Problémom je aj nezamestnanosť mladých ľudí do 29 rokov. Ako by sa mohli mladí odlíšiť, aby zaujali zamestnávateľa?
2: Ono je veľmi dôležité, ako tie zručnosti predáme, pretože aj ten mladý človek, aj keď nemá možno že relevantnú prax, nejakú prax môže mať, má nejaké skúsenosti s nejakými projektami, počas školy bol možno v zahraničí a to všetko sa dá pretaviť do toho plusu alebo do tej silnej stránky, ktorú možno ten zamestnávateľ hľadá. V poslednej dobe čoraz viac firmy naberajú ľudí ani nie tak úplne s požadovanou praxou, ale skôr s nastavením mysle. To je to, čo hľadajú, že hľadajú človeka, ktorý je ochotný sa učiť, zlepšovať sa.
3: Mladých ľudí často označujeme ako generáciu snehových vločiek, teda ľudí, ktorí sú emotívni. Samozrejme, nedá sa to povedať paušálne. Ako sa starať o duševné zdravie, ak som mladý človek a potenciálni zamestnávateľia jednoducho zamietnú moje žiadosti, moje životopisy?
2: Práca s emóciami by mala byť tá prvorada, ktorú so sebou robíme, a pracovať na tom svojom EQ. To znamená priznať si, čo cítim, čo to vo mne to odmietnutie spôsobilo, a skôr to nepotláčať, to by bola tá správa za tým. Obrátiť to ako keby, že tak na také niečo pozitívne, že čo s tým teraz môžem urobiť, čo ma to má naučiť, kam ma to má ďalej posunúť.
3: Podľa štatistík spoločnosti Manpower Group do 45 dní odíde pätina zamestnancov a viac ako 30% pracovníkov končí do pol roka. Problémom je proces adaptácie. Máte v tejto súvislosti odporúčania, aby tá spolupráca bola úspešná?
2: Ten adaptačný proces je skutočne kľúčový a tam hraje rolu aj to, ako to zamestnávateľ nastavuje, aj to, aký ten zamestnanec je, aký prichádza. Ten vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom začína ešte ďaleko predtým, než sa ten zamestnanec potenciálny posadí na tú stoličku na tom pohovore. Súvisí to s tým, ako tá firma o tých veciach komunikuje už cez reklamy, cez sociálne médiá. Ale potom, keď už ten zamestnanec príde do firmy, je veľmi dôležité, aby to bolo transparentne nastavené. Obzvlášť mladá generácia má rada a uprednostňuje autentickú komunikáciu, pravidelný feedback. Čiže keď sa počas toho adaptačného obdobia nastavia tieto aspekty správne, tak to má ďaleko väčšiu pravdepodobnosť, že ten zamestnanec aj vie, na čom je, vie s tým ďalej pracovať, a myslím si, že to potom prináša aj vyššiu pravdepodobnosť, že ostane v tom zamestnaní a že tam bude spokojný.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Paríž používa koncept s názvom Paríž dýcha, v rámci ktorého sú viaceré ulice a oblasti počas nediel a sviatkov uzatvárané pre autá. Opäť ide o príklad opatrenia, pri ktorom sa z dočasného uzatvárania ulíc stal opakovaný spôsob využívania verejného priestoru. A je to ďalší príklad dobrej praxe. A prečo o tom hovoríme? Pretože dnes je deň bez aut, ktorý si kladie za cieľ hovoriť o alternatívnych možnostiach dopravy. Pretože podľa odhadov až 70% ľudí bude do roku 2030 žiť v mestách.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Zelená vlna.
11: 14.32, to je presný čas, pekný deň želáme aj na cesty. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace, tam stojíte 35 minút, smerom zo Žiliny je to 20 minút. A kolona sa tvorí aj na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. Radary merajú pred Lučencom smerom Spincinej a Zatisovcom smerom na Muráň. Ak viete viac, tak nám volajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Október na fest píše už svoju 13. kapitolu. Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši sa opäť na pár dní premení na miesto plné výborného piva, chutného jedla, živej hudby a nezameniteľnej festivalovej atmosféry. Počas 5 festivalových dní sa na pódiu predstaví 13 kapiel a interpretov. Dnes to bude Mestský dýchový orchester a zoskupenie Nova. Na stanici Žilina Záriečie si dnes o 17. a o 20. môžete pozrieť film Milovník nie bojovník režisérky Martiny Buchalovej. V spoločenskej sále v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici bude dnes podujatie Kováči umenia. Začína sa o 16:30 a predstavia sa mnohí účinkujúci z oblasti poézie, hudby a výtvarného umenia. O japonskom umení sa môžete dozvedieť viac na podujatí s názvom Kintsugi, dnes v Banskobystrickej pobočke verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Sásovej. Prednáška s lektorkou Janou Kánovou sa začne o 16:30. A posledná pozvánka je do divadla. V divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene dnes večer ponúknu predstavenie Atómové mača. Začína sa o 18:30.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Jedna z ďalších dubasoviek, viac než soľ, to už ste počúvali v Regine Stred. Ak nás budete počúvať aj večer, tak prídu na rad večerné reflexie. Nenechajte si ujsť tú dnešnú časť. Večerné reflexie bude moderovať Monika Pastuchová.
1: V Banskej Bystrici odhalili v máji tohto roku pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Kedy táto myšlienka vznikla, ako sa ju podarilo zrealizovať, aj o tom budeme hovoriť s hostkou večerných reflexií. Pozvanie do Banskobystrického štúdia prijala tajomníčka židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici Zuzana Majerová. V rozhovore odhalí svoju cestu k judaizmu, hovoriť bude o myšlienke Makabiády, ale aj o tom, kedy sa rozhodla angažovať sa v rámci komunitného života.
0: Večerné reflexie s Monikou Pastuchovou sa začnú dnes po 21. Hello.

0: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
0: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo robia ženy, keď žiarlia?
3: Skvelé otázky.
5: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
5: Ja som mala trávu.
6: Trávu?
4: Nie, je to na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Kedy to vypukne?
8: Začnite s vysťahovaním.
9: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
10: Si jediný, kto to môže udelať?
11: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
9: Film Juraja Štepku.
11: Do boja!
9: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Dolnom Kubíne opäť spustili dializačné stredisko a nefrologickú ambulanciu. Známemu hľadačovi vzácnych minerálov zafírov sa podarilo nájsť ďalší unikát. Zajtra premenlivá oblačnosť a teploty do 21 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Priemerné finančné zdravie miest aj samosprávnych krajov ostalo v minulom roku na podobnej úrovni ako v roku 2024. Vyplýva to z rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Spomedzi 141 miest si 69 miest polepšilo a 72 pohoršilo. Únia miest Slovenska však považuje interpretáciu výsledkov, najmä pri veľkých a krajských mestách, za problematickú. Hovorkyňa Únie Danila Piršelová.
2: Nižšie skóre automaticky totiž neznamená, že mesto hospodári zle. Metodika zohľadňuje dlh a prebytok bežného rozpočtu, ale nerozlišuje dostatočne to, či si mesto požičalo na potrebné investície a aký rozsah služieb zabezpečuje ako svojim obyvateľom, tak aj celému okolitému regiónu.
1: Hodnotenie sleduje financie aj vyšších územných celkov. Tie v minulom roku svoje finančné zdravie zlepšiť nedokázali, zastavili však jeho zhoršovanie z predchádzajúcich rokov. Podľa združenia SK8 je to dôležitý signál, že kraje pristupujú k svojim rozpočtom zodpovedne a dokážu hospodáriť bez toho, aby sa dostávali do rizikového zadlženia. Z písomného stanoviska vyberáme.
3: Považujeme preto za dôležité, aby sa pri ďalšom nastavovaní verejných financií rešpektovala finančná autonómia krajov a aby vláda svoje konsolidačné a reformné rozhodnutia nerobila na úkor schopnosti krajov zabezpečovať prímestskú dopravu, sociálne služby, regionálny rozvoj a ďalšie im zverené kompetencie.
1: Dializačné stredisko a nefrologická ambulancia v Dolnom Kubine sú od dnes opäť v prevádzke. Štvormesačná rekonštrukcia za 380 tisíc eur priniesla modernejšie technológie a väčší komfort pre pacientov. Stredisko zvýšilo kapacitu o tretinu z 9 na 12 dializačných kresiel. Primárka strediska Iveta Briová.
4: Je vybavené najmodernejšími dializačnými prístrojmi, dializačnými kreslami, televíznymi príjimačmi. Každý pacient má maximálny komfort, že má svoj televízny príjimač, slúchatka. Nakoľko dĺžka jednotlivého alebo každého ošetrenia je asi tak 4 až 5 hodín.
1: Známemu hľadačovi vzácnych minerálov zafírov Ladislavovi Oravcovi z Filiakova sa podarilo nájsť ďalší unikát. V lome za obcou Gemerský Jablonec objavil tzv. Asterický zafír. Keď na ne dopadne svetlo, vytvára optický jav v tvare hviezdy. Ide o prvý nález takéhoto zafíru na Slovensku. Pokračuje amatérsky minerálog Ladislav Oravec.
5: Zabliskol sa, lebo svietilo slnko, zodvihol som ho a vidím krásny veľký zafír. V tej chvíli som ja nevedel ešte, že držím asterický zafír, ale po ukážke, ako som ukázal pánovi Danielovi Ozdinovi z Prírodovedeckej fakulty, že aký je veľký, tak nastala diskusia.
1: Tá aj spolu s následným skúmaním potvrdili, že ide o asterický zafír. Ladislav Oravec časť nálezu zapožičal Hradnému múzeu vo Filiakove. Jeho riaditeľka Viktória Titonová.
6: On nám na každú sezónu vypožičiava tieto novinky, čiže návštevník, keď tu príde, hoď aj dvakrát, trikrát po sebe v rôznych rokoch, tak v podstate tu stále vidia nejakú novinku, nové a nové zafíry.
1: V Banskej Bystrici sa uskutoční tretí ročník festivalu Svetlo v meste, a to 25. a 26. septembra. Tento rok festival upriami pozornosť na historické jadro a jeho menej známe zákutia. Ambíciou je poodhaliť dvory, priechody, objekty a arkády historického jadra, ktoré neležia priamo na námestí. Do programu sa zapoja viacerí umelci zo Slovenska i zahraničia. Zajtra premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je pred Oravským Veselím, smerom z Oravskej Jasenice, dávajte si tam pozor, na ceste sú rozsypané plasty. No a kolona je pred Kysuckým, Novým Mestom, smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na trase z Ivachnovej do Ružomberka. Policajný radar je pred Lúčencom, smerom z Pincinej a za Tisovcom, smerom na Muráň.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 a pol minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Brusel organizuje každoročne Car Free Sunday, nedeľu, počas ktorej sa uzavrie pre motorovú dopravu prakticky celý bruselský región. V tomto roku to bola uplynulá nedeľa 20. september. Verejná doprava bola bezplatná a mesto pripravilo aktivity pre chodcov a cyklistov. V tomto prípade nejde iba o zákaz aut. Súčasťou programu sú napríklad cyklojazdy pre rodiny a deti, komunitné aktivity, využitie ulíc ako verejného priestoru. Ak sa má konať deň bez aut vo väčšom meste, nestačí iba zakázať autá. Treba súčasne ponúknuť alternatívy a vytvoriť program, ktorý priláka ľudí do verejného priestoru. To bol posledný príklad dobrej praxe, ako si zvyknúť na inú ako motorovú dopravu v meste. Dnes je totiž deň bez aut. No a preto o tom hovoríme. V tejto hodinke vysielania sa dozvieme aj o tom, ako členovia folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty reprezentovali Slovensko v Mexiku dokonca. No a zahráme si do 16. opäť skvelé pesničky.

0: Zaznie Mária Čírová a jej unikát Madonna a Express Yourself a samozrejme dnes je skvelý deň a gladiátor. Pekný útorok z Reginy Stret vás pozdravujú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: V pravidelnom čase ideme na pravidelnú predpoveď počasia. Dnes s Pavlom Beránkom. Prajem pekný deň.
2: Pekný deň, podobne.
1: No ako to vyzerá v tých našich regiónoch aktuálne teraz?
2: Tak na strednom Slovensku na Spiši máme premenlivú, prevažne veľkú oblačnosť. Viacej oblačnosti prechodne až zamračené, hlavne v severných okresoch. Miestami, a to hlavne v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a na hrebení Nízkych Tátier, sa vyskytujú prehánky, ktoré sú približne od výšky 1700 metrov snehové. Tu by som chcel ešte povedať jednu vec, že v Tatrách v nadmorských výškach nad 2000 metrov je aktuálne 20 až 50 cm snehu, takže je tam bielo. No a pri tom počasí, ktoré som spomínal, že máme aktuálne, tak v polohách do 800-900 metrov je v tejto chvíli teplota zväčša od 8 stupňov na Hornej Orave do 19 alebo 18 stupňov na juhu stredného Slovenska.
1: Takže po tom teplom víkende naozaj už nás to trošku schladzuje, to počasie. Používame už odteraz slovo sneh, už včera ho spomenula vaša kolegyňa, tak treba si na to začať zvykať. Znamená to teda, že tá jeseň zajtra už naozaj udrie vo veľkom? Čaká nás teda astronomický prvý jesenný deň zajtra.
2: Hneď sa k tomu dostanem, ale chcem povedať ešte jednu vec, toto je naozaj len prechodná záležitosť, pretože už o pár dní sa dosť výrazne oteplí a aj keď vo vysokých horských polohách v septembri prechodne napadne sneh, takmer nikdy sa nestane, že by sa tento sneh do nejakého novembra neroztopil, takže aj toto sa roztopí. Je to naozaj len prechodná záležitosť. Takže v noci a zajtra na strednom Slovensku a na Spiši bude premenlivá, na severe prechodne aj veľká oblačnosť. Ojedinele na severe alebo v severnej polovici miestami prehánky alebo dážď od výšky zhruba 1600 metrov sneženie. Nočná teplota bude klesať na 9 až 4, v údoliach lokálne do 1 stupňa a zajtra cez deň bude o nejaký stupeň 2 teplejšie ako dnes. Najvyššia denná teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 na juhu.
1: Tak spomínali ste, že oteplí sa až na konci týždňa, to znamená, že tie dni ako štvrtok, piatok budú v podobnom duchu ako ten zajtrajší?
2: Štvrtok, piatok a pravdepodobne aj sobota a hlavne teda štvrtok, piatok, to bude premenlivé počasie a hlavne vo štvrtok na viacerých miestach prehánky, dáž, sneženie vo vysokých polohách, v piatok trochu drážok menej a potom cez víkend by sa počasie malo zlepšovať, bude postupne ubúdať oblačnosť. Denná teplota vo štvrtok a v piatok zväčša v rozpätí od nejakých 14-15 stupňov na severe do 22 na juhu. Cez víkend sa oteplí a v nedeľu najvyššia denná teplota na strednom Slovensku a na Spiši zväčša už v rozpätí 19 až 25 stupňov Celzia, takže tá teplota už bude úplne iná ako teraz. A opakujem ešte raz, aj vo vysokých polohách sa výrazne oproti aktuálnemu stavu oteplí a na prelome tohto a budúceho týždňa sa tam sneh začne veľmi rýchlo roztápať.
1: Povedal Pavol Beránek, ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, prajem ešte pekný deň a do počutia.
2: Podobne, do počutia.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: na nám.
1: Činasky a schody v Rádiu Regina Stred v útorok popoludní. Ale poďme na inú nôtu. Členovia folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty úspešne reprezentovali našu kultúru na medzinárodnom festivale v Mexiku. V meste Orizaba vystupovali pred tisíckami divákov. Zároveň dostali pozvanie na ďalšie festivaly v Latinskej Amerike. O zámorskej ceste sa rozprával Radovan Kondrlík s vedúcim folklórneho súboru Petrom Hásom.
2: Mexiko bol vynikajúci zájazd, bol to veľký a náročný projekt, ale každopádne sme veľmi spokojní s tým, ako to celé dopadlo. Program bol veľmi pestrý, mali sme to šťastie, že sme prišli o deň skôr, keďže sme mali letenky nastavené takýmto spôsobom a organizátori nám v rámci jediného voľného dňa sprostredkovali mnoho krásnych dojmov, ktoré sme mohli získať z mesta. Prešli sme ho prakticky celé. Je to 400-tisícové mesto, takže bol to plnohodnotný celodňový program.
3: Koľko vystúpení ste tam mali, aké boli reakcie divákov?
2: Myslím, že 7 a reakcie divákov, to bol zážitok, vzhľadom na to, že sme vystupovali prakticky každý deň v miestnom divadle, čo si človek povie, že divadlo, ale bolo to 3700 miest na sedenie, obrovský priestor, krásny reprezentačný priestor a vždy plné. Takže zážitok za všetky drobné, Mexičania sú temperamentní, dávali nám to najavo.
3: A s akým repertoárom ste sa tam predstavili?
2: Snažili sme sa reprezentovať s našim aktuálnym repertoárom. My spracovávame celé Slovensko, to znamená od východu prakticky až po západ. Konkrétne v Mexiku sme sa sústredili aj vzhľadom na kapacitu, ktoré sme mali v kufroch, predovšetkým na východné a stredné Slovensko.
3: V tejto latinskoamerickej krajine ste boli takmer 3 týždne.
2: Príjemné boli prakticky všetky a pár nepríjemných tie asi spomeniem. Montezumová pomsta, to sú červené problémy, ktorým sa nevyhne asi žiaden cestovateľ do Mexika. Mali sme ich teda aj my, ale boli sme veľmi dobre pripravení. Organizácia trvala niekoľko mesiacov pred festivalom, takže aj čo sa týka medikácie, všetko prebehlo úplne perfektne.
3: Takéto zahraničné turné určite nie je jednoduchá finančná záležitosť, ako ste to riešili?
2: Riešili sme to viacerými smermi. Bola samozrejme aj osobná zbierka, rodičia. Veľkou mierou nám pomohol Fond na podporu umenia, ktorému touto cestou veľmi pekne ďakujeme. A samozrejme štedrí sponzori, ktorí taktiež pomohli k tomu, aby sme trojtýždňovú cestu zvládli.
3: Za morom bolo 23 členov z folklórneho súboru Háj, ale vás je podstatne viac.
2: Súbor je podstatne väčší. 23 členov išlo kvôli kapacite festivalu. Súbor máme členený do troch zložiek a viacerých subzložiek. Dokopie nás takmer 120 vrátane našej ľudovej hudby, takže je čo robiť.
3: Tento rok si pripomínate významné výročie. O čo ide?
2: Ide o 50. výročie folklórneho súboru Háj, takže je to aj pre nás veľká slávnosť. Všetci sa na ňu aktívne pripravujú už v týchto momentoch a veľmi sa všetci tešíme. Dúfam na pozitívny výsledok.
3: A čo v tejto súvislosti pripravujete?
2: Pripravujeme dva gala programy, vzhľadom na to, že záujem predpokladateľne bude veľký, takže predpokladám, že dvakrát zaplníme sálu kultúrneho domu v Rimavskej Sobote plus 4 výchovné koncerty, ktoré budú tomuto celému predbiehať a tie budú určené pre základné a stredné školy.
3: A vaše plány do budúcnosti?
2: Pracovať ďalej, vychovávať mladých ľudí a dávať Slovákom stále pocit, že sú Slováci a pestovať našu tradičnú ľudovú kultúru ďalej. Netre-

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
0: Zelená vlna.
3: 15.30 to je pohľad na hodinky a je tu aj pohľad na cesty. Želáme vám pekný deň aj za volanty. Nehoda je pred Orovským Veselým smerom z Orovskej Jasenice. Pozor, na ceste sú rozsypané plasty. No a trápia vás na cestách aj kolóny. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Tam dokonca 50 minút, smerom Ščace je to 25 minút. Kolóna je na trase z Martina do Košťana nad Turcom, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a takisto na trase z Ivachnovej do Ružomberka. Za Rimavskou Baňou smerom na Hnúšťu je odstavené vozidlo. Dávajte si tam pozor, prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Leto, ktoré máme za sebou, prinieslo aj na Slovensko rekordne vysoké teploty nad 40 stupňov, čo nám zanechalo suché a horúce leto v záhradách a ako môžeme rastlinám pomôcť v ďalšej sezóne?
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Vysoké teploty a dlhé obdobie bez dažďa, takto vyzerá leto na našom území v ostatných rokoch. Počas tohto ročného leta sa teploty vzduchu vyšplhali extrémne vysoko nad 40 stupňov. Čo zanechalo horúce a suché leto v záhradách, o tom sa porozprávame s Petrou Bodnárovou Slovákovou zo záhradného centra v Slatinských Lázoch.
3: V podstate, keď stromy aj rastliny vo vysokých teplotách majú nedostatok vlahy, tak väčšinou zareagujú tým, že časť tej svojej zelenej hmoty listov pustia dole, aby znížili výdaj energie, aby tá rastlina sa proste zachránila a prežila, a zároveň to robia aj vlastne s plodmi, ktoré sú najnáročnejšie na tú výživu a vláhu, aby dozreli, koľkokrát proste plody opadávajú skôr nezrele.
2: Dokážu stromy zvládať veľké sucho a tie horúčavy lepšie ako napríklad zelenina a nejaké okrasné kvety?
3: Určite áno, no sa to vlastne odvíja od toho, že ten strom má viac tej zelenej hmoty, má lepšie rozvinutú koreňovú sústavu, zároveň ak sme ho pestovali tým štýlom, že v tých počiatočných rokoch sme mu dávali vlahu vo väčších množstvách, čo teda zvýrazňujem aj pri pestovaní zeleniny, radšej menej často a väčšie množstva, aby vlastne ten koreňový systém sa naučil ísť viac do hĺbky, ťahať tú vodu a vlahu z hlbín.
2: Čo máme vo svojich rukách? Vieme nejakým spôsobom pomôcť záhrade alebo rastlinám? Ja som si našla informáciu, že môžeme nejakými hnojivami to zachrániť. A čo by ste povedali?
3: Ono vždy je dôležité ten začiatok vegetačného obdobia. Ako sa o tú záhradu, o tie rastliny staráme od začiatku jary, a je niekoľko spôsobov, ako rastlinke pomôcť, to je jarným hnojením. Zároveň teda nepreháňame to s dusíkom, lebo v tomto období, ak by sme po tom externom teple vlastne rastlinu prehnojili, tak ju to nutí do toho zeleného rastu a ona je proste oslabená. Ďalšia vec je samozrejme mulčovanie. To veľmi pomáha rastlinám, aby vláha sa nevyparovala z pôdy.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Vedeli ste, že na prežitie vám stačí ani nie polovica zdravej pečene? Aj o tom bude naša zdravotnícka rubrika zajtra ráno.
1: Pacient po operácii má veľmi nízke riziko toho, že by mu tá pečeň zlyhala. Ak do budúcna sa nebodaj objaví mu nejaký iný proces na pečení, ktorý bude potrebovať operačné riešenie, znova tam vieme zasiahnuť a znova vieme vybrať takú časť, ktorá je postihnutá.
0: A reč bude aj o jesennej výsadbe ovocných stromov. Mali by ste si vybrať druhy aj podľa lokality.
2: Väčšinou hrušky sú do takých suchších podmienok. Hrušku vieme zasadiť aj na nejaké kopčeky a jablone takisto. Slivky vydržia premokrenejšie pôdy. Väčšinou je to na jeseň a cez zimu, že pôda je taká vlhká a tie jablone to veľmi nemajú radi, takže potom zahnívajú od spodu.
0: Viac v Rádiobudíku Gabriely Tomajkovej.

0: Hana Zagorová a Dáme autu trochu pít znela v Regine Stret v útorok popoludní. Zahrajte mi túto, si dnes pre vás pripravil moderátor Tomáš Dom, no a prezradí v tejto chvíli, čo bude téma jeho vysielania.
1: Dnešná téma relácie Zahrajte mi túto bude, no povedal by som v úvodzovkách chlapska. Ale samozrejme, počúvať ju môžu aj predstaviteľky nežnejšieho pohlavia a verím, že rozprávanie o

zazvoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: Na čo sa furt vrtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
1: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
7: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
8: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Akademický rok otvorili aj na Lesníckej fakulte vo Zvolene. Zajtra premenlivá oblačnosť a teploty do 21 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však jej úpravy.
10: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
9: O zrušení transakčnej dane od roku 2027 pôvodne hovoril premiér Robert Fico. Neskôr však svoj postoj zmiernil s tým, že peniaze by sa mohli využiť na iné projekty. Finančná správa počas letnej kontrolnej a preventívnej akcie Horúce leto 5 urobila viac ako 3100 kontrolných nákupov. Preverovala tiež dodržiavanie povinnosti evidovať tržby prostredníctvom registračných pokladníc. V sledovaných skupinách podnikateľov vzrastli evidované tržby po kontrolách a upozorneniach takmer o 2 milióny 400 tisíc eur, povedal to hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
11: Za zistené porušenia uložili kontrolóri pokuty v celkovej výške 586 980 eur. Priemerná výška uloženej sankcie dosiahla 1165 eur, pričom najvyššia pokuta predstavovala 5500 eur. V 8 prípadoch bol zároveň uložený zákaz predaja z dôvodu opakovaného porušenia zákona.
9: Hra na poľovníckom rohu, lesnícka hymna aj folkloristi zo súboru Poľana otvorili nový akademický rok na jedinej lesníckej fakulte na Slovensku. Pedagógovia aj študenti sa zhodli na tom, že sú veselá komunita, ktorá má spoločný cieľ – ochranu lesa pre budúce generácie.
12: Táto voľba bola úplne jasná, keďže som v lese vyrastala a mám s ním od malička vzťah. Je mi to srdcu blízke.
13: Chcem sa naučiť, ako funguje les, aby všetky vedomosti, ktoré sa tu naučím, aby som vedela previesť do odbornej praxe a aby som vedela les lepšie chrániť a starať sa.
14: Prečo práve lesnícka? Tak od malička chodievam po lesoch, či s kamarátmi, či s dedom. Rád chodím na túry, na bicykel po horách. Ešte som neprišiel na chuť tej zelenej, takže budem na tom usilovne pracovať.
9: Lesnícka fakulta na Technickej univerzite vo Zvolene je svojim zameraním jediná na Slovensku. Má študentov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, dokonca z Pakistanu či Afriky. Vo svojich odboroch prepája tradičné hodnoty s modernou vedou, vysvetľuje Rastislav Šulek, dekan fakulty.
4: My reflektujeme aktuálnu situáciu, či už sú to otázky klimatickej zmeny, otázky zachovania, zlepšovania biodiverzity alebo vyloženie odborné záležitosti týkajúce sa napríklad ukladania uhlíka v ekosystémoch. A to sú všetko moderné témy, ktoré sa snažíme prostredníctvom našich vedecko-výskumných projektov pretaviť aj do tej vzdelávacej praxe.
9: Okrem kultúrnych či športových podujatí návštevníci počas tohto ročného leta vo Zvolene tradične uprednostňovali historické a prírodné pamiatky ako Pustý hrad či Zvolenský zámok. Hovorkyňa mesta Michála Pšenáková.
6: Radi si pozrú aj výstavy Lesníckeho a Drevárskeho múzea. Veľký záujem je aj o výstup na Pustý hrad. Prípadne si radi zajdu do Arboreta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene. Obľúbenou zastávkou turistov je priamo aj naša stará radnica, kde sídli informačné centrum mesta Zvolen. Pozrú si u nás rôzne výstavy a popri tom využijú možnosť výstupu na Zvolenskú vežu kostola svätej Alžbety.
9: Spresnila, že letná sezóna v roku 2026 je porovnateľná s minulým rokom. Zajtra premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda je pred Oravským Veselým smerom z Oravskej Jasenice, no a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj smerom z Čace a na trase z Martina do Koštien nad Turcom.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 16 hodín 5 minút.
8: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
15: Zahrajte mi tu

doučinkoval Ľubomír Zvára spolu s členmi mužskej speváckej skupiny folklórneho súboru Vepor a spievali si o tom, akí sú oni chlapi. Aj naša dnešná téma bude tak povediac chlapská, pretože v minulosti bola krčma, ale aj hostinec miestom, kde sa stretávalo prevažne mužské osadenstvo, i keď pravdou je, že do hostinca mohli zavítať za účelom prenocovania aj ženy. No ale to sa stávalo viac menej ojedinele. Hostinec býval často kombinovaný s krčmou, poskytoval v ňom tiež strávu a nocľah, prístrešie pre vozy s tovarom, stajne pre kone či iné služby pre cestujúcich. A tak na túto tému nadviažeme aj v druhej polovici relácií a prečítame si poverové rozprávanie zo starej Turej, ktoré v roku 1972 vyrozprávala vtedy 79-ročná Anna Slezáková. Bude o furmanovi a smrti. No a samozrejme to všetko poprepletáme hudbou a piesňami z regiónov Hontu, Podpoľania, Tekova, Oravy, Považia aj Gemera. Teraz vám zahrajú a zaspievajú Jana Kolárová, Zuzana Piešová, Lívia Kuňáková, dievčenská spevácka skupina Povoja a Orchester ľudových nástrojov, predstavia sa folklórne súbory Helpán aj Železiar a tiež Vládko Homola s ľudovou hudbou Juraja Pecníka. Nech sa vám príjemne počúva. To vám dnes zo štúdia Rádia Regina Stred praje Tomáš Dom.

idem. Hostinec. Zariadenie, ktorého pomenovanie je odvodené z latinského názvu hospicium, častokrát bývalo kombinované aj s krčmou. Pocestní a návštevníci v ňom našli stravu, nocľah, prístrešie pre vozy s tovarom, stajne pre kone či iné služby. Pôvodne kupci a rôzni pocestní využívali pohostinstvo kláštorov, ktoré vyplývalo zo zásad kresťanskej etiky. Neskôr, keď museli kupci skladať a predávať tovar na predpísaných miestach, vznikal aj záväzok postarať sa o ich ubytovanie a stravovanie. Preto kráľ, šľachta, mestá a župné úrady začali budovať hostince a krčmy, poskytujúce pocestným ubytovanie na ich trovy. Hostince sa stavali na okraji chotárov, respektíve mimo nich. Vznikali na dôležitých obchodných cestách a križovatkách. Na miestach, kde sa vyberalo clo alebo mýto. Pri prievozoch, brodoch či mostoch cez rieku, na miestach s trhových právom, na horských priechodoch a tiež putnických miestach. Hostinec poskytoval cestujúcim aj nocľah, ale počet izieb býval malý a pri väčšom nápore nedostačujúci. Preto furmani častokrát nocovali pri svojom tovare na vozoch. Tie boli umiestnené vo voziarni, ktorá bola súčasťou hostinca a poskytovala furmanom oveľa viac priestoru. Takáto budova musela byť dosť široká na obrátenie sa koňa s vozom a niekedy presahovala dĺžku viac ako 40 metrov. Zvláštnym typom prícestných hostincov s možnosťou výmeny záprahu bola prepriahacia stanica dostavníkov a poštových vozov. Takzvaná konská stanica či štácia, poskytujúca občerstvenie, poštové služby a niekedy aj nocľah.

Jozef Faško spolu s orchestrom ľudových nástrojov spieval o furmanoch. V minulosti slúžila tzv. Voziareň práve im, furmanom. Bývala zväčša súčasťou hostincov. Niekde sa nazývala vozáreň, inde haláš, áláš či pajta. Býval to samostatný objekt postavený na konci dediny alebo mesta na frekventovaných cestách či križovatkách ciest. Pozostával z ubytovacej časti, hostinca a prístrešia pre vozy so záprahom. Na dôležitých cestách sa nachádzali voziarne až pre 30 povozov. Boli postavené väčšinou z tehal alebo kameňa. Celý objekt samozrejme pokrývala rozložitá strecha. Voziareň poskytujúca ubytovanie, stravu povozníkom a krmenie záprahových zvierat predstavovala aj dôležité centrum spoločenských a obchodných kontaktov. Ubytovanie bývalo bezplatné, pretože primárne zisk tvorila útrata pocestných v hostinci. Posledné voziarne sú do polovice 20. storočia známe z dôležitých cestných strás na Telgárte, v Gemeri, na Muránskej Húte, ale tiež na východnom Slovensku v Medzilaborciach, Koškovciach a Michalovciach. Toľko rozprávanie o hostincoch a zariadeniach s nimi súvisiacich. Pred folklórnym spravodajstvom vám zaspievajú a zahrajú Radovan Filipko a ľudová hudba folklórneho súboru Váh, folklórna skupina Vernár s ľudovou hudbou Míra Kapca, po nich to budú členovia ľudovej hudby spod Ľadonhory. Hey!

Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. Folklórny súbor Marína zo Zvolena pozýva na uvedenie do života nového profilového CD albumu pod názvom Ach tá láska. Program, uvedený v piatok o 18.30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, ponúkne koncertné uvedenie piesni z nového profilového albumu. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vám v sobotu ráno ponúkneme reprízu relácie z uplynulého víkendu a v nej nahrávky ľudových piesní z CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciatorka projektu Anna Kasarová, speváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Studio STVR v Banskej Bystrici pripravuje druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom dvom výrazným výročiam z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z rôznych lokalít stredného Slovenska, z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína v podaní výrazných interpretov folklóru, ktorých s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom spája dlhodobá spolupráca. Účinkujú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška a ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mostnáková Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej hory. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Návštevníkov zabaví bábkové divadlo Lienka, ktoré uvedie o 11.30 čertovskú rozprávku a o 14.30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja do Mitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru počiarkne ľudová hudba, podhradská muzika. V múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom, venovaný Viliamovi Jánovi Gruskovi. O 10. hodine bude sprístupnená výstava William Ján Gruska – život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkaz diela. O 11. hodine v kostole v Skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13.30 uvedie tanečný svet obcí Huty a Borové folklórny súbor Váh a o 14. hodine sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Účinkujú súbor Mladosť z Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina z Chrenovca Brusna, Kojšova, Liptovských Sliačov, Žaškova, Malatinej, folklórne skupiny z Turca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika z Terchovej a ďalší. Hostiami programu budú Igor Kovačovič, Vladimír Kysel, Karol Kočík, Vladimír Majerčík, Blažena Mihúcová, Emil Trgyňa, Martin Urban, Jaroslav Zápotočný a ďalší.
folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

prvej polovici relácie sme hovorili o hostincoch a voziarniach, ktoré často využívali pocestní, kupci či furmani. A práve o furmanovi bude nasledujúce poverové rozprávanie, ktoré v roku 1972 zapísala pani Janúšková v Starej Turej u Mikulcov. No už teda počúvajme, čo také sa malo prihodiť furmanovi. Rozprávalo sa u nás, ako sa s jedným furmanom smrť odviezla. Furman ťahal so svojím vozom cez pole a dohonil smrť, ktorá si kráčala pred ním. Oslovila furmana. Vezmite ma, odvezte ma. Furman sa jej opýtal, kam chce ísť, a keď povedala, videl, že je to po ceste, že chce ísť tam, kde on má v úmysle nocovať. Sadla si na voz a od tej chvíle voz ako si oťažel, kone šli s veľkou námahou, boli celkom mokré, až spenené od potu. Furman bol nepokojný, začal tušiť niečo nedobré. Ona to zbadala a spýtala sa ho. Ťažká som. Potom sa ako si podhodila na tom voze, ako by sa nadľahčila, a kone to hneď pocítili. Šli ľahšie a cesta im rýchlejšie obiehala, ale aj tak boli unavené a mokré. Keď prišli do šenku, kde mali nocovať, povedala furmanovi. Vy budete vidieť, čo spravím, ale nesmiete ma vyjaviť. Bolo už tma. Furman dal kone do maštale a vypýtal si večeru. Šenkár sedel za stolom a vtedy smrť vytiahla spod plachty, ktorou bola celá zahalená, veľký nebožiec, a začala mu tuho vŕtať do hlavy. Nikto ale nič nevidel, len furman. Šenkár len vykríkol. Joj, ako si ma hlava zabolela. Vyvrátil sa a bolo po ňom. Len tak. Teda videl to len furman. Nikto iný v šenku nič nepobadal. To mala byť pre furmana odmena za to, že smrť odviezol. Nuž, z toho plynie ponaučenie, netreba brať hociaké stopárky.

ťa páli. Pomaličky sa blížime k záveru, ale ja ani dnes nezabudem na pár dnešných pranostik. Na svätého Morica hodí sa už čapica. No to je pravda, pretože v týchto dňoch sa citeľne ochladilo. Druhá v prípade slnečného počasia sľubuje veternú zimu. Ak je na svätého Morica jasno, bude v zime mnoho silných vetrov duť. Nuž, zima je ešte ďaleko a my sa radšej pripravme na najbližšie dni, kedy meteorológovia sľubujú počasie s premenlivou na severe a východe zväčšenou oblačnosťou a teplotami počas dňa do 20 stupňov Celzia. V noci sa už môže na niektorých miestach objaviť prízemný mráz.

Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto sa končí. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia a ešte pekný zvyšok dňa prajú Marek Rimóci a Iveta Janáková od techniky a Tomáš Dom spoza mikrofónu. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Súterén chirurgického pavilónu Trenčianskej nemocnice opäť zatopila voda z prasknutého potrubia teplovodného rozvodu. Haváriu už odstránili. V Poprade prišli zdravotne postihnutí žiaci o možnosť cvičiť v priestoroch tamojšej spojenej školy. Rodičia postihnutých detí žiadajú vysvetlenie. Nový akademický rok je v Nitrianskom kňazskom seminári posledný. Spoja ho so seminárom v Bratislave. Dôvodom je málo uchádzačov o kňazstvo. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Béreš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Po ničivej smršti, ktorá ešte 27. júla zasiahla Dolný Zemplín, zostali v obciach nielen poškodené domy, ale aj stovky tón odpadu z eternitových striech. Tie obsahujú nebezpečný azbest a ich odstraňovanie si vyžaduje špeciálny postup. Vyhlásená mimoriadna situácia je preto naďalej v platnosti v 6 obciach. V Zemplínskej Širokej, Vysokej nad Uhom, Sennom, v Palíne, v Pinkovciach a v Lekárovciach.
2: Prešli sme viaceré obce. Naplnené vrecia azbestom sú takmer na každom kroku. Reaguje starosta Senného Marcel Nemčík, po ňom starosta Zemplínskej Širokej Miroslav Čičák.
3: Ja mám vonku, si môžete všimnúť, okolo 350 vriec, hej, vrecia sa pohybujú okolo tony.
4: Ja za Zemplínsku Širokú mám asi 310 vriec, ten istý prípad ako kolega zo Senného.
2: Samosprávy aj obyvatelia doteraz čakali, kto a najmä kedy nebezpečný odpad odstráni. Riešenie prináša spoločný postup ministerstiev vnútra a životného prostredia. S odstraňovaním vriec plných odpadu sa začne vo štvrtok.
5: No je na už nečase, hej. A to už dlho tu je.
6: Už to malo byť skôr ešte. A teraz to zlobiť. Tak by sa pohromadá, tak muša boli, to nemôže dýchať. To je azbest.
2: V 6 obciach sa podľa ministerstva nahromadilo približne 1100 tón azbestového odpadu. Vysvetľuje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, po ňom generálny riaditeľ sekcie odpadov Envirorezortu Adrián Grolmus.
7: Rezort životného prostredia vyakumuloval sumu 400 000 eur na každú jednu obec, čiže dohromady pôjde zo zdrojov Envirofondu 2 400 000 eur.
8: Tento odpad musí byť najprv zastabilizovaný na mieste a následne potom bude odborným spôsobom prevezený na skladku nebezpečného odpadu, ktorá má takéto povolenie. Záujemca bol vybratý v rámci priamých rokovacích konaní.
2: Ktorá firma bude nebezpečný odpad likvidovať a na akej konkrétnej skládke skončí, sme sa nedozvedeli. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: V Trenčianskej nemocnici nad ránom opäť prasklo potrubie na teplú vodu a znova v priestoroch súterénu chirurgického pavilónu. Rovnakú haváriu tam museli riešiť už pred 2 týždňami, hoci tentoraz podľa vedenia nemocnice išlo o menší rozsiah havárie. I v tomto prípade bol na odstránenie následkov potrebný zásah hasičov. Vedenie nemocnice zopakovalo, že nejde o súčasť medializovaného rekonštruovaného potrubia, ktorým sa zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj prokuratúra.
9: Keď prasklo potrubie pred 2 týždňami, šéfka techniky a prevádzky nemocnice Michaela Sedmáková vysvetlila, že hoci neboli priamo ohrození pacienti alebo operačné priestory, zásah musel byť rýchly.
10: V súteréne máme rozvody elektriky. Práve z tohto dôvodu sa okamžite odstavila vetva prislúchajúca k tomuto pavilónu.
9: Dnes zažili prakticky identickú situáciu, no podľa hovorkyne Martiny Holecovej o niečo v menšom rozsahu.
11: Porucha vznikla na pôvodnom potrubí, teda na časti, ktoré nebolo menené v rámci rekonštrukcie v s koncesnou zmluvou. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom nebolo v žiadnom momente ohrozené.
9: S tým, že nemuseli obmedziť prevádzku zariadenia ani meniť program operácií či vyšetrení, pokračuje okresný riaditeľ hasičov Jozef Mikšík.
12: Voda sa postupne dostávala do 3 zo 4 výťahových šacht. V spolupráci s technikmi z nemocnice boli odstavené prívody a pomocou čerpadiel bola tá voda odčerpaná.
9: Na druhej strane upozornil, že už nejde o bežnú vec.
12: Tento prípad sa momentálne stal prvýkrát. Nepamätám si, že by sme opakovane zasahovali pri takomto druhu zásahu.
9: Aj keď podľa hovorkyne Holecovej poruchu odstránili a nemocnica funguje v štandardnom režime, vedenie si je vedomé vážnosti opakovanej situácie.
11: Aktuálne vyhodnocujeme pripravované opatrenia.
9: Aké konkrétne zatiaľ nespresnila, zároveň ale ubezpečila, že verejnosť o nich budú včas informovať. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Poprade prišli zdravotne postihnutí žiaci o možnosť cvičiť. Tamojšia spojená škola zatvorila priestory, v ktorých trávili hodiny telesnej výchovy a prepustila fyzioterapeutku, ktorá sa im venovala. Rodičia postihnutých detí žiadajú vysvetlenie. Vedenie školy tvrdí, že aj takýmto deťom naďalej vychádza v ústrety.
13: Patricia Volesková v spojenej škole v Poprade maturovala. Ako vozičkárka využívala takmer denne priestory pre zdravotne postihnutých.
14: Bola zvlášť suchá a mokrá časť, čiže bola s výrivkou a potom bola rehabilitačná, kde bola naša pani rehabilitačná, ktorá nám pomáhala.
13: Matka terajšieho žiaka so zdravotným postihnutím, Jana Kubusová, hovorí, že od septembra to neplatí. Fyzioterapeutka v škole nepracuje a priestory pre zdravotne postihnuté deti škola využíva na iný účel.
15: To znamená, že vôbec necvičia, sedia na telesnej výchove, dovtedy cvičili, mali na to špeciálnu miestnosť, rôzne prístroje.
13: Podľa predsedničky občianskeho združenia pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad Jozefíny Pekarčíkovej mohli deti so zdravotným postihnutím využívať magnetoterapiu, elektroliečbu alebo výrivku.
16: Zariadenie je naše občianskeho združenia, to financovalo občianske združenie aj celú rekonštrukciu tých dvoch miestností s tým, že bola urobená dohoda, že bude to využívať bezodplatne škola.
13: Vedenie školy nám neumožnilo návštevu priestorov pre žiakov so zdravotným postihnutím. Poslali nám len písomné vyjadrenie.
17: Spojená škola nevybudovala žiadne priestory pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s občianskym združením a preto vaša požiadavka na prehliadku týchto priestorov je bezpredmetná.
13: Argumentujú tým, že spojená škola v Poprade vznikla v roku 2008 a priestory pre postihnutých žiakov vybudovali ešte v jej predchodky v základnej škole. Pavol Leško v škole pracuje ako učiteľ, ktorejšiemu stavu sa mohol vyjadriť len ako člen občianskeho združenia.
18: Sa zmenilo to, že fyzioterapeut na škole už nepracuje. Momentálne sú tieto priestory zatvorené a žiaci teda nie je jasné, že akú činnosť budú vykonávať počas hodín telesnej výchovy.
13: Školu čaká voľba nového riaditeľa a terajšia riaditeľka už nekandiduje. Rodičia preto dúfajú, že nové vedenie školy priestory pre zdravotne postihnutých žiakov opäť otvorí. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Rakovina prsníka sa nemusí začať hrčkou, ktorú si žena nahmatá. Skríningová mamografia však dokáže zachytiť aj veľmi malé formy nádorov, o ktorých ženy ešte vôbec nemusia vedieť. Navyše centrá, ktoré vznikajú, šetria čas pri diagnostikovaní ochorenia.
19: Pred 11 rokmi si pani Erika Kramárová nahmatala hrčku v prsníku. Nasledovalo sonopunkcia, operácia, chemoterapia a ožarovanie.
20: Mňa posielali od doktora k doktorovi a u každého som čakala na objednanie.
19: Za ten čas nádor narástol o 1,5 cm. Dnes je situácia výrazne iná. Skriningové pracoviska dokážu pacientku vyšetriť bez posúvania medzi ambulanciami, doplňa Štefan Harčarúvka, primár radiologicko-diagnostického oddelenia Ľubovnianskej nemocnice.
21: Ak sa zistí nejaká lézia, tak sa vie urobiť hneď aj v ten deň biopsia a tým pádom vieme veľmi rýchlo určiť diagnózu.
19: Podstatou skriningu pritom nie je čakať, kým žena niečo objaví. Opäť Štefan Harčarúvka, po ňom lekárka a predsednička Združenia Ružová stužka Alena Kálajová.
21: Zameriame sa na tie prvotné štádia, ktoré vieme takýmto spôsobom odhaliť.
22: Pokiaľ budú chodiť všetky, ročne to má byť 550 tisíc žien, tak vieme zachytiť okolo 2,5 tisíca až 3 tisíc časných rakovín prsníka, ktoré už nebudú rásť.
19: Na skríning pritom prichádza len približne 16% žien. Často ich odrádza samotná predstava mamografie. Práve ružová stužka je symbolom snahy dostať rakovinu prsníka pod kontrolu. Máže nám pripomenúť, že mamografické vyšetrenie je dôležité. Hovoria pacientky, po nich Daniela Jakubíková, špecialistka na prevenciu rakoviny prsníkov.
23: Myslím si, že je to určite dobré, že chodia, že robia osvetu, lebo nie každá žena vie, ako to má robiť.
24: Prevencia je veľmi dôležitá. Dokáže vyhliadať veci. Vždy je lepšie uhasiť ten malý plamienok ako veľký oheň.
25: Rakovina je ochorenie ako každé iné. Dá sa liečiť a vyliečiť, ale treba prísť včas.
19: Skriningová mamografia je vo veku 45 až 75 rokov každé 2 roky bezplatná. Absolvovať ju možno aj bez žiadanky. Na Slovensku je 39 skriningových mamografických pracovísk v 31 mestách. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Nový akademický rok je v Nitrianskom kňazskom seminári posledný. Mladí muži z celého západného Slovenska sa budú od budúceho roka pripravovať na duchovné povolanie už iba v Bratislave. Avizované spájanie seminárov súvisí s nízkym počtom uchádzačov o kňazstvo. Kým pred 20 rokmi ich bolo na Slovensku 380, aktuálne ich je o vyše polovicu menej.
9: 7 rokov bol režisérom v Slovenskom národnom divadle, no túžba stať sa kňazom v ňom napokon zvíťazila. Marek Mokoš je v kňazskom seminári v Nitre šiestak a vysviacku príjme už o necelý rok.
3: Najzásadnejším momentom pre mňa bol COVID, kedy som tak prehodnocoval tie hodnoty životné a som si ako keby tak vyhodnotil pre seba, že prečo som neurobil nikdy ten zásadný krok, že všetko opustiť pre Krista.
9: Od roku 2023 sa v Nitrianskom seminári pripravujú na svoje budúce kňazské povolanie bohoslovci zo všetkých 5 diecéz západného Slovenska. V tomto akademickom roku je ich 56. Presne o rok sa presťahujú do opraveného seminára v Bratislave. Nitriansky kňazský seminár však o svoju značku nepríde. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a po ňom nitriansky biskup William Judák.
4: Priestory fakulty a seminára v Bratislave prechádzajú veľkou rekonštrukciou. Do začiatku akademického roka 2027-2028 všetko bude pripravené.
5: Predpokladáme, a zatiaľ je taká dohoda, že by v Nitre mal byť prípravný ročník, takže kňazský seminár nie celkom zanikne.
9: Denné vysokoškolské štúdium teológie pre budúcich kňazov trvá 6 rokov. S prípravným ročníkom v Nitre to bude o rok viac. Arcibiskup Stanislav Zvolenský potvrdzuje, že v porovnaní s obdobím po Nežnej revolúcii je záujem o kňazské povolanie zretelne nižší.
4: Počet povolaní klesá preto, lebo nie, že by Boh nepovolával, ale poklesla naša vnímavosť na Božie podnety.
9: Diecézy majú zatiaľ kňazov dosť. O 10 až 15 rokov už v kostoloch môžu chýbať. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Pred 65 rokmi zasiahol Handlovú najväčší zosuv pôdy v novodobej histórii Slovenska. Lokalitu teraz zaradili medzi významné lesnícke miesta. Aj ako pripomienku toho, že les, ktorý tu po prírodnej katastrofe vysadili, sa stal súčasťou stabilizácie svahu.
6: Na južnom okraji Handlovej je v súčasnosti súvislý les. V minulosti tu však žilo v 182 domoch takmer 1000 ľudí. Na začiatku 60. rokov sa tu pohlo približne 20 miliónov kubíkov horniny. Zosuv zasiahol južný okraj Handlovej. Pokračuje generálny riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
7: Tie prvé signály si miestni ľudia všimli. Viem, že netesnili okná. Viem, že potom si všimli, že už sa niečo deje aj na záhradách. Tak pristúpili k tomu, že zavolali geológov.
6: Handlovský zosuv spôsobili okrem nestabilného podložia aj nadmerné zrážky, výrazné odlesňovanie a sceľovanie poľnohospodárskej pôdy. Bývalý lesník Ľudovít Trgyňa pomáhal 7 rokov zalesňovať viac ako 1200 hektárov územia.
8: Ostali len tie pivnice. Na jar sme tam dávali sadenice, aby nám nerašili. Na to sme využívali aspoň. Museli sme si dávať veľký pozor, lebo tu bolo veľa studien, aby sme sa neprepadli.
6: V lesoch nad Handlovou sa stále nachádzajú ruiny pôvodných rodinných domov, pokračuje hovorkyňa mesta Jana Pauliniová.
26: Územie v Handlove je aktuálne stabilizované, tok rieky Handlovky je regulovaný. Máme stabilizačný násyp, čo je významné vodné dielo, ktoré je permanentne monitorované.
6: Handlovský zosuv sa stal aj predmetom viacerých štúdií a ďalšieho výskumu zosuvných území. Opäť generálny riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
7: Myslím si, že podobných problémov sa môžeme dožiť asi na viacerých miestach, pretože čelíme klimatickej zmene, kde jednak rozsah a intenzita v podstate aj tých prírodných javov je oveľa silnejšia.
6: Priestor, kde došlo k zosuvu, je odnes 68. významným lesníckym miestom na Slovensku. Do tejto siete patria lokality, ktoré dokumentujú históriu lesníctva, významné zalesňovacie práce, lesnícke stavby či ďalšie miesta spojené s hospodárením v lesoch. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Dobrovoľníci v týchto dňoch zachraňujú jeden z posledných zachovaných pôvodných senníkov svojho druhu na Liptove, a to na Lúkach nad Východnou. Na jeho obnovu získali financie zo zbierky vo výške 2500 eur. Na teraz na senníku osádzajú drevené šindle, aby sa podarilo zachovať jeho ráz a pôvodný stav.
27: Najskôr je potrebné vymeniť nové šindle. Do obnovy senníka sa zapojil aj dobrovoľník Pavol Bagita.
28: Tuto staré stavby a má to zmysel ich zachraňovať, bo keď všetko bude betónové, tak to už nebude. Poznal som to len z fotografií, nikdy som tu nebol.
27: Pomáhala aj Barbora Blašková, senník patrí jej rodine.
29: Príde mi fajn, že aj ja nejak proste pomôžem a priložím ruku k dielu. Sa to objavilo asi len pred pár rokmi, ale odkedy sme to objavili, tak tu chodíme pravidelne si opekať alebo robiť pikniky.
27: Pavol Timko z občianskeho združenia Sloboda pohybu hovorí, že na Lukách nad Východnou ide o jeden z posledných sedníkov, ktoré tu kedysi dávno bývali.
0: A už aj ich zachovalo veľmi málo, takže tento zachraňujeme, lebo si to zaslúži. Som povedal, že to bude nejaký koniec 19. storočia. Niektoré tie brvná, ktoré som pozeral vnútri, sú možno aj staršie, lebo je to recyklované. Je na nich vidno, že to boli pôvodne krokevnice a použili ich tu ako normálne zruby. Takže zrejme rozobrali starší a poskladali z dvoch jeden.
27: Členovia Združenia Sloboda pohybu sa venujú záchrane ľudovej architektúry už dlhšie. Opäť Pavol Týmko.
0: Tie seníky tvorili kolorit krajiny, keďže hovoríme o ochrane prírody a krajiny, tú krajinu nemôžeme zabúdať. Takže to je takéto dobrovoľníctvo, aktivizmus, snažíme sa zachovať ten ráz krajiny, takže si to zaslúži to miesto. Bolo by to škoda, keby to zmizlo.
27: Dobrovoľníci môžu opraviť seník vďaka financiám od sponzorov a od verejnosti. V rámci verejnej zbierky získali 2500 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Známemu hľadačovi vzácnych minerálov zafírov Ladislavovi Oravcovi z Filiakova sa podarilo nájsť ďalší unikát. V lome za obcov Gemerský Jablonec objavil tzv. Asterický zafír. Keď na ne dopadne, svetlo vytvára optický jav, ktorý je v tvare hviezdy. Ide o prvý doložený nález takéhoto druhu zafíru na území Slovenska.
2: Momentálne a zdaj najznámejší lovec minerálov u nás má na konte kráľovský, cisársky zafír či slzu oceánov. Tentoraz zamieril do hviezdnych výšin vo svojej tradičnej lokalite na juhu stredného Slovenska, natrafil na niečo nezvyčajné. Pokračuje Ladislav Oravec.
10: Zabliskol sa, lebo svietilo slnko, zodvihol som ho a vidím krásny veľký zafír. V tej chvíli som ja nevedel ešte, že držím asterický zafír.
2: Jedinečný nález potvrdila vedecká inštitúcia Daniel Ozdin z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
11: Zafír vyzerá tak, že keď tá vzorka sa nakláňa pod rôznym uhlom, tak ho vidíte v rôznych farbách. Raz je tmavomodrý, raz je taký striebristo-sivý až svetlomodrý, ale vždy tam vidíte tú hviezdu. V Karpatoch nič podobné sa nikdy nenašlo.
2: Hľadač zafírov výsledky skúmania emotívne prežíval. Opäť Ladislav Oravec.
10: Nevedel som ani dýchať, skoro som odpadol, skoro ma záchranka musela zobrať. To bol neskutočný pocit, že zasa môžem Slovensko a našich mineralogických fanúšikov zasa s niečím novým potešiť.
2: Ladislav Oravec sa rozhodol zapožičať jednu z troch vzoriek vzácneho nálezu Hradnému múzeu vo Filiakove. Jeho riaditeľka Viktória Titonová.
12: On nám na každú sezónu vypožičiava tieto novinky, čiže návštevník, keď tu príde, hoď aj dvakrát, trikrát po sebe, v podstate tu stále vidia nejakú novinku, nové a nové zafíry. Je to určite úžasný objav.
2: Asterický zafír dostal aj meno. Ladislav Oravec sa rozhodol, že ho pomenuje po kamarátovi, vedcovi Danielovi Ozdínovi, a označil ho jednoducho Ozdín. Aktuálny nález považuje za vrchol svojej doterajšej kariéry. V budúcnosti by chcela, aby sa o Slovensku častejšie písalo vo svetových mineralogických časopisoch. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Pripomienkou Slovenského národného povstania, ako aj turistickou atrakciou, je náučný chodník Bojisko Rimavská baňa, ktorý približuje priebeh bojov v tejto časti Gemera. Nadšenci vojenskej histórie na náučnom chodníku príležitosne organizujú komentované prehliadky a aj ukážky bojov, ktoré vždy prilákajú stovky návštevníkov.
14: Náučný chodník meria necelých 5 kilometrov a má 5 zastávok s informačnými panelmi, sochami vojakov a replikou bunkra. Podrobnosti približuje historik a tvorca chodníka Viktor Brádňanský.
15: Mapuje miesta a bojové pozície postavenia pešieho práporu Narcis, ktorý pôsobil tu pri Rimavskej bani. Návštevník sa na ňom dozvie, ako vlastne boli budované tieto obranné pozície, aké udalosti sa tu odohrávali v dňoch 19. až 22. októbra 1940.
14: Trasu náučného chodníka oficiálne sprístupnili pred 4 rokmi. Okrem Rimavskej bane vedie aj katastrom susedných rimavských Zalužian. Podľa samospráv podporil cestovný ruch v zatiaľ málo objavenom regióne Slovenska. Hovorí starostka Rimavskej bane Elena Polóniová.
16: Vidíme, že aj v lete, v letných prázdninách je záujem rodiny s deťmi, tento chodník navštevujú.
14: Tematická trasa sa rýchlo stala cieľom turistov, ale aj domácich obyvateľov. Sú medzi nimi seniori aj mladí návštevníci.
17: Čo sa
13: sa ti najviac páčilo na tomto náučnom chodníku?
17: Tak všetko, no. Tak tá priekopa a ešte ten kulomet ľahký.
18: Prvýkrát som bola, veľmi pekný dojem.
14: Jednou zo zastávok náučného chodníka Boisko Rimavská baňa je aj replika guľometného hniezda so sochou československého vojaka. V roku 1944 tam stála skutočná opevnená pozícia a reálni vojaci kontrolovali celý úsek Rimavskej doliny. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
19: Stručne zo sveta.
1: Severoatlantická aliancia by mala posilniť svoju misiu Východná stráž na východnom krídle, povedal to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš pri návšteve hraničného priechodu s Ukrajinou, nedaleko ktorého ruský dronový útok nedávno zasiahol lokomotívu osobného vlaku. Varšava v reakcii nasadila na hraničných priechodoch systémy protivzdušnej obrany Patriot. Na misii Východná stráž sa má podieľať aj Slovensko, a to účasťou svojich 101 vojakov a s využitím nových 3D radarov. Ich vyslanie už schválila Národná rada. Do Litvy smeruje nová rotácia amerických vojakov, potvrdil litovský prezident Gitanas Nauséda, ktorý sa súčasne poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve. Presný počet vojakov nespresnil. Američania majú v Európe aktuálne rozmiestnených do 100 000 vojakov. Tretina z nich je v Nemecku, zatiaľ čo vo východnej Európe je ich menej, od niekoľkých stoviek v pobaltských krajinách až po niekoľko tisíc v Poľsku. Kremelská strana Jednotné Rusko v početných volebných miestnostiach v zahraničí neskončila na prvom mieste vo víkendových voľbách do Ruskej štátnej dumy. Vyplýva to z analýzy oficiálnych výsledkov hlasovania v zahraničí, ktorú zverejnil ruský spravodajský portál Agentstvo. V samotnom Rusku pritom Jednotné Rusko, podľa predbežných údajov Ústrednej volebnej komisie, získalo viac ako 57% hlasov.
19: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Posledný septembrový týždeň je medzinárodným týždňom nepočujúcich. Pripomenuli si ho aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Nepočujúci ľudia v bežnom živote stále narážajú na bariéry, ktoré musia denne prekonávať.
20: Veronika Vojtichovská kedysi moderovala v posunkovom jazyku správy Slovenskej televízie pre nepočujúcich. Na Trnavskej univerzite učí študentov posunkový jazyk. Má nepočujúcich rodičov, nepočujúceho manžela a aj ich obe deti sú hluchonemé. Veronika je aj spisovateľkou. Nedávno napísala rozprávkovú knižku v posunkovej reči. Hovorí jej tlmočníčka.
21: Som vyrastala vo svete nepočujúcich a videla som tie bariéry, preto som napísala túto knihu. Vďaka tejto knihe som chcela ukázať opak, že sa to dá. Ja nemám bariéry. Bariéru vytvárajú počujúci.
20: Napríklad pri hľadaní zamestnania.
21: A oni mi povedia, že nemôžete telefonovať, tak vás nevezmeme. Ale prečo oni nezmenia ten systém a že dá sa komunikovať napríklad vďaka e-mailu alebo SMS správou?
20: Na úradoch, u lekárov, ale aj na ďalších miestach jej pomáha tlmočník, ktorý ovláda posunkovú reč. Na Slovensku je ale kritický stav tlmočníkov posunkového jazyka. Je ich len okolo 30. Pracovne sú mimoriadne vyťažení, hovorí jedna z nich, Aneta Kucková.
21: Áno, na objednávok na tlmočenie máme naozaj veľa.
20: Aneta je bývalou absolventkou Trnavskej univerzity. Posunkový jazyk ju učila Veronika Vojtichovská. Dnes je profesionálnou tlmočníčkou posunkovej reči v Trnavskom kraji. Na Slovensku žije 150 000 nepočujúcich a približne 250 000 ľudí má sluchový handicap. V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči je práve nepočujúcim venovaná celá jedna expozícia. Viac riaditeľka múzea Štefánia Petreková.
22: Máme k dispozícii video v posunkovom jazyku, ktoré je prístupné nepočujúcim návštevníkom.
20: Sprievodca v posunkovom jazyku vznikol v spolupráci s nepočujúcimi manželmi Romanom a Veronikou Vojtichovskou, ktorá pretlmočila texty do posunkového jazyka. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
19: Šport.
1: Naša futbalová reprezentácia, ktorá sa v Poprade pripravuje na nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov, je už v kompletnom zložení. Z nominácie však pre únavovú zlomeninu vypadol stredopoliar Matúš Bero. Cieľom nášho výberu je postup do B divízie Ligy národov. Potvrdiť to podľa kapitána Milana Škriniara chce už v najbližších dvoch domácich zápasoch. V sobotu v Prešove proti Moldavcom a na budúci útorok v Košiciach proti Kazachom.
3: je povinnosť vyhrať tú skupinu. Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Hlavne tieto prvé dva domáce zápasy odštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
1: Hádzaná Riemeška a Považská Bystrica sa v druhom kole Európskeho pohára EHF stretnú s gréckym tímom GS Drama 1986. Hádzaná Riháka Vojnice nastúpia proti úradujúcemu rakúskemu majstrovi Jax Föslau. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni. Prvé zápasy sú na programe 17. alebo 18. októbra. Odvety o týždeň neskôr. Považská Bystrica by mala podľa poradia žrebu začať na palubovke súpera Vojnice doma.
19: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť premenlivá veľká oblačnosť, v noci miestami, cez deň ojedinelé prehánky alebo dážď, v polohách nad 1700 metrov sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 10 až 5, v dolinách na 3 stupne. Cez deň má stúpnuť na 16 až 21, v severnej polovici územia väčšinou na 11 až 16 a vo výške 1500 metrov na 3 stupne Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch až silný, prevažne severozápadný vietor.
19: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Peter Bereš. Z Košíc vám prajeme príjemný septembrový večer.
19: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
19: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nitre a kolóna na Kysuciach. Pripravené sú správy z dopravy. V obci Lužianky pod železničným mostom sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj Ščace si postojíte 20 minút. O 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. O 8. večer úplne uzavrú aj tunel Prešov na D1 pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Henry David Thoreau, Walden alebo Život v lese. Tretia časť.

je nádherný večer. Celé telo je jedným jediným zmyslom, čo vstrebáva pôžitok každým pórom. Chodím po prírode tam a späť s neobvyklou slobodou. Som jej súčasťou. Ako prechádzam po brehu jazera v krátkych rukávoch, aj keď je chladno, zamračené a veterno, hoci nevidím nič mimoriadne, so všetkými živlami som nezvykle spriaznený. Žaby trúbia na pozdrav noci a tóny lelkovca sa nesú na veterných vlnách ponad vodu. Súcit s chvejúcimi sa jelšovými a topoľovými listami mi takmer vyráža dých. Tak ako hladina jazera, môj pokoj sa miestami rozčerí, ale nikde nie je rozvírený. Tieto malé vlnky, ktoré načesal večerný vietor, majú od búrky tak ďaleko, ako pokojná zrkadlová hladina jazera. Hoci je už tma, vietor neprestajne zavíja a ženie sa lesom. Vlny sa neustále lámu o breh a nejaké tvory ukolísavajú svojím spevom všetko ostatné. Pokoj nie je nikdy úplný. Najdivokejšie zvieratá neoddychujú. Práve teraz lovia svoju korisť. Líška, skunk a zajac sa bez obav túlajú poľom i lesom. Sú strážcami prírody. Článkami, ktoré spájajú dni čulého života. Keď sa vrátim domov, hneď zistím, či som tam mal nejakého návštevníka. Vždy mi totiž nechajú svoju vizitku. Kyticu kvetov, veniec z chvojok alebo meno napísané na orechovom liste či škrupine. Tí, čo chodia do lesa málokedy, vezmú do ruky nejakú jeho malú časť, aby sa mali s čím hrať, a potom ju niekde zanechajú, vedome či nevedome. Niekto olúpal halúsky z vrby, uplietol z nich prsteň a nechal mi ho na stole. Vždy som vedel, ak ma v mojej neprítomnosti navštívili hostia, buď podľa ohnutých konárikov a trávy, alebo otlačkových topánok. Podľa nejakej nepatrnej stopy som vedel odhadnúť ich pohlavie, vek a povahu. Stačil pohodený kvietok, trs otrhnutej a zahodenej trávy, hoci pri železnici na pol míle vzdialenej. Stačil i pretrvávajúci zápach cigary alebo fajky. Niekedy som podľa vône fajky vedel aj o cestovateľovi, ktorý kráčal po ceste 300 jardov predo mnou.

väčšinou máme okolo seba dostatok priestoru. Náš horizont nie je nikdy na dosah ruky. Hustý les a rybník nikdy nesiahajú až k našim dverám. Vždy je medzi nami nejaká čistina, čo sme vymohli od prírody. Známa a nami vyšliapaná, privlastnená a nejakým spôsobom oplotená. Z akého dôvodu som mal tento rozsiahly priestor a okruh niekoľko míľ štvorcových nenavštevovaného lesa sám pre seba, odlúčený od ľudí? Môj najbližší sused je odo mňa na míľu vzdialený. Z môjho príbytku nie je vidno žiaden dom, to je možné iba z vrcholu kopcov vzdialených pol míle. Obzor obkolesený lesom mám iba pre seba. Na jednej strane sa v diaľke železnica dotýka brehu jazera, na druhej lesnú cestu ohraničuje plot. Väčšinou je však miesto, kde žijem, osamelé ako préria. Len niekedy na jar prišli po dlhej dobe dedinčania chytať tresky vo Valdenskom jazere. Očividne lovili skôr vo Valdene svojich vlastných povách s temnotou na miesto návnady. Čoskoro sa však dali na ústup. Väčšinou s prázdnymi košíkmi prenechali svet temnote a mne. Čierne jadro noci nebolo poškvrnené žiadnou ľudskou spoločnosťou. Verím, že ľudia sa všeobecne ešte stále boja tmy. Aj keď všetky čarodejnice už povešali a kresťanstvo a sviečky sa u nás ujali. Jednako som si uvedomoval, že sladká a jemná, nevinná a povzbudzujúca spoločnosť sa dá nájsť aj pre úbohého mizantropa a melancholického človeka v akýchkoľvek prírodných predmetoch. Toho, kto žije uprostred prírody a nemá ešte všetky zmysly otupené, neprepadne čierna melanchólia. Zdravému a nepoškvrnenému uchu znie každá búrka ako ajolská hudba. Nič nevzbudí u prostého a odvážneho človeka nízky smútok. Pokiaľ sa teším z priateľstva ročných období, verím, že sa mi život nestane bremenom.

Niekedy, keď sa porovnávam s inými ľuďmi, mám pocit, že bohovia ma majú radšej než kohokoľvek z nich. Nie som si pri tom vedomý, že by som si to niečím zaslúžil. Ako by som mal od nich záruku a istotu, ktorú moji blízki nemajú. Ako by som bol výnimočne vedený a ochraňovaný. Nechválim sa, no ak je to vôbec možné, oni chvália mňa. Nikdy som sa necítil sám. Nikdy som sa necítil stiesnený pocitom samoty. Iba raz, niekoľko týždňov potom, ako som prišiel do lesa, keď som asi hodinu zvažoval, či nie je blízkosť ľudských susedov pre zdravý a pokojný život nevyhnutná. V tej chvíli bola samota nepríjemná. Zároveň som v tejto nálade pocítil náznak šialenstva. Predvídal som však skoré uzdravenie. Uprostred jemného mrholenia, zatiaľ čo ma zamestnávali tieto úvahy, odrazu som pocítil tú sladkú a blahodarnú spoločnosť prírody v každej kvapke dopadajúcej vody, v každom zvuku a pohľade na okolie domu. Nekonečná a nevysvetliteľná priateľskosť, ktorá ma náhle držala pri živote ako vzduch. Výhody ľudskej spoločnosti okamžite stratili zmysel. Už nikdy potom som na ne nepomyslel. Samotu považujem väčšinu času za prospešnú a zdravú. Byť v spoločnosti aj tej najlepšej sa skoro zunuje a rozptyluje. Milujem byť sám. Nikdy som nestretol spoločníka, ktorý by bol taký družný ako samota. Väčšinou sme osamelejší, keď ideme medzi ľudí, než keď zostávame vo svojej komnate. Človek, ktorý myslí alebo pracuje, je vždy sám, nech je kdekoľvek. Samota sa nemeria v míľach, čo oddeľujú človeka od jeho druhov. Skutočne usilovný študent v jednom z preplnených úľov Cambridgeu je taký sám ako derviš v púšti. Farmár môže pracovať celý deň na poli alebo v lese, okopávať a píliť a nebude sa cítiť osamelý, pretože má plné ruky práce. V noci však neobsedí sám v izbe, vydaný na milosť svojim myšlienkam. Musí ísť niekam, kde stretne svojich. Hovorí si, že sa musí zregenerovať a odmeniť sa za deň strávený v samote. Nevie pochopiť, ako môže študent sedieť celý deň i noc sám doma bez toho, aby sa nudil alebo upadol do melanchólie. Neuvedomuje si, že študent, hoci je doma, stále pracuje na svojom poli. Stále píli vo svojich lesoch, tak ako farmár vo svojich. Na oplátku tiež vyhľadáva oddych a spoločnosť, i keď v inej, zhutnenej podobe. Spoločnosť väčšinou za veľa nestojí. Stretávame sa v krátkych odstupoch, takže ani nemáme čas získať nové hodnoty, o ktoré by sme sa s druhým mohli podeliť. Stretávame sa pri jedle trikrát denne a dávame si navzájom znovu ochutnať ten starý plesnivý sír, ktorým sme. Museli sme sa dohodnúť na zbierke pravidiel zvaných etiketa a slušnosť, aby sme tieto časté stretnutia zniesli a nedošlo k otvorenej vojne. Stretávame sa na pošte, na zábavách, každý večer okolo rodinného krbu. Žijeme v prílišnej blízkosti, zavadziame si, podkýňame sa jeden od druhého. Myslím si, že tým strácame jeden k druhému úctu. Nemusíme sa stretávať tak často, aby sme si vzájomne vyjadrili všetko dôležité a úprimné.

Keď som sa raz vracal lesom domov s úlovkom rýb, bola už tma. Údicu som ťahal za sebou. Mihol sa predo mnou svišť zakradajúci sa lesnou cestičkou. Pocítil som zvláštny záchvev divožského vzrušenia a dostal som veľkú chuť zmocniť sa ho a surového ho zožerať. Nemal som hlad. Mal som iba chuť na divočinu, ktorú predstavoval. Kým som žil pri rybníku, neraz som sa prichytil, že behám po lese ako vyhľadovený pes a so zvláštnou nespútanosťou hľadám nejakú zverinu, ktorú by som rozhrízol. Nebolo sústa, po ktorom by moja divočská chuť nebažila. Aj tie najdivokejšie scény mi boli nepochopiteľne blízke. Objavil som v sebe, a stále ho tam nachádzam, inštinktívne pnutie k vyššiemu, alebo ako sa hovorí, duchovnému životu, tak ako ho nachádza väčšina ľudí. Zároveň som objavil inštinkt niečoho primitívneho a divožského. Oba si cením rovnako. Divokosť nemilujem o nič menej než dobro. Na ryby chodím tiež kvôli divokému a dobrodružnému pocitu, ktorý pritom zažívam. Niekedy sa rád stretávam so životom v jeho primitívnej podobe a trávim dni ako zviera. Možno som sa práve vďaka rybárčeniu a poľovaniu v mladosti tak zblížil s prírodou. Tieto činnosti vás uvedú a vtiahnu do scenérií, ktoré by ste inak v tomto veku nespoznali. Rybári, poľovníci, drevorubači a ostatní, ktorí trávia život na poliach a v lesoch a sú svojím spôsobom súčasťou prírody, sú často v prestávkach pri práci priaznivejšie naladení na jej pozorovanie než filozofia básnici, ktorí k nej pristupujú s očakávaniami. Nebojí sa ukázať sa im. Ten, kto putuje prériou, sa prirodzene stáva lovcom. Pri hornom toku riek Missouri a Kolumbia zálesákom a pri vodopádoch Svätej Márie rybárom. Ten, kto iba cestuje, sa dozvedá všetko z druhej ruky, polovičato, a nie je príliš spoľahlivým prameňom informácií. Najviac nás zaujme, keď veda informuje o tom, čo títo ľudia už dávno z praxe a inštinktívne vedia. Iba to je pravá ľudskosť. Pravý popis ľudskej skúsenosti. Kým som žil pri jazere, z času na časom si chcel spestriť svoju obvyklú stravu rybou. Vlastne som rybárčil z rovnakej nutnosti ako prvotní rybári. Akákoľvek humánnosť, ktorú som proti nej postavil, bola vymyslená. Zakladala sa na mojej filozofii, nie na mojich pocitoch. Teraz hovorím iba o rybárčení, pretože na lov vtákov mám už dlho iný názor. Pušku som predal ešte predtým, než som začal žiť v lese. Nemyslím si, že by som bol preto menej humánny než iný, ale nevšimol som si, že by to nejako zvlášť pôsobilo na moje pocity. Neľutoval som ryby ani červy. Bol to zvyk. Pokiaľ ide o lov vtákov, v posledných rokoch som sám seba ospravedlňoval tým, že pri ňom praktikujem ornitológiu. Vyhľadával som iba neznáme a zriedkavé druhy. Dnes však viem, že je aj jemnejší spôsob, ako sa zaoberať ornitológiou. Vyžaduje od nás pozorovať vtáčie zvyky oveľa dôslednejšie. Už len z tohto dôvodu som bol ochotný vzdať sa pušky. Odhliadnúc od námietok zo strany ľudskosti, pochybujem, že by sa na miesto poľovania našla rovnako vhodná zábava. Keď sa ma priatelia znepokojene pýtajú, či by mali svojim synom dovoliť poľovať, vždy si spomeniem, že to v mladosti bolo najdôležitejšou časťou môjho vzdelania a odpovedám, áno, spravte z nich poľovníkov. Zo začiatku iba pre zábavu, neskôr, ak to pôjde, mocných lovcov, pre ktorých nebude žiadna zver príliš veľká. V tejto či akejkoľvek inej divočine spravte z nich lovcov a rybárov ľudí.

posledných rokoch som si opakovane uvedomil, že nemôžem chytať ryby bez toho, aby som pritom nestrácal trochu sebaúcty. Skúšal som to zas a znovu. Rybolov ovládam slušne, tak ako mnoho mojich známych, mám preň istý inštinkt, ktorý sa vo mne čas od času vzkriesi. Ale vždy, keď som chytil rybu, mal som pocit, že by bolo lepšie, keby sa tak nestalo. Nepochybne je vo mne inštinkt, ktorý patrí k nižšiemu živočíšnemu druhu. Každý rok som však bol rybárom o niečo menej, aj keď som sa tým nestal o nič ľudskejším ani múdrejším. Dnes už ním nie som vôbec. Keby som však musel žiť v divočine, znovu by som bol v pokušení stať sa naplno rybárom i lovcom. Okrem toho je na takomto stravovaní a mese niečo bytostne nečisté. Začínam chápať dôležitosť domácich prác, tej snahy, ktorá stojí toľko síl, aby domácnosť pôsobila každý deň čisto a dôstojne, aby dom pekne voňal aj vyzeral. Bol som svojim vlastným mesiarom, kuchynským pomocníkom i kuchárom, aj gentlemanom, ktorého obslúžili. Môžem preto hovoriť z neobyčajne komplexnej skúsenosti. Praktickou výhradou proti živočíšnej strave bola v mojom prípade jej nečistota. Navyše, keď som chytil, očistil, uvaril a zjedol rybu, stále som mal pocit, že ma to nenasýtilo. Bola to chatrná a nepotrebná strava, ktorá ma stála viac, než som z nej získal. Krajec chleba a pár zemiakov by poslúžili rovnako a bez tej námahy a špiny. Ako mnoho mojich súčasníkov, po mnoho rokov som aj ja len zriedkavo požil živočíšnu stravu, čaj, kávu a podobne. Nie preto, že by na mňa mali nejaký škodlivý účinok. Vyvolávali však vo mne nepríjemné predstavy. Odpor k živočíšnej strave nevychádza zo skúseností. Je to vrodený inštinkt. Zdalo sa mi krásne žiť i stravovať sa striedmo, aj keď sa mi to nikdy nepodarilo úplne. Aspoň som uľahodil svoje predstavivosti. Verím, že každý, kto chce svoje vyššie poetické nadanie zachovať v čo najlepšom stave, sa vyhýba najmä živočíšnej strave a prílišnému stravovaniu celkovo. Je ťažké pripraviť a uvariť jednoduché a čisté jedlo, ktoré by neurážalo predstavivosť. No aj tu treba nakrmiť, keď krmíme telo. Mali by za stôl sadnúť naraz. Snáď to nie je nemožné.

I keď človek načúva jemným, no stálym vnuknutiam svojho ducha, ktoré sú nepochybne pravdivé, netuší, do akých krajností až šialenstva ho môžu zaviesť. Ale práve tým smerom, čím odhodlanejším a vernejším sa stáva, vedie jeho cesta. Aj tá najmenšia námietka, sebavedomo vyslovená, ktorú pocíti jeden zdravý človek, nakoniec víťazí nad argumentmi a zvyklosťami celého ľudstva. Nikoho ešte nepriviedol jeho duch na ceste. Hoci by výsledkom bola telesná slabosť, nik nemôže povedať, že týchto následkov ľutuje, pretože boli súčasťou života v súlade s vyššími princípmi. Som rád, že už dlho pijem iba vodu. Z rovnakého dôvodu, z akého uprednostňujem prirodzenú oblohu pred nebom užívateľa ópia. S radosťou budem vždy triezvy. Stupne opitosti sú predsa nekonečné. Verím tomu, že jediným nápojom múdreho človeka je voda. Víno nie je také ušľachtilé. A pomyslite na ranné nádeje, ktoré zmarí šálka teplej kávy a tie večerné zas hrnček čaju. Ako nízko upadnem, keď sa nimi nechám zlákať. Mojou najvážnejšou námietkou proti hrubej a dlhej práci je to, že potom musím aj hrubo jesť a piť. Ale pravdu povediac, sám nie som dnes v tomto ohľade príliš dôkladný. K stolu prichádzam s menšou vierou a nežiadam požehnanie. Nie preto, že som múdrejší, než som býval, ale aj keď je to poľutovania hodné, musím priznať, že som vekom zhrubol a zľahostajnel. Možno tieto otázky patria iba mladosti. Väčšina ľudí si to myslí aj o poézii. Moje skutky sú nikde. Moje presvedčenie je tu. Napriek tomu som ďaleko od toho, aby som sa považoval za jedného z tých privilegovaných, o ktorých vedy hovoria, že ten, kto má pravú vieru vo všade prítomnú najvyššiu bytosť, môže zjesť všetko, čo existuje, nemusí zisťovať, akú má stravu, ani kto ju pripravuje. Ale aj v takomto prípade, ako poznamenáva jeden hinduistický interpret, obmedzujú védy toto privilégium iba na stav núdze. Kto kedy nepocítil nevýslovné uspokojenie z jedla, na ktorom by sa nepodielal apetít? Vzrušovalo ma pomyslenie, že za duševné pochody vďačím inak hrubému zmyslu chuti, že som bol inšpirovaný vlastným ústnym podnebím, že nejaké čučoriedky, ktoré som zjedol na kopci,

alebo sardiniek z ďalekých morí. Sú na tom rovnako. On chodí k jazeru pri mlyne, ona do špajze. Udivuje ma, že oni, že vy a ja, môžeme žiť takýto sliský, zverský život. Takto jesť a piť.

Celý náš život je prekvapivo morálny. Medzi cnosťou a neresťou ani na chvíľu nezavládne mier. Dobro je jediná investícia, ktorá nikdy nezlyhá. V tónoch harfy nesúcich sa celým svetom počujeme jeho naliehanie, ktoré nás vzrušuje. Harfa je obchodným cestujúcim vesmírnej poisťovacej spoločnosti, ktorý nás oboznámi s jej podmienkami a naša malá dávka dobra je jediným poplatkom, čo jej platíme. Aj keď mladosť nakoniec zľahostajnie, zákony vesmíru nie sú ľahostajné nikdy. Vždy stoja na strane tých najvnímavejších. Naslúchajte závanu vetra. Určite je v ňom počuť výčitka. A nešťastný je ten, kto ju nepočuje. Kto vie, aký život by sme viedli, keby sme dosiahli čistoty? Ak by som poznal človeka takého múdreho, že by ma vedel naučiť čistote, hneď by som sa za ním rozbehol. Ovládať svoje vášne a vonkajšie zmysly a konať dobré skutky sú podľa véd nevyhnutné činnosti, ak sa myseľ chce priblížiť Bohu. Niekedy však môže duch prestúpiť a kontrolovať každý orgán a funkciu tela a premeniť hrubú zmyselnosť na čistotu a vernosť. Bojím sa, že sme takí bohovia a polobohovia ako fauni a satyrovia, v ktorých je božské spojené so zvieracím, bytosti apetítu. Do istej miery je celý náš život hanbou. Šťastný, kto v sebe potlačil zvierací des a svoju myseľ vyčistil ako prerúbaný les. Kôň, koza, vlk poslúchajú jeho vládu. On ale nepatrí ku žiadnemu stádu. Ak sa však zaradí do čriedy sviní, strašných diablov v sebe prebudí a z horších skutkov potom sa viní. Všetka senzualita, zmyslovosť je jedným, aj keď na seba berie rôzne podoby. Aj všetka čistota je jedným. Nie je rozdiel, či človek zmyslovo je, pije, súloží alebo spí. Je iba jeden apetít. Stačí nám vidieť človeka, ako robí jednu z týchto vecí a vieme, aký veľký pôžitkár je. Naša prirodzenosť sa ťažko prekonáva, ale prekonať sa musí. Čo na tom, že ste kresťan, ak nie ste čistejší ako pohan, ak si nič neodriekate, ak nie ste pobožnejší.

Počúvali ste zápisky z dvojročného pobytu pri Valdenskom jazere z knihy Henryho Davida Thoreaua Walden alebo Život v lese. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. Rozpráva Julius Pántik.

Dávno, keď na kanadských pláňach bývali indiáni kmeňa čiernonožcov, zopár sa ich utáborilo na úpetí vrchov. Bola teplá, bezmračná noc a pri stanoch vo vysokej tráve spali dve dievčence. Staršia sa nad ránom prebudila a videla, ako vychádza ranná hviezda. Nádherne sa jagala na čistom nebi a dievčine sa odrazu zamarilo, že tá hviezda je jej milý. Jedného jesenného dňa sa dievčina vracala domov z dlhej prechádzky. Zrazu pred sebou zbadala krásneho mládenca. Som ranná hviezda, povedal mládenec. Zaľúbil som sa do teba a prišiel som ťa požiadať, aby si so mnou odišla na oblohu do domu môjho otca Slnka. Dievčina pristala a potom šťastne žila vo hviezdnej krajine so svojím mužom. Počase sa im narodil syn, ktorého pokrstili hviezdny chlapec. Lenže mladá žena sa raz vybrala na prechádzku po oblohe a objavila otvor, ktorým ju jej muž priviedol zo zeme. Kľakla si k nemu a dlho sa dívala hlboko dolu na prérie. Zbadala tam táboriská svojho kmeňa. Pri pohľade na ne jej bolo veľmi clivo. Zažiadalo sa jej nazad, na zelené pláne k svojim. Od tej chvíle bola smutná a utrápená. Slnko si zavolal svojho syna radnú hviezdu a povedal mu: Tvoja žena sa musí vrátiť na prériu, lebo na oblohe už nikdy nebude šťastná. A tak hviezdna žena zišla so svojím synom na zem. Po istom čase zomrela a jej syn, hviezdny chlapec, ostal sám. Bol veľmi plachý, nikdy sa nehral s ostatnými deťmi a všetkých sa stránil. Na tvári mal nezvyčajnú jazvu a tá, ako rástol, bola čoraz výraznejšia. Chlapci sa mu pre ňu i pre ostýchavosť vysmievali, hádzali do ňoho kamene a vymysleli mu prezývku Zjazvená tvár. Keď hviezdny chlapec vyrástol a stal sa mužom, zaľúbil sa do devy z vlastného kmeňa. Bola veľmi krásna a chcelo ju za ženu veľa mládencov, ale ona všetkých odmietala. Hviezdnemu chlapcovi povedala, že sa za ňo vydá, iba keď nebude mať na tvári jazvu. Jej slová mládenca trápili a preto sa išiel poradiť s múdrym starým čarodejníkom. Dozvedel sa, že jazvu na tvári má od slnka a že len slnko ju môže odstrániť. Hviezdny chlapec sa teda rozhodol, že pôjde za slnkom. Dlhé dni putoval cez prérie a cez vrchy, prekonal mnohé nebezpečenstvá, až napokon dorazil k veľkej vode na západe, k tichému oceánu. Tu zbadal žiarivý chodníček, vedúci cezeň na západ. Hneď sa po ňom rozbehol a utekal po vode, až prišiel k obydliu slnka. Tam sa ukryl a čakal. Ráno vyšiel zo stanu jeho otec, ranná hviezda, krásny a trblietavý, a hneď si spoznal syna. Podľa obyčaje panujúcej na oblohe priniesol zarsť suchej trávy a zapálil ju, aby dym jeho syna zahalil a očistil od pozemského prachu. Potom ho zaviedol k otcovi Slnku a matke Lune. Hviezdny chlapec im porozprával o svojej dlhej ceste a o tom, ako sa za ňoho nechce vydať dievča, ktoré ľúbi, lebo má na tvári jazvu. Slnku a Lune sa ho uľútostilo a sľúbili, že mu pomôžu. Hviezdny chlapec býval v príbytku Slnka a Luny s otcom rannou hviezdou. Raz išiel na poľovačku a zastrelil 7 veľkých vtákov, ktoré ohrozovali život jeho otca. 4 z nich daroval slnku
tri lune. Slnko, otec jeho otca, bol šťastný a rozhodol sa, že sa mu za to dobrým odplatí. A odstránil mu z tváre jazvu. Potom ho poveril posolstvom pre čiernonožcov na kanadských pláňach. Sľúbil, že ak na jeho počesť usporiadajú raz ročne slávnosť, vylieči všetkých chorých. Potom dostal hviezdny chlapec dve havranie perá, ktoré mal nosiť na znak toho, že prichádza od slnka, a k ním nádherné rúcho. A nakoniec mu dal starý otec čarovnú píšťalku a naučil ho krásnu pieseň, ktorou očarí srdce svojho dievčaťa. Tak sa hviezdny chlapec vrátil k svojmu kmenu čiernonožcov na kanadských pláňach po mliečnej ceste, ktorá bola najkratším jagavým chodníčkom k zemi. Usporiadal veľkú slávnosť, naučil čiernonožcov tanec slnka a oženil sa s dievčaťom, ktoré ľúbil. Spolu sa potom vrátili na oblohu. Slnko obdarilo hviezdneho chlapca jagavou krásou, ako jeho otca rannú hviezdu. Doteraz vídať otca a syna spolu na oblohe. Bieli ľudia ich volajú Venuša a Jupiter, ale Indiáni vždy len ranná hviezda a malá ranná hviezda.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
7: Na čo sa furt vŕtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
8: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
1: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.
9: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
10: Rádio Patria.

0: Podejom mám normálne, vaše vás. Tak cíti nás ma námka, že mám sa stresos. Preca som mas peršakos a normálnu školu som mas druhákos pre základno a pezuška peršakos, sas mám stresos, ale bašaďom. Kapela mek ma nane, sas mám, ale skončiňom, ale v podstate ani nejaká nejaké znakámav, kamav, tak težal pokoda konzervatórium, kode pesto venil koleske a páli z okoj tak rodarsi skupina tela.
1: O myšku zdal pativle dadeske tela dake, džanel ho jon le zlidžan kio baša viben. U Vareka na jeketáne z Bašave le dadeha tele praleha.
0: A saskej so, iď Bašavaha spolu dadeha, dinamende te Bašavol a väčšinou to je kariavka, sravol dareko tam mi za Bašava spolu. Kamás by te dochodol, že težal peko te konzervatórium, te dosyklil, te doštudinil a polo keď te sykavol, te pezma ke vydarila. Tak jednoznačne mám podporinen o rodičia, e baba o papus, o rodičia najbúter, jon man rikada na vedzinde a jon od malička. V podstate odmagi ani nič na feden, ale cíti na lendar, že kamen sú najfeder, padol mande kaj teďal dureder, ale mande te finančne den, a proste kamen, nažičame, ale te jon. Odmagi odpali ste dubinov, že kamel koja sú jak fedo pal mande, a takisto edaj. No, baš vás reka nám te spolu, okonč opäť varhany, joval flauta, zabašava za menge te po nervi, ale väčšinou menge zabašava spolu.
1: Sar doje glavutári z tele myšku z Hincune, kaha by peske kamela ste zabašavel.
0: Hej, no. Hinkaj so, kvás mange ikia te zabašavol. Kvás by mange te bašavol Drahuš Bango, alebo Pekovci. Hin mám Zoros, so hine muzikanta, so hine Dural, ale kvás mange len sa te bašavol. Napríklad Drahuš Bango, alebo Kadarik Paše z Pekovci. To suno mám sa ste dokončinil Zuška a druho suno má hin, to je dokončinil konzervatórium Vysoko a to učinil.
1: A kanava keraha leterne Romeha sa vopäť zvyčinel Tomáš Mata. Usavo tyž barilia avri Andro Romano táboris. Penela a menge buther paloda, soha dživela sar terno čavo.
2: Kickbox bola moja detská túžba už od čias, keď sme pozerali v osade bojové filmy. A keď vlastne skončil napríklad tomu film Krvavý šport so Jean-Claude Van Damme v bojovej hlavnej úlohe, tak vždy sme chceli potom skúšať aj na sebe tie triky, tie údery. A ja už od toho detstva som sebe nosil ten sen, takže raz si skúsiť možno život takého fightera a vyskúšať si, že ako to je stať proti niekomu v ringu. A raz som vlastne videl potom, ako som išiel zo školy domov, tričke taký plagát, že práve teraz je ten čas, že sa môžeš pridať niekde do iného klubu. A bolo to akurát takej fáze, kde som na sebe začal pracovať, kde som sa nebal zmien, kde som hľadal nové príležitosti a tak som sa rozhodol do toho vstúpiť. A potom čase, už po tom tréningu som vlastne už aj začal zapasiť a mať zápasy a hej, už to potom šlo tak samo. Za mňa sú kickboxeri normálni ľudia ako iní. Ja vnímam, že tí ľudia možno vedia viac pracovať so samým sebou, so svojím vnútrom, so svojou mysľou, so svojimi emóciami, ktoré vlastne je potrebné aj ovládnuť a hlavne so svojimi myšlenkami, pretože ak ideš do zápasu, tak ty máš hlavne množstvo myšlienok. Máš aj strach, máš aj obavy, máš aj možno odhodlanie a to všetko musíš ustať, tie emócie v tebe sa bijú, pretože vlastne tam na druhej strane je super, ktorý ťa možno môže aj zabiť, alebo môže, hej, alebo dá do toho všetko, aby ti ublížil v podstate, lebo to je bojový šport, ktorý je kontaktný, kde sa počítajú údery, zásahy, kde pritom môže prísť aj zranenie. Takže za mňa sú to normálni ľudia. Aspoň za seba hovorím teda, že ja som človek, ktorý je nekonfliktný, ktorý má rád ľudí, ktorý je spoločenský, ale v tom športe je vlastne ako keby prepnem tú hlavu a myseľ a som už úplne niekto iný. Mne sa podarilo po roku tréningu ísť na prvé majstrovstvo Slovenska, kde som obsadil druhé miesto vo viacerých kategóriách. Po ďalšom roku tréningu som išiel na majstrovstvá Európy juniorov, kde som obsadil tretie miesto a to je v podstate môj najväčší úspech, ktorý som dosiahol. Za to som získal potom aj ocenenie od Slovenského zväzu kickboxu v kategórii junior a nováčik roka a vlastne následne to boli vždy nejaké medzinárodné turnaje alebo majstrovstvá Slovenska, kde som sa opakovane umiestňoval na významnejších priečkach, to sú väčšinou tie druhé miesta, keďže vlastne v tej mojej kategórii bol veľmi úspešný reprezentant Slovenska, ktorý aj vlastne chodil reprezentovať na majstrovstvo sveta Slovensko, takže ako keby veľkú konkurenciu, čiže takto som väčšinou na tých popredných priečkach vždy uspel. Pamätám si, že ja som hrával futbal za Košice do konca základnej školy, potom som so športom prestal,

0: možno som viac potom pribral, keďže vlastne aj u mňa je taký, neviem prečo to tak mám, ale možno je to aj vďaka genetike, že vlastne ja, ako sa prestanem hýbať, papám, jem a nejak sa to za mňa ja začne okladať. Čiže potom som opäť začal s tým behom a vďaka tomu behu som schudol a ja som si plnil aj cenovú vodu z Edinburgu, to je taký rozvojový program pre mladých, kde si ako mladý človek stanovíš cieľ a ako dosiahneš v rôznych oblastiach, tak získaš ocenenie. A vlastne ja som mal na tomto ocenení alebo v tejto cene za cieľ zabehnúť polmaratón a to aj vďaka tomu behu, aj vďaka tej cene som si splnil a zabehol som potom polmaratón a získal ocenenie.
1: Butler, Palo, Tomáš, Mata, Andre Avloni, relácia Romano Lau pre Aver Kurko. Raňale, terajale o Romano Lau imar avľako ágor. Kerdiam les prekaltumende Andre redakcia vašo naciakere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo, o Roman Goroľ, teme o Tomáš Sivák, sa vo Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati a Čendevleha.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu odvolá počas budúceho týždňa. NKÚ upozorňuje, že konsolidačné opatrenia zvýšili príjmy štátu, tie však nestačia na zastavenie zadlžovania. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu počas budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu a po odvolaní Tarabu preto pravdepodobne poverí dočasne riadením rezortu životného prostredia premiéra. Verejný dlh môže tento rok dosiahnuť takmer 64% HDP, teda necelých 92 miliárd eur. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že konsolidačné opatrenia zvýšili príjmy štátu, tie však zatiaľ nestačia na zastavenie zadlžovania. Podľa ministerstva financií konsolidácia mohla tlmiť rast dlhu. Z vyjadrenia citujeme.
2: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP.
1: Popri vyšších príjmoch, ale aj výdavkoch, rastú aj náklady na obsluhu dlhu. Za 6 mesiacov presiahli 1 400 miliónov eur, upozorňuje Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
3: Úrokové sadzby stúpajú kvôli tomu, že Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, aby stlmila infláciu. To sa samozrejme prejavuje v tom, že my budeme platiť čoraz viac na úrokoch. Namiesto 1 miliardy platíme 2 a čoskoro budeme platiť 3 miliardy. Keď si to porovnáte za miliardu eur, viete postaviť dve veľké nemocnice.
1: Rezort vo svojom stanovisku zároveň dodáva, že opravujem... Úplne iná správa. Prioritou ministerstva školstva je, aby mali deti s autizmom dostupné vzdelávanie, odbornú pomoc i podmienky, ktoré im umožnia plne rozvíjať svoj potenciál. Rezort tak reaguje na výzvu opozičného progresívneho Slovenska, aby koalícia riešila problémy týkajúce sa detí s autizmom v školách. Pokračuje Tina Gažovičová z PS.
4: Navrhujeme zlepšenia pre systém podporných opatrení, a okrem iného aj to, aby práve školy boli zaviazané navýšený normatív využiť na podporu týchto detí.
1: Rezort vo svojom stanovisku zároveň dodáva, že zvyšuje dostupnosť podporných tímov na školách a v tejto súvislosti sa ďalej citujeme sa môžeme pochváliť aj kurikulárnou reformou. Reforma systému poradenstva a prevencie zas podľa ministerstva prináša lepšie prepájanie centier poradenstva so školami a s rodinami. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka trenčianskej Dukly Samuela Krajča za predstieranie pádu v treťom kole Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Zajtra má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo dážď, v polohách od výšky 1800 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 45 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté tunely na D1 aj pri ceste v Galante, počúvate dopravné správy. Tunel Bôrik na D1 je smerom na Liptovský Mikuláš pre údržbu uzavretý. O necelú polhodinu ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka vedie cez Svit, obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Na D1 je uzavretý aj tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6:00 ráno. Na ceste číslo 507 na vjazde do Galanty z Mostovej je uzavreté železničné priecestie pre poruchu vlaku. Obídete to po obchvate. Radar vás nameria na vjazde do Michaloviec zo Sečoviec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

0: Krásny útorkový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora mám dvoch vzácnych hostí. Medzi nás prišla Paulinka Šolcová, ahoj.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: A Tobiáš Frajka.
2: Dobrý deň, tešíme.
0: No a spoločne sa budeme rozprávať o ich projekte, na ktorom teda účinkujú obaja a ešte aj ich kolegovia, členovia ľudovej hudby Richtári, vydali spoločne CD, ktoré už teda uviedli do života a hrá, aj v našom éteri už hrá, ale my si dnes o ňom povieme čosi viac. Tak zostaňte s nami až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.
3: Keď som

0: Ja by som sa možno Tobiáš spýtala na začiatku teba. Richtári, čo to je za názov a čo vlastne vás primelo k tomu, aby ste sa dali dohromady, predpokladám, že mladí muzikanti, rovesníci, aby ste hrali folklór?
1: My sme vlastne ako začali ako kapela v podstate asi skoro ako každá na Slovensku, to znamená, bol kšeft, bolo treba nájsť proste muzikantov a takto sme sa nejako poskladali dokopy, lebo jeden poznal druhého, druhý tretieho a tak ďalej a postupne sa to nabalovalo na seba. No a potom vlastne sme sa nejako ľudsky si sadli a vedeli sme teda, že OK, že na tých šeftoch sa nám hrá akože dobre, ale nie je to úplne to, čomu by sme sa chceli ako keby stále venovať, že by sme to chceli posunúť možno, že niekam ďalej. Tak sme vlastne rozmýšľali nad tým, že kde čo ako vlastne vymyslieť a pomaly sme sa dostali k tomu, že OK, že spravíme si teda vlastnú kapelu. Tam potom vznikol vlastne aj ten názov Richtári. Tam sme dlho sme rozmýšľali, že vlastne, že čo a ako a aby to nebolo také, hej, ľudová hudba toto, ale také relatívne, aby to bolo aj zvučné a tak, že si to ľudia zapamätajú. No a potom sa vlastne k nám pridala práve Paulinka na muzikách pod Polano 2024, kde sme vlastne prvýkrát spolu všetci vystúpili a odvtedy to už spolu tiahneme.
0: Ešte si povedzme, odkiaľ ste a či teda všetci členovia tejto kapely majú za sebou aj nejaké takéto folkloristické zázemie, výchovu v nejakých súboroch, iných ľudových hudbách?
1: V podstate pochádzame každý kúsok z inakadiaľ, respektíve väčšina z kapely pochádza z Podpolania, to znamená Hriňová, Hrochoď, Klenovec a tak ďalej. Ja som osobne pri Zlatých Moravciach a Paulinka je z Bratislavy. To znamená, že sme tak dosť rozmanito rozmiestnení. Samozrejme, každý vlastne nejakým spôsobom vyrastal alebo účinkoval v rôznych, či už amatérských, poloprofesionálnych alebo aj profesionálnych telesách.

0: по скраю, по скраю, там тут на вечер чухаю.
1: Richtári, teda ľudová hudba vznikla a pridala sa k nej Paulinka Šolcová. Pauli, ja o tebe viem, že ty si folkloristka celoživotne, asi od dieťaťa to máš nejakým spôsobom pestované. Okrem toho si sa venovala a možno ešte stále venuješ aj hre na priečnú flautu, tu si teda aj študovala. Bolo ti to treba ešte ďalšiu kapelu?
2: Popravde, s tým časom je to niekedy náročné, ale povedala by som, že chalani ma presvedčili v tom, aký sú a ako sa s nimi cítim a ako spolu vieme tvoriť. Že naozaj som, a možno, že mnohí umelci budú so mnou súhlasiť, že je úplne zásadné, akí ľudia sa zídu a ako sa vlastne v tom kolektíve pracuje. No a títo chlapci sú teda úžasní. Jednak si nechajú rozprávať do toho, čo robia. Čo? Ja sa priznám, že ja im veľakrát rozprávam, že chcela by som to takto a chcela by som to takto a oni sú naozaj ochotní ma počúvať, čo sa nie v každej speváčke stáva, lebo mnohokrát ako keby muzikanti sa tak trošku zhora pozerajú na nás spevákov a naozaj môžem povedať, že u týchto chlapcov to neplatí. Naozaj ma berú ako členku kapely a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje, veľmi dobre sa tvorí a spolu prichádzame na tak krásne nápady, ktoré si myslím, že vlastne aj preto vzniklo to CDčko, lebo sme sa takto pospájali.
1: Veľa z tých krásnych nápadov, ktoré vznikli v ľudovej hudbe Richtári spolu so speváčkou Paulinkou Šolcovou, môžete počuť aj na ich albume A tak bolo. Viac o ňom si povieme, ak si z neho zahráme.

0: Takže už vieme, kde sa Richtári dali dokopy, ale možno približme to podujatie muziky pod Poľanou. O čo ide, kto tam hráva a či ste sa tam stretli prvý raz, alebo ste boli pravidelnými účastníkmi?
1: Tak v zásade ide o, myslím, že už medzinárodných festival ľudových hudieb, ktorý sa odohráva každoročne v Hriňovej. Organizuje ho huslista a primáš Janko Paprčka. No a tento festival je takou oslavou ľudovej hudby, pričom na ňom majú možnosť vystúpiť nielen lokálne, ale aj mnohé iné kapely. No a my sme sa vlastne tam, teda chlapci sa tam dostali. Teraz neviem, že ako to bolo, že či si chceli prísť zahrať, alebo ich Janko oslovil, to popravde neviem. No a mňa oslovil na spoluprácu vlastne s nimi a už som zostala. No a to bolo teda v auguste 2024. Na ďalší rok v auguste 2025 sme sa tam objavili znovu. Tento rok sme vynechali, ale je to stále, patrí to medzi také pekné spomienky pre nás Richtárov a veríme, že teda ešte budeme mať príležitosť tam niekedy vystúpiť.
0: A tak bolo. Sa volá váš album. Ja teda sa musím priznať, že som bola aj na jeho bratislavskom uvedení. Veľmi sa mi páčil aj teda ten koncert, aj obsah toho albumu, ale skúsme ho teda trošičku tak približiť našim poslucháčom.
2: Vlastne aj ten názov, tým sme sa snažili práve reflektovať, že si tak akože často hovoríme, že tak nejako bolo, nejako bude, vlastne to má ten názov aj evokovať. Je to vlastne taký druhý podnázov, alebo názov toho CDčka je, že vlastne život v ľudovej piesni. Celé to CD vlastne reprezentuje život človeka v rôznych tých jeho fázach a etapách a vlastne od narodenia, krst, mladosť a potom vlastne aj tie rôzne ďalšie životné udalosti ako svadba a tak ďalej, až kým vlastne až do toho konca života.
0: Ja by som sa možno spýtala, čo bolo skôr? Či ten námet a téma, ktorú ste chceli spracovať a podľa toho ste vytipovávali piesne, alebo repertoár, ktorý ste potrebovali nejakým spôsobom upratať?
1: V zásade najskôr bol koncept. Najskôr bol nápad, s ktorým prišiel náš cymbalista Dalibor Cibuľa, ktorý vlastne tento koncept predstavil etnomuzikologičke Janke Ambrózovej, ktorú týmto srdečne pozdravujeme. A ona vlastne nám už potom pomohla s tým všetkým administratívnym, by som povedala, veľmi nám pomohla to tak zastrešiť. No a my sme už potom hľadali materiál, ktorý by súvisel s týmito jednotlivými etapami, ktoré sme si zvolili, že by sme možno chceli mať. No a ono sa to potom už tak kreovalo, že vyberali sme spolu piesne, niektoré sa nám páčili viac, niektoré menej. A tak sme si to vlastne potom lepili spolu. Chlapci, už spomínaní Dalibor Cibuľa a Peter Ľupták, náš violista, sa vlastne pustili do úprav, no a tú finálnu podobu sme dohadovali spolu na skúške, čiže sa to naozaj je to také naše spoločné dielo, ktoré niekde síce začalo, ale premlelo sa to cez nás všetkých až do toho finálneho konca.
0: A my si z neho opäť čosi zahráme. Ach Bože!

0: Ako sme počuli, tvorba takéhoto produktu, albumu, umeleckého diela je naozaj proces. Nie je to tak, že sa človek zobudí a hneď je to na svete. A zvlášť, keď na tom participuje viacero ľudí. Ako je to s inšpiráciou alebo tou hlavou medzi vami, ktorá je taká najviac kreatívna a dokáže potiahnuť na tú v úvodzovkách svoju stranu aj tých ostatných? Či je tam niekto taký jeden človek, alebo je to naozaj taká spoločná záležitosť, tá tvorba?
1: Myslím si, že asi tam nikto z nás nie je taký, že by tam mal vyslovene, že posledné slovo. To znamená, že všetci sa na tom vždycky nejakým spôsobom spoločne zhodneme, že áno, teda takýmto smerom to bude, takýmto smerom pôjdeme, alebo takýmto smerom to upravíme. Tým, že vlastne väčšinu diel práve upravoval a písal Peťo Lupták a Dalibor Cibula, tak ten ich podpis je vlastne na tých dielach asi najzreteľnejší, s tým, že potom už každý do toho vložil také niečo svoje.
0: Ja som si všimla aj na tých úpravách, že oni teda čiastočne reflektujú to, že ten materiál je najmä zo stredného Slovenska, ale je tam istá miera štylizácie. A toho by som sa chcela možno dotknúť tak viac, že čo sa týka inšpirácie, alebo teda chuti ponúknuť poslucháčovi niečo, čo tu možno už aj bolo predtým a chceli ste sa k čomusi vrátiť, že či toto bol ten model, alebo to bolo naozaj vyslovene také intuitívne, naozaj výpoveď toho autora, toho upravovateľa tých jednotlivých kúskov.
2: Tak ja by som k tomu vlastne povedala, že mnohí z nás, ktorí teda sme v Richtároch, sme vyrastali napríklad na hrávkach Oľunu alebo na práci Štefana Molotu. Takisto v takej veľkej úcte voči primášovi Rinaldovi Oláhovi. No a myslím, že práve v tom muzikantskom svete sa veľmi pestuje taká úcta k tomu, čo bolo. No a potom samozrejme aj v rámci toho folklórneho hnutia prišlo aj to obdobie takého návratu ku koreňom a možno k tým takým menej uhladeným formám interpretácie. No a na druhej strane títo chalani, ktorí so mnou teda hrávajú, ja ich považujem za úplných profesionálov a pre nich nie je problém zahrať aj technicky náročnejšie, aj interpretačne náročnejšie kúsky a prirodzene aj z tejto ich predispozície pramení aj taký hlad a smet potom robiť veci, možno posúvať to k tomu vyššiemu umeniu a tým pádom vlastne my sme to robili takýmto spôsobom, lebo sme cítili ten hlad a ten smet a veríme, že teda aj mnohí muzikanti a speváci a folkloristi, ktorí nás počúvajú, tak toto tam cítia a možno, že toto vedia aj oceniť, že snažíme sa vlastne pretaviť tú emóciu, ktorú v nás tie ľudové piesne vyvolávajú cez už aj tie vyššie formy štylizácie.
0: Hovorí speváčka ľudovej hudby Richtári o ich albume, ktorý sa volá Život v ľudovej piesni a tak bolo.

0: Pavlinka hovorila hlavne o takej tej istej miere štylizácie toho folklórneho materiálu, ale za mňa ako poslucháča a diváka na tom vašom koncerte prišiel aj taký moment tej zemitosti, aj tej autenticity a tu pre mňa reprezentoval spevák Vládko Homola. Ako došlo k tejto voľbe?
1: Myslím si, že tam sme mali v podstate od začiatku jasno, že tak či tak tá myšlienka toho CDčka bol vlastne život, to znamená, že potrebovali sme tam vlastne stvárniť niekoho, možno že skúsenejšieho, niekoho staršieho. Spevačku sme už mali, tým pádom vlastne sme vedeli, že to bude nejaký pán, nejaký chlap. A práve poznali sme sa s pánom Vladimírom Homolom starším a keďže on je taká, povedzme, že už dnes legenda podpolania rozkazovačiek a týchto podpolianských pesničiek, tak sme vlastne ho skúsili osloviť, že či by mal záujem a on veľmi rád teda vlastne do toho išiel. A sme veľmi radi, že nám vlastne stvárnil tú postavu toho staršieho, možno že skúsenejšieho a dal tomu práve taký ten iný punc, ako my by sme tomu vedeli dať.
0: Ešte sa pristavím pri jednom momente, ktorý bol pre mňa možno taký prekvapivý v rámci tej vašej živej produkcie. Tie piesne jednotlivé, ako nasledujú po sebe, boli pospájané aj takými voiceovermi alebo teda prehovormi pamätníčky, ktorá ako keby konkrétne toho poslucháča alebo diváka dostala do situácie, na ktorú potom nadväzoval ten repertoár, ktorý ste hrali. Toto bol koho nápad?
2: Ja sa priznám, že to bol Tobiášov nápad, aj keď ja ako človek, ktorý sa venuje práve takýmto výskumom, sa tak trošku hanbím, že mne to nenapadlo, ale som veľmi rada teda, že s tým prišiel. Išlo vlastne o spomienky starej mamy nášho primáša Milana Plavuchu, Anny Vašičkovej, ktorá vlastne si spomínala na svoj život a na tie jednotlivé obdobia, ktoré my sme vlastne potom chceli predstaviť tomu poslucháčovi, ale chcem podotknúť, že vlastne na CDčku sa tieto jej spomienky nenachádzajú a nachádzali sa vlastne len pri tom jednak krste a potom aj počas tých koncertov.
0: No a ešte by som sa možno raz pristavila pri výbere toho repertoáru, teda zaznelo to, že sú to prevažne piesne asi z podpolenia, respektíve regiónov stredného Slovenska. Bolo pre vás možno kľúčové aj taký moment objavnosti, alebo čohosi takého, že poslucháč tam nájde také piesne, ktoré bežne na iných albumoch podpolianskych muzík nie sú nahraté?
1: Myslím si, že áno, že minimálne môj cieľ, keď sa snažím niečo tvoriť, alebo niečo tvoríme, tak je práve čerpať možno, že z piesni alebo z materiálu, ktoré nie sú úplne bežné, alebo ktoré som možno, že ja ešte napríklad nepočul použité. To znamená, že určite to bol jeden z faktorov, že sme vlastne chceli predstaviť aj nejaké nové melódie, novú tvorbu, ktorá sa možno, že niekde ešte inde nevyskytla, alebo sa vyskytla už dávnejšie a dali tomu ten náš podpis.
0: No a my si z vášho albumu opäť čo si zahráme.

0: Možno taká záverečná téma, ktoré by som sa rada dotkla, Pauli, ja viem, že teda ty ako interpretka máš naozaj široký záber, aj mnohé už skúsenosti, aj povedzme s tými profesionálnymi muzikantmi. Je tá existencia tejto kapely pre teba ešte taká, že ti má čo dať aj po tej speváckej stránke, interpretačnej stránke?
1: Áno. Áno, priznám sa, že pre mňa to bola vlastne veľká výzva, pretože išlo o projekt, kde som sa prvý raz predstavila ako takmer jediná solistka, teda ak nepočítam pána Homolu, a teda ten prístup je úplne iný, lebo ja som bola zvyknutá spievať väčšinou v spevackých skupinách alebo predstaviť sa ako solistka na jednom, dvoch možno číslach. A teraz to bolo vlastne všetko na mne a na tom, čo ja viem ponúknuť tým svojim spevom a s tým svojim hlasom. A teda aj tá príprava musela byť veľmi premyslená. Ja som strávila dosť času nad tým, že som rozmýšľala, ako ktorú pieseň uchopím. Jednak to bolo aj tým, že mala som zastrešiť vlastne celý ten životný cyklus a aj to je vlastne náročné podať. Takisto bolo náročné podať tie striedajúce sa životné emócie, až by som ich tak nazvala. Toto naozaj vyvrcholilo na našom uvedení CDčka v Banskej Bystrici, kedy po tom koncerte to bolo naozaj také, že ja som sa cítila vyčerpanie. Normálne vyčerpanie z toho, koľko polôch speváckých, koľko polôch vnútorných vlastne, koľkými som prešla počas tej jednej hodiny. A ešte tak prezradím, že veľmi som sa snažila aj o takú farebnú rôznorodosť, spievať rôznymi spôsobmi, zapájať rôzne alebo využívať rôzne zafarbenia, tak aby to korelovalo s obsahom tej piesne, s funkciou tej piesne. Samozrejme, že Uspávanka sa bude spievať inak ako napríklad Krstinové piesne. Potom aj s tým, aby to bolo adekvátne voči tomu hypotetickému veku toho interpreta.
0: A to chce určite nielen spevácky kumšt, ale aj takú zrelosť a tak presne ako si povedala, takéto uvedomenie si, že aby ten poslucháč sa v úvodzovkách nenudil, keď si celý ten album prepočuje. Mala si v tomto zmysle nejakú inšpiráciu alebo nejakého konzultanta, ktorý by ťa nejako naviedol alebo by ti vedel aspoň povedať, že takto nie, skús takto, alebo to bolo vyslovene na nejakých tvojich emóciách?
1: Väčšinou to vlastne bolo postavené na tom mojom prežívaní, ale veľkou pomocou už priamo v štúdiu bola Janka Ambrózová, ktorá aj v niektorých prípadoch zasiahla, povedala mi, že tuto môžeš odvážnejšie, alebo tu sa prejav viac tak zrelo, ženský, že toto si tu žiada a tak ďalej, ale väčšinou to bolo o takom tom mojom vnútornom hľadaní, tej mojej vnútornej ceste k tomu prežívaniu tých ľudských príbehov.
0: Ako sa to podarilo, si môžete vypočuť na albume A tak bolo.
2: Ej, chvojka, chvojka,

0: Áno, my si z toho muzikanti robíme srandu, práve aj s Paulinkou sme sa o tom často bavili, že vlastne muzikanti 90% prípadov nehľadia napríklad na text, hej, že napríklad ich málo kedy zaujíma text tej piesne a tým pádom odpada dosť ten podstatný kontext tej piesne, že o čo ide vlastne, čo sa snaží povedať. Ale v rámci toho CDčka a aj tých koncertov určite to robí rozdiel vlastne, akým pohľadom sa vlastne ten muzikant na to pozrie. To znamená, že tak ako si vlastne hovorila, že tie Čardášové alebo také napríklad Regurucké, ktoré spievame s pánom Homolom, sa hrajú úplne inak ako nejaká uspávanka alebo práve svadobné, smutné piesne, ktoré tam máme, keďže sa snažíme podať a priniesť práve úplne inakšiu emóciu, ktorá práve koreluje s tou danou etapou.
1: My sa o vašom albume rozprávame v septembri, uviedli ste ho do života niekedy z jary, ak si dobre spomínam. Kedy a kde si vás môžu poslucháči vypočuť zase naživo s týmto projektom?
2: Tak veríme, že po tejto jeseni sa zaspustíme do nejakého koncertovania. Teraz sme vlastne ako keby ukončili tú takú letnú sezónu. Pripravujeme taký ďalší zaujímavý projekt, ktorý nechcem zatiaľ prezrádzať, ale určite ešte plánujeme ďalšie koncerty v budúcom roku v tej jarnej letnej sezóne.
1: Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas a prišli sem k nám do štúdia. Mojimi hostiami v relácii Husličky z Javora boli speváčka Paulinka Šolcová.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A člen ľudovej hudby Richtári Tobiáš Frajka.
0: Taktiež ďakujem.
1: Krásny večer vám želáme a dúfam, že si nás naladíte aj na budúce pri folklórnej hudbe. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu na budúci týždeň. Zákon o obecnom zriadení sa bude pravdepodobne meniť. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro Resortu a po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
3: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
2: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú kvalitnejší kandidáti ako je on. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vyhlásil, že po 36 rokoch je potrebná zmena v zákone o obecnom zriadení. Ako príklad v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou uviedol dlhoročný pojem nefunkčná obec.
4: Bolo to prázdne, vágne, čo dokazuje aj to, že sme mali na bežiacom páse doplňujúce voľby, ktoré boli neúspešné v tomto volebnom období. Preto sme išli s povinnosťou, že nefunkčná obec už nebude možnosť ju riešiť, ale povinnosť ju riešiť.
2: Ďalej vysvetlil, že ak si obyvatelia v dvoch po sebe idúcich voľbách nezvolia starostu ani uznášania schopné zastupiteľstvo, v takom prípade ju priamo vláda pričlení k susednej obci. Novelu zákona vláda schválila minulý týždeň, odobriť ju musí ešte parlament. Preventívna roadshow ministerstva vnútra na vlastnej koži pokračuje po letnej prestávke svojou druhou jesennou časťou. Interaktívny kamión, ktorý prináša deťom a mladým ľuďom zážitkovou formou informácie o bezpečnosti a nástrahám každodenného života, dnes zavítal na východné Slovensko. V Sečovciach v okrese Trebišov sa do programu prihlásilo 800 detí. Zajtra roadshow pokračuje vo Vranove nad Topľou, vo štvrtok bude nasledovať Stará Ľubovňa. Moldavský parlament schválil v útorok 60-dňový stav núdze v energetike a vodnom hospodárstve pre rastúce ceny palív a vážne sucho. Mimoriadny režim začne platiť v sobotu a má umožniť úradom rýchlo reagovať na výpadky dodávok energií, palív a vody. Do semifinále majstrovstiev Európy vo volejbale postúpia Francúzi, ktorí vo štvrťfinále v Sofii zdolali hladko Rumúnsko 3-0. Druhými semifinalistami sú Poliaci, ktorí zvíťazili nad Nemeckom rovnako 3-0. Zajtra má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo dážď, v polohách od výšky 1800 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 45 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlo na R1 a uzavreté tunely na D1, pripravené sú správy z dopravy. Pozor si dajte na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Na kilometri 5,5 je na krajnici odstavené vozidlo. Za Rožníkom smerom na Pernex a pri ceste pasie stádo kráv prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do rána do 5:30. Na D1 je uzavretý aj tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 hodiny ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Dobrý večer, vítam vás pri počúvaní večerných reflexí Rádia Regina. Moje meno je Monika Pastuchová a spolu s Richardom Švarbom sa tešíme na vašu spoločnosť. Banská Bystrica bola pred vojnou významným centrom židovského života. V roku 1940 mala miestna židovská náboženská obec približne 1100 členov a podľa súpisu z roku 1942 žilo v meste viac ako 1200 židov. Pôsobil tu rabinát, synagóga, škola, spolky, obchodníci, lekári, advokáti a ďalší predstavitelia verejného života. Potom prišla vojna, deportácie a holokaust. Z Banskej Bystrice bolo deportovaných približne 56% židovského obyvateľstva. Židovská náboženská obec uvádza, že prežila približne len desatina pôvodnej komunity. Po vojne mala obnovená komunita v roku 1946 necelých 300 členov. Pričom kronika mesta upozorňuje, že mnohí z povojnových navrátilcov neboli pôvodnými obyvateľmi Banskej Bystrice. A predsa je tu ešte jeden obraz tejto komunity, ktorý sa dnes vracia do pamäti mesta. Vo februári 1936 sa v Banskej Bystrici konali druhé svetové zimné hry Maccabi. Do malebného mesta pod Urbínom prišlo vtedy viac ako 5000 športovcov a turistov z 15 krajín sveta. Presne po 90 rokoch, 20. februára 2026, sme si túto udalosť pripomenuli v historickej Banskobystrickej radnici. Dnes budeme hovoriť o minulosti, ale najmä o tom, čo z nej zostáva živé dnes. O rodine, pamäti, komunite, kultúre, ale antisemitizme, mladých ľuďoch a potrebe úprimne diskutovať o tolerancii. Moja dnešná hostka Zuzana Majerová, tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Dobrý večer, vitajte.
7: Dobrý večer.
6: Trošku dlhší úvod, ale verím tomu, že sú to piliere, ktoré nejakým spôsobom zarámcujú naše dnešné rozprávanie a ešte jeden dôležitý, a to krásne ladí do celého nášho konceptu, a to je ten aktualizačný moment, pretože pred pár dňami sa v židovskom kalendári začal písať rok 5787. Na Rosh Hašanu nadviazal ďalší veľký sviatok Jom Kippur ako deň zmierenia. Takže aj v rámci ešte možno tej doznievajúcej atmosféry týchto veľkých sviatkov sa budeme dnes večer rozprávať o mnohých témach. Ale najskôr, kto je Zuzana Majerová? Skúste sa zaramcovať.
7: Som v prvom rade mama. A veľký milovník toho, čo robím. A veľký milovník všetkého, celej histórie Banskej Bystrice, hlavne čo sa týka teda židovskej histórie a zachovania židovského kultúrneho dedičstva. Takže týmto žijem celé dni a to je môj život.
6: Kedy ste si vlastne uvedomili, že ten príbeh židovskej komunity, tak ako som ju načkrtla v tom úvode, je tak trošku aj tým vašim osobným príbehom? Kedy bol ten moment?
7: V podstate ide to taký celý život so mnou, postupne, ale také to uvedomenie prišlo možno tak pred pár rokmi.
6: Mm-hmm. Musíme povedať na úvod jednu dôležitú vec. Banskobystričania ľudia z regiónu poznajú, ale pre všetkých, aby sme naozaj zdôraznili jeden dôležitý fakt. Pán Juraj Turčan je váš starý otec a je to človek, ktorý v Banskej Bystrici pomohol postaviť na nohy opäť po vojne. Túto komunitu budeme samozrejme hovoriť o vašom vzťahu k nemu, budeme hovoriť o tom, čo on pre židovskú komunitu v Banskej Bystrici a vlastne na celom Slovensku znamená a čo priniesol. A možno ešte taká posledná otázka pred prvou pesničkou. Čo vás na tej práci pre komunitu teší najviac a naopak, čo je také najzložitejšie? Pretože ja mám niekedy pocit z vás, že zvládate toľko rolí naraz a všetky bravúrne, takže čo je to najťažšie a zároveň najkrajšie na tom celom?
7: Tak možno by som začala tým najkrajším. Je to, že pripomíname život tej našej komunity, ale pripomíname ho nie len skrz holokaust a tie tragické dejiny, ale snažíme sa to pripomínať aj cez to také židovské kultúrne dedičstvo, čo sú zvyky, tradície, ako to niekedy fungovalo, ako to funguje teraz. Takže to je takéto pekné. A to zlé nás zatiaľ asi tak obchádza. Nič neprišlo, čo by nás dokázalo zložiť, alebo nejak ublížiť. Zatiaľ máme len pozitívne ohlasy, z čoho sa veľmi tešíme.
6: Aby to tak aj zostalo. Aj o tých pozitívnych ohlasoch, aj o tých aktivitách, ktoré pripravujete, aj o mnohých tých úspechoch, ktoré už máte na svojom konte v rámci budovania komunity. O tom všetkom budeme hovoriť dnes večer. Zostaňte s nami. Práve včera.

0: Tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici Zuzana Majerová je našou dnešnou hostkou večerných reflexí. Zuzana, my sme hovorili už o tom, že meno Juraj Turčan naozaj rezonuje. Je to človek, ktorý pomáhal po roku 89 obnovovať činnosť židovskej obce tu v Banskej Bystrici. Je to váš starý otec. Hovorme trošku o tomto vzťahu vnúčka a starý otec. Ako sa to prelínalo celým vašim životom, tento rodinný vzťah, ale zároveň možno aj ako vzťah niekoho, kto môže byť pre vás vzorom.
1: Tak vždy to bolo u nás viac také, že je to môj starý otec. A vnímala som, že pracuje pre židovskú obec, ale nikdy som nešla do podrobna alebo do hĺbky, že čo vlastne sa deje, že prečo preto pracuje, alebo aké sú korene našej rodiny. Vždy to zostalo len pri tom, že jednoducho je predseda židovskej obce a to bolo všetko, čo som teda vedela o jeho práci. A vravím, ako som spomínala, teda v tej našej rodine to išlo stále len ako vnúčka a starý otec. Mm-hmm. Nikdy to neprešlo do takej tej pracovnej alebo profesionálnej podoby až o pár rokov neskôr.
0: A kedy bol vlastne ten prelom, kedy ste si povedali, že chcete pracovať pre komunitu a že možno znovu oživenie činnosti komunity a zároveň všetko, čo s tým judaizmom a so židovstvom súvisí, že chcete s tým mať niečo spoločné?
1: Už keď som bola cez 25 rokov možno, keď som mala, tak ma začala zaujímať história našej rodiny, kde sa väčšina našej rodiny podiela, prečo nemáme tak veľa fotografií, ako majú iné rodiny a prečo sa v podstate o tom u nás až tak nehovorí. Čiže to bolo takéto prvé. A ono, tá myšlienka ani nebola, že prečo chcem pracovať pre komunitu, ale skôr to vzniklo, že chcem pripomínať to, čo sa stalo, pretože mala som jednu takú situáciu v živote, teda alebo také jedno stretnutie. Moja kamarátka sa ma opýtala, že ty tak veľa čítaš a tiež by som chcela niečo začať čítať, že porad mi nejakú knihu alebo niečo, čo by, čím by som mohla začať. A ja som jej na to povedala, že moje knihy, ktoré čítam, sú väčšinou o holokauste. A ona sa tak na mňa pozrela a sa ma opýtala, že čo je to holokaust. Mm-hmm. A to bol ten moment, kedy som si povedala, že aby mňa, že keďže sa ma 25-ročná žena opýtala, že čo je to holokaust, aj napriek tomu, koľko sa o tom rozpráva, ako sa to prezentuje v médiách, v tlači, v každodennom živote, chodíme okolo rôznych židovských pamiatok a toto nevie, tak som si povedala, že musím niečo urobiť a začať pracovať na tom, aby sa naozaj nezabúdalo a aby sa ľudia učili a mali tú vedomosť, že čo to bolo vlastne holokaust.
0: Toto bol ten prelomový moment, ale od tých myšlienok a od tých ideálov k tým činom je niekedy dlhá cesta, niekedy ťažká cesta. Vo vašom prípade naozaj pôsobíte na mňa ako žena činu v tom najlepšom slova zmysle. Vy ste teda nezostali len pri tých ideáloch alebo pri tej predstave, že patrilo by sa niečo urobiť, ale urobili ste konkrétne kroky. Aká bola tá séria tých prvých krokov, ktoré ste spravili?
1: Bolo to celkom ťažké, pretože v tom období, keď som sa tomu chcela začať viac venovať, môj starý otec už nebol predseda židovskej náboženskej obce, ale bol podpredseda a bol tam predseda pán Jaromír Volt. A keďže už starý otec toľko nerozhodoval, tak mi povedal, že musíš sa s ním stretnúť ty, povedať mu, aké sú tvoje vízie. Tak ja som si doma pripravila prezentáciu, že aké sú moje ciele, vízie, čo by som chcela urobiť. Takže som mu to predniesla. Zo začiatku tie naše debaty boli také ťažšie, alebo hľadali sme si takú cestu v našej komunikácii a nejakých spoločných budúcich projektoch. Mm-hmm. Až nakoniec naozaj v to prerastlo taký dobrý vzťah, že sme začali budovať rôzne projekty, rôzne akcie a ono to už potom išlo oveľa všetko jednoduchšie, keď sa z nás stali aj takí kamaráti napriek veľkému vekovému rozdielu.
0: Áno, to som chcela pripomenúť, že aby bolo možno našim poslucháčom jasné. Vy ste mladá žena, pán Volt, ako predseda židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, je úctyhodný starší pán, takže naozaj je tam generačný rozdiel. Možno aj predstavy o tom, kam by tá komunita mala smerovať a akým spôsobom by mala fungovať, sú možno vďaka tomu generačnému rozdielu rozdielne, alebo tie predstavy sú iné. Takže funguje to naozaj ako také dobré súkolie, že vy máte ten drive, tú aktivitu, on má tie skúsenosti, možno aj taký tú rozvahu v niektorých veciach, pretože pri projektoch je aj to veľmi dôležité vedieť, kedy a čo, akým spôsobom nasmerovať. Takže asi sa vám dobre funguje v takomto tandeme.
1: Veľmi dobre, naozaj si rozumieme a podporujeme sa navzájom, takže je to naozaj veľmi dobrá spolupráca.
0: Predstavme komunitu ako takú, aby sme mali tie základné informácie o nej.
1: Tak komunita v Banskej Bystrici má približne plus minus 60 členov, čiže už to nie je taká veľká komunita, ako to bolo niekedy. Ale snažíme sa aj napriek tomu, že tých členov nie je tak veľa, tak snažíme sa pre nich robiť rôzne aktivity, či už rôzne prednášky, alebo tak rôzne stretnutia. Prípadne k nám chodíva rabín, ktorý je pre celú komunitu Slovensku, ako všetkých Židov na Slovensku, je reformný rabín, nie je to ortodoxný, ten, ktorý k nám chodí. Takže snažíme sa ísť aj touto cestou.
0: Ak by som nadviazala na tie sviatky, o ktorých sme hovorili, to znamená naozaj pred pár dňami boli tie veľké sviatky Rosh Hashaná ako Nový rok, Jom Kippur, Deň zmierenia. Ako vo vašej komunite v Banskej Bystrici, ako má podobu oslavovanie týchto sviatkov?
1: Možno by bolo fajn začať tým, že je 12 komunít na Slovensku, teda 12 židovských obcí, židovských náboženských obcí. No nie každé sú také, ktoré sú religiózne, veľmi teda. Viac religiózne obce sú tie na južnom Slovensku, alebo teda v južnej časti.
0: Dunajská Streda, možno Komárno?
1: Áno, Komárno, Galanta. Takže to sú také, kde naozaj fungujú religiózne. U nás je to skôr pripomínanie si tých sviatkov a mnoho našich členov, aj keď majú židovské korene, aj rodičia boli židovského pôvodu, tak po vojne sa o tom veľmi v domácnostiach nerozprávalo. Čiže, alebo niektorí dokonca to zistili až po smrti svojich rodičov, prípadne, alebo až veľmi dnes vo vyššom veku teda. Takže aj preto, napríklad, ako bol teraz Rosh Hashaná, prišiel k nám náš pán rabín, ktorý priblížil, čo je ten sviatok, ako sa slávi Nový rok, ako sa napríklad trubí na šofár, nám ukázal, aké jedlá sa teda nie ukázal, ale teda sme si to tak pripomenuli, aké jedlá sa jedia na Rosh Hashaná, takto sa snažíme približovať tú židovskú kultúru aj našim členom a potom neskôr na našich buď webových stránkach alebo sociálnych sieťach aj našim sledovateľom a ľuďom, ktorých zaujíma všetko okolo judaizmu.
0: Vráťme sa ešte k vášmu vzťahu so starým otcom, s Jurajom Turčanom. V komunikácii s ním, alebo keď ste spolu, tak cítite to, že naozaj sa snaží možno nejakým spôsobom vám priblížiť aj tie židovské tradície. Hovoríte o tom, komunikujete už teraz vy ako z pozície tajomničky židovskej náboženskej obce a jeho ako človek, ktorý celý život vlastne prežil v tejto komunite?
1: Tak určite sa o tom rozprávame, ale u nás v rodine to bolo asi nejak podobne, ako som pred pár chvíľami spomínala, že tie sviatky sa u nás až tak neslávili, ale obidvaja o tom vieme celkom dosť, takže sa vieme o tom porozprávať, takže si to tak spolu upevňujeme, tieto zvyky.
0: A komunita v Banskej Bystrici z hľadiska možno toho vekového alebo toho nasmerovania, skôr patríte medzi medzi takú tú mladú komunitu, alebo naopak je to vyrovnané, že sú tam aj seniori, sú tam aj deti, že dokážete možno aj v tomto duchu vytvárať tie komunitné aktivity spoločne a budovať ďalej tie dobré vzťahy?
1: Práve, že naša komunita je sú starší členovia a tým, že robíme tie akcie, ktoré robíme, robíme rôzne programy pre našich členov, tak sa snažíme ukázať aj ich rodinám alebo rodinným príslušníkom, že prečo k nám chodiť a naozaj udržiavať to, čo bolo niekedy vybudované. A verím, že ideme dobrou cestou, pretože sme získali aj pár nových členov a dosť mladších, takže
0: je to dobrá tendencia.
1: Tak.
0: Výborne. Vráťme sa k tomu, o čom som hovorila v úvode. Ja naozaj musím povedať, že veľmi na mňa zapôsobilo to stretnutie, ktoré sme mali teda toho 20. februára tohto roku v historickej Banskobystrickej radici. Naozaj spomienka na druhé svetové zimné hry Maccabi. Bol to krásny sviatok, bola to krásna oslava, krásne stretnutie. opäť, vy ste boli tá, ktorá ste to tak povedia celé mali pod palcom. Viem si predstaviť, že z hľadiska zorganizovania takéhoto niečoho, to bol teda poriadny oriešok. Musím povedať, že zvládli ste to na výbornú. Čo všetko si to vyžadovalo? Prečo ste sa rozhodli ísť do tejto neľahkej úlohy? A ako hodnotíte spätne možno celé to stretnutie, ktoré prebehlo?
1: Snažila som sa priblížiť, alebo teda najprv sa teda poďakujem za pochvalu. A snažila som sa o to, aby aj široká verejnosť, teda hlavne obyvatelia Banskej Bystrice, vedeli, čo sa u nás niekedy dialo. Pretože po 60 rokoch môj starý otec so svojimi kolegami a našimi členmi znovu obnovil tie zimné hry Makaby. Konali sa na Králikoch, boli rôzne lyžiarske preteky. Čiže išli v takom tom podobnom duchu, ako to bolo niekedy v tom roku 1936. Avšak tieto roky posledné už nemáme sneh. Takže
0: musíte modifikovať ten program.
1: Áno, trošku. Čiže ono to v podstate potom aj upadlo, aj tí členovia už mali svoj vek a už sa to potom presunulo do Vysokých Tatier, už sa to nekonalo u nás v Banskej Bystrici, teda v okolí. A nakoniec tá korona, ako väčšinu rôznych aktivít, nie len v našej komunite,
0: stopla. To
1: úplne stopla. Takže keď som sa tak, u nás v kancelárie máme veľký plagát, ktorý bol z toho roku 1936 a keď som sedela v decembri vo svojej kancelárii a pozerala som sa naň, tak si vravím, že fúha, teraz to už bude 90 rokov a naozaj tí Bystričania nevedia, čo to je Makaby. Mohli by sme urobiť nejakú takú pripomienku a vlastne tam prišla tá myšlienka si to znovu pripomenúť a osláviť to.
0: Možno by bolo zaujímavé aj pre našich poslucháčov práve z toho vášho pohľadu ako mladej ženy možno pripomenúť, alebo teda nepripomenúť, ale predstaviť, čo to teda tie svetové zimné hry Makaby v Banskej Bystrici boli, čím boli také výnimočné a prečo tak silne rezonujú ešte vlastne dodnes v tej komunite, pretože predstavme si naozaj malebnú Banskú Bystricu na dnešné pomery malé, príjemné, malebné mestečko, do ktorého sa zrazu nahrnú športovci z 15 krajín, prišlo viac ako 5000 športovcov, to teda musela byť riadna udalosť v tom meste, v tom období.
1: Určite to bola veľká udalosť, lebo keď si sa pozrieme do dát z tých rokov, tak Banská Bystrica mala tuším okolo 11-12 tisíc obyvateľov.
0: Tak.
1: A keď si vezmeme tú polovicu, že polovica z tých ľudí by prišla, takže je to naozaj obrovské číslo. Nebolo to len o ľuďoch, ale bolo to napríklad aj o ziskoch, čo je také veľmi zaujímavé, že v rámci toho týždňa, keď sa tu konali zimné hry Makaby, tak vraj Banská Bystrica a všetky podniky získalo 3 milióny korún, teda československých. Čiže bolo to aj o tom, že aj finančne, aj ekonomicky teda prosperovalo mesto.
0: Jednoznačne.
1: V rámci toho jedného týždňa. Takže to bola taká zaujímavosť. A čo sa týka toho usporiadania, tak si to veľmi ťažko vieme teraz predstaviť, ako tí ľudia dokázali z tých 15 krajín zavolať toľko športovcov, zorganizovať ubytovanie, zorganizovať autobusy. Ja keď som si prezerala takú tú dobovú tlač alebo také brožúry, ktoré oni vydali, tak tam bolo presne napísané, kedy, čo, ako, kde sa čo vydáva. Napríklad tam boli pre fotografov, mali špeciálne stanoviska, kde si chodili fotografovia, vlastne fotografi, brať akreditácie, ubytovania boli v rôznych hoteloch, v penziónoch, v okolí, dokonca na súkromí. Takže naozaj sa tam zomklo množstvo ľudí, aby niečo takéto dokázali urobiť a keď si to presne bez internetu,
0: tak
1: je to niečo nepredstaviteľné.
0: Tá logistika naozaj musela fungovať obdivuhodným spôsobom v tom roku 1936, tak ako hovoríte o nejakých výdobytkoch modernej techniky, naozaj nebolo chýrovať v tom období a napriek tomu to všetko šlo hladko, pretože tak ako ste vy aj na tom samotnom spomienkovom stretnutí vlastne vtedy spomínali, aj bola tam prednáška, ja si pamätám na tú pasáž, kde vlastne odznelo, že spätne sa potom to podujatie hodnotilo ako veľmi vydarené, práve preto, že napriek mnohým prekážkam a mnohým úskaliam tam sa celá tá organizácia podarila na výbornú a malo to aj v zahraničnej tlači veľmi dobré ohlasy. Toto podujatie. Takže a spätne, keď si možno zhodnotíte tú samotnú slávnosť v tej historickej radnici Banskej Bystrice, viem, že mali ste tu možnosť poznať mnohých významných hostí. Asi sa to stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, predpokladám, že mnohí vítali to, že sa vlastne podarilo vôbec takéto niečo zorganizovať a zaspomínať si na tento športový sviatok.
1: Veľa ľudí to naozaj uvítalo, aj boli veľmi spokojní s tou organizáciou, s programom a dokonca po tom podujatí, už keď to bolo také uvoľnené, tak veľa z nich prišlo za mnou, že mám obnoviť znova tie športové hry.
0: Je to výzva.
1: Že je to veľmi krásna myšlienka, veľmi rada, len potrebujeme teda ten sneh alebo niečo vymyslieť, zmeniť tie športové, neviem, aktivity z lyžovania na niečo iné. Mm-hmm. A určite by sme mohli aj niečo v Banskej Bystrici obnoviť.
0: Ako vás poznám, tak možno vám táto myšlienka vŕta v hlave už ako nejaká výzva ďalšia.
1: Určite áno, rozmýšľam, ako sem dones viac snehu.
0: O tom niekedy, inokedy. Naozaj tých aktivít, ktoré ste rozbehli vďaka tomu, že ste sa stali tajomničkou na Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, je niekoľko. Ďalšou z nich je aj fakt, že v Banskej Bystrici pribudol pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. O tejto téme budeme hovoriť po pesničke.

0: Ako sme pred pesničkou spomínali, tento rok bol na mieste bývalej neologickej synagógy v Banskej Bystrici odhalený pamätník obeti holokaustu a rasového násilia. Zuzana, ako vznikol celý tento príbeh, celá táto myšlienka? Viem, že ambícia bola u mnohých už dávnejšie, chvíľku sa to nedarilo, potom sa zrazu projekt rozbehol a dnes našťastie máme v Banskej Bystrici tento pamätník. Hovorme o tejto téme.
1: Áno, medzi členmi komunity sa v posledných rokoch, ešte keď som ja nepracovala v komunite, tak sa začala objavovať myšlienka potreby pamätníka holokaustu a rasového násilia, nakoľko nič také v Banskej Bystrici nemáme. S tou myšlienkou takou prvotnou prišiel pán doktor Ivan Belan a on inicioval všetko okolo toho. Inicioval aj troch architektov, ktorí urobili tri rôzne návrhy. Z tých troch návrhov sa vybral jeden. To bolo od pána Faška. A ten aj teraz vlastne tá synagoga, teda podľa jeho, teda synagoga, pardon, na mieste synagogy, pamätník, ktorý stojí, je jeho návrh. Takže išlo to trošku ťažšie kvôli tým papierovým veciam, vybavovaniam a hlavne potom kvôli financovaniu. Snažili sme sa teda požiadať mesto, Banskobystrický samosprávny kraj a nakoniec sa to teda všetko podarilo a v máji tohto roku sme mohli teda slavnostne odhaliť tento pamätník.
0: Áno. Vy ste boli pri tom, aké to v človeku, vo vašom veku, s vašim rodinným zázemím, čo ste cítili? Aký pocit ste vtedy mali v sebe, keď sa odhalil tento pamätník?
1: Taký pocit spokojnosti, ale takej tej spokojnosti, že konečne aj ľudia, ktorí nemali svoj vlastný hrob, sa úplne vytratili. Celé rodiny sa vytratili z Banskej Bystrici a nemali sme miesto, kde si ich môžeme pripomenúť. Teda jedno také miesto bolo v záhrade Chavivý raj. Uh-huh. Tam máme tabule s menami zavraždených občanov mesta Banská Bystrica, ale chýbal taký monument veľký, taký proste ten pamätník. Čiže teraz už aj tí, ktorí proste naozaj sa len tak vyparili, majú miesto, kde človek môže prísť, položiť kamienok a pripomenúť si aj tie rodiny, ktoré túžili s nami v minulosti.
0: Aká je symbolika toho pamätníka? Ako ho máme čítať? Čo sa ten autor snažil nejakým spôsobom pretaviť? Akú myšlienku? Prípadne vy, keď tam stojíte, tak ako vnímate tú atmosféru?
1: Tak ten pamätník je vytvorený v podstate z pohľadového betónu s prvkami ušlachtilej kortenovej ocele a ona vlastne svojou imitáciou hrdze symbolicky podporuje rôzne detaily a medzi dva pilóny rozdielnej výšky, do ktoré ako vstupujete do pamätníku, tak vchádzate do pietného priestoru. Čiže je to taká kombinácia. Ten pamätník aj toho pietného priestoru pripomienka synagógy, ktorá tam niekedy stála. Takže architekt to perfektne urobil tak, že si pripomíname dve rôzne udalosti.
0: Alebo dva rôzne fenomény.
1: Áno,
0: rozumiem.
1: Tak, ďakujem.
0: Pokiaľ ide o to, že je to naozaj teda verejne prístupné, ktokoľvek tam môže prísť, preto pokladám, že už aj s radou možno žiakov alebo študentov jednoducho chodia sa tam pozrieť. Aké máte tie spätné väzby? Lebo naozaj pamätník nie je otvorený, je to pár mesiacov, čo sa odhalil. Takže akým spôsobom vnímate tú spätnú väzbu zo strany verejnosti? Ak teda nejakú máte?
1: Tá spätná väzba prišla veľmi rýchlo, ale bola skôr tá pozitívna ako negatívna. Veľa obyvateľov mesta uvítalo tento pamätník a mnoho ľudí sa chodí naň pozerať, pokiaľ som v kancelárii a vidím to. Takže veľa ľudí sa tam otočí a sú to starší ľudia, sú to mladí, úplne mladí, naozaj taký možno stredná škola, prvý, druhý ročník a idú so školskými taškami, pristavia sa, prečítajú si, čo je na tabuli a idú preč. Čiže naozaj ľudí to zaujme, aj vstúpia do toho priestoru, čiže neprejdú len tak okolo. A teraz, aj keď bol ten Jom Kipur, čo sme spomínali, tak vlastne akurát od toho dátumu sa vysvietila tá synagoga, čiže už teraz bude tá synagoga svietiť aj, aby pripomenula, čo sa dialo aj večer, nie len cez deň.
0: Na toto nadviažem vlastne tou vašou ďalšou aktivitou, ktorú máte, tak poviem, rozpracovanú. Vy ste mi prezradili, že celý ten celá tá lokalita, v rámci ktorej teda bola pôvodne tá neologická synagoga, kde vlastne dnes stojí ten pamätník a v tesnej blízkosti je tá budova, v ktorej vy máte tú kanceláriu, ktorú častokrát spomínate, ale tam sa niečo chystá, tam ešte niečo pribudne, ak teda to nie je tajomstvo a môžeme to odhaliť, hovorme trošku o tom.
1: Myslím si, že môžeme, a len aby teda poslucháči vedeli, tá budova, kde sa teda nachádza naše sídlo, patrila k synagóge a bolo to sídlo rabína. Uh-huh. Preto my to tak hovorovo voláme ako rabinát. Uh-huh. Takže tú budovu získal, keď bol vovedený obce, môj starý otec v rámci reštitúcií. Uh-huh. Nám bola teda prinavrátená, ako aj pozemok pod pamätníkom teraz.
0: Áno.
1: Tá budova je zrekonštruovaná a ostal tam jeden taký priestor, ktorý bol síce využitý, mali sme tam teda nájomcu, ale stále som mala nejakú takú myšlienku v hlave, že mohli by sme robiť aj nejaké vzdelávanie, alebo prípadne, keď sme organizovali rôzne podujatia, či už výstavy, alebo takéto niečo ako pripomienky Makabiády, tak stále sme tie priestory hľadali niekde inde. A moja myšlienka bola už urobiť ten priestor u nás. Uh-huh. Takže tá moja myšlienka sa teraz už transformuje do takej naozajstnej podoby a tá rekonštrukcia je v plnom prúde. A my sme sa teda rozhodli vybudovať vzdelávacie centrum, ktoré bude spojené aj s miestom pre výstavy a spoločenské aktivity našej obce.
0: Ak hovoríme o vzdelávacom centre, ako si to máme predstaviť? Prídu tam nejaké žiacke kolektívy, budú sa tam diať nejaké besedy, následne vedľa bude nejaký výstavný priestor. Ako to bude fungovať?
1: V podstate ste to pomenovali a aj teda povedali ten chod, ako si to my predstavujeme. Určite chceme robiť besedy. Máme ešte máme stále preživších holokaustu u nás v obci, ale takisto sú aj ešte na Slovensku. Čiže tie besedy s týmito ľuďmi sú veľkým prínosom pre študentov, lebo to je asi taká tá posledná generácia, kedy sa dokážu s nimi stretnúť, pretože už sú naozaj vo vysokom veku a už takú možnosť mať nebudú. Takže kým túto možnosť máme, tak chceme ju aj tú našu miestnosť alebo teda ten priestor vzdelávací využiť hlavne takto. S tým, že čo sa týka výstav, ten priestor bude jeden, čiže budú tam krásne biele steny, kde môžeme teda vystavovať rôzne obrazy s touto tematikou a môžeme tam robiť takéto spoločenské akcie, ale prioritne by sme to chceli teda venovať vzdelávaniu študentov, žiakov, že sa môžu prísť pozrieť teda na pamätník so svojimi učiteľmi a vieme im potom buď premietnúť nejaký film už buď o preživších, prípadne zorganizovať tú besedu a v tomto duchu by sme chceli teda sa starať o toto centrum a teda budovať ho stále.
0: Ten časový horizont je aký?
1: Tak dokončiť by sa to stavebne malo do konca októbra, plus budeme musieť teda to nejak to vybavenie zariadiť, teda zariadiť celú tú miestnosť. A ja si myslím, že také nejaké to otvorenie by mohlo byť začiatkom roka.
0: Dobre, takže rok 2027, možno prvý kvartál je ten, kedy budete opäť symbolicky strihať pásku na novom krásnom priestore, ktorý pomôže komunite a šíreniu tejto myšlienky. Pokiaľ ide o to, že ak by povedzme k vám do kancelárie prišiel niekto, kto sa chce o tejto téme rozprávať, možno nejaký turista zo zahraničia, ktorý niekde na internete našiel informáciu o tom, že v Banskej Bystrici vznikol nový pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Ste kedykoľvek ako keby k dispozícii hovoriť o tom, alebo sú nejaké povedzme časy, kedy máte vyhradené to, aby ľudia mohli prísť a rozprávať sa o tom, ako vlastne tá osvetová činnosť funguje zatiaľ, kým teda nemáte toto vzdelávací centrum?
1: Časy vyhradené nemáme, ale čo sa týka turistov zo zahraničia, väčšina turistov, ktorá príde a vyhľadajú priamo nás, tak si nás nájdu cez našu webovú stránku.
0: Áno,
1: tá naša webová stránka je www.znobb.sk, kde sú vlastne všetky informácie. To znobb.sk je ako židovská náboženská obec Banská Bystrica.sk a tam si aj kontakt na nás a väčšina teda týchto turistov sú ľudia, ktorí tu majú korene, s čím sa vlastne stretávame najčastejšie a chcú navštíviť aj samozrejme pamätník, ale skôr tak naše cintoríny, pretože tam majú svojich predkov pochovaných. Prípadne sú to ľudia, ktorí hľadajú svojich predkov a nevedia, že vôbec sú u nás, len nám dajú nejaké indície, možno nejaké meno a rok úmrtia, prípadne rok narodenia, nemajú kompletné informácie a snažíme sa im pomôcť. V podstate to robíme stále, mm-hmm. že nie sú na to nejaké hodiny určené. A pokiaľ či už škola, alebo ktokoľvek iný by chcel sa s nami porozprávať, alebo sa ísť pozrieť na cintorín, je tam zverejnené naše telefónne číslo, môžu nám zavolať, vieme si dohodnúť termín a ku každému vieme pristúpiť individuálne a každému povedať to, čo by chcel vedieť.
2: Spomínali ste židovské cintoríny v Banskej Bystrici. Pred pár týždňami bola práve v tomto štúdiu hostkou pani Beata Rükšlos-Nemcová, ktorá v Banskej Štiavnici robí skvelú, záslužnú, obdivuhodnú prácu v tom, že pripomína práve tú židovskú komunitu tohto mesta. Robí každú sobotu prednášky na židovskom cintoríne a pripomína naozaj význam ľudí, ktorí neprežili, ale zároveň zanechali výraznú stopu v živote Banskej Bystrice, takže naozaj ona niekoľkokrát v tom našom rozhovore v rámci večerných reflexí zdôraznila, že tie židovské cintoríny nie sú len miestom, kde sú pochovaní členovia tejto komunity, ale zároveň je to taká tá kronika a kniha, z ktorej sa dá nádherným spôsobom čítať celá tá história tej komunity. O tom, akým spôsobom fungujú židovské cintoríny v Banskej Bystrici, aká starostlivosť sa im venuje a čo všetko ponúkajú tým, ktorí chcú so záujmom čítať a hľadať v tej histórii možno nejaké zaujímavosti alebo naozaj aj tie zmienky o svojich predkoch. O tom budeme hovoriť po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Dnes ich pre vás naživo vysielame z Banskej Bystrice. Mojou dnešnou hostkou je Zuzana Majerová, tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Hovorili sme už o židovskom novom roku 5787. Hovorili sme o tom, akým spôsobom ste objavili v sebe tú túžbu prebudiť život komunity v Banskej Bystrici aj vďaka vášmu starému otcovi Jurajovi Turčanovi. Hovorili sme o tom, že ste si pripomenuli svetové zimné hry Makaby v Banskej Bystrici. A pred pesničkou sme vlastne náš vstup ukončili tým, že krásnou, špecifickou knihou židovskej komunity a jej histórie môžu byť svojím spôsobom aj židovské cintoríny. V Banskej Bystrici máme dva. Jeden z hodov okolností je tu nedaleko pri budove Slovenského rozhlasu a televízie, kde je okrem iných pochovaný aj Dominik Skutecký, známy maliar. Druhý cintorín je v mestskej časti Radvaň a viem, že práve pri jednom z týchto cintorínov opäť vznikne a podarí sa otvoriť niečo, čo môže opäť oživiť ako keby aj záujem o židovskú komunitu a ponúknuť možno nejaké nové súvislosti a nové zaujímavé fakty. O čo ide?
2: Tak ide o záhradný domček, to bol, kým tam bol sklad nejakého materiálu, ale teraz môžeme hovoriť o pohrebnom domčeku už. Keďže sme ho zrekonštruovali a obnovili aj s pomocou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. A čo sa týka tohto pohrebného domčeka, on v podstate stal od tej doby, ako vznikol židovský cintorín. Ten vznikol v roku 1865, zároveň s obcou židovskou, tou prvou takou, ktorá tu vznikla. Potom neskôr bol vedľa tohto pohrebného malého domčeka už taká postavená taká väčšia stavba, kde vlastne bol spolok pohrebný, nazývaný aj Chevra Kadiša. No ale potom už vlastne neskôr v neskorších rokoch, v 80. rokoch, keď už prestala fungovať židovská obec, tak tento veľký pohrebný dom, kde bol spolok Chevra Kadiša, bol odpredaný a tento malinký domček ostal ako sklad. A keď som do neho vstúpila, našla som tam rôzne historické artefakty, ak to tak môžeme nazvať, tak som si povedala, že by to bolo fajn, keby sme ten domček zrekonštruovali ako pôvodný pohrebný domček a urobili tam nejakú stálu expozíciu, čo by bolo zaujímavé aj pre návštevníkov, pretože málo kto vie, ako sa v judaizme pochováva, aké sú zvyky, napríklad čo je toto Chevra Kadiša, ako som už spomínala, ten pohrebný spolok. A tým, že som našla teda rôzne historické aj dokumenty, ktoré ukazujú, ako fungoval ten spolok Chevra Kadiša v Banskej Bystrici, tak rada by som to teda tam vystavila a priblížila toto všetko širokej verejnosti.
1: Ak sa to podarí a vy ste predznamenali, že možno koncom roka alebo začiatkom budúceho roka by sa to mohlo stať realitou, čo všetko tam návštevníci uvidia?
2: V podstate to bude robené na štýl nejakej výstavy, čiže budú tam informačné panely alebo nejaké obrazy a s popisom. S fotkami, s popisom, plus tam budú vystavené tie veci, ktoré sa teda zachovali.
1: A to sú?
2: Sú to napríklad dve veľké mramorové plátne, kde je modlitba, ktorú teda vždy vyslovil spolok Chevra Kadiša. A potom je tam taký rečnícky pult, ak to tak môžeme nazvať, kde keď sa pri pohrebe, kde sa postavil ten, ktorý vlastne sa modlil a prečítaval všetko, využíval práve tento rečnícky pult. A sa tam našli ešte máry, čiže tie tam ostali také pôvodné. A zvyšok, čo tam bude skôr buď digitálny, alebo teda v tej obrazovej forme. Napríklad našli sme pôvodnú knihu Chevra Kadiša, ešte v maďarčine v kombinácii s hebrejčinou písané. Takže to by sme chceli dať ukázať teda v takej tej obrazovej podobe, keďže táto kniha je uložená v americkom archíve. Takže, ale aspoň takto sprostredkovať.
1: Áno, židovské cintoríny sú často témou správ, najmä v súvislosti, keď dôjde k nejakému vandalizmu alebo k poškodovaniu hrobov. Našťastie židovský cintorín v Banskej Bystrici, tento konkrétny, o ktorom hovoríme, kde je teda okrem iných pochovaný aj maliar Dominik Skutecký. Našťastie tento židovský cintorín je oň dobre postarané. Možno aj pre tých, ktorí možno nepoznajú, je aj židovská náboženská obec a sú vaši členovia tí, ktorí akoby trošku dohliadajú alebo naozaj naozaj ste spokojní s tým stavom židovského cintorína v Banskej Bystrici?
2: Tak určite sú obdobia, kedy je viac strážený alebo viac okolo chodí polícia. To sú také rôzne obdobia, keď sú aj v správach nejaké správy, teda, že sa niečo vo svete zlé. Čiže určite nám veľmi pomáha v tom polícia, ale u nás našťastie v Banskej Bystrici nebol nejak zasiahnutý vandalizmom. Možno sa to stalo raz, aj to bolo na takom významnom trojhrobe partizánov a členov Hašomer HCR, čo bolo počas vojny také, teda nie len počas vojny, ale to je taká osobitá kapitola týchto ľudí, tak on bol poškodený trošku ten trojhrob, ale teraz mesto Banská Bystrica si ho chce zobrať pod také svoje ochranné krídla a urobiť z neho kvázi vojnový hrob a zrekonštruovať ho. Čiže to bol taký jeden z mála hrobov, ktorý bol poškodený. Ostatné sú v podstate už len poškodené takým tým časom.
1: Zubom času.
2: Zubom, áno. Ale aj tie sa snažíme, samozrejme, keď spadne kameň, tak ho sa snažíme otočiť, napraviť, očistiť. Pravidelne sa kostia cintoríny, či už tento na Rudlovskej ceste, alebo ten v Radvani. Takže

0: robiť ako keby nejaký taký, nejakú ukážku toho, čo všetko v rámci židovskej náboženskej obce v minulosti fungovalo, tak naozaj Banská Bystrica je krásnym príkladom toho, ako by sa to dalo zrealizovať. To znamená, máme tu už teraz pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, máme tu dva židovské cintoríny, je tu pamätník Chavivý rajk, koniec koncov aj dôležitá kapitola Slovenského národného povstania súvisí práve s touto témou. Pripravujete možno taký nejaký okruh, ktorý by približoval záujemcom aj nejakou interaktívnou formou všetky tieto historické kapitoly dejín?
1: Veľmi by sme chceli a je to aj v takých tých mojich blízkych plánoch v blízkej dobe určite urobiť židovský okruh Banskou Bystricou. Ešte ak môžem doplniť, je tam napríklad vila Dominika Skuteckého. Oproti ktorej je napríklad pivovar Perla, ktorý bol tiež vo vlastníctve židovských spoluobčanov. Takže vieme naozaj vyskladať ten okruh aj s tými historickými faktami, ktoré sú veľmi zaujímavé. A je ešte jedna organizácia, ktorá sa venuje takémuto interaktívnemu cez slúchadla, že teda návštevníci môžu počúvať cez slúchadla, kde sa práve nachádzajú a urobiť taký tento interaktívny okruh Banskou Bystricou, s tým, že sú tam aj výpovede potom preživších holokaustu so spomienkami, ale to by som zatiaľ nespomínala, lebo je to teda v procese, ale bude to veľmi zaujímavý projekt, ktorý nie je teda v našich rukách, ale určite bude nadväzovať potom ten náš projekt na tento projekt interaktívny.
0: Ja opäť položím tú otázku a trošku preformulujem, ktorú som už kladla aj pred chvíľočkou. To znamená, ak prídu návštevníci zo zahraničia, možno niekde vďaka svojim príbuzným známym zistili možno z nejakých kroník, z nejakých dobových historických dokumentov, že možno práve v Banskej Bystrici sú pochovaní ich predkovia. Dokážete sa týmto ľuďom venovať, dokážete im ako keby priblížiť to, čo potrebujú. To znamená, židovská náboženská obec a vy ako tajomnička židovskej náboženskej obce viete ako keby poskytnúť aj túto službu?
1: Určite áno. Napríklad môžem spomenúť takú rodinu z minulého roku. Uh-huh. Prišla rodina z Izraela, boli to rodičia, ale rodičia teda mali cez 80 rokov, obidvaja boli preživší holokaust a ich otec bol preživší z Kremničky dokonca. Uh-huh. S tým, že prišli s 5 deťmi, tie mali tak plus minus okolo 40 rokov a urobili si taký okruh teda Slovenskom, aby im otec priblížil tie korene a skade pochádzajú. A bola to vlastne jediná, otec pochádzal z jedinej židovskej rodiny v Kremničke, lebo žiadna iná židovská rodina v Kremničke nežila. A vlastnila tam sodovkáreň a obchod s miešaným tovarom. Dokonca stále v Kremničke, Banskobystričania, ktorí Kremničku poznajú, keď vchádzajú do Kremničke po pravej strane, stále tam stojí obchod. Takže bolo to v týchto miestach, tak presne ako sme sa bavili už pred pár minútami, napísali nám, dohodli si s nami stretnutie, prišli k nám do sídla obce, tam sme sa teda porozprávali, ukázala som im teda knihu pochovaných, kde si našli teda svoju rodinu. Keďže máme označené hroby podľa čísel, podľa mien, čiže vieme hneď identifikovať aj hrob priamo na cintoríne, čiže sme si spolu pozreli ten hrob, išli sme do Kremničkej k pamätníku a plus som pána Smeda, starostu teda o Kremničky, poprosila, že čím vie otvoriť aj priestory tam, kde ich rodina niekedy žila. Takže naozaj ten zážitok mali taký silný, že boli veľmi vďační, čo sme pre nich tu urobili. Takže takto sa vieme venovať v podstate všetkým rodinám.
0: Pretože to odkrývanie pamäti a to približovanie tých historických súvislostí je pre tých ľudí osobne určite veľmi, veľmi dôležité. Je to potom taký silný moment. Ale aby sme nehovorili len o minulosti, dostávame sa k téme a po pesničke vlastne otvoríme túto kapitolu, pretože židovstvo, judaizmus a židovská náboženská obec, to naozaj nie sú len tie kapitoly z minulosti, to nie je len tá smutná, tragická história, ale to je vlastne aj živá súčasnosť. Dôkazom toho je festival, ktorý aj v Banskej Bystrici vznikol a má za sebou už 2 ročníky. O čo presne ide, pre koho je určený a s akým cieľom ste ho vlastne zakladali? O tom budeme hovoriť po pesničke.

0: Festival Šalom v Banskej Bystrici má za sebou už prvé dva ročníky. Možno sa niekto teraz pousmiel, keď som povedala, že už, ale naozaj postaviť na zelenej lúke niečo, čo má ľuďom približiť tú súčasnosť a jazykom dnešného, možno aj mladého človeka hovoriť o tom, čo je judaizmus, čo je židovská kultúra, osloviť tú mladú generáciu a byť pritom naozaj ten organizátor, ktorý myslí na všetky detaily, aj to je naša dnešná hostka, ktorá je vlastne tajomničkou židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, Zuzana Majerová. Zuzka, takže prečo popri tých všetkých povinnostiach, ktoré máte, ste si zobrali na pleci a ešte aj takúto myšlienku, že Festival Šalom a o čo vlastne ide?
1: Tak Festival Šalom Banská Bystrica to bol taký len môj prvý nápad v podstate, ktorý som dostala, že by sme mohli priblížiť nie len tie hrôzy počas holokaustu, ktoré sa udiali, ale poďme ukázať aj tú peknú stránku toho židovstva. A mnoho židovských obcí alebo ústredný zväz organizuje podobné akcie, ale tu v okolí Banskej Bystrice toho nebolo. Tak som si povedala, že prečo nie, prečo to neurobiť. Minulý rok sme teda započali prvý ročník, bolo to v spolupráci s pamätníkom SMP, ktorým chceme aj touto cestou veľmi poďakovať, lebo bez nich by to teda nešlo. Poskytli nám svoje priestory, malo sa to konať v tej záhrade, ktorú sme spomínali, v záhrade Chavivý rajk, lebo naozaj je to nádherná záhrada, avšak počasie nám veľmi neprijalo, tak sme to teda presunuli priamo do pamätníka, ale bolo to naozaj fantastické. Hrali tam hudobné skupiny, približili sme rôzne zvyky a tradície, jedlá, čiže chute, išli sme do takého blízkeho východu, čiže humus, falafel, takže to si tam mohli zakúpiť naši návštevníci a ochutnať. Mali sme ochutnávku košer vín, takže snažila som sa tam vtesnať všetko, čo by mohlo teda ukázať našim teda podporovateľom alebo našim priateľom, že aj túto peknú časť.
0: Prvý ročník, alebo teda ten nultý ročník, to bol asi taký pokus, možno ste aj tak testovali a skúšali, či sa to vôbec dá, či sa to podarí. Zrejme to bolo úspešné, keďže ste o rok na to sa odhodlali na niečo podobné opäť. Museli ste trošku meniť koncept, alebo idete v tej načrtnutej línii, tak ako ste si to stanovili na začiatku?
1: Myslím si, že veľmi sme to nemenili po tom nultom ročníku. Nejaké také minimálne zmeny, že sme pozvali predsedu židovskej obce z Galanty, ktorý nám priblížil sviatky, keďže oni, ako som na začiatku spomínala, sú taká tá religióznejšia obec, takže nám priblížil, na čo sa používajú rôzne predmety náboženské. V judaizme, čo bolo veľmi zaujímavé, tiež sa mnoho ľudí zúčastnilo prednášky. Mali sme tam výstavu v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave aj s pánom riaditeľom Michalom Vanikom a on nám predstavil, kto bol Imi Lichtenfeld, zakladateľ Krav Magy. Bol tam premietaný film o Imi Lichtenfeldovi. To veľmi veľa ľudí zaujalo, takže ideme naozaj nejakým podobným štýlom, ako sme začali a zakončil to Kašauer Klecmer, teda košický Klecmer band. Tí boli tiež fantastickí a ako taká čerešnička na torte bol pán Peter Lipa.
0: Áno, naozaj krásna dramaturgia. Za kým ohlasom sa to celé stretlo?
1: S veľmi dobrým a očakávajú od nás ďalšie ročníky, takže je to také slovo dobytky.
0: Určite.
1: Ale myslím si, že budeme touto cestou pokračovať, lebo naozaj, keď vidím, koľko priaznivcov máme, aj napríklad takéto ťažkej dobe, že nebojujeme u nás s takým silným antisemitizmom, ako v niektorých krajinách v okolí, alebo teda v iných štátoch. Takže tešíme sa tomu a určite budeme pokračovať.
0: Zostaňme ešte na tejto festivalovej vlne, lebo naozaj je to veľmi príjemné a ja mám tiež takú skúsenosť, že tie ohlasy boli veľmi pozitívne. Je naozaj príjemné sledovať, že aj Banskobystričania alebo návštevníci mesta majú záujem o podujatia tohto typu, pretože práve to je cesta, ako priblížiť veľmi takou nenútenou, nenásilnou formou, tak ako ste spomenali, chute, vôňa a tie príjemné stránky toho judaizmu. Čo vás pri tom festivale tak ako bavilo najviac? Pretože vy ste taký ten organizačný typ, ktorý naozaj má všetko pod kontrolou. Ste, ja to tak často hovorím, že žena hromadného výskytu, musíte naozaj všetko sledovať a všetko nejakým spôsobom organizovať. Samozrejme veľmi dobré a veľmi fajn. Ale čo ste si vy na tom festivale tak užili? Alebo čo vás tak na tom celom tešilo najviac?
1: Keď som videla, ako sa ľudia zabávajú a tancujú, tak som si povedala, že áno, je to tento správny správny smer a toto sme chceli. Takže to bolo takéto zadozúčinenie, že sa to podarilo.
0: Pokiaľ ide o možno práve tie chute a vône, ak by sme ešte zostali pri tejto téme, u vás doma, alebo možno práve v tej komunikácii so starým otcom, žijú ešte aj tieto súvislosti, to znamená, pripravujete nejaké jedlá, ktoré sú aspoň inšpirované židovskou kuchyňou, alebo snažíte sa dodržiavať tie tradície, alebo je to celé už len v takej tej teoretickej rovine a nejakým spôsobom nie je priestor a čas na to, aby ste ako keby dodržiavali tieto zvyky?
1: Je to taká kombinácia aj tej teoretickej úrovne, ale ja veľmi rada pečiem. Takže či už chala, čo je v podstate, veľa ľudí to povie, že židovská vianočka, ono to fakt vyzerá, že je to ako vianočka, len sa to nepečie s mliekom, keďže Židia niekom tú vianočku teda jedia počas šabatu a nekombinujú mliečne výrobky s mesovými a keďže tým chlebom zajedajú väčšinou meso, takže je to teda bez mlieka. Takže toto sa snažím piec, prípadne babku, ktoré, čo je veľmi dobrý sladký koláč. Je to, ja to robím so škoricou, s pekanovými orechmi a s takou sladkou zálievkou. Takže to všetci odo mňa pýtajú, lebo že je to fakt výborné.
0: Máte nejakú tajnú ingredienciu, nejaký recept, ktorý funguje?
1: To som našla taký starý židovský recept a podľa neho idem a naozaj má veľmi, veľmi veľký úspech, takže to sa teším. Takže akurát dneska som povedala, že už si musím kúpiť robota, aby som... lebo už môj ručný mixer to nezvláda.
0: Takže predsa len sú tam nejaké tie aktivity, ktoré sú práve inšpirované aj tou židovskou kuchyňou.
1: Určite
0: napríklad.
1: Áno.
0: A čo hudba alebo kultúra židovská? Aký vy k nej máte vzťah?
1: Predtým, než som sa tomuto začala venovať, tak som to až tak veľmi nevnímala, ale ako sa tomu venujem, tak ma to tak... ponorilo do toho, do tej židovskej hudby, do tých zvykov a do toho všetkého, že naozaj tým žijem už ja každý deň, takže...
0: Je to prirodzená súčasť vášho života.
1: Tak, už to beriem ako prirodzenú súčasť, že keď ide niečo, nejaký klecmer hrá, alebo prípadne nejaký izraelský interpreti, tak... Veľmi rada to počúvam.
0: Rozumiem. Nemáme veľa času do konca relácie, ale predsa len pre našich poslucháčov dávame túto možnosť. Čiže ja len pripomínam, že ak sa chcete našej hostky niečo opýtať alebo sa stať spolutvorcami nášho dnešného večerného rozprávania v rámci večerných reflexí, je tu na to priestor. Buď máte k dispozícii telefonický kontakt s číslami 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to samozrejme s Banskobystrickou predvoľbou 048, alebo ak radšej dávate priestor e-mailovej komunikácii, nech sa páči, k dispozícii máte adresu regina.stret@stvr.sk. Takže to sú kontakty, ktoré sú k dispozícii do konca našej relácie do 22. hodiny 30. minúty. A ja ešte nadviažem predsa len na organizovanie tohto festivalu. Ono práve pri takýchto príležitostiach je potom priestor aj na to, aby sa nie len tá iná verejnosť alebo proste tí návštevníci stretli a zoznámili so židovskou komunitou, s jej zvykmi, s jej tradíciami, možno s tým, ako aktuálne funguje, ale to je priestor pre vás, aby ste sa možno ako komunity v rámci Slovenska a možno aj zo zahraničia nejakým spôsobom viacej zomkli alebo začali spolupracovať. Hovorme trošku o tom, ako funguje. Spomínali ste, že 12 židovských náboženských obcí v rámci Slovenska. Ako funguje tá spolupráca? Darí sa to, alebo každý máte toľko svojich starostí, že nezostáva priestor, čas a energia na nejakú vzájomnú kooperáciu. Aký je ten stav momentálne?
1: Myslím si, že veľmi dobrý, pretože všetci, v podstate sa všetci poznáme medzi sebou a tá komunikácia je veľmi dobrá, pretože každý robí nejakú svoju akciu. Pozývame sa navzájom, keď je čas, tak samozrejme aj tie pozvánky príjmeme, aj navštívime sa, ale vlastne všetkých tých 12 náboženských obcí zastrešuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí, čiže začíname tam, čo sa týka tej komunikácie, a ktorá je takisto veľmi dobrá a robia naozaj veľmi záslužnú činnosť a zastupujú všetky tie obce v zahraničí a spájajú nás rôznymi projektami aj zahraničnými, čiže naozaj, či už obce väčšie, menšie, Ústredný zväz, tak tá komunikácia je fantastická. Sme v podstate takí priatelia.
0: Rozumiem. A pokiaľ ide možno o komunikáciu a vzťahy so zahraničím, je na to priestor, máte takúto ambíciu možno aj vy ako tajomnička, povedzme, priniesť aj túto stránku do spolupráce, pretože naozaj vzájomná inšpirácia, spoznávanie sa, koniec koncov aj tá cezhraničná spolupráca aj v rámci tej židovskej komunity aj v minulosti fungovala. Takže máte, povedzme, ambíciu aj v tomto smere možno rozvíjať tie vzťahy?
1: Určite aj udržujeme tie vzťahy so zahraničím. Sú rôzne spolky, ktoré s nami komunikujú, prípadne sú spolky, ktoré ukazujú, ako sa žije napríklad v Izraeli, kde úplne inak slavia tie sviatky a úplne inak tým žijú. Čiže oni zvyknú prísť na Slovensku, ukázať to v rôznych obciach, potom znova odídu a znova iné sviatky prídu. Čiže sú takéto rôzne organizácie a takisto boli aj u nás a boli sme s nimi teda veľmi spokojní a takže ten kontakt udržujeme stále s nimi.
0: Tá spolupráca funguje. Ja opäť pripomínam kontakty 414 80 86 alebo 414 80 87 predvoľba do Banskej Bystrice do nášho štúdia 048 alebo e-mailová adresa regina.stret@stvr.sk. To sú kontakty, prostredníctvom ktorých sa môžete zapojiť do nášho večerného rozprávania. Sme tu pre vás do 22. hodiny 30. minúty. Už a po pesničke uzatvoríme naše dnešné rozprávanie. Budeme hovoriť o tom, akým spôsobom je možné v tej mladej generácii možno vzbudiť záujem o život tej židovskej komunity a vďaka tomu búrať mýty, vďaka tomu bojovať proti predsudkom a proti tým negatívnym tendenciám, ktorý sme neraz svedkami a prečo je to dôležité oslovať práve tú mladú generáciu. To všetko si necháme na záver nášho dnešného rozprávania. Zostaňte s nami.
2: Večerné reflexie.

0: Tento vstup, ktorý začíname v tejto chvíli, by sme možno mohli nazvať ako mladí ľudia, internet a radikalizácia. Inak sa opýtam, podľa vás, čo robí so vzťahom mladých k židovstvu to, že naozaj mnohé predstavy oni získavajú zo sociálnych sietí, bez osobného kontaktu, často s predsudkami, často bez nejakého kritického nazerania na vec. Ako vy vnímate túto situáciu?
1: Ja si myslím, že v prvom rade mnoho ľuďom chýba čítanie s porozumením a overovanie si faktov. Keby toto fungovalo, tak sme nikde inde a nemusíme čeliť takýmto hrozbám internetovým. Ale bohužiaľ je to tu, tak s tým bojujeme a neviem.
0: Ste mama. Narážate aj na to, že možno niekedy v sebe cítite tú obavu, že čo sa môže stať, pretože ste verejne činná, ste človek, ktorý naozaj ste na očiach a ponúkate aj tej laickej verejnosti informáciu o tom, ako židovská komunita funguje. Nie sú niekde vo vás predsa len obavy aj v kontexte tom, že naozaj v zahraničí sa mnohokrát táto téma radikalizuje, tak ako ste spomínali, mnohé tie veci sa prezentujú spôsobom, ktorý nie je úplne objektívny. Takže aké pocity to vo vás vyvoláva?
1: Sú to rôzne zmiešané pocity, ale určite sa bojím o moje dieťa, ako každá matka. Ale verím, že to ustojíme bez rôznych problémov a atakov. Ale verím, že touto cestou, ktorou sme sa vybrali a vysvetľovaním, ukazovaním, že naozaj tí Židia nie sú zlí, neovládajú celý svet a naozaj sa snažia pomôcť, kde môžu, tak sa snažíme ukazovať naozaj túto stránku a verím, že ľudia časom pochopia, že to nie je o tom, kto je aké etnikum, ale kto je aký v srdci.
0: Vrátim sa na začiatok, pretože kruh sa pomaličky uzatvára. Ideme do finále našej relácie. Spomínali sme, že pre vás bol tým rozhodujúcim momentom, kedy ste si povedali, že sa chcete tejto téme venovať aktívne a chcete naozaj veľmi aktívne priložiť ruku k dielu, že bol ten moment, kedy sa vaša známa opýtala, že čo je to holokaust a nemala akoby vedomosť o tom, tá vo vás to vzbudilo tú prírodzenú reakciu, že chcete preto niečo urobiť a zároveň možno práve to pôsobenie vášho starého otca Juraja Turčana, ktorý po 89. Sa snažil znovu oživiť tú židovskú komunitu. Možno práve v rozhovoroch s pánom Turčanom, ak sa bavíte a rozprávate o tejto téme antisemitizmu, radikalizácii, čo dominuje v tých vašich rozhovoroch?
1: Určite to, že sú veľmi zlé tie, teda sociálne siete sú fajn, pokiaľ si človek nájde to svoje v tom, ale sú veľmi zlé, pokiaľ je sa tam ľudia zradikalizujú. Tak. Takže je to niečo, je to dobrý nástroj, ale aj veľmi zlý nástroj v rámci tohto, čo sme sa bavili. Čiže naše debaty idú skôr týmto smerom. Takže naozaj len vysvetľovať a snažiť sa ukázať.
0: A pokiaľ ide o komunitu ako takú, spomínali ste, že máte rôzne stretnutia, stretávate sa komunita ako taká v Banskej Bystrici. Rezonuje v tých vašich rozhovoroch aj táto téma?
1: Tak určite, pretože naša komunita je taká uzavretá v podstate, pretože mnoho našich členov sa po tom, čo sa udialo v ich rodinách, sa stále bojí vystupovať, alebo teda majú také obavy tie vnútorné, takže sa ich snažíme chrániť aj v spolupráci s políciou v rámci niektorých teda väčšiny akcií, čo máme. Takže u nás sa to rieši
0: takýmto spôsobom. Hovoríme teraz o tom, že keď ste ako mladá žena si povedali, že chcete aktívne vstúpiť do celej tejto agendy a priniesť ako keby možno novú dynamiku pre to celé. Ja viem, že asi to smerovanie k mladým ľuďom, k mládeži, k žiakom, študentom, že možno to je cesta, ako proti tomu bojovať. Takže ak by sme mali hovoriť o tých plánoch, ktoré vás čakajú v tom ďalšom období s tou vašou mladickou energiou a elánom, čo všetko teda pripravujete? Možno keby sme to tak zhrnuli, že aké tie úlohy sú pred vami a keď sa to podarí, tak to bude taký ten váš vklad pre to, aby sa budovalo to pozitívne povedomie o židovstve, judaizme a aj vďaka tomu sa možno bojovalo proti tým predsudkom. Takže čo všetko máte v tom zozname úloh, ktoré sú pred vami?
1: Takže teraz v najbližšej dobe je to vybudovanie toho vzdelávacieho centra, kde chceme urobiť teda centrum pre študentov, žiakov, Ale takisto aj pre širokú verejnosť, ktorá bude mať záujem o rôzne prednášky, prípadne stretnutie s preživšími, pozrite si nejakých filmov, prípadne tvorba rôznych výstav s židovskou tematikou. A plánujeme rôzne akcie pri pamätníku, či už spomienkové, teda spomienkové trizny sa to teda u nás nazýva. Plánujeme otvorenie expozície v domčeku na Rudlovskej ceste na Cintoríne, priblížiť teda tie pohrebné zvyky. Plánujeme židovský okruh Banskou Bystricou, takéto ucelenie, aby si teda návštevníci alebo turisti mohli prejsť všetky tie historické židovské body, ale teda aj, nie len historické, ale teda aj aktuálne. A neviem, na čo som zaujímala.
0: Určite tam ešte niečo bude, samozrejme festival, áno, budúci
1: festival,
0: rok určite.
1: Áno, určite.
0: Ako dlho pôsobíte teda v tejto funkcii, lebo o tom sme ešte nehovorili. Smerujem k tej otázke, že teda ako zatiaľ hodnotíte to vaše pôsobenie, čomu vás to naučilo?
1: Myslím si, že tak aktívne sa tomu venujem 3 roky. A naučilo ma to pokore a komunikácii s ľuďmi a že naozaj krikom, agresiou sa nič nevyrieši. Že veľa vecí si treba naozaj vykomunikovať a hlavne vyargumentovať a myslím si, že to je asi taký ten najdôležitejší poznatok za tie moje 3 roky.
0: Čo je na tej práci najťažšie? Aj v kontexte možno tej náročnej politickej situácie a tých predsudkov, ktorý musíte čeliť a neraz možno aj nepochopeniu alebo aj tej radikalizácii spoločnosti. Pôsobí toto na vás? Cítite to bremeno, tú ťarchu na sebe alebo to dokážete odfiltrovať a jednoducho len si plniť svoje povinnosti, lebo to tak cítite, že tak je to správne?
1: Určite sa snažím to aj odfiltrovať, ale sú určite situácie, kde musím aj ja argumentovať a vysvetľovať, prečo sú niektoré veci tak, ako sú. Ale keď to už odfiltrujem, tak viem, že proste toto je ten smer, ktorým som sa vybrala a je to ten správny smer pre mňa a pre okolie a pre židovskú komunitu, lebo vidím už teraz veľa úspechov a nielen svojich, ale aj našich členov. Ak môžem ešte v rýchlosti spomenúť, určite. Máme členku pani Alicu Frivaldovú a vydala knihu o histórii jej rodiny, volá sa Okolko lásky som prišla. Čiže nie je to len o mne, ale je to naozaj o všetkých členoch a o našom pánovi predsedovi Jaromírovi Voltovi, že mi dal tú možnosť robiť tieto veci, ktoré robím a že ma podporuje. A vrem, tak ako som spomenula pani Alicu, pána Ivana Belana, Igor Faško, autor nášho pamätníka. Takže nie je to všetko len o mne, ale je to naozaj o členoch a o celej komunite. Nie len o tých aktívnych, takých, ktorí napríklad, ako som spomínala knihu, ale aj takých, čo vôbec chodia do našej komunity a tvoria tú komunitu, lebo bez nich, bez ani fakt, keď začnú alebo keď zistia, že už tu nechcem chodiť, že tu nie je pre mňa nič zaujímavé, tak už tá komunita nebude tak, ako je teraz.
0: Čiže vašou ambíciou je držať to pokope, prinášať tú novú energiu a jednoducho ponúkať tým ľuďom ten dôvod pre to, aby mali chuť sa stretávať a byť spolu.
1: Tak.
0: Presne. Čo vám zaželať? Do tej pozície tajomničky židovskej náboženskej obce, ale aj do úlohy mami a jednoducho organizátorky mnohých týchto podujatí. Čo potrebujete, okrem tej obrovskej dávky energie, ktorú máte?
1: Viac hodín do dňa.
0: To vám nemôžeme sľúbiť.
1: Takže okrem toho, asi len to zdravie, lebo keď máme to zdravie, či už my členovia, alebo naši, teda hocikto na celom svete, tak to všetko proste funguje. Šťastie so zdravím ide ruka v ruke. Peniaze vždy boli, sú aj budú, ako sa hovorí. A nič viac nepotrebujeme.
0: Nech sa vám teda darí. Nech naozaj tá židovská komunita v Banskej Bystrici žije a rozkvitá aj vďaka vám. Nech máte vždy aj dostatok odvahy, aj dostatok energie posúvať to ďalej, aby sa všetky tie plány, ktoré ste si predsavzali, vrátane toho otvorenia vzdelávacieho centra, ktoré je veľmi, veľmi potrebné pre šírenie tej osvety, ale aj vrátane festivalu, na ktorý sa budúci rok môžeme tešiť a mnohých tých ďalších krokov, aby sa vám darilo, aby ste nestrácali entuziasmus, odvahu, tú pozitívnu energiu a hlavne takú tú dobrú energiu, ktorú šírite. Mojou dnešnou hostkou vo Večerných reflexiách bola Zuzana Majerová, tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: A samozrejme za pozornosť ďakujem z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Monika Pastuchová a Richard Čvarba. Dobrú noc, pekný večer.

keby aj nebo spadlo a zem sa začala točiť opačným smerom. A keby sa už naozaj ničomu na tomto svete nedalo veriť, jedno je isté. Ty vždy budeš moje decko, moja sestra, môj najmilší priateľ a moja žena.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva celkom celá.

0: najbližší svet.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po dlhých 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnoho ďalších. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známa dlhoročná redaktorka a dramaturgička Tamara Chlebová.

Slovenský rozhlas uvádza ďalšiu časť cyklu relácií Takí sú rozhlasáci, ktorej vám autor Emil Benčík, moderátor Marian Grebáč a hudobná redaktorka Danuša Reková predstavia Tamaru Chlebovú, dlhoročnú redaktorku a dramaturgičku Slovenského rozhlasu.

0: Tamarka, dovol, aby som ťa privítal v rozhlasovom štúdiu, ktoré je už 40 ročia, to zdôrazňujem, aj tvojim pracoviskom, keby len pracoviskom, ale aj životom, ba povedal by som dokonca, až osudom. Som rád, že si si dnes presadla z réžie, kde sedávaš, sem k mikrofónu, kde nerada sedávaš a môžeme sa nerušene porozprávať.
1: A ja sa ti, Maroš, priznám, že až taká nadšená nie som, pretože radšej sedávam v režii tohto štúdia a pripravujem zábavné relácie. To je to, čo ma baví, ale čo sa dá robiť? Nahovorili ste ma, tak som tak, tu. Tak. Veľakrát sme museli aj zdatných rozhlasových kolegov do tohto programu doslova presviečať, aby si sadli pred mikrofón. Mikrofón jednoducho budí rešpekt, najmä u profesionálov.
0: Ak dovolíš, Tamarka, začneme od mena. Vraví sa omen nomen. Máš ľahko zapamätateľné meno, tvoje priezvisko vonia chlebom a chlebík náš každodenný máme všetci radi, veď bez chleba si nevieme ani predstaviť život. Ja hovorím vám, navždy sa zachová v pamäti chlebová. Za to meno Tamara je trochu nezvyčajné a tajomné, to tak trochu vonia orientom, v preklade totiž znamená datľová palma. Nevieš, čím sa inšpirovali tvoji rodičia, keď ti dali meno palmy?
1: To viem presne.
0: Aleba.
1: To minom vyťahli z klobúka. Naozaj nežartujem, nevedeli sa proste jednoducho dohodnúť, aké meno mi majú dať, tak to vyriešili po svojom. Okrem Tamary boli v hre ešte mená Tatiana, Sonia, Olga, Kristýna a tieto mená napísali na listočky, hodili ich do klobúka a osud rozhodol, že z klobúka vyťahli Tamaru. A tak som Tamara pre priateľov Tamina, alebo Tami a pre niektorých možno aj Tamtami.
0: No z toho si nič nerob. Tamtami sú v Afrike všeobecne uznávané informačné médium. No ale poďme ďalej. Narodila si sa v Bratislave, ale ako viem, detstvo si prežila vo Zvolene. Čo ťa teda pozvolenčilo?
1: Vo Zvolene žili moji starí rodičia, ku ktorým som chodievala na prázdniny. Ale celý svoj dospievajúci a dospelý život som vlastne prežila v Bratislave. Napokon je to jedno, či Bratislava, či Zvolen. To naše Slovensko je také malé, že všade je blízko. Po skončení filozofickej fakulty Univerzity Komenského som prešla pár ulic a začala som v rozhlase. A tak sa mi zdá, že tu aj skončím.
0: No, máš pravdu, blízko je aj z Bratislavy do Modry. Tam si študovala a maturovala na pedagogickej škole. A keďže máš rada deti, tak si sa stala pani učiteľkou, vtedy súdružkou však, na materskej škole. Ale nie na dlho, lebo si presedlala do rozhlasu a tvojim každodenným chlebom sa stal humor a zábava. Vari, to tie deti ťa infikovali bacilom humoru.
1: Maroš, ty si štvornásobný dedo, veľa času venuje svojim vnúčatkám a preto vieš, aké vtipné a zábavné vedia byť deti.
0: To viem, to
1: potvrdzujem. Koľko je v nich naozaj prirodzeného humoru a hravosti. Ale ja to mám ako si v génoch. Som totiž nevyliečiteľná optimistka, beriem život radšej z tej veselšej stránky. A k humoru som mala vždy blízko a stále aj mám. Tvrdím, že smiech je lepší ako plač.
0: A pokiaľ ide o smiech, tak tomu tvojmu sa nič nevyrovná. Počuť ho od prízemia až po vrchol rozhlasovej pyramídy. Tamarka, priznám sa ti, vždy som ho jasne rozoznával na tvojich verejných nahrávkach. Škoda, že sa v tejto disciplíne nekonajú nejaké majstrovstvá, smiechu by si určite bola slovenská rekordérka. Ty dokážeš rozosmiať aj najväčšieho zúfalca, keď sa ide vešať na vrbu.
1: No, držím sa rady, a to múdre rady pána Jana Vericha, keď už je všetko na, vieš, Maroško,
0: ano,
1: na čo,
0: ano.
1: Tak nech je aspoň veselo.
0: No takže to môže nastať aj hneď.
1: S humorom sa v živote nestratíš.
0: Ja len dodám, že s humorom sa nestratila ani pani Tamara Chlebová, naša každodenná humorná, lebo nie len chlieb, ale ani dobrý humor sa človeku nepreje.

0: ešte si nám nepovedala dopodrobne, ako si sa vlastne stala redaktorkou zábavných programov v Slovenskom rozhlase.
1: To bolo takto. Ako mladá učiteľka materskej školy som s deťmi nacvičovala rôzne programy, pesničky, básničky, riekanky a s tým sme chodili vystupovať na rôzne kultúrne podujatia. Deti mali na týchto vystúpeniach samozrejme veľký úspech a tak sa jedného dňa stalo, že nás pozvali účinkovať aj do rozhlasu. A tak sa začala moja spolupráca s rozhlasom. Autorsky som 3 roky pripravovala relácie do vysielania pre materské školy a raz potrebovali v rozhlase aj do silvestrovského programu, aby naše deti naspievali spolu so Zorou Kolinskou a Ivanom Krajčkom pieseň Cesta do neba. Ponuku som samozrejme prijala. Do štúdia sa prišiel vtedy pozrieť vtedajší vedúci rozhlasovej zábavy, pán Peter Hrnčiar. Zapáčil sa mu môj prístup k deťom, ako ich dirigujem, žartujem s nimi. A tak ma nahovoril, aby som zmenila povolanie a nastúpila do rozhlasu, do redakcie zábavných žánrov.
0: No a dobre urobil, že ťa nahovoril, inak by sme tu teraz spolu nesedeli. Tak vidíš, cesta do neba sa stala vlastne pre teba cestou do rozhlasového neba, odkiaľ už vlastne nebolo návratu, lebo si sa upísala rozhlasu telom, dušou i humorom.
1: Rozhlas sa stal pre mňa drogou, našťastie nie zakázanou. A ja od tej rádiodrogy som beznádejne závislá. Nepomôže mi nejaká odvykačka. Ale veď rovnako si na tom aj ty, Maroš. Aj ty, čo sedia teraz v režii, s ktorými už tretí rok pripravujeme cyklus relácií o skôr narodených rozhlasákoch.
0: No ja to spresním. Dobre, v režii sedí starý rozhlasák Emil Benčík, stará rozhlasáčka, ale nie vekom, Danuša Reková a starý rozhlasák Imro Adamko, zvukár, ktorý to celé nahráva. Tak čo vy na to? Aj vy ste nevyliečiteľne infikovaný rádiobacilom? Má Tamara pravdu? No neprikývujte len hlavou, však máte tam komando, stlačte to a povedzte.
2: Pravda v tomto prípade Duklovanu, naozaj. My sme asi poslední rozhlasoví dinosauri, ktorí si ešte pamätajú zlatú éru rozhlasovej zábavy.
3: Stalinov to ťaháme už niekoľko desaťročí a stále nás táto práca baví.
0: Tak pracujme. Danuša, šupni nám tam nejakú hudbu.

Pripomínam, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je redaktorka a dramaturgička Slovenského rozhlasu Tamara Chlebová. Tamarka, 4 desaťročia sa venuješ mapovaniu a prezentovaniu rozhlasového humoru a zábavy. Stála si pri zrode prvých verejných nahrávok kabaretného typu. A tvojim pričinením vznikli v rozhlase viaceré zábavné relácie. Skúsim ich aspoň vymenovať. Medzníky, Letokruhy, Telefonická hra, Kto je lepší. 16 rokov si vysielala verejnú nahrávku zábavnej relácie Samoobsluha zábavy, ktorú si nahrávala po mestách, mestečkách na celom Slovensku a všade sa na ňu tešili.

0: Nedeľný zábavník. Dnes samoobsluha zábavy.
1: Samoška zas otvára sa v tomto novom roku. Zahraj primáš tvoju dušu poriadne.

25 pečku oslavuju, život ide ďalej. Tvária sa jak abstinenti a šuškajú nalej. Hej.

0: Ako si spomínaš na svoju samošku?
1: No žiada sa mi povedať, že to bol kus mojho života. Prinášať ľuďom radosť, potešenie, smiech, príjemnú pohodu, to človeka poteší. A navyše, v samoške, ktorú som vysielala vyše 16 rokov, účinkovali naozaj naši vynikajúci i českí herci a moderovali ju nezabudnutelný a môj veľmi dobrý priateľ Ivan Krajček s tým svojím jedinečným krajčkovským vtipom, šarmom a noblesou. Ľudia ho mali veľmi radi, keď sa objavil na javisku, vítali ho vždy dlhotrvajúcim potleskom.
0: Bol to aj náš dobrý kamarát, škoda, že už ho niet. Pripravovala si redakčne a dramaturgicky aj ďalšie humoristické relácie. Herci na koberci, s humorom len tak letkom, s Ivanom Letkom. Minizábavník Magdy Pavelekovej, silvestrovské verejné nahrávky, humoristicko-satirické pásma, reláciu solo pre a 20 rokov si vysielala verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Echo Rádio. To si poslucháči určite ešte dobre pamätajú.
2: Nedeľný zábavník dnes
3: Echo Rádio.
4: Každý, kto

0: Tami, povedz, aké echo zanechalo v tvojom srdci Echo Rádio?
1: Echo Rádio bola naozaj moja srdcová záležitosť. Znamenalo to nielen náročnú redakčnú a organizačnú prípravu, ale aj radosť a potešenie, lebo som to robila s radosťou a s chuťou. Verejná nahrávka, ty dobre vieš, že má svoje špecifika. Scénky, sprievodné slovo, monológy, kuplety, pesničky, tie sa realizujú na scéne v živom kontakte s obecenstvom. Spontánnymi reakciami, potleskom, smiechom navodzujú atmosféru a náladu. A tá sa vlastne potom prenáša na poslucháčov pri rádiach.
0: No a mala si šťastnú ruku aj pri výbere stálych účinkujúcich v Echo Rádiu. Ako si už spomínala, k stáliciam patrili Ivan Krajíček, Magda Paveliková, Ivan Letko, Dušan Taragel. K ním potom pribudli ďalší herci a moderátori. Jan Mistrík, Peter Bzduch, Ivan Vojtek, Pavol Topolský, humoristi Robo Kajzer a Peter Meluš.
1: Áno, a nemôžem zabudnúť ani na moderátorov Števka Skrúcaného, aj Vetku Melachovskú, režisérov Igora Hrabinského, Ariu Paltiovú, či hodobnú redaktorku Danu Šurekovú. Aj ich zásluhov sa Echo Rádio 20 rokov tešilo priazni poslucháčov a naozaj naplňalo sály kultúrnych domov.
0: To je fakt, to môžem potvrdiť, pretože som sa na viacerých týchto verejných nahrávkach zúčastnil a išlo o skutočne premyslené, dôkladne zorganizované a nacvičené predstavenia, ktoré sa potom zaznamenali na rozhlasový magnetofón. No podarilo sa ti nahovoriť do Echo Rádia ako hostia aj špičkových slovenských i českých spevákov a hercov. Mnohí to robili nie kvôli tomu skromnému honoráru, ale povedzme si otvorene, najmä kvôli tebe. A to isté platilo aj pri tvojich silvestrovských nahrávkach.
1: Do jednoho z vydaní Echo Rádia prijali pozvanie humorista Ľudek Sobota a Ivan Mládek. Stretla som sa s nimi v Prahe, v kaviarni Slavia. Naplánovali sme si vystúpenie v Bratislave a v ten deň nahrávky sme sa stretli v jednej z bratislavských kaviarní, aby sme si proste prešli scenár a dohodli sa na piesňach a dotiahli aj tie organizačné veci. Po hodinke sme si sadli do auta a pobrali sa do rozhlasu. Ivana Mládka som si usadila vedľa seba na sedadlo spolujazca a pán Sobota sa usadil dozadu. Vystúpili sme v rozhlasovej garáži a vtedy sme zistili, že pán Sobota sa posadil rovno do Mládkových krémešov. Sobota ostal vyvalený a Mládek rozčulený. Poviem ti, nie väčšej zábavy, než vidieť humoristu naozaj zaskočené.
0: No viem si predstaviť, ako si ty zareagovala.
1: Chvíľu mi trvalo, kým som tú komédiu predýchala, ale potom som začala konať. Veď ma poznáš.
0: Jasne.
1: Produkčnú som poslala do čistiarne s nohavicami Ľudka Sobotu a ja som sa pobrala do najbližšej cukrárne kúpiť krémeše pre pána Mládka, aby mu náhodou neklesol cukor.
0: No nielen účinkujúcich, ale aj autorov si si vedela získať.
1: Spolupracovala som s mnohými autormi, Jánom Snopkom, Jánom Grexom, Zenom Luknárom, Stanom Gúrkom, Emilom Benčikom, Vladislavom Horvátom, ale najviac Ivanom Krajčkom, Vládkom Nosálom a Jaroslavom Šutom. To boli moji kmeňoví autori. Žiaľ, táto trojica je už v nebičku a priznám sa, že mi veľmi, veľmi chýbajú. O dobrých humoristických autorov, ktorí dokážu písať kabaretné a estradné žánre, je núdza. Je to veľmi taký špecifický druh tvorivej činnosti. Okrem talentu a zmyslu pre humor si vyžaduje aj schopnosť vycítiť puls obecenstva a mať scenické videnie.
0: Veru, tak ozaj máš aj nejaký veselý zážitok s autormi?
1: Mám. Prekvapím ťa, mám. Raz dávno sme sa vybrali, teda autori, vedúci redakcie zábavných žánrov, teda ty Maroško a ja na poradu.
0: Á, áno, už si spomínam.
1: No,
0: viem,
1: tak.
0: Na čo narážeš?
1: Mala byť u Vladka Nosála na chate, za Pezinkom. Tak. Aby sme to našli, tak Vlado Nosál nás mal počkať na námestí. Zviezol nás Ivan Krajček. Pred hotelom v Pezinku stál Vladko s veľkým transparentom, na ktorom bolo napísané Echo Rádio. Ľudia, ktorí to slovo poznali z rozhlasu, nechápali, aké Echo Rádio sa tu ponúka. Pýtali sa, či je to na predaj a pokoľko. My sme sa v mikrobuse zatajili a dosť dlho sme sa zabávali na tom, ako sa Vladko snaží ľuďom vysvetliť, že nič nepredáva, len čaká kolegov. a pritom ešte vykukoval, kde toľko trčíme.
0: Tak na to si veľmi živo spomína.
1: Ale musím sa priznať, že v jednom prípade som nebola úspešná.
0: A to?
1: Pozvala som na verejnú nahrávku pána Ladislava Chudika. Prisúbil, ale neskoršie si to rozmyslel. Ale aj takto stalo za to. Poslal mi tento list, citujem z neho. Milá pani Tamara, srdečne si vás pozdravujem a želám vám zdravie a veľa nových úspechov. Mrzí ma, že som vás sklamal. Ospravedlňte starého pána, trpím už na rozličné neduhy. Mojou najvernejšou priateľkou je únava. Odpuste hriešnemu, váš Ladislav Chudík.
0: No, verím, že si mu odpustila.
1: No tak po takom krásnom ospravedlnení, pravda, že pána Chudíka obdivujem nielen ako vynikajúceho herca, ale aj dobrosrdečného a vynikajúceho človeka.

0: Pokračujeme v rozhovore s Tamarou Chlebovou. Tamarka, ty si vo svojich zábavných reláciách dávala a dávaš prednosť decentnému, inteligentnému humoru pred politickou satírou. Prečo?
1: Jednoducho preto, že mám rada dobrý humor, ktorý človeka nielen poteší, rozveselí, ale poskytne mu aj pocit uvoľnenia. A takýto druh humoru je liek na telo i na dušu. Nemusí vždy vyvolať huronský smiech, stačí len úsmev. Uprednostňujem pánov humoristov so šarmom a s citom pre mieru a vkus.
0: Súhlasím s tebou. Humor by mal ľuďom poskytnúť kultúrnu zábavu, potešiť, naladiť na radosnú strunu a v žiadnom prípade neurážať, aby sme sa za svoj smiech nemuseli hanbiť.
1: Veď sa aj hovorí, povedz mi, na čom sa smieš a ja ti poviem, aký si.
0: Tak.
1: Človek by sa nemal smiať naozaj na hocičom. Dobrý smiech je ten, keď sa smiejeme na tom, čo je smiešné. Ale nie hlúpe, urážlivé a najmä ponižujúce. Ja mám rada dobrosrdečný smiech, taký, čo človeka duševne povznáša. Už dávno je dokázané, že smiech je liek.
0: Ale pokiaľ viem, hoci neholduješ politickej satire, tak ju neodsudzuješ.
1: Nie, nie som proti politickej satire, je potrebná, ale ja osobne vôbec necítim potrebu sa aj venovať. Radšej ako satiru mám rada humor, stvorený pre radosť a potešenie.
0: No a tomu sa v rozhlase venuješ stále. V súčasnosti redakčne pripravuješ a vysielaš 3 štúdiové zábavné relácie. Takí sú rozhlasáci o rozhlasových osobnostiach, ktoré svojou tvorbou a činnosťou zanechali trvalú stopu vo vysielaní rozhlasu, medzi ne patríš aj ty, asi práve hosťom v tejto relácii. Druhou je relácia Rádioseansa, veselé vyvolávanie humoristických duchov, o humoristoch, hercoch, ktorí už nie sú medzi nami, ale ich duch a tvorba sú stále živé. A do tretice je to abeceda svetového humoru, pásmo, v ktorom predstavuješ humoristicko-satirickú tvorbu našich i zahraničných spisovateľov. Nie je ti trochu ľúto za verejnými nahrávkami, ktoré si robila po Slovensku a ktoré boli vždy pre tamojšie obecenstvo doslova kultúrnou udalosťou?
1: Či mi je ľúto? Je i nie je. Je preto, že som za tie 4 desaťročia zrástla s týmto typom nahrávok a s kolektívom autorov, hercov, režisérov, s ktorými sme ich realizovali. Myslím, že sme robili dobre meno rozhlasu a tie relácie mali svojskú atmosféru, ktorá sa prenášala aj na poslucháčov. Na druhej strane si uvedomujem neúprostný zákon života, že všetko, čo vzniklo, raz musí skončiť a nahradí ho niečo iné.
0: No, len či to bude aj lepšie.
1: No, to ukáže čas.

0: Tamarka, prezradím ešte o tebe, že si zostavovateľkou 14 výberov z rozhlasových humoristických relácií, ktoré vyšli na zvukových nosičoch a získali 4 zlaté a 2 platinové platne za najväčší počet predaných nosičov. Naozaj je taký záujem o náš humor a kabaretné pesničky?
1: Predstav si, Maroško, je. Je to tak, ako spieval Ivan Krajíček v Repete, čo bolo dobré, to stále dobré je. A dobrej kultúrnej zábave ľudia dajú prednosť pred lascívnou a vulgárnou kvázi zábavou, ktoré je dnes naozaj všade plno.
0: Tamarka, povedz, kedy si spokojná so sebou a kedy sa cítiš šťastná?
1: Tak, spokojná som vtedy, keď sa mi darí. A tiež som spokojná medzi svojimi rozhlasovými priateľmi, kolegami a kolegyňami, lebo nám spolu je dobre a práca nás teší. Rada počúvam piesne mojich obľúbených našich zahraničných spevákov, rada sa preháňam na bicykli, mám rada čistý vzduch a teším sa, keď čistý vzduch je aj medzi ľuďmi a v ľuďoch.
0: A ja ešte dodám, na niečo si zabudla, a starám sa veľmi rada o kvety a vytvorila som celú botanickú záhradu na 8. poschodí, kde mám kanceláriu.
1: Tak to je tiež pravda.
0: A šťastná si kedy?
1: Šťastná som, hádam, vtedy, keď vonku svieti slnko a keď to slnko svieti aj vo mne. Keď sa stretnem s dobrými ľuďmi, milými ľuďmi, a možno aj vtedy, keď urobím niekomu dobre a on sa mi dobrým odvďačí. Ako vidíš, v tomto ohľade som staromodná.
0: Len zostaň takou, aká si, takú ťa máme radi. Rozprávať by bolo ešte o čom, žiaľ, naša relácia sa chýli k záveru. Dovol, Tamarka, aby som ti zaželal ešte veľa zdravia a síl, aby si mohla šíriť z éteru dobrú zábavu, radosť a pohodu. To ti želám nielen ja, ale aj ty, s ktorými túto reláciu nahrávame. Emil Benčík, autor.
2: Tamarka, nech ti ešte dlho vydrží tvoj životný elán, aby si mohla nám i poslucháčom rozdávať svoju pozitívnu energiu, optimistickú náladu a svoj nezabudnutelný nákazlivý smiech.
0: Danuša Reková, hudobná redaktorka.
3: Dámy, som rada, že môžem s tebou spolupracovať a byť svedkom, s akou láskou a najmä profesionálnosť s zodpovednosťou vytvára svoje relácie a držím ti palce aj do budúcnosti.
0: Zvukár Imrich Adamko.
4: Ja sa pripájam tým želaniam a verím, že sa v tomto štúdiu ešte neraz stretneme pri spoločnej práci.
1: Ďakujem vám za želania, poslucháčom za trpezlivosť a všetkým želám krásny deň.

Počúvali ste ďalšiu časť rozhlasového cyklu relácií Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej redaktorke a dramaturgičke zábavných programov Slovenského rozhlasu Tamare Chlebovej. Pod reláciu sa podpísali autor Emil Benčík, moderátor Marián Grebáč, hudobná a zvuková spolupráca Danuša Reková a Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011. Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marián Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz vám pripomenieme herca a speváka Michala Dočolomanského, ktorý bude vtipne rozprávať, spievať a imitovať svojich hereckých kolegov.

0: Vás, pán Dočolomanský, predstavovať poslucháčom nejako zvláštne treba. Poznajú vás divadlá z mnohých filmov, z televíznych inscenácií i z rozhlasu. A keď v rozhlase zaznie váš príjemný, nezameniteľný, sonorný hlas, každý vás hneď pozná, aha, to je Dočko. Už roky a roky ste, poviem to trhovo, overená značka na slovenskom, ale aj českom hereckom nebi. Aby ste to nemali také ľahké, opýtam sa vás, čo musí človek mať a urobiť, aby s tým hercom ako Michal Dočolomanský.
1: No predovšetkým dobrý deň prajem všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú. Čo som musel urobiť? Viete, čo ani neviem. Ono, samozrejme sa človek musí narodiť tak, teda musí mať talent a ten talent dostane do vienka. A potom si myslím, že musí byť ten človek na správnom mieste, v správnom čase. Uh-huh. Ja som mal to šťastie. Takže nič veľa som preto neurobil. Akurát to, že keď som sa dostal na školu, tak som ju začal brať trošku vážne a no, študoval som, učil som sa. Jednak preto, že ma to nesmierne bavilo. No a preto, že samozrejme mal som ctižiadosť niečo dosiahnuť v živote. Takže som makal na sebe a potom mal som šťastie v živote.
0: No málo kto sa môže pochváliť takým zaujímavým, ako sa dnes hovorí, štrukturovaným životopisom ako vy. Pochádzate z veľmi bohatej rodiny.
1: Áno, to som nevedel.
0: Bohatej na deti. Koľkože vás to bolo?
1: 11, keď počítam 11. Nevlastného brata. Áno. Ale viete, otec pochádza ešte z bohatšej rodiny. Aleba. Ich bolo 12, takže otec som mal v génoch, áno.
0: To mal skoro ako apoštol bol zbojnícku družinu.
1: Áno, áno, áno. 11, tak dvaja už žiaľ nežijú, nie sú medzi nami, ale ostatní sa ešte akože držíme.
0: Váš otecko ako učiteľ na menšinových školách pochodil kusisko sveta, bol aj v Amerike. A kde všade, veď vy to viete najmä?
1: Áno, ale v Amerike nebol ako učiteľ. V Amerike zrejme ako každý, teda ako veľa Slovákov išli za robotou, áno. Tá jeho prvá pani ostala tam. Hej. On sa vrátil bez nej a potom šiel do Rumunska učiť. No a tam sa samozrejme zoznámil s mojou mamičkou. Bola veľmi mladá, veľmi krásna žena. A v 17 mu porodila prvé dieťa. A potom to už išlo, hovorím, že otec som mal asi v génoch. A pochodili sme kopu všelijakých miest. Ale myslím si, že v tom bolo snáď to, že v každom mieste, kde sme boli, sa niekto narodil.
0: No a vy dokonca ste sa narodili mimo územia Slovenska.
1: V tom čase, keď ja som sa narodil v Nedeci,
0: áno,
1: to patrilo Slovak štátu ešte. Aha. Až po vojne toto územie pripadlo Polsku, áno. A tam sa narodila ešte moja sestra Lucia. A potom sme odtiaľ odišli do Mlinčok, to je pod Tatrami. A tam sa nám Dušan narodil. Odtiaľ zas otec šiel do Nededu. No a keďže tam sa nikto nenarodil, nebolo to plodné územie, tak rýchle sa presťahoval do Nebojsi a tam mu zrejme chcel ostať. Tam aj chudák potom dosť ako mladý, mal 55 rokov, keď zomrel. Tam sme ho aj pochovali, áno. Tam sa posledné dve dievčatá narodili, Kveta a Nela. A po jeho smrti mamička išla do Jura, k otcovej rodine. Takže do Rumunska sme ako si mali trošku ďaleko. Tak sme išli do Jura a tam vlastne som ja dokončil základnú školu. No a potom som šiel sa učiť za automechanika.
0: Aj spisovateľ Vincent Šikula pochádzal z 10 či 11 detí a vravieval s humorom, že keď niektoré dieťa neprišlo domov, rodičia to ani nezbadali, lebo ich nerátali každý deň. Ako to bolo s vami? Ako sa uplatnili v živote vaše sestry a bratia?
1: Viete, no, u nás sa deti nepočítali síce, ale lebo nás vždycky prihnal hlad.
0: Jasné, a všetkých.
1: A všetkých. A viete, že mi občas vyčítajú, že veľmi rýchle jem. A znamená sa, prečo to je? A ono je to vlastne preto, že keď nás bolo 10 a teda sme dostali porciu a kto prvý zjedol, tak mal ešte nádej, že môže dostať pridané, tak samozrejme sme sa všetci podľahlali. Ja som to vždy vyhral. Chvala Bohu, nikto z nás nie je ani bezdomovec, ani bez zamestnania. Najstarší Jano, ten bol právnikom, Števo, ten bol učiteľom. Hej. A Renátka, ako druhá z našej familie, ona bola hlásateľkou v televízii a hrala aj vo filme Šťastie príde v nedeľu.
0: Takže ale aj my... Petronela je herečka.
1: Áno, áno, áno, to je zase najmladšia. Tak Renátka takto, potom Mariana, tá je učiteľkou.
0: Čiže po otcovi.
1: Po otcovi učiteľkou. Milka, tá je ekonomka. Hana Osvetárka, však Lucia. Lucia tiež chodila na školu, hrala v televízii, potom robila nejakú referentku. Dušan je u vojska, je v Liptovskom Mikuláši, stále dôstojníkom. Kvetka je výtvarnička, tá robila v Prahe, Umprum, umeleckú priemyslovku, ale aj Šupka, tam je to Šupka. Nelka, hej, Petronela, tá je dodnes herečkou v Martinskom divadle.
2: Úspešná dynastia.
1: No tak viete, každý sa snaží, každý za seba, každý makal, aby z neho niečo bolo.
2: Ale čo sa týka detí, tak vy ste si príklad z otecka nevzali. Vy ste zredukovali činnosť tejto oblasti na minimálny počet dvoch detí. Na syna Michala a dceru Martu.
1: No tak to už dneska není v móde. Viete, vtedy, keď ja som bol malý a keď nás bolo tak veľa, vtedy nielenže nebola televízia. My sme nemali ani rádio, dokonca ani elektriku sme nemali. Ja sa pamätám, v Mlynčiakách napríklad. Takže nie je čudo, že tí rodičia nemali čo robiť. Ja mám, áno, dve deti. Miško, ten robí do muziky, country muziku. Len toho žiaľ neuživí, takže nerobí len to. Samozrejme, no, má aj normálne zamestnanie. No, Martuška, tá je teraz v Chicagu. Uh-huh. Ona vyhrala tú zelenú kartu v tej lotérii, aha, čo bolo. Tak sa ma pýtala, či má, nevedela, či má ísť. Hovorím, choď, choď, je to obrovská škola, uvidíš, keď sa nebude páčiť, vždy sa máš kedy vrátiť a kam vrátiť. Ale zatiaľ si pochvalujem.

0: Vráťme sa teraz k vašej osobe. Keď ste spomínali, že ste sa vyučili za automechanika, ako sa teda z automechanika stal Michal Dočolomanský poslucháčom Vysokej školy muzických umení? A nie len, že ju ukončil, ale ju absolvoval aj s červeným diplomom.
1: No ja som bol tiež sám veľmi prekvapený, keď sa to takto udialo, ale ako som sa dostal? No, ja to ako považujem za obrovské šťastie. Ja som síce účinkoval v Ochotníckom divadle v Jure pri Bratislave a bol to veľmi dobrý súbor, veľmi dobrý kolektív. My sme vyhrávali na celoštátnej súťaži v Jiráskovom Hronove jednu cenu za druhou. Dokonca pani Bachletová u nás hrala v Ženskom zákone Doru, to bol obrovský zážitok vtedy pre mňa. A súčasne som robil aj závodne športovú gymnastiku. A kamaráti ma nahovorili, ešte, že ty si taký komedian, však skúste ísť na tú Vysokú školu muzických umení, lebo čítali v novinách, že rektor vysokej školy udeli dispens, ak tam príde na skúšky nejaký mimoriadny talent, že teda ho zoberú aj bez maturity. Tak ja som samozrejme nikomu nepovedal, že idem, to aby nebola hamba, keď ma neprijmu.
0: To bola poistka.
1: A pripravoval som sa veľmi, veľmi poctivo na tie skúšky. No a tak spravil som ich. Ja som tam skoro padol do mdloba, hovorím, však, ale keď to ide, však by som to hádam, túto školu aj mohol skončiť. No a vidíte, skončil som. Skončil som dokonca tak, že som teda dostal ten červený diplom. Dvaja sme vtedy dostali, Ďuro Slezáček a ja.
0: No málo ktorému hercovi sa pošťastilo to, čo vám, rovno zo školských lavíc na dosky našej prvej scény Slovenského národného divadla. Hneď na začiatku hereckej dráhy ste sa vlastne ocitli medzi slovenskou hereckou špičkou a povedzte, koľkí mladí herci o tom snívali a snívajú a vám tak sa to zdá, ako by vám to spadlo do lona.
1: Ale nebolo to také ružové. Ja som tiež sníval o veľkých úlohách, áno. Tak som teda prijal tú ponuku, samozrejme, prišiel som, ale zo začiatku som nehral. Teda hral som len také, milosť pani, tu je psanie a tak. Ano. Ale odôvodňoval som to tým, viete, že mňa čakala ešte vojenská služba. 2 roky. Pretože my sme na škole nemali vojenskú katedru. No a to zrejme oni so mnou ešte nepočítali.
0: Áno, oni nemohli, lebo ani však nemohli, by museli preobsadzovávať potom.
1: Lenže po návrate z vojančiny, tak ja takto neostanem. Tak som šiel za našim šéfom. Gregor vtedy robil šéfa, pán Martin Gregor. A som mu hovoril, pán šéf, ja chcem hrať. Ja sa cítim na to, že môžem hrať, viem hrať. Tu na nemám tie možnosti, takže volajú ma na novú scénu, čo bola pravda. Asi pôjdem od vás preč, keďže nedostávam postavy. No a vtedy pán šéf Martin Gregor hovorí, ja ani neviem, že ty nehráš, viete? Takže hneď potom na druhý deň som sa ocitol na Fermane v alternácii Jožka Adamoviča. Skúšali sme Sartrove špinavé ruky na malej scéne. Žiaľ, ani sme ich nemohli odpremierovať, pretože prišiel ten 68. rok, prišli Rusi, takže sme to nemohli hrať, ale od toho momentu už potom som začal dostávať jednu postavu za druhou.
0: A za tých 40 rokov ste prežili so Slovenským národným divadlom dobré i zlé časy, ale zostali ste mu verní doposiaľ. Vytvorili ste stovky postav. O vás je známe, že ste všestranne použiteľný herec. Máte široký tvorivý diapazon od komédií, frašiek, muzikálov až po veršovanú klasiku, drámu i tragédiu. Od Eugena Onegina až po Péra Ginta. A to nehovorím o filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ale k tomu sa ešte dostaneme. Položím vám zdanlivo zákernú otázku. Ešte stále vás hranie baví?
1: No, samozrejme, keď ma nebavilo, tak by som to nerobil. Baví ma to veľmi a myslím, že ma to neopustí až do posledného dýchu, pretože divadlo to je naozaj a bola to vždycky moja veľa.

0: Pripomeniem, že Michal Dočelomanský účinkoval v 80 filmoch. Len náhodne spomeniem niektoré. Výlet po Dunaj, Medená väža, Červené víno, Hriech Kataríny Padichovej, Skrytý prameň, Noční jazdci, to bolo tiež statier však, Tisícročná včela. No. Ale aj v českých filmoch, Tajomný hráč v Karpatoch, Adela ešte nevečerela. A mohol by som pokračovať. Mimochodom, v českých filmoch ste si zahrali s takými vynikajúcimi hercami, ako boli Ladislav Pešek, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušinský. Ako sa vám s nimi spolupracovalo?
1: No, bola to pre mňa obrovská škola. Bol to veľký rozdiel, vám poviem pravdu. Koliba a Barandov. Na Barandove to bolo ďaleko, ďaleko profesionálnejšie. A ja som sa tam veľmi, veľmi veľa naučil. Ale hlavne s týmito mojimi českými kolegami, keď som mohol hrať a poznať ich práci, to bola pre mňa obrovská škola. Ja sa napríklad pamätám, ale to síce nebolo v Prahe, to bolo tu, keď som robil s pánom Solanom jeden film, tak tam účinkoval pán Pešek. Tam mi raz pán Pešek povedal o herectve, hej, že život ti bude robiť do vnútra tvojho také hlboké vrúbky. Oni budú veľmi bolieť. A ľudskou vlastnosťou je brániť sa tej bolesti, ale ty to nerob. Ty si nechaj robiť tie vrúbky. Čím budú hlbšie, budú viacej bolieť, ale ty budeš o to bohatší. A ako herec, budeš herecky bohatší. Ono tá bolesť spolučťuje. A prirovnal to teda k perlorodke, že do perlorodky sa dostane zrnko piesku, ju to veľmi bolí. Ona
0: umínajú to.
1: Obaluje to perleťou a vlastne z toho vznikne ten drahokam.
0: Krásny príklad.
1: Je. Pozri, Patrí.

0: Hoci v duete s Lídiou Voleničkovou spievate o smoliaroch, vy rozhodne k smoliarom nepatríte. Naopak, kráčali ste vždy vytrvalo a húževnato za svojim cieľom a tým cieľom bolo pre vás dosiahnuť herecké majstrovstvo. Pomáhala vám v tom napredovaní aj tá stricová čiapková filozofia, ktorú ste raz spomínali?
1: No samozrejme, že pomáhala. Pomáhala. Dokonca to je niečo obdobné, ako Stanislavský mal toho obrovského moriaka, hej? Že celého moriaka ten herec nezrie, to musí po kúskoch vždycky si krajať a potom je stráviteľný. No ale poslucháčom musím vysvetliť, v čom vlastne tá čiapka spočíva. Hej, tá čiapková filozofia. Ja ako chalan puberťák, sme nemali otca, tak som musel aj manuálne pracovať vo vinohrade a najhoršia bola okopávačka, teda škrabačka a kopačka vo vinohrade. A tá škrabačka, keď som sa pozrel na ten obrovský dlhý rad, volá aj 100 metrov, hovorím si, Ježiši Kriste, kedy ja ty, však ja to nemôžem urobiť. A človek dostane takú nechuť. A vtedy mi môj dedo hovorí, vieš čo, nič, tuto máš čiapku, hoď si ju len 10 metrov pred seba. A myslí si, že len po tú čiapku, to máš kúsoček, to spravíš raz, dva. A takto postupne som si tú čiapku hádzal a som prišiel na koniec. No, ani som nevedel, ako som to urobil. Takže ono, táto postupnosť cieľov bola aj pre mňa v herectve veľmi, veľmi dôležitá a veľmi mi pomáhala.
0: A vy máte ešte jednu hereckú schopnosť. Dokážete imitovať ľudí, najmä svojich kolegov, hercov, a to tak dokonale, že niekedy ani sami neodlíšia váš hlas od toho svojho.
1: Tak ucho mám dobré, viem intonovať, ale robil som to len ako zábavu pre seba a pre tvojich kolegov, no tak bavili sme sa na tom samozrejme.
0: A vás ale pán Zachar prichytil pri tom, ako ho napodobňuje?
1: Prichytil ma tiež, áno, to som raz telefonoval do divadla, že je v divadelných dielniach, že nemôže príde.
0: Ale to už bol naozaj on?
1: To bolo on, že bude chvíľu meškať, nech idú na javisko a nech si skúšajú. Tak ja som dostal taký nápad, že som tichučko šiel do hľadiska. A keď viete, reflektory svietia, a herci proti tým reflektorom nevidia do hľadiska, kto tam sedí, tak ja som ako začal ako profesor Zachar, začal som to všetko naháňať. Kde ste? Prečo tu? Nie. Prečo sa nezačína? Kde sa? Všetko to naskákalo, začali hrať. A pýtali, kde je do Čolomanský? Hlavaček, no, chce zachrániť. Ste ho pustili, išiel k Zubárovi. No, ja viem, ale kde je? A ona potom teda otvoril dvere, sa videl a pozera sa na mňa, režiér a hovorí, ja budem musieť dako kopnúť. Takže bolo to, no tak.
0: A čo je na tom pravdy, čo sa traduje, že vraj Mikuláš Huba vás požiadal, aby ste za neho robili posynchrony?
1: Áno. Ani nie on, ale boli nešťastní filmári, pretože muselo ísť do vysielania jedna inscenácia, kde hral pán Huba. Tak ho poprosili, že či by mohli posynchrony. On ležal v nemocnici, pán Huba, nemohol pracovať. Či by mohli mňa požiadať, že by som za neho urobil zo pár tých replík.
0: A robili ste?
1: Robil som. Ano. On dal súhlas, no a ja som to v televízii do mikrofónu som to prosil nahovoriť. No,
0: vypočujeme si teraz ukážku imitátorského umenia Michala Dočolomanského. Scénka z rozhlasového archívu sa volá Ako na zemi, tak aj v nebi.
2: Stretol som pána profesora Karola Zachara, pýtam sa ho, ako sa má. A on mi hovorí, neuveríš, Miško, ale dobre. Len pozhovára sa už veľmi nemám s kým. Kamaráti z divadla sú už tam hore a Martin Gregor, Ďusko Pánti, Gusto Valach, Ondriško Jariabek. Jaj, Bože, keby som len vedel, ako sa loptoši majú, či si občas aj divadlo zahrajú, lebo bez divadla sa žiť nedá ani na zemi, ani v nebi.
3: Mám mobil, môžem im zavolať.
2: A to sa dá, Miško? Varí, máš na nich číslo?
3: No mám, samozrejme, hovorím. No mám, napísali mi ho na pierko z anielovho krídla a zhodili dole. Aha. 00 hviezdička, Orion, súhvezdie, Kasanova, Mliečna, Hmlovina, Kleopatra. No, a je to. Zvoní. Haló? Počujete ma tam hore? Haló?
4: Haló, tu je Martin Gregor. Kto volá? Slabo je počuť. Si ešte trochu ten anielský chorál. Prd počujem.
3: Marcinko, to som ja, Mišo Dočolo.
4: Mišo, ty zbojník, kde si? Vary si už aj ty tu hore u nás. Alebo nedaj Bože, smažíš sa dole v suteréne. Tak voláme peklo, aby si vedel.
3: Predstav si, Marcinko, ešte stále sa tmolím na zemi.
4: Nevidím ťa. Obláčiky mi zacláňajú. A cez ozonovú dieru prd vidím. Nože, gusto, gustovalach. Ty máš lepší zrak, mrkni sa dole. Ja ho vidím. Tam to je. Stojí na javisku, tuším v Leopoldove. Ale to by nestál, to by sedel.
3: Jaj, Míšo, ako ti v dobrom závidím, rozumieš, že ešte môžeš hrať. Že, ešte stále vátky hýňaš divákov tými svojimi nasklevalovanými janošíkovskými saldami a rozumieš, s vojnickými pesničkami. Ďakujem, Ďusko Pátik, ďakujem. A čo ty? Môžete sa aj vy občas zahrať na nebeskej scéne?
4: Zahrať? Veď hráme duša, chlapci, ale iba očko. Ja som si prehral lístky na stravu v nebeskej kantíne a túto Ondriš Jariabek prišiel o krásnu, vyrezávanú pastierskú palicu, čo prepašoval do neba.
5: Matinko môj, to nebola palica, ale fujara. Ľúto mi je za ňou, lebo keď som na nej spustil tú našu hýbsku, tam pod Krybáňom, tam je pekný svet, tam rastú chlapci krásni ako kvet. Všetci svety sa pustili do tanca. A cherubíni s archanielom Gabrielom na čele spievali.
3: Spievali? No, a to v akom jazyku spievali, varili, nie po slovensky. Rozumieš, Míš, ako po slovensky, lebo nie je krajšej reči na celej zemičke. Rozumieš, ani v nebičku, ako tá naša ľubozvučná materčina. Tuto Gustík v Valach naučil svätého Petra recitovať Sládkovičového Detvána.
4: Hej! Ale väčšmi sa mu páčila Marina. Ja sladké túžby po kráse spievam peknotom nadšeným. A v tomto duše mojej ohlase svet je celý zavretý.
3: No vidím, priatelia, že ani v nebi nezaháľate a dejteľňujete Slovač na najvyšších miestach Nebeskej únie.
4: Robíme, čo môžeme. Ondriš, ty sa pochvál, ako si nebeského kuchára svätého Inocenta Bruchatého priúša variť brinzové halušky.
5: Fíj, ľudkovia moji, aj som ho naučil, len tej liptovskej brinzičky je tu nedostatok. Počujte, vy tam dole nemohli by ste viacej exportovať. Pošlite zo pár geliet aj sem.
4: Keď budete posielať tú brinzu, pridajte aj trochu záhoradskej kapustičky. A neambite sa, priložte aj nejakú tú ploskačku s bušáckou slivovicou alebo so spiškou borovičkou.
3: Keď prídem za vami, kamaráti moji, budem sa tam cítiť ako doma.
4: No tak len príď a povedz aj iným, aká je tu dobrá partia. No chlapi, vychladnú nám karty. To rozdáva. Máme robotu. Nehnevaj sa, Miško. Dovidenia.
3: Dovidenia, ale nie do skorého. No a Karolko Zachar počúval a nakoniec poznamenal.
6: Voče náši sa vraví ako v nebi, tak aj na zemi. No nevedel som, že to platí aj opačne. Ako na zemi, tak aj v nebi.
3: Amen.
0: Slovenskí herci tlačili svoju pečať postave Jánošíka tak výrazne a nezmazateľne, že inú podobu si už ani nedokážeme predstaviť. Tým prvým bol samozrejme Paľo Bielik v kultovom filme Jánošík a druhým vy, Michal Dočolomanský, v muzikáli Na skle malované. Váš Jánošík patrí do Guinnessovej knihy rekordov a to nie len pre ten neuveriteľný počet predstavení, tuším, že ich bolo vyše 600.
1: 648.
0: Ale aj preto, že ste ho stvárnili a tiež pre ono parádne krkolomné salto vzad. A hrali ste Janošíka skutočne s nenapodobniteľným šarmom a verou až do svojej 60-ky. Zostávate v histórii nášho divadelníctva Janošíkom. Imponuje vám to?
1: No tak komu by to neimponovalo? Je to veľmi príjemné, i keď hovorím, ja by som nechcel byť Janošíkom, tým ozajstným.
0: Toto... No nie, lebo poznáme jeho koniec.
1: No pochopiteľne. Je to veľmi príjemné. Ono, viete, tí ľudia si to predsa len spájajú, keď si vás ako stretnú na ulici a poja si vás tým predstavením, ktoré videli a v tom vás proste stále ešte vidia. Je to veľmi príjemné.

0: Čak.
1: Ale viete, že inak sa to nedá. Aj víťazstvo, aj pád, obidva sú nepriatelia. Obidva tieto fakty treba brať s absolútnou pokorou, hej, a brať ich rovnako. Treba sa trošku aj seba ironizovať, mať odstup od seba. Hej. Smrteľne vážne, keď sa človek berie, tak to sa proste
0: nerobí
1: nedá.
0: Dobrotu,
1: nie, to sa nedá. Tak ale na druhej strane tiež je treba si zachovať vlastnú dôstojnosť. Nedá sa urážať, ponižovať, to je pochopiteľne. Tak to sú asi tie hranice, kde sa my pohybujeme.
2: Už som spomenul, že máte blízko aj k komediálnemu herectvu, k humoru a k zábave. Na akej humornej príhode, ktorá sa prihodila vám alebo niekomu inému, ste sa naposledy tak z chuti dobre zasmiali?
1: Viete čo, takýto príhod je samozrejme pri divadle, pri tvorbe, na skúškach veľmi veľa. Jedno, čo som rozosmial veľmi svojich kolegov, ale to už bolo veľmi dávno, hrali sme Gelmana, my dole podpísaní, a to sa odohráva vo vlaku. A som tam nehral v tomto predstavení, ale šiel som sa pozrieť na svojich kolegov tak z boku na javisku a vtedy mi inšpicient hovorí, ty tu čo robíš, ty tu nehráš. A ja hovorím, ja že tu nehrám. A som zobral ten kufrík, čo bol pripravený pre nejakého verza, šmýkal som na javisko. A ja som prišiel k Evičke Krížikovej a ja som mu poklepkal po pleci a hovorí, prosím vás, tento vláčik ide do Moskvy. Ona strnula, otočila sa, lebo nevedela, čo to je. A keď mňa zbadala, tak jak bola nalíčená tie čierne ráfiky okolo očí, to jej začalo stekať, jak plakala od rehotu. Takže sme sa na tom potom ešte dlho, dlho bavili. Ja, že tu nehrám. To, potom ma tak volali, ja, že tu nehrám.
2: Pán Dočelmanský, čím zakončíme našu reláciu?
1: Viete čo, no čím... Skúsme modlitbu.
2: Dobre, ale akou?
1: Občas sa túto modlitbu modlím. Si myslím, že mi veľmi pomáha. Tak ak dovolíte. Bože, daj mi odvahu, aby som vedel zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. Daj mi silu, aby som nemenil veci, ktoré nemôžem zmeniť. A daj mi, prosím ťa, rozum, aby som tieto dve veci vedel od seba odlíšiť.
2: Môžem povedať len, pán Boh uslyš. Ďakujem vám, pán Dočelmanský, za milé posedenie pri mikrofóne a želám vám ešte veľa úspechov v hereckej práci a spokojnosti v osobnom živote.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Všetko najlepšie prajem aj vám.

Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. A ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiam o mesiac, kedy vám predstavíme ďalších zaujímavých, múdrych a zábavných tvorcov rozhlasového programu.

Tak a sme tu zas, milí naši. Na dnes sme pre vás pracovali až dva príbehy zo života našich poslucháčov. Spojila ich totiž rovnaká téma. Vítajte teda pri počúvaní 836. pokračovania relácie Rozhlasový bakalári. Ak som spomínala spoločnú tému, tak sú ňou peniaze. Presnejšie výplaty, teda veľké peniaze. Dnes, keď je bežné, že nám zamestnávateľ posiela mzdu na účet, majú to pokladníčky v podnikoch oveľa jednoduchšie. Ale náš prvý príbeh, ktorý sme nazvali Trezor, a poslal nám ho Milan Žák z Kapušian, sa odohral niekedy v 70. rokoch minulého storočia. A príbeh s názvom Výplata od Viery Žovčinovej z Brežian dokonca ešte skôr. V jednom aj v druhom prípade to bolo ešte v čase, keď si podniky po peniaze na mzdy chodili do banky. Pokladníčky potom každému zamestnancovi pripravili jeho peniaze do tzv. Výplatných vrecúšok. Nejedna z nich by vám potvrdila, že nešlo o jednoduchú úlohu. Problémy však mohli nastať aj s prepravou peňazí a ich uložením. Ale o tom sú už samotné príbehy. Pre rozhlas ich spracoval Ján Petr.

0: Údržba, Zakuťanský, prosím.
1: Zdravím, Prokop. Som rád, že som ťa stihol ešte v dielni. Potrebujeme pomôcť.
0: Á, zdravím, Milan, ale nemáš šťastie. Práve sme na odchode.
1: Čo?
0: Podávačka na linke už zase hapruje.
1: Niekoho k nám však poslať môžeš, nie? Tiež máme problém.
0: Na ekonomickom? Zaseknuté dvere na vecku ako minule?
1: Ale prosím ťa.
0: No, nie je to, čo chce. Nehovor, že to nepočká. S chlapmi z prevádzky som dohodnutý na 9 a už je skoro 3/4. Námestník nám obhryzie uši, keď tam ľudia budú zasa celý deň stáť.
1: Ste tam 4. Jeden ti chýbať nebude.
0: No to teda bude. Kedy som už prosil starého, nech príjmu aj niekoho na údržbu k vám a stále nič. Myslíš si, že každý z nás má koľko?
1: Prokop.
0: Dobre. Tak čo vám tento raz nefunguje?
1: Trezor.
0: Prosím?
1: Trezor. Nedá sa otvoriť trezor.
0: Ani nehovor. A čo v ňom pre Boha máte, že by to nemohlo počkať?
1: Peniaze, čo asi. A popoludní sú výplaty, už chápeš?
2: Šéfe, tak ako ideme?
3: Vydrž, Jožko, volajú z podnikového.
4: No prepáč, nič som nepovedal. Ja len, že linku dnes ani nespúšťali, už sme tam mali byť.
0: Výplaty vravíš? A čo konkrétne s ním je, s tým trezorom?
1: A viem ja. Počkaj, dám ti pokladníčku. Marienka, Prokop z údržby.
0: Števo, Cino a Milan, vy už chodte, lebo nás ukrižujú. Ja prídem za vami.
2: A ja?
0: Ty si ber vercajk, ideš na ekonomické.
2: A podnikové, ja? No nejaký upchatý odtok, neblázni Prokop, to mohol aj mladý.
0: Cino, nemohol. Na ekonomickom sa im pokazil trezor, to by nezvládol.
2: Teraz?
0: Teraz. Počul si, teraz volali. A popoludní sú výplaty. Takže, vidíš. Linka môže byť aj neskôr, ale výplatu chceš aj ty už dnes.
2: Je dobré, lenže trezor nie sú kolieska, remenice a hriadele. Čo si mám na to vôbec brať? Trezor som znútra v živote nevidel, teda rozobratý.
0: Nezdržuj, Jožko, musím za chlapmi. Pozrieš, pošpekuluješ a uvidíš.
2: Čo sa povie, ty si majster, nariadiš a máš, ale ja...
0: Ty si zas ten najšikovnejší zo všetkých, čo tu mám. Tak sa drž, nazdar.
2: Dobrý deň, vinčujem.
5: Dobrý deň, poďte ďalej, pán.
2: Žák. Vraj tu máte nejaký naozaj nedobytný trezor.
6: Skôr štrajkujúci, Jožko. Zdravím, vitajte.
5: Nech sa páči, vedľa.
2: Už tým, že sa k nemu musí človek trepať až na 13. je nedobytný.
6: A budete si s tým vedieť rady?
5: Popoludní sú výplaty, peniaze potrebujem čím skôr povkladať do vrecúšok. To je situácia.
2: Budem sa snažiť, ľudia. Tak tu je. No, pekná opacha. Ukáž sa. Čo s tebou? Môžete sa zatiaľ pokojne venovať inej robote, pani...
5: Pokladnička.
2: Pani pokladnička. Tu na stoličke, navyše rovno vo dverách, mi veľmi nepomôžete.
5: Ani sa nechystám.
2: Rozumiem. Peniaze sú peniaze. Bojíte sa o ne. Zatiaľ sa však k ním neviem dostať ani ja. No tak, kamarát. Tie kľúče v zámke sú originálne?
5: Pochopiteľne. Ako vidíte, nejdú ani von.
2: Aha. No, točení už vôbec nehovorím. Dúfam, že ho nakoniec nebudeme musieť rozrezať plynom.
5: Trezor? Majte rozum, sú v ňom peniaze.
2: Viem, milá pani, ale aby nám bolo jasné. Ja som síce vyučený zámočník, no o trezoroch viem akurát z dobrodružných filmov a detektívok.
5: Nie, nemusíte ho hneď poškodiť.
2: Veď už je.
5: Poškriabať, som myslela.
2: No, zdá sa, že sa v ňom čosi hýbe. Nehovorím? Na, ani to nebolo také zložité. O, to je teda pekná kôpka peňazí.
7: Nečudo, celých 7 miliónov.
5: Ďakujeme vám, o ostatné sa už postaráme, pán...
2: Žák, Jozef, Žák, Jožko.
5: Pán Jožko.
7: Ale nie, podarilo sa. No nehovoril som Marienka, že Jožko je šikovný.
2: Ďakujem za pochvalu, pán Horolovský, ale vidíte sám, nie je veľmi zaslúžený.
7: Ale...
2: Tá pancierová mrcha už má svoje roky. Čudujem sa, že ste si tu do novej administratívnej nekúpili nový trezor. No, keď som už tu, čo keby som ten jej mechanizmus otvoril a trochu ho premazal?
5: Ak to nebude dlho trvať, pán Žák, prosím.
7: Veď vy si, pani Marienka, môžete už peniaze zobrať a deliť ich. Jožko ich k ďalšej robote nepotrebuje, tak je?
2: Vidíš ho? Tu bol pes zakopaný. Perko suché ako zo Sahary. A nie len perko. Trocha oleja to spraví. No, zdá sa, že by to mohlo aj stačiť. Už len všetko pekne zatvoriť a znovu vyskúšať. Peniaze tam už nie sú.
0: Zdravím, je tu ešte ten náš otvárač trezorov?
7: Je, Prokopko, ale už končí. Poslal si toho pravého.
0: No, viem predsa, koho mám v partii.
2: Nepreháňať, šéfe. Tá potvora sa len odtia Zápotockého potrebovala opäť trocha napiť oleja. A to je všetko.
0: Výplaty sú teda zachránené.
7: A nevidíš, ako sa naša Marienka usmieva?
2: A s Linkou. Majster, keď si tu, ako?
0: Tiež v pohode. Až na jeden z hriadeľov. Budeme musieť niečo vymyslieť s tým mazacím váčkom.
2: Aha.
0: Preto som tu, ak si už skončil. Naposledy si mal dobrý nápad, ako s ním vybabrať. Niekde si mi to aj kreslil.
2: Na skrinku znútra, šéfe.
0: Myslel som si, ale na svoju. Tak sa tu pekne zbáľ a poďme. Ozaj, a plastelínu alebo mydlo máš?
2: Plastelínu.
0: Aby si si zobral odtlačok kľúča, keď si už tu.
2: Jaj, mydlo! Vydrž! Pozriem sa, niekde som si ho dal.
5: Stojte! Stop! Stop! Obaja! Postavte sa k tomu oknu a ani hnúť!
7: Nebláznite, Marienka! Čo to robíte?
5: Povedala som stop! Ani vy sa nehybte, Milan! Haló? VB? Tu Mária Nováková, ekonomické, technomat.
8: Počuli ste. Pani Marienka... Pán Žák ju opisuje ako ženu vôbec nie drobnú a slabú, ale naopak nepochopila, že chlapi z údržby žartujú a zavolala verejnú bezpečnosť. Jej príslušníci, ako sa vtedy hovorilo policajtom, boli o nejakú polhodinku v kancelárii. Pani Marienka dovtedy obidvoch údržbárov držala od trezoru v úctivej vzdialenosti a navyše v pozore. Vec sa nakoniec vysvetlila, ale do zabudnutia tak skoro nezapadla. Jožka ešte dlho titulovali opravárom trezorov. Dodám ešte, že nám o ňom napísal jeho brat, ktorý nieraz obdivoval svojho súrodenca, ako si vie poradiť s prácou aj v náročných podmienkach. Ako som už spomenula, s výplatami môžu byť problémy aj tam, kde trezor nemajú. Ako napríklad v 50. rokoch v JRD Richwald. Družstevníci aj tu práve čakali na výplaty a o to túžobnejšie, že už tretí mesiac nejaké nemali.
7: Tak, hovor, Rudko, čo máš také súrne, že ma ťaháš od žien z kravína?
2: Dobré správy, Cyril.
7: No.
2: Len chvíľu vydrž, má prísť aj Štefan.
7: Nenapínaj, kto je, na ktorom hone je. September je za dverami, mal ísť pozrieť, kedy začnú so zemiakmi.
0: Zdravím, aj ty si tu, Cyril. Hovorí Rudko, že nás voláš, alebo ti je len bez nás smutno. Na rozdiel od teba máme aj inej roboty.
2: Neplášte sa, robota chvíľu počká. Potrebujem od vás súpisky ľudí na výplaty.
0: Aleba. Paráda! Banka nám konečne niečo uvoľnila.
7: No, dúfam, že aj na opravy v kravíne. Už to tam neviem s babami udržať.
2: V prvom rade na výplaty, chlapci.
7: A?
2: Ľudia mi už 3 mesiace píli a uši, že nič nedostali. Dokonca dennodenne.
9: Ha, keby len tebe. Budeme niečo potrebovať aj na naftu.
2: Veru.
9: Zber bez traktorov môžeme zabaliť. O ľuďoch ani nehovorí.
2: Veď práve. Myslíme najprv na ľudí. O chvíľu začne škola. Deťom treba písanky, tepláky, topánky. Mm. Ja sám mám doma ten istý problém.
7: Ha, poznáš moju, hovor mi niečo. Musel si sa poriadne modliť, keď sa ti podarilo konečne niečo z banky vydojiť.
2: Podarilo. Pomohli hlavne naše výsledky, naša tvrdá robota. Teraz sa za ňu konečne dočkáme aj odmeny. No, polia a kravy teraz nechajte, hajde do kancelárie.
9: Predseda o tom vie?
2: Pochopiteľne. Výber mám podpísaný. Od vás potrebujem len súpisky a sumy.
7: Ani sa mi veriť nechce, Rudko. Dúfam, že sa to už odteraz bude konečne len na dobre obracať.
9: Uvidíme.
5: Chlieb dojec, kávu máš v hrnčeku pri sporáku. Čo tu pobehuješ, ako keby si sa prvý raz zberal do mesta? Počuješ ma, Rudo? Čo hľadáš?
2: Tu moju starú tašku, koženú.
5: Tašku? A na čo?
2: Na peniaze, na výplaty predsa. Čo si ich mám napchať do vreciek? Alebo do sieťovky, hej? Nech ich každý vidí.
5: Nevymýšľaj, aj tak neviem, o akej koženej taške to hovoríš.
2: O tej s dvomi remienkami na zapínanie.
5: Pane Bože, veď tu si nosil ešte niekedy do prvej triedy, do školy.
2: No tu, vidíš a prežila. Len neviem, kde je.
5: V izbe, v skrini s papiermi od domu a od záhrady.
2: No vidíš, nevieš skôr povedať? No, tu je. A tá moja káva?
5: V hrnčeku, pri sporáku. Už bude studená.
2: Jo, naopak, ešte je horúca.
5: Netáraj a poď už ty, účtovník. Autobus do mesta nás isto čakať nebude. Ty si chcel ísť prvým. Tak ako, máš?
2: Veď si videla.
5: No práve. Toľko peňazí po kope. Dúfam, že nás niekto kvôli ním neovalí.
2: A keď sa bojíš, mala si ostať doma.
5: Nebojím, len mi to príde také ako z kina. Pamätáš, keď sme boli všetci na ten nemý, na tú grotesku?
2: Sama si vravela, že keď budú peniaze, že už potrebuješ pokúpiť všetko, čo treba.
5: V prvom rade deťo.
2: Počkaj. Tu máš tú stovku, ako sme hovorili. Málo by ti byť dosť na všetko, čo potrebujú do školy. Ja si to potom odrátam.
5: Ale na nákupy pôjdeš so mnou. Nebudem predsa všetko vláčiť sama.
2: Uvidíš, Marka, že sme urobili dobre. Topánky sú kvalitné, kožené aj s prackou. Chlapci ich ponosia aj 2-3 zimy.
5: Teraz, keď im ešte nohy rastú ako z vody, keby boli s nami a vyskúšali si ich, bola by som si istejšia.
2: Predávačka vravela, že ak by bolo treba, takže nám ich vymení.
5: No, sa ti povie. Ale kedy? Človek sa popri družstve do mesta dostane raz za uhorský rok.
2: No.
5: Ozaj, koľko je vlastne hodín?
2: Bude 8:30. To sme ako si skoro nakúpili.
5: Ale nie preto sa pýtam. Autobus do Rýchvaldu nám ide až 9:30. Budeme stať na zastávke?
2: Nemusíme. Ja sa aj tak potrebujem dať ešte ostrihať. Ak by nebolo u holiča veľa ľudí, stihnem to.
5: A ja?
2: No ty si môžeš dať zatiaľ zákusok v cukrárni na námestí.
5: Nie je to zlý nápad. Nejaké drobné z tej stovky ešte mám.
2: Keď ma ostrihajú, prídem po teba. Ak by mi to trvalo dlhšie, vyzdvihneš ty mňa.
5: A budeš naozaj len u holiča?
2: Prosím ťa.
5: No, ja len, aby som ťa nehľadala po celom meste.
2: Uvažuj. Mám predsa so sebou tú tašku. Vieš si predstaviť tú hrôzu, keby sa niekde stratila?
5: Veď práve.
2: No tak ako, pomôžem ti s tými taškami do cukrárne?
10: Nech sa páči, ďalší pán na holenie.
2: Na holenie ani veľmi nie. Len podstrihnúť, pán Blažej.
10: Podstrihneme, ostriháme, pán Žák. Vlastne súdruh, tak sa to dnes nosí.
2: No, hej.
10: Aj, ale aj tvár by si zaslúžila trochu pozornosti. Mám novú vodu po holeniu.
2: Ďakujem, stačí mi doma obyčajná voda. Posedel by som si doprial, nehovorím, ale nemal by som sa dlhšie zdržiavať.
10: Rozumiem, na dedine, v družstve máte iné starosti, ale aj človek z vidieka si už dnes môže dopriať viac, čo poviete?
2: Aj žena ma čaká, bude stačiť, keď mi to trochu skrátite.
10: Ako si želáte? No, bude stačiť takto. Aha. Ale keby ste si to rozmysleli, namidlíme a raz, dva ste bez trniska, ako mládenec. Nakoniec, dávno ste u nás neboli.
2: O to viete, leto.
10: Ja hneď po ňom jeseň, rozumiem. Dôležité je, že vám to ide v tých spoločných družstvách.
2: No, ide ako ide, snažíme sa.
10: Zrovna ho tu bol včera zootechnik. Nebol veľmi nadšený z toho spoločného gazdovania. Nechcem sa do toho miešať, ale asi to tým súdruhom hore nejde tak, ako si to predstavovali.
2: Súdruhovia z hora predsa na poliach nerobia. Nie od nich závisí, ako sa družstvu darí.
10: Prepáčte, nechcel som sa vás dotknúť. Vy ste isto v inej situácii.
2: V akej inej?
10: Pozrite, poznáme sa, čo si budeme klamať. Ani ten náš komunál nie je medlízať. To bolo reči, aké to bude, keď budeme na všetko spolu a bude to štátne. No, tak ako, stačí? Nedáte sa presvedčiť aj na to holenie.
11: Dobrý deň, prajem.
10: Dobrý deň, madam, prajete si?
11: Ja som sa len zastavila túto po manžela.
10: A ručičky boskávam, pani Žáková. S pánom manželom som práve hotový. Ponúkam mu aj holenie, aby bol večer hladší. Ale má naponáhlo.
2: To teda mám.
10: Tak nech sa páči a navštívte nás zas. Ak by potrebovala urobiť frizúru aj vaša pani, k večeru som k dispozícii, stačí zaklopať.
2: Áno, to je pre vás. Ďakujem.
10: Á, ďakujem aj ja. Klaniam sa.
2: Mimoriadne úslužný človek.
11: Skôr trochu vtieravý, nie?
2: Vždy bol taký. Kým robil súkromne, dalo sa to ešte pochopiť aj zniesť, ale teraz. Nakoniec čo už? Nevyberieš si, keď všetkých dali do jedného komunálu. Iného v meste nemáš.
11: Ale strihať vie dobre. To sa musí uznať.
2: Myslíš? Nebodaj sa ti páči.
11: Ale prestaň. Koľko máš, že sa také pýtaš, a?
2: To ja len preto, že som rád, že to už mám za sebou.
11: Ale s taškami by si mi mohol pomôcť, gavalier.
2: Prepačte, madam. Vykračujem si to ako parádny kôň. A...
11: Ale hlavne trochu pridajme, aby sme nezmeškali.
2: Nepreháňaj zasa. Nemáme to už ďaleko.
11: Je ti tá taška ťažká?
2: Prečo?
11: No, že si ju prekladáš z ruky do ruky a dlaňami si šmátraš po vreckách.
2: Ťažká? To nie, ale stále mám pocit, že mi niečo chýba.
11: Že by vlasy?
2: Prosím ťa, vlasy. Pane Bože. Pane Bože. Taška!
11: S výplatami, Rudo!
2: Musíš na celé mesto.
11: Nezastavil si sa s ňou aj inde?
2: Neblasí, Mariana, nezastavil. Bude v tom holictve. Opretá o stoličku, na ktorej som čakal.
11: Len aby...
2: Pre pána, nekuvikaj! Dobrý deň, zdravím.
10: Zdravím. Myslel by som si, že ste si to s tým holením rozmysleli. Ale ste akýsi rozrušený. Zabudli ste si niečo?
2: Všetci. Haktovku. Oh, tu je.
10: Len keď v nej neboli peniaze.
2: Peniaze?
10: Nebojte sa, tu by sa vám nič nestratilo.
2: No, mám dosť. Prepáčte, musím si sadnúť.
10: Pokojne. Nedonesiem vám trochu vody. Tuším, ste sa z toho zapotili. Košelu máte, ako by vonku pršalo.
4: Čudujete sa? Aha, čo je v nej?
10: No, páni. Čože? To nemyslíte vážne?
4: No.
10: Takú kopu peňazí som nevidel ani vo sne.
4: 40 tisíc.
10: Čože?
4: Uštipnite ma.
10: Družstevníkom sa vidím predsa len darí. A ja, že propaganda.
4: Nezávidte, to je pre celé družstvo, pán Blažej.
10: Aj tak.
4: Za 3 mesiace, čo nevideli ani halier.
10: Aha.
8: Kým sa vtedajší predseda toho jednotného roľníckeho družstva trochu upokojil, bola pri ňom aj jeho manželka. Zdvihli sa a šli k autobusovej zastávke na spoj k ním domov. Bez policajného sprievodu, bez pancierovej pokladničky. Na družstve, kde ich už čakali ľudia, ani netušili, čo sa s ich peniazmi odohralo. A že predseda bol na pokraj infarktu. Tak je to teda s peniazmi. Na infarkt, keď ich je málo, ale aj keď je ich priveľa. Na záver už len ponuka. Ak máte aj vlastný príbeh, neváhajte, napíšte nám. Mailom na adresu bakalari@rozhlas.sk alebo listom na RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalári. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Autorov o vysielaní ich námetu informujeme a za námet, ktorý vyberieme na rozhlasové spracovanie, následne pošleme honorár. Na ďalšie pokračovanie Rozhlasových bakalárov i na vaše námety sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 836. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námety Milana Žáka z Kapušian a Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Jan Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V režii Márie Jarkovskej účinkovali Peter Čižmár, Peter Cibula, Stanislav Pitoňák, Tatiana Poláková, Robert Šugík, Peter Orgován a Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pekný deň vám všetkým, ktorí ste si naladili Rádio Regina Východ. Som veľmi rada, že dnes moje pozvanie k mikrofónu prijala divadelná režisérka, ktorá pôsobí na Slovensku aj v Českej republike, v zriadovaných divadlách aj na nezávislej scéne, je viacnásobnou držiteľkou ocenenia Dosky a zároveň tohtoročná ešte stále čerstvá držiteľka ceny mesta Prešov. Moja niekdajšia kolegyňa z redakcie publicistiky Rádia Regina Košice, Julia Rázusová. Vítaj, Julka.
2: Ahoj, krásny deň.
1: Tých dôvodov, prečo ťa pozvať do tejto relácie, už bolo dávno dosť, ale ja som si počkala na tú poslednú cenu mesta Prešov, aj preto, že sa hovorí, že doma nie je nikto prorokom. Aká emócia ti ostala z toho dňa, keď si preberala cenu mesta Prešov?
2: Tak je to ešte také čerstvé, priznám sa. Veľmi ma to potešilo, pretože tým, že pôsobíme skrz celú krajinu a často aj za hranicami, že cestujem s rodinou a my sme sa vedome rozhodli, že Prešov bude také naše hniezdo, také útočisko, tak samozrejme je pre mňa dôležité pôsobiť aj priamo na tú komunitu ľudí, kde bývame, alebo vytvárať si vzťahy s ľuďmi. Máme jednak rodinu, môj manžel a ja priamo v Prešove, tak to, že nejakým spôsobom tá moja umelecká tvorba zarezonovala aj v Prešove a že to môžem robiť aj pre Prešovčanov a pre to domáce prostredie, tak pre mňa znamená skutočne veľa, lebo reálne to je to prostredie, kde vieme nejako pôsobiť, nevieme vyriešiť často celosvetové problémy, ale aspoň takou svojou troškou môžeme v tom meste, kde žijeme.
1: Často hovorievaš o tom, že v metropole Šariša si mala aj dobre podhubie pre ten svoj rast v počiatkoch a napredovanie. Za čo si v tomto smere spätne vďačná?
2: Ja to trošku teraz vidím cez svoje deti. Tým, že mám také väčšie rozdiely medzi deťmi, tak zažívajú presne ten kolobeh tých zušiek, teda základných umeleckých škôl, rôznych športových krúžkov, chodia na školy v Prešove. Ja som to, myslím, aj v tej ďakovnej reči povedala, že ja si nesmierne vážim prácu ľudí v tých rôznych sférach. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli žiť práve v Prešove, čo nie je pre nás ako strategicky a logisticky ideálne miesto, ale nesmierne si vážim ľudí, ktorí v Prešove pracujú v školstve, v zdravotníctve, v tej sociálnej sfére. Mám pocit, že práve oni vytvárajú to prostredie, kde sa cítime bezpečne a príjemne. Ja si spomínam práve teraz, keď veziem, napríklad včera som viezla dcerku na výtvarný odbor a vidím ešte tam dokonca aj učiteľov, ktorí učili mňa. Vidím tie krásne 2 hodiny, ktoré ju čakajú, nejakého času, kde sa venuje sama sebe, kde je ten pokoj, kde si presne pustia tú audiohru, nejakú rozhlasovú a som veľmi šťastná, že môžu niečo také zažívať. A presne tá všestrannosť, možno to, že ja som ten Prešov ako dieťa zažila aj po tej športovej stránke, tým, že môj otec bol basketbalový tréner a učiteľ a vlastne hýbala som sa v tom vysokoškolskom areáli, kde tiež všade číhal nejaký podnet. Keď som čakala na mamu z práce, tak som sa prechádzala po, ja neviem, katedre biológie, kde som pozerala na tie vypreparované exponáty a podobne. Čiže mala som pocit, že to je také prajné prostredie pre rozvoj. No a môj taký blízky priateľ Martin Husovský, on hovorí takú zvláštnu, ale možno na zamyslenie vhodnú vec, že mal pocit, že zase nemáte v tom meste až toľko podnetov ako v nejakom veľkom meste. Viete sa aj trošku nudiť, možno, a práve tá nuda, alebo že máte ten čas a nemôžete toho až tak veľa, spôsobí to, že začnete tvoriť a konať.
1: Že to viete vlastne z toho vyťažiť a spracovať. Veľmi zaujímavý postreh. Máš nejaké obľúbené zákutia v Prešove, kde sa rada vraciaš? Aj ten priestor toho mesta a toho blízkeho okolia sa ťa dotýka?
2: Ja mám veľmi rada oblasť, ako je Františkanský kostol. Keď som bola malá, tak moja babka bola organistka v tom kostole a pamätám si, že niekedy sa mi fakt s ňou tam nechcelo ísť a uplatila ma nanukom a taký ten topiaci sa nanuk v ruke a babka hrá na orgáne a vlastne vždy niesla takú kyticu bielých rúží, to si pamätám, do kostola, ale celé to námestie a vlastne aj tú uličku, ja som sa potom dozvedela, že to bol taký prešovský Montmartre, vlastne tá ulička, ako sú pirôžky a vlastne kde bolo kedysi
1: Svetopluková.
2: Kino. Svetopluková, presne, tak tú ulicu mám veľmi, veľmi rada, vlastne sa mi spája aj s tým dospievaním, že sme sa tam stretávali susedi s tou hlavnou ulicou, čiže tento úsek je taký môj obľúbený.
1: Spomínal si, že za pracovnými príležitosťami sa zvykneš presúvať pomerne nekompromisne s celou svojou rodinou a za to máš môj úprimný obdiv aj ty, aj tvoj manžel, pretože je to niečo, čo je veľmi ťažko predstaviteľné do detailu, myslím, pre človeka, ktorý to nezažil. Čo pre teba táto mobilná rodinná bublina znamená?
2: V prvom rade, no je to taká zodpovednosť, že ja na seba vezmem tú zodpovednosť toho rozhodnutia a ja som sa tak rozhodla aj skrz to, že mám obrovskú podporu práve od môjho manžela, že vlastne nie je to nejaké rozhodnutie na silu. Tým, že ma veľmi podporujú rodičia, jedný aj druhý, že tá rodina vlastne cez tie väzby a vzťahy funguje, že to nie je len o tom príjmaní, že ja príjmam tú pomoc, ale snažím sa, aby keď už vycestujeme, v skutku to je nejakých 8 týždňov, 2 mesiace, potrebujem ja ako režisérka byť v nejakom inom meste, či už je to Bratislava, Praha, Brno, kdekoľvek Martin, Zvolen. A je to rozhodnutie vytvoriť tam také podmienky, aby sme tam boli šťastní, aby sme to zvládli, aby to nebolo nejaké provizorium. Vždy spoznáme to iné mesto, nájdeme si tam zase obľúbenú kaviareň, uličku, nejaký spôsob ako keby využitia toho času. Ale musím sa priznať, že áno, dlho som pracovala s tým, že prídu aj také pocity viny, robím to dobre, nemôžem tým ublížiť deťom. Určite to nikdy nejde na silu, že by sme ich vytiahli z kolektívov. Niekedy dokážeme ten týždeň zmanéžovať, že prvé dva dni dokonca niekedy otočím. Ja som známa tým, že niekedy aj skutočne, no jednoducho vzdialenosť.
1: Ideš na hranu.
2: No, vzdialenosť nezohráva rolu. Napríklad pred rokom som skúšala vo Zvolene a mne sa tá cesta, tam cestu Čertovicu celkom páčila a pre mňa to bol spôsob nejakej relaxácie, že ja som tam ráno o 6:00 som sadla do auta, šla som na skúšku o 9:00 a hneď pekne o 1:00 som sadla do auta a cestu Čertovicu som si tým slovenskom jesenným prešla a dokonca som vedela vyzdvihnúť dceru zo škôlky, hej, popoludne, ale samozrejme sú to hraničné také veci, že...
1: Potvrdzuje to, že tú krásu a dobrý pocit možno vidieť naozaj v rôznych životných situáciách, ak človek chce. Predpokladám, že mnohí návštevníci divadiel, ktorí ťa vnímajú ako režisérku, netušia o tvojej životnej etape u nás v Rádiu Regina Košice. Vyštudovala si na Prešovskej univerzite rovnaký odbor ako ja, slovenčina estetika, takže sme mali veľa spoločných tém, ale musím povedať, že stále mi nešlo do hlavy, ako si sa ty dala vtedy nahovoriť na to, aby si sa venovala športu. Aj keď tam bola tá väzba na otca, ako si to v úvode spomenula. Áno. Ale aj tak to bolo pre mňa úplne nepredstaviteľné. Ako sa to vôbec stalo?
2: Ako ja mám strašne veľa humorných historiek z toho obdobia, z tej éry, lebo ako neviem si predstaviť, ako sa museli cítiť športoví redaktori, ktorí zrazu videli moje reportáže. Myslím, že niekedy ako tie metafory, čo som tam vytvárala.
1: No vnášala si do toho nové prvky, tak povedzme.
2: Áno, pamätám si na nejaké spojenie, kde som, myslím, že Jožko Jarkovský, keď to počul, tak myslím, že neviem, že či to nebolo na silvestrovské vysielanie, že nejak chladnej podlahe prispôsobili ako keby útočníci, chladnokrvné. No som tam vytvárala nejaké obrazné pomenovania a samozrejme pre mňa bol problém vtedy niekedy aj vidieť ako keby tú akciu a zorientovať sa v tých veciach, ale asi presne to vyšlo z toho, že tá moja kombinácia bola šport a umenie a musím povedať, že doteraz, keď spolupracujem napríklad s hercami a herečkami, málo kto vie napríklad, že Gabika Marcinková je majsterka Slovenska v nejakej mládežníckej kategórii v behu cez prekážky a vlastne zrazu som si všimla, že aj tí herci a herečky, ktorí majú tú skúsenosť so športom, tak majú možno aj tú tímovú súhru, disciplínu.
1: Vedia zo seba vydať čosi navyše.
2: Áno, áno, áno. A že dokážu to preniesť ako keby, že sa to vzájomne nevylučuje. A práve tie prepájania ako keby a také rozširovania, otvárania sa, tak ja vnímam ako také tie veľmi prínosné veci. No a ten šport, ja som sa cítila taká poctená, lebo myslím, že vtedy na konkurs sme prišli nejakí 25, no a zrazu vám povedia, že tak sme si vás vybrali a už potom tak nepočúvate jedným uchom, že šport. Ale myslím, že ak sú v archíve, myslím, že som skočila si aj paragliding v rámci toho, že som robila naživo nejaký prenos z toho skoku.
1: No
2: myslím,
1: užila si si tú nie tak všetko. Dlhú etapu v rozhlase, tak to povedzme.
2: Áno, áno.
1: No prešlo pár rokov a potom si už ako režisérka spolupracovala s rozhlasom v úplne inej rovine. Čo pre teba rozhlas znamená?
2: Je to, aj keď som tu dnes prišla, vlastne ja myslím, že sa usmievam, odkedy som vošla do tejto budovy. Jednak tí ľudia, tie väzby, ktoré ešte trvajú doteraz, aj keď už chodím občasne iba do rozhlasu veľmi rada, málo kedy odmietnem, ak dostanem ponuku pripraviť nejakú rozhlasovú hru. Jednak mám rada výzvy a pre mňa tým, že mám vzťah k tomu fyzičnú, k tomu fyzickému jazyku a k telu, tak je to pre mňa obrovská výzva dokázať tie emócie, atmosféru, situáciu pretaviť napríklad do tej rozhlasovej hry. A veľmi rada rovnako rozhlasové hry počúvam. Rovnako si viem užiť ten online priestor, ak tam mám živého človeka za mikrofónom a viem, že tam je teraz, naživo ho počujem. Počujem aj zaváhanie, takéto zakašľanie. Aj on je v nejakej atmosfére. Tým, že robím živé umenie, ako je divadlo, tak si viem nesmierne užiť aj ten živý prenos. A veľmi by som bola rada, aby sme si ako keby uchránili to také špecifické spojenie, ako keby aj v tejto dobe podcastov a technologických bezhraničných možností. Takže pre mňa to stále znamená veľmi veľa.
1: Ty si vlastne už pred tým rozhlasom mala svoju režiu vysnívanú niekde vzadu v hlave, ale zdá sa, že bolo potrebné prejsť o čosi kľukatejšiu cestičku, kým si sa k nej dostala. Čo myslíš, čo si získala tým, že si vyštudoval najprv inú vysokú školu a až potom si sa dostala k tej režii a začala si žiť ten svoj sen?
2: Ja som veľmi rada, že to mám takto. Ja sa priznám, že to bolo aj vedome. Ja som išla skôr aj do školy 5-ročná, potom 17-ročná som skončila ako keby gymnázium a jednoducho mne niekto povedal, že ak chcete ísť na tú režiu, tak je dobré buď mať ešte inú vysokú školu, alebo aspoň 25 rokov, ja neviem, nejakú životnú skúsenosť. A pre mňa to skutočne bola výhoda, že som mala tú filozofickú fakultu. Ja som zastihla skvelých pedagogov a stále sa vlastne k tomu nejak utiekam, ako keby ja stále hovorím, že ani tá morfológia slovenčiny syntax, že to neboli zbytočné hodiny, že baví ma uvažovať nad jazykom. Kto by ma prinútil toľko kníh prečítať, hoci rada čítam, ako človek musel kvôli tým zápočtom a podobne. Vždy spomínam profesora Horáka, kde vlastne ja som mala nejakú špecifickú svoju predstavu o divadle a vlastne aj s tým som sa musela nejak popasovať, že ustať si ten svoj jazyk, založiť vlastne nejaké divadlo. Teraz v rodine vlastne syn ide študovať práve filmovú režiu a ide práve takýto mladučky, že má 19 rokov, ale bude to možno úplne iná skúsenosť.
1: Má svoju cestu.
2: Má svoju cestu, presne tak. Ale ja spätne mne to dalo veľmi veľa. Už aj vlastne v tom postavení, v komunikácii s hercami. Ja som nastúpila vlastne, ja som otehotnela, že ešte aj ďalšia pridaná okolnosť, že už ako mama som potom študovala.
1: No nenudila si sa v žiadnej fáze svojho života, tak by som to zhodnotila. Rok 2009 ti priniesol študijný pobyt v Londýne, ktorý bol zameraný na fyzické divadlo a pamätám sa, že keď sme sa krátko po tvojom návrate stretli niekde v centre Prešova a pýtala som sa, no ako bolo, tak si tak plná emócií povedala, že no bolo to úžasné, ale že bol tam aj nejaký taký diskomfort. Čím si tam prešla? Pretože zjavne táto etapa je v tvojom živote nezmazateľná, keďže aj dnes sa pri tvojom mene veľakrát objavuje odvolávka práve na ten Londýn a na ten pobyt, ktorý si tam absolvovala a nejakým spôsobom sa to zrkadlí v tvojej tvorbe.
2: Presne som musela siahnuť ako keby na tie svoje osobnostné stránky, že my ako režiséri a režisérky sa vieme tak vlastne nejak schovať, že si dáme tú kávu, na skúšku prídeme s tým scenárom a zrazu ja som bola hodená na tú druhú stranu. Že ja sama som si zažila všetky tie cvičenia, metódy, sama som musela byť v pozícii ako keby niekoho, kto uvažuje nad tými zadaniami, ktoré väčšinou dávam ja ako režisérka. Čiže som si na vlastnom tele objavila opäť neskutočne a otvorila hranice, že veď to dokážem, vlastne ten priestor, ktorý ja tak neobľubujem, význa to javisko, mne úplne vyhovuje tá pozícia, kde som, tak tam som musela trošku nájsť ako keby to nové pre seba a rovnako jazyk. Fakt to platí, že v každom jazyku sme iným človekom. Vlastne na tom, na čom si človek zaklada, že v tej slovenčine viete byť vtipný, ja neviem, viete ohúriť, viete komunikovať, tak zrazu v tej angličtine musíte nájsť nového človeka, ktorý vo vás, ktorý hovorí anglicky. Tak to bolo tiež pre mňa zaujímavé, že tú svoju osobnosť dokázať prejaviť cez iný jazyk, lebo to je pri režii nesmierne dôležité vedieť, vyjadriť tú svoju predstavu v komunikácii s hercom alebo herečkou. Čiže vlastne tie výzvy ma prenasledujú, vlastne ešte teraz som študentka ďalej a vlastne o mesiac odchádzam práve na tú školu, Rose Bruford College.
1: Ale vraciaš sa tam?
2: Vraciam sa tam, ale v pozícii už doktorantky idem ako keby na takú už partnerskú nejakú stáž, kde s tými pedagogmi porovnávam nejaký spôsob výučby, čiže ale opäť tá väzba pretrvala a teraz je krásne, že si mi pripomenula ten rok a aj to stretnutie, že sa mi to veľmi páči, že to sú také vyhodené ako keby prepájacie šípy, že stále sa človek tam vracia.
1: Ty si svoje prvé divadlo založila na strednej škole. divadle a potom prišli ďalšie. Prešovské národné divadlo. A keď som sa dozvedela o zoskupení Sos Janka Borodáča, tak som si povedala, že ty asi rada zakladáš tie divadlá. V čom to tkvie tá túžba? Mať to tak trošku po svojom, tak poviem, lebo je to tam za tým stále prítomné.
2: Je to tam. Myslím, že ja mám taký zaujímavý vzťah k nejakému riziku, neistote a tej výzve, že jednoducho stále ma baví objavovať ako keby nové cesty, alebo aj vlastne klasy nejaké. Neviem si predstaviť, že by som sa uspokojila, že OK, máme nejakú vybudovanú značku, funguje to a sme spokojní a urobíme z toho nejaký fungujúci model, ktorý bude prevádzkovo ustálený. Preto sú aj prirodzené rozchody tvorivé v tej umeleckej sfére, veď koľko kapiel sa rozíde, lebo niekto má inú potrebu alebo chce ísť iným smerom, tak ja si myslím, že to je všetko život a je to také, presne to kopíruje ako keby tú takú nevyspytateľnosť aj toho, ako sa tá cesta vyvrbí. Teraz v jednej poslednej hre v Brne, inscenácii Viežit v šelmi, sa to volá, tak posledná veta, ktorou tá inscenácia končí, že neistota príslip života, že skutočne, keď si to tak vezmeme a bavíme sa teraz aj o nejakej odolnosti nás, ľudí, tak zmieriť sa s tým, že žijeme v nejakom spôsobe, v nejakej neistote.
1: A ten diskomfort nás posúva ďalej.
2: Áno. A nebrať to ako a priori nejaké prekážky, ako niečo, čo by nás malo teraz skoliť alebo zastaviť.
1: Čo ti umožňuje tá rôznorodosť práce, ktorá sa odohráva v priestore tak tých kamenných divadiel a aj v priestore nezávislej scény? Cítiš to tak, že naozaj bytostne potrebuješ obidva tieto dva svety?
2: Áno. Myslím, že by sa mi ťažko vzdávalo jedného alebo druhého. Pri tých kamenných divadlách ma baví tá práca so súborom, baví ma práca aj so staršími hercami, generačne rozdielnými. Pri tom nezávislom divadle si vyberám skutočne témy a ľudí, ktorí ich pritiahne tá téma. Aj teraz som veľmi rada, že do konca decembra ešte chceme urobiť takú komunitnú vec, kde práve Filip Pavúk a Gabika Marcinková tak sú pôvodom z východu. Prídu a spravíme v Prešove takú maličkú vec. Baví ma presne na tom nezávislom divadle toto, že nejaká téma si nájde ľudí a poskladám si to. Ale zároveň v tom kamennom divadle, teraz mám za sebou veľmi peknú spoluprácu napríklad v divadle Andreja Bagara v Nitre, kde som prvý raz robila s Evičkou Pavlíkovou a nesmierne sme si sadli. Veľmi ma bavilo s ňou pracovať. Je veľmi zaujímavá osobnosť, človek, herečka, že takéto ako keby prístupy, o tom píšem vlastne aj tú dizertáciu svoju, že ako v tej komunikácii režisérka a ten súbor vieme to prehlbiť ľudsky, že vlastne nevznikajú len nejaké diela, ktoré, ja teraz hovorím, že už robím pomaly nepreobsaditeľné veci, že tí ľudia tam prinesú toľko svojho a je to tak pekný proces, že sa to stáva už nepreobsaditeľným a nemôže sa povedať, že teraz tu bude hrať zo dňa na deň niekto.
1: V mojich očiach je režisér zároveň niekto, ktorého nezaujíma len to divadlo, ale jeho zaujíma život sám v tom najširšom kontexte. Čo teba na živote fascinuje?
2: Ja si myslím, že tiež to nie je náhoda, že máme tie tri deti a vlastne musím presne takéto jednoduché otázky si zopakovať každých 7 rokov. Vlastne od mala ma to lakalo vnímať tie úplné nuancy, drobné detaily, veci. Začalo ma fascinovať, keď som zrazu videla, že niečo iné povieme, niečo iné cítime. Baví ma vnímať situáciu, ako keby v rámci tých medziľudských vzťahov, v tých generačných výmenách, ale myslím, že niekto mi hovoril, že napríklad keď chce niekto študovať psychológiu, tak musí mať rád ľudí. No a myslím si, že pri režii musí ten človek mať rád život, že ono sa to nejakým spôsobom tam pretavuje a aj tie najstaršie príbehy, vlastne to je tiež umenie urobiť ako keby aj tie staré témy živými, lebo jednoducho tam cítime potom, že v niečom sa opakuje tá celá paradigma, alebo tie vzorce, čiže veľmi ma baví ako keby hľadať tie pohľady, ktoré niekedy ostávajú v tom tichu, že nie sú ako keby vypovedané nahlas, ale vlastne cítime ich veľmi podobne.
1: Tá mnohotvárnosť sa naozaj zrkadlí v tvojom pracovnom a osobnom živote. A pri káve s tebou človek dokáže rozobrať všetko možné od vzťahov cez politiku, rodinu, deti, hlinené domy, varenie, čokoľvek. Ale je niečo, o čom si povieš, že to ťa nezaujíma a to nepotrebuješ pre život?
2: Ja bojujem asi ako väčšina z nás teraz s tým technologickým pokrokom a snažím sa k tomu zachovať nejaký postoj, nemôžem to ignorovať, ale cítim sebe, že ma to znepokojuje a spôsobuje mi to nejakým spôsobom presne taký nejaký diskomfort. Tak napríklad teraz ako keby čelím tomu nejakým spôsobom, že aký postoj zaujať, ako viem veci ovplyvniť, aby napríklad nenabrali nejaký spád, ktorý je v niečom nekontrolovateľný, napríklad vo vzťahu ako v umelej inteligencii, ale zároveň viem, že cesta nie je to ignorovať alebo nepoznať ten nástroj, pretože že v tom ohľade potom sa stáva práve neovládateľným. Čiže toto sú ako keby napríklad veci, s ktorými ja zápasím. Napríklad môj partner je v tej oblasti znalý, ale zároveň miluje umenie a je úplne ponorený aj v tej sfére. Čiže toto musím povedať, že napríklad je teraz taká tá moja téma, ktorá ma nejak znepokojuje.
1: Režisér sa nevyhne tomu, že jeho práca je nejako hodnotená, komentovaná, posudzovaná z rôznych strán, vyjadrujú sa diváci, kolegovia, kritici. Je nejaký rozmer tvojej práce, ktorý je z tvojho pohľadu prehliadaný a pritom by si zaslúžil pozornosť?
2: Zaujímavá otázka. Práve to hodnotenie, je to taký zaujímavý proces. Vidím to aj na sebe v rámci tej svojej ako profesionálnej kariéry. Vlastne vždy s človekom zamáva možno, ja neviem, môže 80% ľudí povedať, to bolo výborné a jeden človek povie, strašne to začne byť zaujímavé potom pre mňa, akože, že niekedy aj tá negatívna reakcia je práve, že pozitívna reakcia, lebo či sa vás to dotkne, alebo nedotkne.
1: Museli niekto ste... si povedal, že zložilo ma to a ty povieš, že začína to byť strašne zaujímavé.
2: No, že vzbudzuje to presne tie otázky, že prečo to tak je. Patrím možno aj k režisérkam, že rada idem do tej diskusie, rada idem do konfrontácie, ako keby treba sa o veciach rozprávať. Ale možno, že to je zase taká nejaká charakterová črta, že ja som ten typ človeka, že keď ma niečo trápi, ja musím dvihnúť telefón, vyriešiť, vykomunikovať. Nerada nechávam ako keby dlho vykvasiť tie veci a možno je to niekedy na škodu. No, čo sa týka tých aspektov tej tvorby, no teraz som robila taký väčší rozhovor zameraný práve na sebahodnotu a tam pre mňa bola zaujímavá otázka, že niekedy pociťuje človek také pocity nespravodlivosti, keď máte pocit, že niekto vám krivdí alebo podcení to, čo vy vytvárate a že kde to pramení, takýto pocit. A prišla som na to, že je to celkovo zaujímavá otázka, nakoľko nám záleží na tom, čo si o nás myslia iní a nakoľko je to úplne iné tiež aj pri tej tvorbe, ale ten taký pocit krivdy alebo nespravodlivosti tiež je niečo, čo vlastne chcem preskúmať a je zaujímavé pre mňa.
1: Počkáme si na to. Vytvárať víziu a viesť inscenačný proces a vytvárať to také živé dielo, ktoré v tom divadle funguje akoby svojím vlastným životom, musí byť taký jednak fascinujúci a intenzívny pocit, ale zároveň aj psychicky náročný zážitok. Máš v živote niečo, čím to vyvažuješ? Potrebuješ to nejako potom pustiť tú paru, okrem toho, že dvihneš telefón, keď niečo riešiš a všetkým zavoláš tým, ktorým chceš?
2: Stretávam sa s tým, že každý mi hovorí, že by som také niečo mala mať a že sa o mňa ľudia boja, že vlastne žijem hlavne rodinou a prácou a čo ma trápi je, že skutočne na stole mám nejakých 10 vždy kníh, ktoré sa týkajú nejakých ďalších predloh alebo súvisia s prácou, že mne sa pretavuje ako keby to, čo robím úplne do života a každý má pocit, že by som mala mať nejaký taký efektívny spôsob práve tej relaxácie alebo toho celého a ja sa priznám, že také najväčšie zistenie za posledné roky a ja viem, že to je dočasné, ale bolo, že nesmierne ma upokojilo prijať, že môj stav je taký, že jednoducho nemám prácu, že od 9. do 5. nebudem mať to srdce v kľude, nebudem mať ideálne tie parametre, lebo žijem vášňou obrovskou pre svoju prácu, pre svoju rodinu, pre vzťahy, preto meniť veci, ktoré dokážem, tak veľmi mi pomohlo také zmierenie, že som si povedala, že tak jednoducho nemám to tak a ma to oslobodilo v niečom, že ma to upokojilo, že nebudem si vyčítať, že nemám ten čas na nejaký špecifický koniček alebo podobne. Snažím sa samozrejme zdravotne cvičiť alebo takéto veci, ale nemôžem ti povedať, že áno, idem si zajazdiť na koni alebo že áno, mám takýto. Zatiaľ som v takej fáze, mám maličku dceru, skutočne aj tú prácu, že najväčší krok, čo som teraz pre seba mohla urobiť, je, že si to nevyčítam, že to nemám.
1: Mne sa páčilo, ako si v jednom rozhovore konštatovala, že kde je profesionalita a rešpekt a ochota vniesť dialog, tak tam to funguje. Je práve toto pre teba naozaj dôležité budovať svoju prácu a vzťahy práve na takýchto základoch?
2: Určite v tých inscenačných procesoch alebo aj v skúšobných skutočne pri stole sa stretne často, ja neviem, 10 ľudí, ktorí netušia o nejakom svojom súčasnom jednak stave, ale vlastne ja som v tej pozícii, že na tých ľudí mám nejakým spôsobom vytvárať nároky a vlastne nejak ako keby dostať nás všetkých do cieľa a podľa mňa to iným spôsobom nejde ako vážiť si jeden druhého, ale zároveň istej chvíli mať nároky jeden na toho druhého, ale ide to jedine tak, tak, že aj ja sa snažím, ako keby, keď tí ľudia vidia, že skutočne nepodcení ten človek tú svoju prípravu. Napríklad ja veľmi nemám rada meškanie a skutočne veľmi mi pomohlo také pravidlo, že si to zadefinujeme hneď na začiatku. Bolo veľmi vtipné, keď som teraz pri procese v Slovenskom národnom divadle pri Nosorožcovi prišla s tým, že a ešte vám musím povedať jednu vec na tej prvej skúške, že mám problém s časom a na to Janka Kovalčíková a ja. A ona si myslela, že poviem, že mám problém, že meškám a ja mám problém, keď iní meškajú, tak to bolo veľmi milé, že nastala presne tá dohoda, že Janka, myslím, že ani raz nemeškala na skúšku a že sme si vytvorili prostredie, že vedeli, že ak to nastane, tak nebude ideálna tá atmosféra tej skúšky. Takže to sú také malé veci, kde si vieme vyjsť navzájom ako ľudský v ústrety a veľmi to funguje. A myslím si, že nikdy nie je cesta, vlastne aj s týmto súvisí ako vo výchove, to je veľmi podobné, že sa nejak urážať, znevažovať alebo vyhľadávať ako keby tie achilové pety a ísť skrz to. To je taký starý model fungovania nejakej hierarchie, že, ale možno by ti povedali opak ľudia, že, nie opak, že ale často sa dozviem, že povedia ľudia, že som prísna, alebo že trvám na veciach, alebo podobne. Ale to sa nevylučuje, to chcem povedať, že absolútne sa to nevylučuje so slušnosťou a rešpektom. Napríklad teraz som bola na univerzite vo Švajčiarsku, som tam učila 2 týždne a tam sú tie, v tom akademickom prostredí sú nastavené tie hranice skutočne veľmi vysoko. A hlavne, keď vediete tú skupinu ako keby veľmi rôznu, aj medzinárodne, aj kultúrne a fakt musí človek vytvoriť veľmi bezpečné prostredie, aby sa ľudia mohli otvárať, prinášať aj ten osobný nejaký obsah výpovede a aby sa necítili, že to môže byť v tom prostredí nejako zneužité. A zároveň vediete tú skupinu k nejakému cieľu, k nejakým pokrokom. Takže to sú také zaujímavé otázky momentálne.
1: Režisér je niekto, kto má navnímaných veľa vecí, ale zároveň nezabúda držať sa tej svojej vízie. Je niečo, čo sa vedome snažíš aj v živote prehliadať a nebrať to až tak vážne a povedať si, že na tom sa nestojí?
2: Ale áno, je veľa vecí, že a to vlastne celkovo asi, keby sme nemali tú ľahkosť, humor a asi niekedy tak mávnuť rukou, tak asi by sme neprežili, že práve, že toho by som potrebovala viac, že na tom sa vedia úplne zastaviť veci, takže tým si otvorila ako keby takú tú základnú vec, čo v živote, bez toho by sa nedala ani táto práca robiť, že ale tiež to prišlo nejak aj vekom postupne, že niekedy by som, Pane Bože, premiéra, toto nie je možné, že by sa neudiala premiéra, k tomu spie celý proces a postávali sa kadejaké veci aj v tom generálkovom týždni úplne, že sa musí niečo posunúť, prestaviť a v tom asi nás všetky

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Je pondelok po 21. hodine, na vlnách Rádia Regina opäť počúvate reláciu Pohotovosť. Kilogramy, hmotnosť, priberanie, chudnutie. Téma, ktorá sa týka takmer každého z nás. Niektorý rieši pár kilogramov navyše, iný s nadváhou bojuje roky a pre ďalšieho už hmotnosť predstavuje vážny zdravotný problém. Na obezitu sa však dnes pozeráme inak než kedysi. Už dávno nejde len o vzhľad, pevnú vôľu či o jednoduchú radu menej jedz a viac sa hýb. Obezita je chronické ochorenie a moderná medicína má čoraz viac možností, ako ju účinne liečiť. Veľkú pozornosť dnes pútajú najmä moderné lieky na liečbu obezity, injekcie, ktoré dokážu ovplyvniť hlad, pocit sýtosti aj množstvo prijatej potravy. Pre koho sú určené, ako fungujú, aké majú rizika a čo musí pacient urobiť preto, aby mala liečba zmysel aj dlhodobo. O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti. Mojou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pani primárka, vitajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ak vás naša téma zaujala, a ja verím, že áno, aj podľa odhlasov na Facebooku, pokojne nám posielajte svoje postrehy, skúsenosti, ale samozrejme obrátiť sa môžete na pani primárku aj s vašimi otázkami a problémami. Môžete nám písať e-mailom na reginavýchod@stver.sk, pokojne aj na Facebook do statusu v relácii Pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte vašu otázku. Z Košického hlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Viktor Vataščín a od mikrofónu Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Počúvate Pohotovosť. Našou dnešnou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Košiciach. Vy ste interná lekárka, diabetologička, venujete sa pacientom s cukrovkou, s poruchami metabolizmu aj obezitou. Na dnešnú tému ja musím hneď na úvod tak trošku osobne povedať, že som sa tešila veľmi aj ja. Patrím tiež žiaľ medzi ženy, ktorých hmotnosť počas života kolíše a prakticky celý život si ju riešim, niekedy úspešnejšie, inokedy menej. Pani primárka, stretávate sa vo svojej ambulancii často práve s ľuďmi, ktorí už majú za sebou roky diét, chudnutia, opätovného priberania? Čo im ako prvé poviete, keď prídu s pocitom, že už vyskúšali úplne všetko?
1: Prvá vec je asi, aby to nevzdávali, pretože to, čo ste práve opísali, je príbeh mnohých našich pacientov. V podstate dá sa povedať, že nadpolovičnej väčšiny pacientov bojujú teda s opakovanými dietami, s obdobiami zlyhania, potom ich zase niečo naštartuje, príde nejaká fáza zlyhania. Jojo efekt je to, čo poznajú veľmi dôverne. Základ je poznať princípy, ako to nevzdať, ako pokračovať v tom svojom boji celoživotne. Je to boj teda na celý život, na dlhé lakte.
0: My chceme hneď na úvod aj poslucháčom vysvetliť, čo vlastne obezita je a prečo dnes medicína považuje za chronické ochorenie. Kedysi sa vlastne o ľuďoch, ktorí teda boli pri tele obézni, skôr myslelo, že jednoducho nevedia kedy prestať s jedením, a dnes už hovoríme o zdravotnom vážnom probléme, čiže čím to je?
1: To pri tele ste tak pekne povedali, je to z toho súdka fráz neurazí, nenadchne. Áno, v dnešnej dobe obezitu považujeme za samostatné ochorenie. Je to ochorenie, ktoré má svoje rizikové faktory, i ovplyvniteľné, i neovplyvniteľné. Má svoju patogénezu, vieme, prečo vzniká, akým mechanizmom vzniká. Má svoje nežiaduce účinky na mnohé ďalšie ochorenia, ktoré spúšťa alebo ktoré zhoršuje. Vieme jej predchádzať a vieme ju aj liečiť. Ten pohľad na tú obezitu sa rokmi mení práve preto, že nie je to len o vzhľade, o estetickosti, o kráse, ale obezita nám zhoršuje naše kardiovaskulárne ochorenia a v podstate skracuje náš život.
0: Čo všetko sa pri obezite mení v ľudskom organizme? Čo sa deje?
1: Tie zmeny sú na rôznych úrovniach, v podstate od bunkovej úrovne, cez úroveň tkanív, orgánov až celého organizmu. To, čo vidíme navonok a čo vlastne obezita je, je ukladanie nadmerného množstva tuku do podkožia alebo do oblasti jednotlivých tkanív. To je to, čo v podstate vidíme, ale tie zmeny začínajú už v procesoch, ktoré sú neviditeľné voľným okom na bunkovej úrovni, od zmien hormónov, procesov v samotných bunkách, cez stukovatenia, napríklad pečenie, cez záťaž kardiovaskulárneho systému. Horší sa nám ateroskleróza, z čoho môžu potom vznikať ochorenia, ako je ischemická choroba srdca, rezultujúca až v infarkt myokardu alebo cievne mozgové príhody. Menia sa nám procesy v tráviacom trakte v zmysle napríklad žlčníkových kameňov, stukovatenia, pečenie. Menia sa nám mení sa celkovo naša výkonnosť, zhoršuje sa mobilita, je väčšie riziko pádov. Čiže tých procesov, ktoré nastávajú, je strašne veľa. V podstate obezita je rizikovým faktorom pre viac ako 200 iných ochorení, alebo ťažkosti, ktoré v tele môžu vznikať.
0: Vy ste aj spomínali, že dnes už viete, alebo že dnes sa už teda vie, z čoho vzniká, alebo prečo, čo sú príčiny obezity. Ako úlohu v tom zohráva genetika, hormóny, vek, ale aj spánok, psychika, metabolizmus?
1: Všetky tieto veci, ktoré ste menovali, si treba predstaviť ako také kúsky skladačky, ako také puzzle, ktoré do seba jednoducho zapadnú. Ak by som začala tou genetikou, tu si predstavme ako nejakú zbraň, ktorú máme v rukách, ktorá existuje. Až 60% má genetika podiel na tom, či budeme alebo nebudeme obézni. Inými slovami, ak máme rodičov, starých rodičov, ktoré tieto problémy majú, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že aj my budeme týmito problémami trpieť. A faktory vonkajšieho prostredia, to je to, ako sa hýbeme, ako jeme, ako keby túto zbraň nabíjali. Nie je to jednoducho nutnosť, že obezitu musíme získať, keď máme predispozíciu, ale vieme jej predchádzať tým, ako sa správame, ako jeme, ako sa hýbeme. Hormóny veľmi ovplyvňujú vznik obezity. Dá sa povedať, že ženské hormóny estrogen, progesterón počas svojho života ženu ako keby chránili. Distribúcia tuku u žien je o niečo iná v predmenopauzálnom období ako po menopauze. A po tej menopauze sa mení ten ochranný účinok týchto hormónov ako keby klesal a zvyšuje sa aj kardiovaskulárne riziko. Vekom sa spomaľuje metabolizmus. Hej, je to podmienené aj tým, že nám akoby tak prirodzene ubúda svalstva. Už ho tak nezaťažujeme, nedochádza k tomu prirodzenému stimulu, že aha, tieto svaly potrebujem, ono z nich jednoducho ubúda. Svalstvo je základným miestom, kde beží bazálny metabolizmus. Jednoducho chýba sval, bazálny metabolizmus sa spomaľuje. To je ďalší z týchto faktorov, prečo teda obezita môže v priebehu veku vznikať. Ešte tam boli nejaké
0: metabolizmus, spánok, psychika.
1: Spánok je takým nedoceneným alebo málo skúmaným, málo zohľadňovaným teda faktorom pri vzniku obezity. Každopádne spánok, nedostatok spánku nás dostáva do takého ako keby chronického stresu. Tým pádom sa nám mení aj to hormonálne zloženie. Predovšetkým stúpa nám kortizol, čo je jeden z tých hormónov, ktorý obezitu môže ovplyvňovať tom negatívnom zmysle. Ale mení sa aj pomer hormónov tzv. Hladu a sýtosti. Hej? Stúpa nám ten hormón hladu, to je ten tzv. Grelín, a stúpa nám, pardon, naopak klesa nám ten hormón sýtosti, čiže aj ten spánok má. Navyše, keď sme unavení, tak často práve myslíme na tie také zobkania, kde mám čo uložené v nejakom šuflíku, ako keby klesala naša odolnosť voči tomuto a ľahšie podľahneme takémuto pokušeniu toho lákavého zobkania.
0: Vy ste použili také zaujímavé prirovnanie, genetika je ako zbraň a my ju potom môžeme odistiť, znamená to odistiť vlastne nesprávnym stravovaním, nesprávnymi návykmi.
1: Áno, keď si predstavíme, ako funguje naše telo. Ľudský organizmus sa vyvíjal 1000 ročia a vyvíjal sa predovšetkým v dobách hladomoru, nedostatku, vojen. Obdobia dostatku, nadbytku, by som povedala, tých nezdravých potravín, tých sladkostí, sladkých hôd, čipsov, to je len niekoľko desiatok rokov dozadu a aj to naše, tá naša pohodlnosť, lenivosť, sedavý spôsob zamestnania, mobily, to je s tým spojené. Hej? Toto obdobie, takzvané to obezitogénne prostredie, je v porovnaní s tým obdobím hladomorov a nedostatku veľmi krátke. A my sme adaptovaní práve na to dlhodobé prostredie. To naše telo nevie jednoducho, že nemá si tie zásoby uložiť. Ono je tak geneticky nastavené, že ono si všetko ukladá na tzv. Horšie časy. A my si to musíme fyzicky uvedomiť, že ak chceme obezite predísť a keď máme túto predispozíciu, musíme s tým aktívne bojovať. Musíme sa správne a zdravo stravovať a musíme sa dostatočne hýbať.
0: No a o tom, že sa to týka dospelých, ale určite aj detí, už budeme hovoriť po pesničke.

0: Aký vážny problém predstavuje obezita na Slovensku, obezní ľudia na Slovensku?
1: Veľmi veľký. Veľmi veľký, ale musím podotknúť, že tento problém nie je problém Slovenska, ale je problém celosvetový. A ak sa niečo nezmení, tak bude sa zhoršovať tento problém, a to vo všetkých vekových kategóriách. Konkrétne na Slovensku približne 60% ľudí, teda dospelej populácie, má problém s nadvahou alebo obezitou. Polovica
0: číslo.
1: Z toho sú obezní ľudia. Pričom musím podotknúť, že veľký špurt nastal najmä u mužov. Muži patria, čo sa týka celosvetovej populácie, medzi 10 popredných krajín na svete, kde ten špurt obezity takto prudko narastol. A až 48% mužov na Slovensku nadvahou alebo obezitou trpí, oproti 35% žien.
0: Čím to je, možno ten životný štýl?
1: No jednoznačne to obezitogénne prostredie nám k tomu prispieva. Ono, keď si to pozrieme v tých jednotlivých vekových kategóriách, asi by som u tých mužov vypichla možno tú práve strednú, tú vekovú kategóriu v čase, keď sa usadia. Uh-huh. Majú prácu, majú rodinu, majú ženu, majú deti. Tak ako keby poľavili v tom akoby snažení byť nejakým, možno, že ešte nazvať to atraktívnym alebo príťažlivým. Toto je asi tá najväčší problém, špurt u mužov.
0: No je to zaujímavé, lebo predtým sa to skôr ženám prisudzovalo, že po výdaji, teda po pôrodoch strácajú nejak motiváciu a nemajú možno už ani toľko času, energie, a teraz sa k tomu teda pridali páni.
1: Áno.
0: Zaujímavé. Je to s tou obezitou horšie ako pred 10-20 rokmi?
1: Je nárast obezných ľudí progresívne stúpa. V podstate dá sa povedať, že dnes je približne miliarda ľudí obezných. A tento problém sa v priebehu 10 rokov, 10, 20, 30 rokov zhorší, až tak, že polovica populácie bude obeznej, čiže okolo 4 miliard ľudí. A v dnešnej dobe vlastne už môžeme hovoriť o akoby o takom historickom zvrate. Prvýkrát máme obezných ľudí na svete viac ako tých, ktorí trpia podvýživou. Hej, keď si to rozmeníme, časť ľudí má podvýživu, časť ľudí je obezných a veľká časť ľudí je ešte v tej normálnej hmotnosti, tak práve tie dve krajné kategórie sa posunuli v prospech obezných ľudí. A čo je ešte alarmujúcejšie, ak sa niečo nezmení, tak tento trend v priebehu 10-20 rokov nastane aj u detí. Budeme mať na svete viac detí trpiacich obezitou ako podvýživou.
0: Čo by ste radili v tomto prípade? Teraz počúvajú nás poslucháčky, poslucháči, možno sa téma dostane ďalším ľuďom. Čo by ste ako také prvotné poradili?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že tá obezita u detí stúpa. Stúpa nám obezita u detí predškolského veku a veľmi veľký špurt nastáva u tínejdžerov. Medzi 11. a 15. rokom života si je to spôsobené aj hormonálnymi výkyvmi v tomto veku. Čiže v prvom rade je identifikovať, či mám také dieťa, ktoré je v rizikovej kategórii, teda má tú genetiku náchylnú na to, že obezné môže byť. A v druhom rade je teda na tej dospelej osobe, aby ten životný štýl toho dieťaťa upravilo. Ono ešte samo mnohokrát nevie, hej, že čo je dobré, čo je zlé. Takže tá správna strava a ten dostatočný pohyb, možno, že menej vysedávania pred televízorom, menej mobilovania a viac fyzickej aktivity. To je to, čo pre tie deti v tomto veku vieme urobiť.
0: My sme sa predtým bavili trošku aj o potravinách a ešte pred reláciou a spomínali ste práve aj to, že možno sledovať potraviny, ktoré dávame deťom, hlavne tie všelijaké mimo hlavného stravovania. Čím sa to dá tak najrýchlejšie odlíšiť, že tento typ, ja neviem, keksika alebo tento typ potraviny by som dieťaťu nedávala?
1: No, asi máte na mysli tie ultraspracovávané potraviny, čo sme spomínali. Áno, dnes je trh týmito potravinami presýtený. Aby sme si to tak ľahko vedeli identifikovať, stačí otočiť možno, že etiketu, prečítať etiketu danej potraviny a tam, kde mám už 5 a viac rozličných zložiek, konzervantov, prídavných látok, tak táto potravina je veľmi vysoko pravdepodobne ultraspracovávaná. Znamená, že má strašne veľa konzervantov, sladidiel alebo iných prídavných látok, pričom toho, čo by tam malo byť, je tam extrémne málo. A práve tieto potraviny sú tie, ktoré to celé môžu zhoršovať. Hej. To je ten náboj, ktorý by sme dali do rúk tej genetike. A to sú potraviny, asi nepoviem prekvapivo, od čipsov, keksikov, čokolád. Možno pre niekoho prekvapivé budú cereálie. Cereálie, tie rozličné guličky, ale pozor, aj parky, nekvalitné šunky, klobásy, salámy, to všetko patrí medzi tieto ultraspracovávané potraviny. Hej, tá strava by mala byť postavená na na varenom jedle s dostatočným množstvom zeleniny a bielkovín.
0: Poďme teraz k tomu, ktorý človek má obezitu. Ako to definujete medicínsky, alebo ako to poznáme? My poznáme takú skrátku BMI, poďme si ju približiť, vysvetliť.
1: Obezita je teda chronické ochorenie, ktoré je definované najjednoduchšie. To preto, že máme určitú číselnú hodnotu na základe BMI, Body Mass Index, alebo po slovensky Index telesnej hmotnosti. Tento veľmi ľahko určíme ako pomer teda hmotnosti v kilogramoch a výšky v metroch na druhu. Veľmi jednoducho, napríklad, ak máte 1,75 m, tak si to vynásobíte 1,75 m krát 1,75 m. A toto číslo, ktoré vám vyjde, je delencom vašej hmotnosti v kilogramoch a dostaneme určité dvojciferné číslo, možno aj desatine, ktoré určí, v akom pásme teda výživy sme. Ak je toto číslo pod 18,5, pozor, to je pod výživa, taká tá normálna hmotnosť je od tých 18,5 do 25 kg na ten meter štvorcový kubický. A už nad tých 25 sa dostávame do pásma nadváhy, to je po tých 30. A na 30 pekne tak po 5 sa nám stupňuje pásma obezity, teda obezita prvého stupňa do 35, druhého stupňa do 40 a o morbidnej alebo ťažkej obezite hovoríme, ak je tento index telesnej hmotnosti nad 40.
0: Môže mať človek vysoké BMI a pritom nebyť metabolicky chorý?
1: Áno. BMI je číslo, ktoré hovorí iba o hmotnosti a výške, ktoré dáva teda do pomeru, ale nič nehovorí o tom, koľko máme tuku teda v tele, o percente tuku a koľko máme svalov v tele. V podstate sval je ťažší ako tuk. Čiže na jednu stranu by som dala športovcov, kulturistov a fyzicky aktívnych ľudí, ktorí majú veľké množstvo svalov alebo veľkú svalovú masu, ktorá je ťažšia ako tuk, ktorý takmer nemusia mať. A na druhú stranu by som dala ľudí, hovoríme možno, že o takej, že metabolicky zdravej obezite, ktorí majú ten tuk rozdistribuovaný v takých častiach tela, kde nespôsobuje až také zdravotné problémy. To je ten hruškový typ obezity, keď sa ukladá tuk najmä do oblasti stehien, bokov. Kdežto v oblasti brucha sa ukladá tuk jednak do podkožia, ale aj medzi jednotlivé orgány brušnej dutiny. Tento tuk nazývame viscerálny a tento tuk je ten, ktorý nám spôsobuje tie zdravotné

0: do 80 a u mužov je do 94 a nad, teda centimetrov, a na tieto čísla nám prudko rastie kardiometabolické riziko. Ešte iný taký parameter, taký ľahko na uvedomenie, môže byť pomer pásu a našej výšky. A v podstate ten obvod tohto pásu by nemal prekročiť polovicu našej výšky, čiže človek s výškou 160 cm by mal mať obvod pásu 80 a menej.
1: Keď za vami príde pacient, už pre vás na prvý pohľad teda obézny, pozeráte sa na číslo na váhe, je pre vás dôležité alebo nie?
0: Je to orientačné číslo, ktoré mi ešte nič nemusí povedať o tom práve, koľko má tuku, koľko má svalov. Aj keď na prvý pohľad niekedy si viem povedať, že áno, tento človek je obézny, ako vidieť, vidíme. Ale hmotnosť nám kolíše aj v priebehu samotného dňa, v závislosti od toho, ako sme najedení, aký máme obsah žalúdka a čriev. Ale aj napríklad u niektorých chorobných stavov, keď dochádza k zadržiavaniu vody v tele, napríklad pri srdcovom zlyhaní alebo zlyhávaní obličiek, tak tam je toto číslo vyslovene orientačné.
1: My už sme to načali. Aké ochorenia sa s obezitou najčastejšie spájajú?
0: Tých ochorení je veľmi veľa. Ja asi na prvé miesto by som dala kardiovaskulárne ochorenia, pretože ten viscerálny tuk, ten zlý tuk, ktorý je metabolicky aktívny, produkuje množstvo látok, ktoré zhoršujú aterosklerózu. Ateroskleróza je proces, ktorý nám beží od detstva. Tomu nejako nedokážeme zabrániť a vieme, že pretrváva stáročia, tisícročia, ale obezita ho zhoršuje. Ľudia, ktorí sú obézni, častejšie trpia ischemickou chorobou srdca, častejšie trpia upchávaním ciev v mozgu alebo hoci kde v tele, v dolných končatinách, v bruchu, čo môže viesť až k odumieraniu teda jednotlivých tkaní a jednotlivých orgánov. U obézných ľudí je srdce preťažené. Keď si predstavíme, že v mase tuku vznikajú cievky, drobné cievky, ktoré tiež treba vyživiť, to srdce, na to srdce sú kladené oveľa väčšie nároky ako na čerpadlo, ako na pumpu. To je ten jeden pohľad. Veľmi často s tými kardiovaskulárnymi ochoreniami by som dala alebo do jednej línie ťažkosti s dýchaním. Znižuje sa kapacita pľúc a ľudia veľmi často trpia spánkovým apnoe, obštrukčným spánkovým apnoe. Človek v spánku v leže stráca tonus svojho svalstva a tuk v oblasti hrudníka, v oblasti krku, v oblasti hltana, hrtana akoby mechanicky tlačil na tie dýchacie cesty, na ochabnuté dýchacie cesty. Človek nám chrápe. A je väčšinou na to upozorní nejaký partner alebo niekto, kto daného pacienta počuje a prejavuje sa to vlastne tak, že okrem toho chrápania postupne dôjde do zástavy dýchu. Zástava dýchu nám mení pomer krvných plynov a časom sa ten dých teda obnoví. A problém je, že tieto spánkové pauzy sú sprevádzané mikrozobudeniami, ktoré si človek nepamätá, ale ovplyvňujú ho následne cez deň. Je unavený, chronicky unavený, nesústredený, nemá ten svoj pracovný výkon ani tú svoju výkonnosť v bežných denných aktivitách. Ale čo je ešte horšie, tak počas týchto pauz, počas spánku, je vyššie riziko infarktov alebo porážok. Ďalší taký súdok by som dala ochorenia tráviaceho traktu. Steatóza, pečenie, stukovatenie, pečenie je len počiatočnou fázou, ktorá keď prebieha ďalej, tak cez procesy zápalu a také akoby snahy o regeneráciu končí cirhózou pečenie. A práve tieto cirhózy pečenie na metabolickom podklade sa postupne dostávajú na čela štatistik pečeňových zlyhaní. Častejšie títo ľudia trpia žlčníkovými kameňmi a žlčníkovými záchvatmi. Častejšie trpia gastrointestinálnym refluxom. No a ešte možno jeden taký súdok by som spomenula. Sú metabolické ochorenia, teda cukrovka je priamým dôsledkom akože obezity druhého typu, cukrovka druhého typu. No a ešte máme zhoršenie mobility, zhoršenie výkonnosti. Váhonosné kĺby, teda tie, ktoré nám nesú váhu pri krokoch,